0: предвиденото от кабинета. Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу действията на Русия. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като миналата нощ американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяване на войната. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4%, след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Ливан съобщи за 11 загинали, сред които две деца, при поредните израелски удари. Израел разширява операциите в Южен Ливан срещу шиитското движение Хизбула, обяви премиерът Нетаняху. Той съобщи още, че е извършена атака срещу Мохамед Ода, новия ръководител на военното крило на Хамас. Според еврейската държава, той е бил назначен само преди седмица на мястото на убития от израелската армия на 15 май свой предшественик. Според палестинската страна, при атаката има трима загинали и десетки ранени. Няколко души са починали, а други са били сериозно ранени след теч на химикали и взрив в завод в северо-западния американски щат Вашингтон. Това съобщи агенция Франс Прес, като се позова на съвместно изявление на местната пожарна и на компанията собственик на завода. В изявлението не се посочва точен брой на жертвите и пострадалите, но се уточнява, че няма риск за населението след инцидента в съоръжението за производство на хартиени опаковки. Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекордът на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Кю Гарденс в югозападен Лондон регистрира температура от 35,1 градуса, надминавайки рекорда от 34,8 градуса от понеделник на същото място. Уелс също счупи майските рекорди за втори пореден ден, като температурите достигнаха 32,3 градуса в Бют Парк в Кардиф, надминавайки 32,2 градуса от понеделник на летище Хауърдън в градство Флиншър. През миналата нощ пък беше регистрирана и рекордно висока температура от 21,3 градуса в градство Сари. Покачващите се температури доведаха до закъснение на влакове поради ограничение на скоростта, въведени заради жегата. 6 оранжеви предупредителни кода за горещини, издадени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, обхващат голяма част от Англия и ще бъдат активни до четвъртък. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 30 май за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт временно ще се променя организацията на движение между 218 и 229 км на магистрала Тракия. Между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посочения участък. В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на новините, представен от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели! Време е за Надпяване.
3: Очакват ни приятни минути заедно

0: Аз съм Ивайло Маджаров.
1: Аз съм Юлия Габдерова.
0: И предстои да чуем новите предложения в надпяване за месец май. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика, а днес селекцията ни е много интересна, защото ще обърнем погледи и ще наострим слуха си за изпълненията на младите, академични и училищни надежди в хоровото изкуство. Затова само след минути.
1: Първо да съобщим името на фаворита ви за месец април в категория нова авторска и етномузика. А това е песента на Зифинка. Изпълнението е на Вели и Величка Чулшеви. Ще чуем още веднъж тази песен.

0: Надпяване.
1: И така, вече е време за нови предложения в Надпяване. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика и в нея за вашето музикално одобрение ще се борят младите дарования от различни академични и училищни хорове, но да не се бавим, а да ги представим.
0: Номер едно.
2: През месец юни тази година по предложение на професор Дора Христова, Българската национална телевизия подпомогна поставянето на едно ново начало с проекта «Вокална академия. Мистерия на българските гласове». След проведен конкурс, хорът събра цветни гласове от различни краища на България и постави началото на формация, която да върви по стъпките на първообраза. Именно част от изпълняваните някога песенни бисери днес ще намерят път към новото време, интерпретирани от младите певици. Приемственост и продължение. Може би това са думите, които най-правилно описват желанието на създателите на проекта. Сега на вашето внимание Лазарски песни. Това е нашето първо предложение.

0: Номер 2.
1: Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев се намира в малкия град Котел, сгушен в живописната Стара планина. Основано е на 2 октомври 1967 година и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа. Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички чужденци, привлечени и желащи да се запознаят с българския фолклор, да почувстват неговия дух и култура. Композиторът Филип Кутев е патрон на училището, но и една от най-емблематичните за българската музикална култура личности. С делото си като композитор и създател на първия професионален фолклорен ансамбъл, Филип Кутев се превръща в българския музикант, най-силно повлиял на световната музикална култура. Следващото изпълнение, с което ще ви интригуваме днес, е на хора към Национално училище за фолклорни изкуства град Котел. Ще чуем най-младите надежди на фолклорната сцена, песента им е Наред насядали, а обработката е на Ташо Барлов.

0: Номер 3.
1: Хорът и оркестъра на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка са част от представителните художествени състави на емблематичното музикално училище. През 2004 година представителният хор е носител на първа награда на първия селекционен конкурс «Светът на музиката в Албена» и на «Сребърен делфин» от международния конкурс «Светът на музиката в Италия». Днес диригент на хора е Ганчо Гавазов, а изпълнението, което ще чуем, е «Мори Айда Айда». Обработката е на професор Кирил Стефанов.

0: Номер 4.
1: Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, е основано през 1960 година като първото музикално училище в България извън столицата. През десетилетията то се утвърждава като водещ културен и образователен център, предлагащ обучение по музика, изобразително изкуство и танц с богата история и многобройни национални и международни отличия. Освен с постиженията си в жанра на класическата музика, възпитаниците на училището вече имат и своето място на фолклорната сцена. Ще чуем сега изпълнение на народния хор към училището от участието им в концерта Приказки за малки и големи, заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Песента е Ой, Лами Фелидже, а аранжимента е на Георги Андреев.

0: Номер 5.
1: Академичен народен хор е новата хорова формация, ръководена от професор Костадин Бурджиев. Тя е създадена през октомври 2023 година и е продължител на изградената вокална и интерпретаторска визия, стил и маниер на работа през 20-годишното му ръководство на студентския народен хор при Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив. Хорът притежава широк диапазон в стиловата палитра на своя репертуар от изворната народна песен от различни региони на страната до многогласни обработки, авторски композиции, изградени с авангардни изразни средства, старинни ортодоксални песнопения и други. За краткото си съществуване Академичен народен хор вече зад гърба си има впечатляващи изяви, концерти в Пловдив, концерти в Париж и една успешна първа звукозаписна сесия. Нашето пето предложение в класацията е изпълнението «Бално литие», обработката е на Иван Спасов.

0: Номер 6.
1: Академичният фолклорен хор при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров е основан през 2018 година, с началото на въвеждането на фолклорните специалности в академията. Основател и диригент на хора е Ваня Монева. От своето създаване до днес формацията е участвала в множество концертни изяви и различни проекти. В репертуара на хора може да чуем творби на Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Кънев, Георги Андреев и други изявени композитори. В тяхно изпълнение днес ще чуем песента «Планина Прейода». Обработката е на Красимир Кюркчийски.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вод до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
0: До нови срещи, скъпи слушатели, това бяха нашите майски предложения в единствената класация за професионална българска народна музика Natpyavane. От мен Ивайло Маджаров и моята ефирна половинка Юлия Гадерова, спокойна вечер и до нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.
1: Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horyzont.
1: Четири часа. По Българското национално радио следва емисия новини. Мюсюлманите отбелязват в продължение на три дни Курбан Байрам, един от двата големи мюсюлмански празници в годината. В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
2: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана остави за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
1: Разказа координаторът на районното мюфтийство в Кърджали. Според жители на града тази година празникът е по-скъп в сравнение с предишни години и много от тях се ограничават в покупките. Информацията е на кореспондента ни Валя Апостолова. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес, Бегония Гомес, е призована да се яви в съда на предварително изслушване на 9 юни. Тя е обвинена в търговия с влияние и корупция и присвояване на търговска марка. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо е призовал Гомес, както и другите двама обвинени, бившата й асистентка Кристина Албарес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. И тримата трябва да се явят лично, е подчертал съдията в своя заповед, предупреждавайки ги, че ако не го направят, ще бъдат доведени на сила. Освен това, в документа се посочва, че по време на изслушването може да бъдат предприети някои предпазни мерки от личен характер, за да се предотврати или сведе до минимум рискът от бягство, предвид продължителността на евентуалните присъди, от които са заплашени тримата обвиняеми, пише испанският ежедневник El País. Съдия Пейнадо ги информира, че няма да предприема нови действия по разследването. Това на практика означава, че досъдебното производство е към своя край и предстои началото на процес, който може да бъде с участието на съдебни заседатели. Бегония Гомес отхвърля всички обвинения, а нейният съпруг, премиерът Педро Санчес, твърди, че разследването е политически мотивирано. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Председателят на една от най-големите британски компании е бил отстранен заради обвинения в тормоз, съобщи вестник Таймс. Бордът на директорите на British Petroleum заяви, че е решил единодушно Алберт Манифолд да напусне поста незабавно. Като причини са посочени сериозни опасения, свързани с важни стандарти за управление, надзор и поведение. Още за казуса предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: 63-годишният Манифолд, бивш главен изпълнителен директор на ирландската група за строителни материали CRH, беше назначен през юли миналата година и пое поста през октомври. Твърди се, че внезапното му напускане е станало след няколко оплаквания, подадени от младши и старши служители на British Petroleum. Източник близък до компанията каза, че Манифолд е бил властен характер и е имало много викове по време на провеждани от него срещи. От British Petroleum отказаха да коментират дали точно налаганият от него тормоз е в основата на незабавното му уволнение. Бордът назначи Ян Тейлър за временен председател с незабавно действие. 65-годишният Тейлър каза, че няма промяна в стратегическата посока, която компанията е очертала и тя се движи с бързи темпове, за да я постигне. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Хотелиерите в Кипър искат по-голяма държавна подкрепа и помощ от Европейския съюз заради кризата в туризма, предизвикана от войната в Близкия изток. Междувременно над 15 000 служители в хотели в Кипър са получили субсидирани от правителството заплати за април. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
5: Кипър е европейската държава, засегната в най-голяма степен и пряко във важен стълб за икономиката и от напрежението в региона. Затова е необходима допълнителна държавна подкрепа за туризма, заявиха от Кипърската хотелиерска асоциация. Тя отправи към правителството предложение за помощ и чака неговите решения, за да се ограничат загубите в сектора, каза президентът Титанос Михайлидис. Заради намалелите резервации и туристически пристигания, предстоящият юни вече се смята за загубен месец. Хотелиерите настояват плана планът за покриване от държавата на 30% от заплатите в сектора, който бе в сила през април, да бъде удължен за май и юни, както и да получат по-голяма държавна помощ за бизнеса. Според браншови организации в туризма, правителството трябва да поиска допълнително финансиране от Европейския съюз. 207 хотела са се възползвали от плана за подкрепа на заетостта чрез субсидиране на заплатите през април, отчете Социалното министерство. На тях ще бъдат изплатени общо 6 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
0: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Последната майска среда в най-красивия охаещ и цветен месец от годината. Посрещаме изгрева заедно. Добро утро от Радио Пловдив. Започва предаването по първи петли и до 6 сме заедно. Мами!

По това, което са подготвили колегите от актуални предавания, ще имате възможност да чуете след малко. Иначе в студиото сме Диляна Мандраджиева на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. И това, което колегите Даниела Добрева, Антонета Петречанска, Яница Марова и Живка Танчева са ви подготвили, ще имате възможност да чуете до 5 часа. Ще бъдем и в Розовите градини край Карлово. Там подготвят вече и празниците на розата, които са в последната събота на месеца. Очакваме и вас на телефоните ни в студиото. След малко ще ви ги кажем.

0: Почетна грамота на община Пловдив получи за празника 24 май Стойчо Калев, преподавател в основно училище Кочо Честеменски в Пловдив. Разговаряме с учителя по първи петли и за неговите ученици и за ролята на образованието днес. 27-годишният учител по изобразително изкуство сподели вълнението си от полученото признание от община Пловдив в разговор с Живка Танчева.
1: Много ви благодаря. Много благодаря на община Пловдив за тази чест. Както благодарих и на самата церемония, наистина благодаря на основно училище Кълчо Честеменски, чието лице е госпожа директорката Златка Алджанаби, цялото ръководство, всички мои колеги, които още от първия ден съответно ми подадоха ръка. Нямаше секунда, в която някой нещо да не ми помогне, винаги от каквото съм имал нужда, защото това ми е първата учителска работа, която, нали, дълго време чаках. Съответно, също така, нали, благодаря и на семейството ми, на всички мои приятели и близки, които са ми помогнали в пътя ми.
2: Чудесно е, че благодарите. Какво сте завършил? От колко време сте учител? Разкажете малко за битието.
1: Завършил съм педагогика на обучението по изобразително изкуство в Пловдивския университет като бакалавър. В момента уча информатика и информационни технологии. Като цяло имам интереси в доста сфери, но винаги изкуството е било това, което ме е влечало. Съответно, учител съм от година и половина вече. Как да ви обясня? Доста голяма чест е. За мен е нещо уникално. Аз, когато стъпих за първи път пред децата, просто чувството да вдъхновиш някого, понеже, нали, моята част наистина е изкуството, нали, малко по-свободна материя е, и това да вдъхновиш едно дете, то да се пребере вкъщи, да започне да мрънка на родителите си, че иска да отиде на изложба, на театър, на кино, нали, каквото и да било изкуство. Просто това удовлетворение, имайки преди, че обогатява обществото и прави всичко малко по-цветно, това ми стига от всякъде.
2: Какво сте завършил в Пловдив? Кое е вашето училище?
1: Завършил съм строителния техникум, архитект Камен Петков, с строителство и архитектура, с английски език. Класен ръководител ми беше госпожа Теофана Баджиева, която също мога да съм и много благодарен, защото ми даде ни доста солидни основи, които да...
2: Много е важно и средното образование, разбира се, и висшето образование. Сега да ми кажете за вашите ученици. Вие преподавате от кой клас?
1: Преподавам в момента тази година от 4 до 7 клас. Ние сме основно училище, съответно до 7 клас.
2: Всички класове?
1: Абсолютно всички паралелки, които обхващат 4, 5, 6 и 7 клас.
2: Преподавате им по изобразително изкуство?
1: По изобразително, точно така.
2: Разкажете ми сега за... виждате ли от тях плам? Виждате ли интерес? Как го палите? Кое е важното във вашата работа, когато правите връзката с децата?
1: Дечицата са огън, буквално огън, който може да, както да изпепели нещо до основи и съответно може и да грее. Тоест, всяко дете стига да насочи енергията си там, където трябва, там, където то ще открива нови възможности за себе си, защото то, за да се научи на нещо, първо трябва нещо да му се провокира у него. И, нали, съответно, то индивидуално, когато започне да надгражда себе си и започне да търси нови и нови поприща за себе си, съответно то ще успее да се научи. Дечицата са чудесни. Просто дечицата са много жизнерадостни, много активни, много артистични деца има също в това училище. Много големи таланти има по български, музикални таланти също има. Просто наистина богатство са тези деца. Математици има доста, които, нали, съответно, за мен лично, понеже, нали, учил съм архитектура, нали, не ми е далеч на математиката, има доста големи таланти и в тази насока. Просто мога да кажа, че в цялото ни училище така са се събрали едни дечица, които са наистина богатство, наистина един огън, който се надявам ние да насочим в правилната посока, че да може да грее обществото.
2: Как си избрахте да учите точно изобразителното изкуство? Сега ми казахте, че надграждате, продължавате с информатика.
1: Винаги съм стремял да правя това, което, нали, първо на мен ми харесва, съответно ако мога да го съчетая, нали, вече с самото ми израстване, нали, професионално, и просто в момента, в който аз завърших гимназия, най-важното нещо за мен беше да отида да учи рисуване. И, нали, затова избрах тази специалност, защото някак си имаше нещо в мен, което може би ме насочваше в нали, сферата на педагогиката, но не беше все още категорично, нали, както споменах, до момента, в който настъпих пред децата. И просто изкуството винаги е било с мен, без значение дали ще бъде изобразителното, нали, музикалното изкуство също много ценя, кино, театър. Просто обвързвайки, нали, живота с изкуството и обратното, защото изкуството все пак представя всичко край нас. Просто това ми дава сила, това ми дава емоция, това ме топли, както се казва, и предпочитам да си живея живота така, отколкото с нещо друго.
2: Накрая, пожеланието към вас самия, това, което като послание искате да прозвучи в нашия ефир към вашата колегия, към учителите, към хората, свързали с живота си с децата, кое да бъде първо към вас?
1: Първо към мен да продължавам с усмивка напред, да не позволявам на неща, които са или не са в мой контрол, просто да ме спират от общата картинка и от общата цел. Оттам нататък пътя напред и нагоре, съответно изграждането на човек като личност, не само за себе си, нали, тук, просто всички хора трябва да се стремим към това да бъдем добри, да поставяме нещо след себе си и да има полза от нашето съществуване, без значение каква ще бъде добрината.
3: На колко сте години?
1: На 27.

0: песен на Ангел Митрев и Атанас Панайотов чухте. Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото в Пловдив. Вчера Пловдив беше център на национално съвещание на Министерството на вътрешните работи. Съвещание, в което участваха всичките 13 областни началници на полицията в страната. Подробности от Даниела Добрева сега.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че реформата в МВР ще има два етапа.
2: Проблема е с структури с дублиращи се функции. Проблема е с структури, които не са ефективни. Два етапа ще има тази реформа. Единият ще бъде много бърз. Там, където нещата са очевидни, ще реагираме незабавно, но ще направим истинска стратегия за развитие на министерството, истински анализ по отношение на министерството. Това е един процес, който ще отнеме време. Така че вторият етап ще бъде този. Той започва от днес, но няма да завърши толкова бързо. Резултата от първи етап ще го видите много бързо. Направили сме си анализ с политическото и професионалното ръководство. Има структури с очевидни проблеми в работата и те ще бъдат подобрени незабавно.
1: Министърът отново припомни, че основната заслуга за залавянето на прокурорския син Васил Михайлов е бил на Главна дирекция борба с организираната престъпност, които са създали организация за това. Попитан има ли течове на информация в структурите на МВР, той посочи.
2: Не само Главна дирекция национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Така че неясно сме, трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси. Аз не говоря тук за конкретен теч на информация. Говоря, че има структури, които, за съжаление, има подобни тенденции в тях и не е само една.
3: Ако все пак такива длъжностни лица се установят, че има и подават информация към издирвани лица.
2: Ако се установят, дирекция вътрешна сигурност е напряко мое подчинение. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа си позволява да нарушава закона. Абсолютно безкомпромисни ще бъдем. А понеже питахте за хората, които са го подпомагали, необходимите действия такът в момента, така че и процесуално към някои от тях да се насочат съответните производства, а тези, които няма данни за извършени престъпления, но по някакъв начин са били съпричастни към тази дейност, ще бъдат обявени до един. За да няма грешки, изчакваме пълно обобщаване на резултатите. Повече от месец продължи процеса по следенето на този човек, така че доста са хората, за които има да ви даваме информация и ще ви дадем в пълен обем.
1: Главният секретар на МВР Георги Кандев заяви, че ще покани в петък на среща адвокатът на двама от потърпевшите от прокурорския син Зорница Костова. През почивните дни тя заяви, че Главна дирекция Национална полиция, която трябва да издирва престъпници, продава информация срещу заплащане на тези, които трябва да издирват, за да могат те да се крият.
4: Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа. Така че твърдения, изсипани първо в медиите, без да бъдат споделени пред компетентните органи, ние няма да приемаме.
1: Един от основните приоритети на новото ръководство на МВР е безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, заяви отново министър Демерджиев пред журналисти, а и пред шефовете на полицейски дирекции от Южна България.
2: Безкомпромисни ще бъдем борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което за съжаление придобило страшни размери в нашата държава. Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилим, е превенцията. Защото ние се борим с последиците от тези явления, но превенцията липсва. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
1: По думите му, приоритет е също източването на огромен обществен ресурс в частни ръце. За справянето с него са необходими укрепени икономически сектори във всички областни дирекции, каза Демерджиев. С предимство ще се работи срещу контрабандата и в областта на пътната безопасност. безопасност, където трябва да има стратегия.
2: Но една такава стратегия отнема доста дълъг период от време. Около 10 години е нормалният срок, за да се постигнат трайни резултати. Ние не можем да чакаме 10 години по този въпрос. Трябва много бързо да набележим краткосрочни мерки и паралелно с изработването на такава стратегия тези мерки да функционират. Така че пострадалите и загиналите на пътищата да намаляват трайно и видимо. Задачата на полицаите не е просто да пишат актове и фишове. Задачата на полицаите е да намалят пострадалите и жертвите на пътя. И трябва да намерим начин да направим точно това. По това ще се измерват вашите резултати, а не по написаните актове и фишове. Няма да толерираме наличието на полицаи в храстите, скрити, за да отразяват някаква дейност и да я материализират в актови фишове. Дейността, която трябва да материализираме на пътя, е по-малко пострадали и по-малко загинали.
1: МВР министърът посочи още, че превенция ще има и при бедствията. По думите му, ситуацията с наводненията във Великотърновска и Габровска области се успокояват, но тези явления ще се увеличават.
2: Тук ще обърна внимание, че някои изкараха от плана за възстановяване и устойчивост един център за космически наблюдение, се наричаше той, но беше център за реално управление на такива кризи, център, който да подпомага да следим такива кризи в техния зародиш, център, който да помага да им противодействаме. Не знам кой реши, че този център не е необходим на България, за да направи напук на президента тогава Румен Радев. Само, че това не е нещо, което е срещу Румен Радев, а както се вижда е нещо срещу българските граждани, защото сега с доста по-допотопни средства ние сме принудени да борим тези явления, ще ги борим, но нека всеки да си понесе отговорност за това, което е направил и да обяснат хората, извадили този проект от плана за възстановяване устойчиво, защо го направих. Този център щеше да ни позволява не само да анализираме предварително и да вземем необходимите действия, да управляваме в реално време кризи, следейки тяхното развитие. Това са и пожари, и наводнения, и всичко останало. В момента сме лишени от този инструмент, но ще направим всичко необходимо, за да се борим и да превантираме такива кризи. Слава Богу, тук хората бяха изведени, БГР сработи до голяма степен, ще направим необходимото да обучим кметове и областни управители да боравят с системата, ще направим необходимото да я доразвием.
1: Според Демерджиев, дирекциите вътрешна сигурност и инспекторат в министерството ще следят работата по набелязаните приоритети.

0: Антон Гудов с песен от Родопите, и докато я слушахме, ние си казахме добро утро с Васил Видинов, който ни се обажда от кюстендилското село Габришевци, и сигурно утрото е хубаво там в този край на страната. Сега добро утро и в ефира ни. Добро утро!
1: Добро утро, приятелю Николай Чапански! Аз като най-рано буден в тази сутрин, и тя е специална тая сутрин, птичките пеят, кучетата лаят, надолу сърните и дивите прасета, ма те не им обръщат никакво внимание на моите кучета. Но друго, приятелю, искам да ти кажа. Вчера ми се обади издателя от печатницата и каза ми, че вече книгата Обич и песен този път със заглавие за винаги. Второто издание на книгата е вече готова, излиза от печат и там от печатницата ще я представят на панаир на книгата. Там имало в НДК началото на юни, не знам точно кога ще бъде.
0: Какво сте събрали? Какво сте събрали сега в това издание?
1: А този път, приятелю, книгата е малко по-различна. Първата част беше автобиографична за мен и за Валя, а втората част е повечето среща с приятели, народни певци, музиканти, всякакви други любители на народната музика, с които контактувам по Фейсбук.
0: Спомени сте събрали в нея, така ли?
1: Спомени, и те са много интересни, спомените, приятелю. Там присъства най-добрия певец на Северна Македония, Павле Витанов, когото специално съм поканил на представянето на книгата. Тя ще бъде в Перник, не е уточена датата. Обещал ми е той. Сигурно.
0: Другия. Ами ще ни кажете кога ще е това представяне, а пък ще очакваме да ни изпратите и към Пловдив един брой от нея.
1: О, разбира се. Хубав ден, е Донко, да? Марков, детето чудо в народната музика. Зорина, да, Богомилова от нашия край, от Граловския. И още много, много. А и ти, приятелю, присъстваш в книгата като глашатай номер едно на народната музика.
0: Много благодаря. Ще очакваме един брой, за да я разлистим и в нашето предаване. Васил Видинов. Песен на Анна Борисова слушаме вече.

0: 4 часа и 40 минути показва часовника в студиото на Радио Пловдив и след като си казахме добро утро и хубав ден с Васил Видинов от Габрешевци Кюстендилско, силно и с вас ще го направим в следващите минути на телефоните ни в студиото за една ретроспективна изложба на художника Ненко Чанев. Тя се открива днес в Пловдив, а неговите творби са предоставени за изложбата от семейството му. Подробности научаваме от куратора Таня Банкова в разговор с Яница Марова сега.
1: Моя идеята, защото при живе сме работили с Ненко Чанев, сме направили две изложби, последната от която беше 2019. И понеже сега имаме отношения с галерия Ромфея и решихме да започнем с нещо, което е хем познато, хем пък доста ни позната по-пловдивската публика, тъй като Ненко е от Бургас.
2: И вие подчертахте, че Ненко Чанев е дете на морето, но едновременно с това пък е и тясно съвръзване. С Пловдив. Неколкократно е правил изложби тук, а в платната му пък си спомняме, че присъстваше и стария град.
1: Да, абсолютно така. Ненко е завършил Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. Тази експозиция има силно символично значение, защото Пловдив заема много специално място в живота на Ненко Чанев и той е възпитаник на тази емблематична национална художествена галерия. И платната, които всъщност пловдивската публика ще може да види, улавят не само морските пейзажи, които има той, а и има и градски пейзажи от Пловдив, от Бургас. Всъщност и пейзажите му отнемат горе-долу от 50% от неговото творчество. Разбира се и морските пейзажи, безкрайните хоризонти, играта между небето и водата. И характерното за него е това майсторско усещане на за светлина и цвят, което всъщност ни даде идеята да направим заглавието на изложбата Светлината, която остава. Много се надявам, че ще имаме така доста гости, за да посетят тази ретроспективна изложба, тъй като са включени доста акварели, масла, акрили има също и така, както вече споменах, има пейзажи от Пловдив, има пейзажи от Бургас, но най-вече присъства морето.
2: Светлината, която остава, заглавието отвъд буквалната връзка с светлината в картините, можем да тълкуваме и с тази светлина, която той остави след себе си.
1: Да, именно, защото посланието, което има изложбата, е вдъхновено от неговите думи, които той приживе беше казал и това остава като едно негово мото, че човек не си е отишъл на празно, ако след него остава изкуство. А между другото, той приживе има доста международни участия за акварел, в които е доста награждаван. Също има и над 55 самостоятелни изложби, не само тук в страната, но и в чужбина, както и негови произведения са собственост на доста колекционери, не само в България, но и в Европа, в Америка и изобщо в целия свят.
2: А творбите, които са поместени, има ли такива, които са от най-ранния период още?
1: От най-ранния мисля, че не. Те просто са някъде от средния. Има, да, от доста ранен, но не мога да кажа от най-ранния период не.
2: А има ли период от творчеството на Ненко Чанев, който според вас остава не до там познат?
1: Той е доста характерен и няма как човек да не познае неговото творчество. Просто когато вече знае неговия штрих, неговата палитра, просто няма как да не го познае. Така че аз мисля, че той си работеше в неговото лоно и е твърде познат. Не мога да кажа, че има нещо, което е непознато за публиката. Той беше човек, който показва отворен и показваше абсолютно неговото творчество. Както и, нали, акварелите с тези пейзажи полски, които са в пъти по-малко, нали, като рисунък, отколкото морето и градските пейзажи, но все пак те присъстват.
2: С изчезващия хоризонт, усещането за една безкрайност, пък и тишина.
1: Абсолютно, да, точно така. Между другото, много си колебаехме светлината, която остава или хоризонт без край, като заглавие за изложбата, но светлината, която остава просто за превес.
2: Вие като куратор, какъв разказ искате да изградите биографичен, емоционален или пък може би чисто художествен?
1: Може би и от всички по-малко, защото пък него вече го няма, нали? Просто ние трябва да си спомним с една обич и така с това послание, което той го има към нас, да го видим и така. Така че от всичко по-малко просто бих искала да насоча зрителската публика.

0: Духовни маршрути на издателство Летинра се завръщат с две издания по пътя към сърцето на духовния Пловдив. Започва пролетно-летния цикъл на пловдивските духовни маршрути, за което ще ни каже сега Паулина Комсалова.
1: През годините проектът Духовни маршрути се превърна в истински феномен и предизвика огромен интерес на стотици граждани и гости на града, които искат да открият или преоткрият Пловдив през погледа на литературата, изкуството и историята. За авторите на проекта от издателството това не са просто разходки, а интелектуални приключения, каза управителят на Летера Цветелина Димитрова.
2: Започнахме през 2019, когато Пловдив беше стана европейска столица на културата. Оттам видяхме, че интересът към Пловдив, забележителностите, природните, исторически и културни е много голям. И се радвам да кажа, че със всяка година участниците в нашите маршрути стават все повече и повече.
1: Тази събота началото на пролетния цикъл е по Дановия хълм, по-известен като Сахат Тепе. Ще го водят Стефан Шивачев, Юлиан Маринов и Димитър Райчев. В следващите седмици музикалният маршрут ще води професор Полина Коюмджиева. Третият тур е по течението на Марица, а последният за пролетта е в Цар Симеоновата градина. Зеленото сърце на Пловдив като място за отдих, култура и събития, което носи паметта на поколенията. Проектът ще продължи и през септември, като акценти тогава ще бъдат театъра, изобразителното изкуство, литературата и архитектурата.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на едно интересно събитие и може би много от вас са присъствали на него в годините. Това е българския събор Ангел Войвода, който се случва на Раповския манастир Света Неделя в близост до Асеновград. Имаме вече телефонна връзка с Красимира Кисьова, почетен член на Сдружение Хайдути и автор на тази етнографска експозиция, която събира толкова много почитатели от страната. Здравейте, госпожо Кисьова!
1: Здравейте!
0: За коя година се организира този български събор, Ангел Войвода?
1: Съборът се организира за пета поредна година на поляните край Раповския манастир. Те ще се превърнат в сцена на българския дух, традиции и родолюбие с провеждането на това голямо събитие.
0: И пак много изпълнители ще изпълнят сцената и това пространство с етнографската музейна сбирка ли? Как да я наричам? Тя е много пишна, много интересна.
1: Ами това е сбирка с предмети от бита на българите, която сме подредили в специално обособено пространство, така нареченото Старо село, етнографска експозиция на открито, където всеки експонат разказва своя история и съхранява спомена за време, в което труда, традицията и семейството са били в основата на живота.
0: Колко време ги събирате всички тези експонати, за да дойдат на поляните на Раповския манастир?
1: Ами, доста време, всяка година добавяме нови и нови експонати и правим, аранжираме по доста интересен начин, за да може да бъде видяно, пипнато и да се пренесем в духа на българите.
0: Можем ли да кажем какво ще има тази година? Какво сте добавили?
1: Тази година програмата на събора е изключително пъстра и интересна. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до българските традиции, обреди, музика, песенен фолклор, съхранени през поколенията и да преживеят незабравими мигове. Новото тази година е нашата инициатива «Живи картини от България». Това е представяне на автентични обичаи, ритуали, хора и традиционни храни. Предвидени са също демонстрации на стари занаяти и традиционни практики. Тя ще се проведе, живи картини от България, ще се проведат на 6 юни от 14.30 часа. В пределите на нашето старо село ще покажем неподвластни на забравата обреди и обичаи. Това е наша постоянна, смела и много различна съборна инициатива, която не бива да бъде пропускана. Очакваме всички да я посетят.
0: А какви са изискванията? Който желая да дойде, може би трябва да бъде с народна носия.
1: Ами не, това не е задължително, това е препоръчително. Отправяме, нали, специална покана към всички гости да се включат активно в атмосферата на събора, като дойдат облечени в народни носии. Но пак повтарям, че това не е задължително изискване.
0: И тъй като вие отговаряте за това, което ще се случи на сцената, ще посрещате много певчески и танцови състави. Нека да кажем откъде ще дойдат те за тези три дни.
1: Имаме популярни гости изпълнители. Сред тях са Димана Боянова, Перина Христова и Виктор Джоргов, Савина Пламенова, Севдалин Бакларев, гайдарски състав Караджата, град Пловдив, гайдарски състав Големите гайди, град Асеновград, гайдарски състав Ангел Войвода, град Стара Загора, музикална фолклорна школа Челебиче, град Пловдив, Русали, град Петрич, мъжка фолклорна група Тракиец, клуб по фолклорни изкуства Витоша, град София, представителен танцов ансамбъл Станимака, град Асеновград. Всички те ще допринесат за празничната атмосфера и доброто настроение на гостите.

Чухте за събора на Ангеловата вода, който ще се случи след броени дни на Раповския манастир край Асеновград, а след 5 часа ще бъдем в Розовите градини край Карловските села. Ще ви поканим на празниците в село Поповица, Садовска община, както и Странджанското Ясна поляна. Открит ден, посветен на доматите, ще има в село Цалапица и затова ще узнаете в предаването ни. Сега наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Савина Спасова, и след това отново се връщаме в студиото в Пловдив.

0: Horizont.
1: В 5 часа по Българското национално радио слушате емисия новини. Парламентът ще обсъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Още информация от репортера Даниел Линков.
2: Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първият си работен ден. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът е внесен от Владимир Раков и група народни представители и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. В мотивите на вносителите се посочва, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. Причината е, че минималните размери на пенсиите се определят със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който все още не е приет. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Според Министерството на финансите, промените ще гарантират равнопоставеност между пенсионерите и ще позволят и хората с минимални пенсии да получат увеличение още от средата на годината. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, с които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. Според вносителите, това ще повиши сигурността и предвидимостта в сектора, като същевременно ще бъдат защитени правата на собствениците и националния интерес. За новините, Даниел Инков.
1: Временната бюджетна комисия в парламента ще заседава днес извънредно. В предварително обявения дневен ред е предложението физически лица да могат директно да инвестират в държавни ценни книжа. Идеята се обсъждаше още преди парламентарните избори на 19 април, а първи като законодателна инициатива го оформиха депутати от ГЕРБ. Въпреки че от внасянето му до сега минаха няколко заседания на комисията, предложението не беше разгледано. След като от Прогресивна България също предложиха свои текстове. Двата законопроекта ще бъдат разгледани по-късно през деня от ресорната комисия. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейн приятел оцеляно е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център, днес ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с употребата на наркотици от младите. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Подробности за предстоящите събития предава кореспондентът ни Ива Антонова.
3: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг Заря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
4: Ботевите дни са празник, Ботевите дни са история, Ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
5: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
3: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на община Враца. От Враца Ива Антонова.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем сега от дежурния синоптик Иван Василев.
0: Най-ниската температура на 27 май в София е измерена през 1974 година – 4 градуса, а най-високата през 1950 година – 32,1 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 20 часа и 54 минути. Продължителността на деня е 15 часа. Луната в София е залязла в 3 часа и 30 минути и ще изгрее в 17 часа и 22 минути. Фаза на Луната 4 дни преди пълнолуние. В сутрешните часове ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Малко след новините в 5 часа ви посрещаме с Въгларовското хоро на Леновска народна група. Вие сте с предаването По първи петли, което днес излъчва от студиото на Радио Пловдив в последната майска сряда, в красивия ухаещ цветен месец от годината. Да, посрещаме изгрева заедно. Добро утро!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032.

0: Бъжевското тъканохоро на Мишо Бъжев със сигурност ще ви донесе настроение в този ранен час. Без значение къде ни слушате, може би вече пътувате за работните си места, може би пък се връщате от тях, може би пък все още сте в леглото или пък си пиете кафето или чая. Добро утро ви казваме. Деляна Мандраджиева е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапанския. Телефоните вече чухте. 60 58 60 и 632-400 кода на Пловдив е 032. Обещахме, че ще бъдем в Розовите градини край Карловските села и по-специално там в село Пролом, където стопанисват над 120 декара гюлови градини. Ще ни поканете на празниците, посветени на Свети Дух, на Педесятница в края на седмицата в село Поповица, Садовска община, пък и в Странджанското село Ясна Поляна се подготвят за хубави празници в края на седмицата. 100 години от рождението на странджанската певица Кина Димитрова ще отбележат там. Очакваме включване от Денка Тодорова. И още много вести сме ви подготвили. Сега сте и вие. Добро утро! Заповядайте на роднобудните слушатели. Вие сте.
1: Ало.
0: Добро утро.
1: Добро утро, Николай. Елена Павлова от Пловдив. Поздравя за теб, за Делянчето, твоята колежка и за всички приятели на клуба на приятелите в първи през 2002 година, където и в България, извън България. И днеска да поздравим нашите приятели, мисулманите. Те празнуват Курбан Байрам. И аз искам да поздравя по-специално Найс от Казанлък и Ахмед Мурат от Дулово, наш приятел и ваш редовен слушател, и всички, които празнуват днеска, с пожелание за здраве и, както той казва, весели да тръгват, весели да се връждат и всички да са щастливи и здрави. Хубав ден и Бог да е с вас и с всички българи.
0: Всичко хубаво и дано тези, които поздравихте, вече са се разбудили, за да чуят и хубавите песни, които сме им подготвили. Още един глас от някъде. Здравейте! Здравейте, вие сте!
2: Добро утро, господин Чапански!
0: Добро утро!
2: Обажда се Петър Пешо от село Скобелю, Димитровска община. Искам да поздравя народната певица Тонка Клинчева, дядо Коце от Пловдив, дядо Таню от село дядо Таню и кранатичето от село Крум Станчо с една хубава народна песен.
0: Благодаря ви, дано и те са се разбудили да чуят поздравите. Има и писма, които ще разлистим. Виждам, че не едно, две писма. Валери Георгиев от София ни е спратил. Ще изпълним и вашите музикални желания, но след малко. Ние сме подготвили нещо интересно на Дима Гугов, сина на Костадин Гугов, за тези две съседки, за които пее той, но преди това още един глас от някъде. Моля, вие сте?
3: Добро утро!
0: Добро утро!
3: Ахмед Мурат съм от Дулово. Поздравявам всички мюсюлмани, Курбан Байрам. Да сме живи, здрави, винаги весели, приятни и усмихнати да сме. Дано Господ и на вас щастие да даде, радост да даде, винаги рано събуждате, хубави
0: така
3: песни.
0: Да бъде, Ахмед. Какво се прави на този ден? Ние мече чухме в новините.
3: Днеска Курбан се коли.
0: Така.
3: И Байрама почва 4 дена до събота. Ако сме живи, здрави, днеска сме живи, здрави, той е час. Дано Господ берекет да даде. От пещера някои попагали ми поздравяват за Байрама. Такиви крошари са. Не знам какви са.
0: Нека Господ... да са хубави поздравите и с тази песен на Дима Гугов ви изпращаме за тези две съседки, които сигурно има около вас.

0: Депресивно настроение донесе и тази песен в изпълнение на Дима Гугов. 60, 58, 60 и 632, 400, кода на Пловдив е 032. Това е най-сутрешното предаване в ефира, в националния ефир, предаването по първи петли, което днес излъчваме от 6-то студио на Радио Пловдив. А има и писъмца с поздрави, които трябва да поднесем. Честит рожден ден на Тодорка Влакинова от Пловдив. Поздраве от синовете Стефан и Христо, както и от всички близки и родствениците от селото Поли дол Пазаржишко, гласи този поздрав, който получихме в писъмца. Сега сте и вие. Добро утро, здравейте! Здравейте!
1: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гелимачев от Ивайловград. Искам да поздравя всички мюсюлмани по повод днешния Курбан Байрам, както и изпълнителя на родопски песни господин Хамид Имамски, а също така и кмета на село Буил Селистерско, господин Ермин Бакиев. На него като му желая здраве, щастие. А също така, господин Чапански, искам да напомня, че традиционният събор на пяване в град Елхово, Тунджи пее танцува, ще се проведе на 29 и 30 май, който има възможност нека да заповяда, а то ще има и много събори и в Пловдивско, така че на всички съборяни им пожелавам здраве, щастие и да изпратиме така с радост един прекрасен месец май, през който имаше много културни събития. Всичко добро!
0: Всичко добро, ами да. И ние ще ви поканим на някои от празниците, като в село Калояново, Пловдивско, Черничево, Паничери, Поповица, Садовска община. И виждам и село Царацово в началото на месец юни ще празнуват. А днес, 27 май, дългогодишният председател на Ловно-рибарско сдружение София Север Веселин Симеонов навършва точно 70 житейски години. Честит юбилей от вашите колеги и от вашите приятели. Те ни се обадиха да ви поздравят и още един глас от някъде. Здравейте! Добро утро!
2: Ало? Ало?
0: Добро утро, ви казваме!
2: Добро утро, господин Чапански! Обаждам се от Рушенския край, село Копривец, Тодорка Йорданова. Поздравявам ви и искам да поздравя жителите на село Копривец и да поканя всички, които са извън селото на 31-ви, да заповядат на празника на селото.
0: Какво ще се случи?
2: Вече е почнала.
0: Какво ще се случи тогава?
2: Тогава ще има курбан на селото.
0: Свети дух, Петдесетница.
2: Да, Свети дух, да. Подготовка резка да се прави. Много е, ще бъде много хубаво, много песни, много танци. Нека всички заповядат. И искаме да поздравя моя набор 1949 година. Нека, които са навсякъде, ни по света нямаме, но в цяла България сме пръснати. Нека да заповядат и те да се видим.
0: И веднага ви изпращаме тази песен на Александър Андреев. Мари Добро, Гюл Добрано.

0: Хубав и запомнящ се празник се случи през почивните дни с хиляди гости в село Зети в община Чирпан. Празници посветени на фолклорното изкуство за 11-та поредна година. Там се изявиха и местните таланти на 120 годишното читалище Селски будилник. Вече влизаме с микрофон там.
1: Здравейте, Донка Ташева, секретар-библиотекар в Народно читалище Селски будилник 1906, вече 45 години. Работя в това читалище с много любов, работата ми харесва. Вече толкова години милея за нашето родно Зечево и тази година Народно читалище Селски будилник 1906 празнува на 9 май 120 годишен юбилей. Той е създадено на 15 януари 1906 година от група учители и подвижници от нашето родно село. Вече 120 години и преди нас е имало такива хора, възрожденци. След нас се стараем да запазим културата в Зечево, да запазим традициите, обичаите, групите, които са съществували при създаването.
0: Любопитно ми е обаче как е изглеждало читалището и читалищния живот уния години, когато вие сте започвали в него и как сега. Сигурно има разлика?
1: Определено има разлика. Аз съм започнала работа в далечната 1981 година. Тогава беше и друг политически строй, нали? Времената се промениха. Ние се нагласяме спрямо новото време, с новите технологии. Всичко върви много динамично. Поне аз не усетих как минаха тези 45 години с най-разнообразна дейност. Разликата сега е, имаме повече, как да кажа, свобода за действие. Не се ограничава дейността ни. Да. Движим библиотечната дейност, компютърните технологии навлизат, дигитален клуб притежаваме тук. Имаме всякакви услуги за нашите потребители. Всички групи, които са били преди годините, почти са запазени. Вокална група Мелодия, която е създадена 1965 година, съществува и до днес. Увеличава се броя, намаля се, но така или иначе е запазена. Битовия оркестър не съществува, танцовите групи вече са две. Театралната група носи името на Никола Задаров, на нашия създател. Тя се ръководи от Ваня Душева и в училище функционира, не към читалището, но така или иначе тези неща, които са възникнали преди 120 години, просветителската дейност, традициите, обичаите са запазени в нашето село. Смея да твърда, че са запазени.
0: Как отбелязахте тази юбилейна годишнина в началото на месец май?
1: Годишната премина при мен малко, както казах, в динамика, защото първо ние празнуваме на 9 май. Традиционно отбелязваме паметта на нашите загинали във войните зечевци, пред войнишкия паметник поднасяне на венци. После открихме паметна плоча на създателя на читалището Никола Задаров в парка и след това приканихме гостите в читалищния салон, който сигурно имаше 500 гости, които стават, сядат, участниците, нашите групи, всички участваха в концерта, имахме гости, танцов състав Черпанли, танцов състав Чудесия от Черпан, колегите от читалищата, много гости от общината. Даже не можах да видя, имаше гости от София, които бяха наследници на господин Задаров, което беше много мило. Всичко беше прекрасно, преживяно.
0: Може би за едно читалище най-голямото богатство са младите хора, а вие ги имате тук. Имате и ние чудесни пеещи славичета, вашата фолклорна група.
1: Да, имаме за радост млади хора, които продължават да поддържат песенното творчество живо. Танцовия състав от малки ученици танцуват. За нас това е огромна радост, че успяхме да привлечем към... Припознаха нашето читалище като организация, в която те да получат някаква изява, за да могат да развият техните таланти после на големите сцени. Да се надяваме, че от нашата сцена ще тръгне някой изявен музикант или изпълнител. Стараем се да стимулираме участието на младите хора. Надяваме се, така ще остане и в бъдеще.
0: Ние го пожелаваме. Честит юбилей!
1: Благодаря ви! Благодаря!

0: първи петли. По първи петли.
1: Съвсем скоро, уважаеми слушатели, в началото на месец юни, едно местенце край село Цалапица ще се превърне в царство на доматите. На тези открити дни, на 4, 5 и 6 юни, открити дни посветени на доматите, на опора заден, за което ще ни каже сега Мария Николова. Здравейте!
2: Здравейте! Ами ние провеждаме това събитие вече за 9-та година и то е насочено към всички производители, търговци, любители на доматите. Тази година в центъра е розовия домат. Имаме над 23 сорта, като 23 сорта са нови домати с високи устойчивости, с много добър добив и с много добри вкусови качества. За това ще може да се убедите сами, ако ни посетите през тези 3 дни, 4, 5 и 6 юни. Ще има гурме зона с едни от най-добрите готвачи, които ще приготвят страхотни неща с ястия, за да могат да разгърнат истинския вкус на тези домати. Също така, ние си партнираме и с две фирми, които ще дадат точните рецепти за правилното хранене, правилната растителна защита и как да увеличим добивите на нашите продукти.
1: Подобни открити дни е имало и предишните години, както посветени на доматите, на пипенра също, на тиквите. Със сигурност доматите предизвикат голям интерес, като една култура, която присъства на трапезата ни постоянно. Пак да се фокусираме върху някои от сортовете, които тепърва се налагат сега сред българските производители, сред стопаните.
2: Домата е една от най-предпочитаните култури за отглеждане в оранжерия. Тази година основният ни сорт е един нов сорт, който се казва Туки Пинг, розов домат, който на вкус наподобява на старите български сортове, но е с много добри характеристики за устойчивост към болести и неприятели и с много добра добивност. Също така ще видите още 4 сорта, които все още са под номера, защото ги изпитваме, но те са с висока устойчивост на един вирус, рогоз вирус, който в момента така създава най-големи проблеми в производството на домати в оранжерии специално.

0: По първи петля предаването, което слушате днес от студиото на Радио Пловдив, телефоните са ви познати, но пак напомним ги 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. На 28 май утре в четвъртък жителите на село Белозем ще отдадат почет пред паметника на известния тракийски певец, музикант цигулар Иван Михов, който ни е напуснал преди 10 години на същата дата, 28 май 2016 година. А ние сме подготвили концерт с неговите песни в края на седмицата в От дума на дума. Пожелание на слушателя ни Пеню Генчев, Пенев от там. Сега сте и вие, телефоните звънят. Добро утро!
1: Добро утро от Странджа!
0: Добро утро, заповядайте!
1: Казвам се Мария Шивачева, обаждам се от родното село на Янка Рубки на Богданово.
0: Приятно ли е, Мария, да си чуем?
1: Искам да поздравя всички жители на село Богданово с празника на 30 май. Празник на селото ще има и ще бъде най-официално от всички странджански певци подложен венец на плочата на Янка Рубкина, която е поставена в селото.
0: Е, това си е едно събитие и сигурно много от родовете ще се събират там, пък и много гости ще има. Благодаря ви за тази информация и тази покана. На 30 май ще е празника и на родовете в село Черничево, община Хисария. Тихомир Гаджев оттам ни съобщава, че народното веселие ще е с музикантите от оркестъра Млади тракийци, гайдарски състав от Момчиловци в Родопите, както и танцова формация Атик. Освен в Черничево, общински празници ще има и в Калояново, 29, 30 и 31 май. На 30 май там на стадиона в Калояново ще свират музикантите от оркестъра Канарите. Един хубав празник ще се получи и още един слушател от някъде. Заповядайте! Не знам, изчакахте ли ни, но ние сме... А, да, имаме слушател на другата линия. Да. Ще изпратим поздрав за вас, Петко Петков от село Татарево, Първомайско. Там се подготвя за празника на 6 юни да слуша и Иванка Иванова от читалището в село Солица, Старозагорско, както и Тодор Ванев и неговото семейство от село Стремо, Пловдивско, и фермата, която вече заработи там и работниците са си по местата. Имаме слушател, да? Вие сте, добро утро! Намалете си приемника, за да се чуваме.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: От София се обажда Мартин Йорев. Искам да поздравя един мой колега от Пловдивски университет. Казва се Исуф Нури Халим от село Боян по случай празника на мюсюлманите, и всички жители на село Поповица, село Христо Милево и всички в Пловдивския регион, където бяхме студенти някога и бяхме по бригадите, събирахме домати, грозде и какво ли не още. Нека да са живи и здрави и ако може с някоя песен на Гюрга Пинджурова.
0: Е, веднага записвам вашето желание, то ще е след седмица, а сега се нещо дуновско сме ви подготвили. Дуновските песни на Марин Денов от Белене, певецът фолклорист, който дълги години завеждаше радиовъзела в Белене. Рано слънце

0: тази песен си спомнихме за Марин Денов от Белине. Ето, трети фестивал на ароматите и вкусната храна подготвят в град Брезово. Веселието започва в събота, 30 май от 15 часа и 30 минути и се организира от община Брезово, консултативен център по биоземеделие, биоживотновътство и пчеларство Био Брезово. От 16 часа и 30 минути ще има народно веселие с музикантите от оркестър Ритъм на Александър Маринов, певицата Татяна, както и всички състави от селищата на община Брезово. Поканата е от инженер Калин Калапанков. Поздрави за тях. А тази година изкупната цена на розовия цвят стартира от 2,50 евро за района на Карлово и Казалък. Но за покриване на разходите според производители от бранша, реалната себестойност на продукцията достига около 3 евро и 5 цента за килограм. Над 120 декара маслодайн гюл стопанисват в карловското село Пролом и там бирачите вече са в розовите масиви. Масивът се обработва от земеделската кооперация Китка с председател Стоянка Петкова.
1: По виригата нито бирачите ще са доволни, нито ни, нито приработвателите. При нас такава е връзката. Трябва всички да са доволни, да има резултат. Ами първо и насъжденията, нали, все пак са по на 20 години, колкото и да ги подмладяваме. Има разреждане. Също нападнати бяха така от малиновия грилус, много ги изчистихме. Няма големите храсти вече. И това е причината.
2: Каква е площа, която стопанисвате?
1: Ами площа е 120 декара, е. И очакваните резултати са, не знам дали ще стигнем 20 тона при 37-8 миналата година. А това е културата, на която ние най-много разчитаме. Това е първата култура, от която да прибере да някакъв доход да получим, но ще се преориентираме и към други неща. Нали? Тази година увеличаваме силажа

0: След като си предадем розите, тогава се плащат. Какъвто и пазарлък да правим, доволни, недоволни, това е цената.
1: Това е цената, така ни казва Стоянка Петкова от Карловското село Пролом. Те вече са в розовите масиви. Успех на всички, които са там. В последната събота на месец май е празникът на розата в Карлово, който включва и автентичен ритуал розобер. За царица на розите тази година е избрана Елена Джакова.

0: Ето и телефонната връзка с читалището в село Ясна Поляна, където оживяват песните на странджанската певица Кина Димитрова. Тези дни се навършиха 100 години от рождението й. И имаме телефонна връзка с секретаря на читалището, Денка Тодорова. Здравейте, Денка!
1: Здравейте, господин Чепански! Много се радвам, че ми давате шанс да се включа във вашето прекрасно радио и току-що слезам от сцената на град Китен, на която сцена се изявих с песента на Кина «Вълкане, сино Вълкане». Просто правим една подготовка за нашето честване 100 години от рождението на Кина Димитрова, което ще бъде в читалището на Ясна Поляна следващия петък. Всеки ваш зрител, ако има слушател, ако има възможност, заповядайте в странджанската Ясна Поляна.
0: А какво има в Китен днес?
1: Днес е празника на град Китен и прегледа на самодейните колективи на град Приморско. Тази година за първи път обединиха празника на град Китен с прегледа на всички самодейни състави на община Приморско. Община Приморско, която запазва, съхранява и продължава песенния странджанския фолклор. Затова тук сме горди, че всички сме подготвени, и танцьори, и певци, и самодейци, и професионалисти. Заповядайте и в град Китен.
0: Да, и вие сте част от община Приморско. Ясна Поляна е селище в тази община.
1: Да, Ясна Поляна е съставно селище, на 12 км е от град Приморско. И програмата ще включи за Кина Димитрова презентация с нейни снимки, с нейни лични вещи, също което е нашата група в момента разучава нейни песни. Гости ще бъдат госпожа Златка Ставрева с нейния състав, Милка Андреева, Георги Драганов. Това е незаменимия Георги Драганов, който е извора, който е човека, най-големият човек, който е съхранил песенното творчество на незабравимата за нас Кина Димитрова. Също така ще има и други гости, които дано някой да не пропусна, но всеки, който не съм казала, ще дойде и ще участва.

песен на Кина Димитрова чухте. Чухте и за празниците, които ще бъдат там в събота на 30 май. Така се и разделяме. А и тук специална честитка ми се обадиха да поднесем за Веска Мирчева от Садовското село Поповица. Там подготвят също празник на 30 май. Свети Дух. И за всички, които ще се изявят от местното читалище. В последната майска сряда, в най-красивия Йохаш цветен месец от годината, посрещнахме Изгрева заедно. Слушахте предаването по Първи петли, което излъчихме от студиото на Радио Пловдив. Диляна Мандраджиева на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона беше Никола Чапански.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Водата в част от кварталите на Габрово и села Всевлиевско е негодна за пиене след наводението в района, съобщиха от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установено в водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цвета на водата са неприемливи в квартали на Габрово или населени места в Всевлиевско. Ешерихия коли и колиформи във водата са установени при пробите, взети от Габровския квартал, Бичкиня и Севлиевските села, Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. Снощи бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението отне човешки живот и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводенията и в другите пострадали населени места в Великотърновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Тупаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от петия етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента беше невиждан наглед и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Тупаров потвърди, че на събирането е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е разиграла трагедията. Задържаният след инцидента, 20-годишен младеж, е заявил при разпитите, че не си спомня нищо. Тепърво експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
4: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция. Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблем в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
3: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
1: България ще се опита да усвои над средно европейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Тарас Пеканов. По думите му, вече е усвоен 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане, но първо предизвикателство остава четвъртото, коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
5: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
6: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
5: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
6: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
5: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините Марта Младенова.
1: Сега с прогнозата за времето слушаме Иван Василев. Добро утро!
7: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 10 градуса в Казанлък до 19-20 градуса във Варна, Лом и Оряхово. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще се понижава и в края на деня ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Следобедните часове ще бъде горещо. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29. В планините ще бъде предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност след обедните часове, когато на места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Българите притежават имоти за над 420 милиарда евро. Това е над заглавието на темата на Труднес. Жилищата ни правят по-богати, им пише изданието. Ето и малко статистика. 90% от забогатяването през 2025 година се дължи на поскъпването на недвижимата собственост. А тя, според данни за последните 11 години, е нараснала над 2 пъти. Т.е. цената на имотите е нараснала над 2 пъти. Тристайните специално в София, отбелязва изданието, са поскъпнали с 22%. Стойността на апартаментите и в къщите е нараснала с 16,4% само за една година. И така, обобщава вестника, българите притежават над 1 трилион лева. И от това къде държим парите си и в какво ги инвестираме към образованието, тъй като наближават изпитите за седмокласниците. През следващата учебна година се отварят още над 60 специалности, компютърна графика, флорист, дизайн на медии. Новите професии за осмокласниците изглеждат много привлекателни. 2300 паралелки на есен за 59 584 завършващи основно образование. Враца се оказва града лидер по професионално образование. Следва Пловди в дуално, а Смолен в профилирано. Изданието анализира професиите и баловете, с които се е влизало през миналата година в елитните гимназии. Можете да ги прочетете на втора и трета страница на 24 часа. А що се отнася до продължението на образованието, именно висшето образование, с 776 места се вдига държавната поръчка за студенти, приемат повече медици, свиват платеното, 42 560 ще учат безплатно от новата учебна година, което ще срува на бюджета 167 милиона евро. Всичко останало в подробности можете да прочетете в 24 часа днес. И понеже стана дума за Враца, Враца ще е център на новините от следващите дни, обичайно за този период на годината. С запалването на вечния огън в града ще бъде дадено началото на честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Честванията са обединени под името Ботеви дни. Те ще продължат до 2 юни, а репортажа в аванс е на Иван Тонова.
2: Настане вечер. Месец изгрее. Звезди обсипят свода небесен. Гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен.
3: Във Враца отново настана онова особено време в края на май, на което приляга Ботев стих и Ботевски плам. 150 години след дръзкия, храбър и саможертвен поход към свободата на поета-революционер и четата му от Козлодуйския бряг до Врачанския Балкан, за подвига им няма забрава, а паметта за героичното им дело се актуализира всяка година. Историкът Майя Антова.
4: Още на 31 май 1878 година, т.е. след нашето освобождение, за първи път на Козлодуйския бряг е отбелязано това, което се случва там през 76-та с слизането на четата при село Козлодуй и на практика оттам започват. В следващите години при нас във Враца първите документирани сведения за това, че се организират подобни събития в памет на Ботев и неговата чета са от 1884 година. Тази традиция, която започва след освобождението, тя се развива така доста интензивно в годините и ако в началото отбелязването на тези събития се било в рамките на 1-2-3 дни, стига до 10. Вече в 40-те години са 10-дневка, пък сега в последните години вече надхвърля 2 седмици събитията и в продължение на десетилетия спокойно можем да кажем, че интелектуалният елит, културният елит на страната се съсредоточава във Враца в тези дни, защото имаме изключително наситени програми назад във времето, имам предвид втората втората половина на 20 век с театрални постановки, концерти, възстановки, спортни състезания, демонстрации, които така целят да ангажират всички възрасти. Защото денят за почитане на Ботев и на загиналите за свободата на България категорично не е за възрастните. То е по-скоро за младите, защото това е всъщност времето, в което е голямата провокация за нашата историческа памет.
3: За 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му, община Враца организира 30 разнообразни прояви за Ботевите дни. Кметът на общината Калин Каменов.
0: Това са дните на поклон пред саможертвата, замислене за пъти, по който вървим, наистина една актуална равносметка къде сме стигнали. И точно в тези дни ние хората от Враца и Врачански регион се опитваме да бъдем добрия пример, не че винаги се получава, а за да покажем, че за няколко дни може да забравим политическите тежби, битовизмите, разногласията и да се върнем в горното ни историческо минало.
3: Постъпките на Ботевата чета от Козлодуй до Врахоколчица тази година ще преминат над 1600 ученици от цялата страна. В най-старата и мащабна родолюбива туристическа проява у нас ще участват и над 200 по-възрастни ентусиасти. Освен Ботевият поход, в календара на честванията има и други прояви с десетилетна история, национален мащаб и собствен плам. Това са всенародното поклонение на емблематичния връх Околчица на 2 юни, денят на Ботев, митингът Заря на площада във Враца, предния ден вечерта, рециталът на Ботева поезия и литературният конкурс «Живеем в земята на Ботев», последните две прояви с фокус към децата и младите хора. И тази година за Ботевите дни във Враца се очакват хиляди гости от цялата страна.
5: Враца се променя, Враца разцъфва, независимо от това какво е времето, във всички хора е слънчево, всички се вълнуват. Ботевите дни са празник, Ботевите дни са история, Ботевите дни са момент, в който сме заедно, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
6: Виждате ли колко е интересно? Ние от една саможертва и от гибел на доста хора, които си дали живота, сме го обърнали в празник. Има едно интересно филмче и там професор Андрей Пантев разказва на едно дете именно защо става празник, защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Пожелавам си, когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
3: От Враца, Иван Тонова.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 водещите новини на кратко. Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първия си работен ден. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през тази година до приемането на редовния бюджет и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и нефтени продукти. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Временната бюджетна комисия в парламента ще заседава извънредно. В предварително обявения дневен ред е предложението физически лица да могат директно да инвестират в държавни ценни книжа. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за държане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен в убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Президентът Илияна Йотова ще бъде в Стара Загора, където ще участва в церемонията по награждаване на социално отговорни компании партньор на община за 2025 година. Събитието е по инициатива на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. С тържествена церемония във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Честванията продължават до 2 юни. Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрам. От чужбина. Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като миналата нощ Вашингтон удари ирански ракетни бази и кораби. Най-малко един човек загина, 9 са в неизвестност след експлозия на резервуар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в щата Вашингтон. Стотици пожарникари, самолети и хеликоптери се борят трети ден с горски пожар в югозападна Испания. До момента огънят е засегнал над 300 хектара масиви. В 15 града в Италия е обявен оранжев код заради необичайно високите за сезона температури от над 33 градуса. В Обединеното кралство за втори пореден ден в някои райони температурите надхвърлиха 35 градуса. Сега за времето у нас Иван Василев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Следобедните часове ще бъде горещо. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29. В планините ще бъде предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност следобедните часове, когато на места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6.30 чухте водещите новини на кратко.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Щастлива разръзка по издирването на две деца от Варна. Новината от преди малко, която нашата кореспондентка Даниела Стойнова ни съобщи, е, че около полунощ Катерина и Кирил са били намерени в изоставен строеж в Варна. Какво е състоянието им, какво следва с децата? Добро утро, Дани.
2: Добро утро, да. Тази тревожна новина беше съобщена вчера от областната дирекция на МВР във Варна. Децата на 11 и 12 години са изчезнали на 24 май. Беше дадено подробно описание, носили са и багаж и нямаше следа от тях. Полицията предприе издирване и наистина, слава Богу, късно с нощи са намерени в изоставен строеж, в добро състояние са, прегледани са веднага от лекар. Най-важното е, че няма никакви следи от насилие, просто явно те са се отклонили и след това може би сега ще се получва по каква причина са останали там. Те са настанени обаче в момчето в дом за малолетни и непълнолетни деца, момичето в дом майка и дете. И срещу майката е заведено досъдебно производство за неполагане на грижа за децата, защото все пак родителите трябва да имат контрол и да знаят къде са децата им. Но слава Богу, тази тревожна история завърши добре, децата са добре. Това е най-добрата новина за Варна тази сутрин.
1: Добре, Дани, надявам се, че ще продължим да следим какво ще се случи с децата. Още повече стана ясно от вчера репортажите, че те и друг път са бягали. Т.е. като да майката беше била наясно на какви места и къде могат да бъдат търсени. Така че ще е важно да видим дали ще се работи с това семейство и дали децата ще бъдат разделени. Даниела Стойнова продължава да следи.
0: Преди всички.
1: Ние от Варна в Кърджали, фирма за добив на минерали за циментова индустрия край града е блокирала достъпа на семейства до имотите им. Пътят до къщите е преграден с метална врата и бариера и по него не могат да преминават дори пожарни коли или НЕК. От фирмата отказаха да отговарят на въпросите на потърпещите, защо достъпа е забранен, това разказва Валя Апостолова. Те съобщават пък пред нашия кореспондент в Кърджали, че продължават да настояват Общинската комисия да се произнесе на кого е преградения път. Чуйте продължението на тази история.
3: На протеста дойдоха повече от 30 души. Недоволството им беше към собственичката на фирмата.
4: Започна тормоза с спирането на тока и проблемите. След това с поставянето на врата, разбира се, на границата на имота ѝ, която врата е точно на пътя, който е съществувал от 65-та година. И до преди 3-4 години нямахме проблеми.
3: И сега какво се случва? Нямате достъп,
4: достъп
3: до имотите си и има спусната бариера, не може да минете.
4: Има поставена метална врата. Тя се постави дори с наше съгласие. Ние участвахме с определени средства тук. Имаше и период, в който нямаше проблеми. Отключвахме си, минавахме и в един момент, незнайно защо, тя смени катинара и каза повече няма да преминавате.
3: Търсихте ли контакт с нея, за да я попитате защо е така?
4: Няколко пъти съм говорил с нея.
3: Какво ви обясни тя?
4: Повечето пъти не ми е дигла, но два пъти ми каза така. Като дойда, ще говорим, ще се съберем, ще уточним как да го направим. И след това вече почна да не ми дига телефона.
3: Каза Венцислав Замов, един от организаторите на протеста. Десетина са вилите, до които няма достъп. Те се намират покрай язовир Студен кладенец и единственият път преминава през частната фирма. Една от къщите е на Петър Ячков, който е инвалид.
5: Ние като ги закупувахме тия места, имаше път, имаше всичко и разрешавах. И това ги взимахме. Кой ще е толкова пари? Къде значи ли ме да мине? Тя не справи тока, справи достъпа и всекакъв вид ограничения, които можеш да има спрямо нас.
6: 30 години живяхме с
5: нея. Тук живеехме.
6: Ние никога не сме имали проблеми. Обаче не знам какво стана. Просто така реши, платихме вратата. Само и само да можем да минаваме. Три деца имаме и 6 внучета.
5: Тя казва, че така е било по тешни документи, няма право да минаваме. Това е.
3: Блокиран е достъпът на пожарни коли и линейки. Заради това в тежка ситуация наскоро е попаднало семейството на Йълдъс Шабан, млада жена, бременна в последния месец.
7: Тук имам вила, която изплащам с много голям кредит и реално не мога да я ползвам. Имам животни, принудена съм да идвам редовно, което ме затруднява сега предвид и положението ми. Мъжа ми мъкне тук чували, храни, чудеси, но е много трудно.
8: На ръка?
7: На ръка няма как. Притеснена съм.
9: Извинявам се, да, че ви прекъсвам. Аз съм и свекървата. Викът ми се обади, че е прелушало. Звъня на 112, обаче нямаме достъп към линейка. Няма как да донеса лекар, няма как да отида до имота да я вземам, да я докарам. И това ни беше един много голям и труден, ужасен момент. При положение, че е временно и кръвното играе, би трябвало да имаме достъп по поне до нейния имот. Това просто е ужасно за нас.
3: За да стигнат до имотите си, хората оставят колите пред бариерата и вървят пеша повече от 2 км. На ръце пренасят строителни материали за ремонт на къщите.
0: Там е една бариера, тук врата, а там и до жп линията, и път е затворен, и по жп линията, който слиза да не може да дойде и който иска да седи към мястото също да не може.
8: Току-що се присъединявате към този протест. Защо дойдохте?
10: Защото наши близки имат имот тук и ние го употребяваме заедно, ако мога така да се изразя. Никога не сме имали проблем за каквото и да е. Сега от няколко години се появи врата, спряха тока, спряха достъпа до вода, което е много неприятно.
11: Аз не знам как може общината да продава път, който фигурира като път и бил винаги път. И как така стана изведнъж, че този път му няма мистерия?
10: Много неприятно. Той имаше автобус до тук. Хората идваха на работа, ние сме го ползвали също.
8: Вие имате ли обяснение защо този път е затворен?
10: Не мога да го обясня.
8: Финансови интереси.
11: Смятам, че го е купила, за да го препродаде.
8: Сега се правят спънки, за да,
11: точно,
8: да бъдете изгонени. Така ли? Да,
11: така излиза.
10: Така излиза. Колкото грозно да звучи, така излиза. Защото друго е да спреш с колата на гарата. Има действащ влак. Не можем да ползваме влака. Примерно, ако носим нещо, избираме на гарата и оттам пресичаме линията и всеки си отива който където трябва.
11: Смятам, че те няма достатъчен интерес или, как да кажа, съвест да дойде и да говори с тези хора. Защо им е взела земята?
8: От кога очаквате да бъде разрешен проблема?
10: Предполагам, че ще има намеса и на кмета.
11: От общината, това е общинско място, макар че е купено, как не се знае.
3: Недоволните от затворения път обявиха готовност за продължаване на протестите. Реакция от фирмата на този етап няма. От Кърджали, Валя Апостолова.
12: Преди всички.
1: Ще следим развитието на този казус, а сега по-голямата картина. Какво е за кметовете Националното сдружение на общините България? Успява ли сдружението да помогне на местните власти, включително и в казуси като този, макар тук да става дума за специфични отношения между частник, общинска земя и какво се случва с подхода към нея? Защо повече от 20 години се води безрезултатен разговор с държавата по темата децентрализация? Това е част от повода за разговор на Веселина Миланова с кмета на Ловеч, с Трецимир Петков по повод 30-та годишнина на Националното сдружение на общинията. Чуйте отговорите, които дава.
13: Като общински съветник, погледа ми върху Националното сдружение на общините в Република България беше като една организация, която дава насоки, но аз нямах ясната представа точно с какво се занимава тя. Дори не знаех, че членуват много общини, а не знаех, че членуват всичките 265 общини.
14: България е една от малкото държави всъщност, в която всички общини членуват в едно сдружение, което е трудно постижимо, но предполагам много полезно.
13: Полезно е, звучи наистина уникално, тъй като община Ловеч, както и останали много други общини, членуват и в други сдружения, не с такава голяма представителност, но тук представителността покрива всички общини, което означава, че покрива всички различия и прилики в общините на България, което дава възможност на сдружението пред парламент и правителство, разбира се, да устояват нашите интереси.
14: Когато се срещнете кметовете на някакво събитие, организирано от Националното сдружение на общините, успявате ли да избягате от политиката? Всеки от вас е издигнат и избран, вероятно с подкрепата на конкретна политическа сила. Вие успявате ли да избягате от това?
13: Избягваме, да. Може би не на 100%.
14: Споменахме, че имате опит като общински съветник, къде се чувствате по-комфортно? В местната законодателна власт или тук на този стол, на който ни посрещнахте?
13: Разликата е доста осезаема. Комфортът в общински съвет е такъв, че общинският съвет е колективен орган и решенията са колективни и неприемането им също. Докато при един кмет, разбира се, че зависи от общински съвет, но много пъти му се налага да взима бързи и важни решения при форс-мажорни обстоятелства.
14: За които не разчитате легитимация на общинския съвет.
13: Да, точно така е. Това може да води до определени притеснения от взетите решения, дали си реагирал правилно или си взел правилното решение.
14: Колко често ще си задавате този въпрос?
13: Слава Богу, не много често, тъй като едни такива колебания биха разстроили моето управление, начинът по който комуникирам най-малкото и с ресорните кметове, и с цялата администрация.
14: Казвате ли не, че

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 27 май. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Жеги обхванаха Западна Европа. Във Враца се откриват Ботевите дни. Мюсюлманите отбелязват Курбан Байрям. Ето сега новините в подробности. Парламентът ще обсъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Още информация от репортера Даниел Инков.
1: Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първият си работен ден. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът е внесен от Владимир Раков и група народни представители и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. В мотивите на вносителите се посочва, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. Причината е, че минималните размери на пенсиите се определят със закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, който все още не е приет. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Според Министерството на финансите, промените ще гарантират равнопоставеност между пенсионерите и ще позволят и хората с минимални пенсии да получат увеличение още от средата на годината. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, с които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. Според вносителите, това ще повиши сигурността и предвидимостта в сектора, като същевременно ще бъдат защитени правата на собствениците и националния интерес. За новините, Даниел Инков.
0: Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да

0: не са искани в съда за налагане на най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 21-годишния студент, който е обвинен в убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Допълва кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Трагедията се разигра минути след полунощ на 24 май в благоевградския квартал Струмско, когато пред жилищен блок беше открито безжизненото тяло на непълнолетно момиче, а нейният 16-годишен приятел едва оцеля, след като дърво омекотило падането от петия етаж. По-късно полицията задържа двама младежи, единият от които беше обвинен в убийство, а другият е привлечен по случая като ключов свидетел, тъй като си е тръгнал преди трагедията. В прокуратурата наложи мярка задържане под стража за 72 часа спрямо 21-годишния студент по философия в Югозападния университет. По време на разпита той е заявил, че не помни нищо от злополучната нощ и не знае как двамата гимназисти са полетели от петия етаж. Разследващите обаче са категорични, че има неопровержими следи от съпротива, както и че по време на купона младежите са употребили опасни коктейли от наркотици, а единият от тях LSD е бил поръчан чрез приложението Telegram, което все по-масово се използва заради гарантираната анонимност на участниците. Във всички училища в Благоевград психолози проведоха беседи с ученици, родители и учители. По инициатива на обществения посредник на областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема наркотици сред младите хора. За новините Кети Трен.
0: Двете изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави, съобщих от полицията. Момичето и момчето са открити около полунощ в изоставен строеж в града. От полицията съобщават още, че на децата са направени медицински прегледи и няма данни за насилие. Двете издирвани деца са под полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение. Образувано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата й. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премьер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
2: Израел заяви, че ударил над 100 инфраструктурни обекта и бойци на Хизбула. Тел-Авив засилва операциите си в Ливан, заяви премиерът Бенямин Нетаняху. Израелските военни действат с големи сили на терен и превземат зони на контрол. Укрепваме защитната зона, за да защитим населените места на север, каза Нетаняху. Над 3200 души са загинали при израелската офанзива, започнала на 2 март, след като Хизбула изстреля ракети срещу територията на Израел в отговор на началото на войната с Иран. Все още не е ясно дали евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Иран би сложило край и на сраженията между израелските сили и ливанското шиитско движение Хизбула. Междувременно Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като миналата нощ Вашингтон удари ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4 на 100, след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. За новините Елизабет Гогова.
0: Ракета беше свалена рано тази сутрин над южния руски град Таганрог, съобщи в Телеграм Юрий Слюсър, губернатор на Ростовска област. Подробностите за пострадали хора се изясняват, добави той. Таганрог е пристанищен град в източния край на Азовско море, източно от границата с Украина. В Киев и 9 области на Украина е обявена въздушна тревога. Тази нощ Чернигов бе подложен на масирана атака от руски дронове. В града са чути няколко експлозии. Най-малко един човек загина, 9 са в неизвестност след спукване на резервуар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в град Лонгвю в американския щат Вашингтон, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
3: Първоначално бе съобщено за химическа експлозия, но в последствие инцидентът е определен като спукване на резервуар, съдържащ голямо количество химически вещества. Съоръжението се намира на границата между Вашингтон и Орегон, близо до река Колумбия. Фабриката произвежда целулоза и хартия, материал за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени опаковки, опаковки за течности и други. Резервуарът, който се е пропукал, е съдържал 3,4 милиона литра бяла луга, химическа смес от натриев хидроксид, натриев сулфид и динатриев карбонат, използвана в процеса на производство на хартия за разграждане на дървесината, която се е разляла. В съоръжението обаче все още има останал корозивен разтвор, което затруднява спасителните дейности. Причините за повредата все още не са ясни. Според Министерството на екологията на щата Вашингтон, в фабриката работят около 1000 души. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Стотици пожарникари, самолети и хеликоптери се борят трети ден с горски пожар в югозападна Испания. До момента огънът е засегнал над 300 хектара масиви. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Силен вятър затруднява действията на огнеборците в националния парк Доняна, разположен в провинциите Уелва и Севиля. Общо 130 пожарникари работят в района. В гасенето са включени два амфибийни самолета и 8 хеликоптера. Властите в Андалусия са уверени, че пожарът ще бъде загасен, въпреки че признават, че крайният успех зависи най-вече от силата и посоката на вятъра в района на националния парк. В същото време еколози предупреждават, че огънят е достигнал една от най-ценните зони в парка, която е ключова за опазването на биоразнообразието там. Основната хипотеза за възникването на пожара е умишлен палеж. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Близо 29 милиона евро допълнително отпуска правителството на Кипър за противопожарно наблюдение и защита. Дронове, интелигентни сензори, електрооптични системи с изкуствен интелект ще бъдат използвани в лятната битка с огъня. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
5: Разработеният оперативен и технологичен план за защита от огнени инциденти е на етап финансиране и обявяване на тръжни процедури за закупуване на високо специализирано оборудване. Съществуващата инфраструктура ще се модернизира. В горските райони ще бъдат инсталирани 31 автоматични системи с интелигентни сензори и термовизуални камери за откриване на пожари в първите секунди от възникването им. В 13 индустриални зони ще бъдат монтирани електрооптични системи с изкуствен интелект за ранно предупреждение. За огън. Откритият наскоро оперативен център на стойност 6,5 милиона евро съществено подобрява управлението на противопожарния автопарк. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекордът на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Кю Гарденс в югозападен Лондон регистрира температура от 35,1 градуса, надминавайки рекорда от 34,8 градуса от понеделник на същото място. Уелс също счупи майските рекорди за втори пореден ден, като температурите достигнаха 32,3 градуса в Бют парк в Кардиф, надминавайки 32,2 градуса от понеделник на летище Хауърдън в градство Флиншър. През миналата нощ пък беше регистрирана и рекордно висока температура от 21,3 градуса в градство Сари. Покачващите се температури доведаха до закъснение на влакове поради ограничение на скоростта, въведени заради жегата. 6 оранжеви предупредителни кода за горещини, издадени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, обхващат голяма част от Англия и ще бъдат активни до четвъртък. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В 15 града в Италия за днес е обявен оранжев код заради необичайно високите за сезона температури от над 33 градуса, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
7: Високите температури накараха Министерството на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Смята се, че това подранило начало на предупрежденията, потвърждава тенденцията, че горещите вълни вече не са изключителни събития, повтарящи се явления, които изискват внимание и организация. Заради жегите, броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес днес в 15 големи градове, сред които Болцано, Бреша, Милано, Венеция и други, кодът е оранжа с очаквани температури от 35 градуса. На 28 май с червен код са вече обявени Болоня, Флоренция, Рим и Торино. От Италия, Елена Шеханова.
0: Това е сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Репортаж на Иван Тонова.
1: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг Заря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
8: Ботевите дни са празник, Ботевите дни са история, Ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
9: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
1: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на Община Враца. От Враца Иван Тонова.
0: Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрям. Той е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
10: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана остави за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
0: Курбан Байрям се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. Рете на спортните новини представя ги Илия Кристов. Добро утро!
11: Добро утро! Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». В допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, за най-добър треньор бе избран наставникът на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия при Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след срещата от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. А спортно-техническата комисия на централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезонът в професионалния ни футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат утре на стадиона в Драгалевци от 17 часа за място в елита през следващия сезон, а в петък от 19 часа в Разград, Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния ни представител в Лигата на конференциите. Сен-Тетиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от баража за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък. Нападателят на Бар Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 във висшата лига. 5 победи, 1 реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от нашите е Габриела Антова с максималния актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата руснак Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с Уайлд карт австралиец Адам Уолтън. Водачите в схемите се класираха за втория кръг без да дадат сет. Италянецът Яник Синер победи французина Клеман Табур с 3-0, а белорускинята Арина Сабаленка бе категорична срещу испанката Хеси Каманейро 6-4 и 6-2. Дъчанинът Йонас Вингегор спечели 16-тият 113 км етап от колоездачната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в генералното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
0: И към прогнозата за времето, добро утро на Иван Василев.
12: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от 11 градуса в Смолян до 20 градуса в Варна и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 7 градуса. В София в момента термометъра отчита 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес атмосферното налягане ще се понижава и в края на деня ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто дъждобна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. След обяд на много места в равнините и низините ще бъде горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 29 май между 8 и 17 часа ще се извършват ремонтни дейности на настилката в участък от автомагистрала Струма от изхода на София при километър 0 до 10 км. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. От днес до събота между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. В участъка ще се извършва геодезическо заснемане заради предстоящ ремонт на територията на област Стара Загора. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премьер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Жеги обхванаха Западна Европа. Във Враца се откриват ботевите дни. Мюсюлманите отбелязват Курбан Байрам. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София. Зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор виканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Eventim.
6: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.

0: преди всички.
1: Проект в програмата за работата на Народното събрание през тази седмица е приемането на правилника, по който ще работи от ОКТО. Знаете, самия дебат в правната комисия и в пленарна зала бяха доста нервни. Имаше и спорове, като определенията за правилата, които се въвеждат за начина, по който ще функционира 52-то Народно събрание, функционираха между да дисциплинираме и да престанем да гледаме на парламента като на цирк и говорилня, да ограничават правата на опозицията. С Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда ще коментираме текстовете. Анализ вече направиха от самия институт. Добро утро! Чуваме ли се? Нямаме чуваемост, така че ще я наберем сега отново. Малко музика пускаме.

0: Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда. Не знам вие дали чухте моето въведение, ако трябва да го повторя за вас.
1: Чух ви чудесно.
0: Да, така е. Явно нещо друга да се обърка. Да започнем първо от най-краткото обобщение на тези предложения за промени. То всъщност не са промени. Те са промени, но са предложения за правила, по които да работи 52-то Народно събрание, което се идентифицира и като различно, като на така слагащо точка на много практики, които бяха наложени в дългия период на политическа криза. И така много по-малко време за изказвания, по-малки срокове между законодателните инициативи, парламентарния контрол се ограничава, най-общо така звучат нещата. Но ако сложите от другата страна последното 51-во Народно събрание с безкрайните изслушвания по темата Петрохана и не само, безкрайните говорилни в комисиите, смятате ли, че все пак има логика в това да се търси разлика между това, което беше там и това, което да бъде сега? Категорично ли смятаме, че това е ограничаване на опозицията или опозицията малко преиграва?
1: По-скоро е спорен крайният резултат. Да, според мнозинството се търси по-ефективен и по-бърз парламент. Видно е обаче, че се цели по-силен контрол на мнозинството върху процедурите и по-малко възможности за опозиционен натиск. Сега големия въпрос е дали това ще доведе до по-качествено управление или по-скоро до отслабване на парламентарния дебат. Като основен демократичен механизъм, да, видяхме така пререканията за Петрохан в последния парламент, но можем да считаме, че това беше част от вече започналата предизборна кампания. Всъщност тя доста дълго протече предизборната кампания и парламента бе употребен като трибуна и механизъм за обращение към симпатизантите.
0: А всъщност, защо му е според вас на мнозинството да влиза в този разговор и в този обяснителен режим? То може през своето мнозинство от 131 гласа да спре всяка временна комисия, да прекрати всеки дебат и изобщо да чрез гласуване да наложи тия правила, които сега иска да ги наложи през правилник, което пък го превръща в мишена.
1: Защото, както прочетохме от мотивите на предлаганите от Прогресивна България промени, това са мерки, които те искат да представят като съвършенстване на правилата за цялостната работа. Те са, цитирам, в синхрон с парламентарната практика за уважение и спазване на баланса между парламентарно представените политически сили. Тоест, би изглеждало така добре да работят според правилата, ако такива са приети.
0: А не да налага с гласуване, това, което пък отново би ги превърнало в обект на критика. Добре, най-притеснителните за вас текстове с оговорката, че може нещо да се промени в пленарна зала.
1: Видяхме вече доклад от гласуването в комисия. За утре е назначено и гласуването на правилата. Има така няколко основни момента. Първата е свързана с ограничаването на правата на опозицията. По-кратките изказвания, по-малкото процедурни възможности, ограниченията върху временните комисии, дебатите при второ четене, което, нали, променя баланса между мнозинство и малцинство в парламента. Втората голяма тема е ускоряването на законодателния процес. Съкращаването на сроковете от 72 на 24 часа може да изглежда като техническо решение, но всъщност означава много по-малко време за анализ, за обществена реакция, за експертно обсъждане на законопроектите. И всъщност тук виждаме скорост, вероятно за сметка на качеството на законодателството и един пример, за да стане още по-ясно. Ако се публикува в петък вечер законопроект от 150 страници, например, с промени в данъчните закони, още в понеделник сутринта комисията трябва да го разгледа. Тоест за 24 часа или в събота и неделя народните представители, експерти, бизнеса, граждански организации практически няма да имат време да прочетат текста, камо ли да анализират последиците от него. По отношение на парламентарния контрол, там също е много чувствителна тема тази с предлаганите промени, защото има предложения, за които изместват част от контрола към писмени отговори. Така се намалява задължението на министри да присъстват в пленарна зала. И всъщност това може да породи опасения, че контрол върху изпълнителната власт остава по-формален.
0: Ами сега аз тук, нали, не искам да съм защитник на този правилник, обаче много пъти сме си говорили за това, колко пъти Борисов се е явявал на парламентарен контрол, пък се спомнете си през последната година на предишното правителство, въпреки че правилника регламентираше това, колко пъти се отлагаха изслушвания на министър-председателя тогава Желязков и на вице-премиерите. Тоест, нали, и виждали сме, че едно и също може да се прави и с и без правила.
1: Това е така. Въпросът е, че сега предлаганите промени вече формално ограничават механизми, които са съществували. Едно е министър-председателя да не се явява, защото по правилник може, а друго е да се търси от него отговорност, когато нарочно, последователно, например, не се явява за да отговори.
0: Че каква отговорност му се търси? На Борисов му се търси, възпомняте ли? Освен, че го отдъвчим по медиите и опозицията си играе с тая тема.
1: Точно така, т.е. нали, и тази, да. Тази отговорност ще престане да. Чисто по правилата да съществува.
0: Добре, сега един цитат. Времето на ефтиното шоу отмина, парламента не е сир до солей, това не означава, че сме конформисти, ще търсим диалог, ще обсъждаме всички конструктивни предложения. Ние сме в Народното събрание да гласуваме закони. Това е между основната теза на мнозинството, че той парламент трябва да гласува закони, а не да разследва каквито правомощия няма. Това по отношение на анкетни комисии и други така идеи да се търси отговорност от властта, включително и от миналата власт, защото по някои от темите, по които се искаше съставането на анкетни комисии, са свързани с предишни управления. Защо няма да ги има? Сега, мислите, че може да се стигне до някакви компенсаторни механизми за това ограничение? Ето, например, продължаваме промяната Демократична България, по-отделно ги казвам, надявам се да се усеща. Казаха, че ще внесат искане за изслушване на поредица от лица, свързани с казуса Теодора Георгиева в специализираната правна комисия. Може ли вместо в парламента тия изслушвания се изместят в ресорните комисии и добре ли би било?
1: Вероятно, може да се случи така, но видяхме всъщност какво се случи по време на работата на Временната комисия. Предложенията на опозицията не биваха приемани. Видяхме искането за Временна комисия, свързана с изпълняващия длъжността прокурор. С охраната на Певски Борисов, такава не се.
0: Но веднага
1: случи,
0: след това непрозрачно беше отменена тази охрана.
1: Така че предстои да видим дали ще бъдат чути.
0: Тоест, възможно ли е според вас парламентарните процедури да бъдат заместени от институционални действия, това, което всъщност обещават мнозинството? Те казват, ние няма да действаме адхок с комисии, ние ще действаме институционално и ето, бам, сваляме охраната.
1: Това е чудесно изказване, само че трябва да напомним, че ние сме парламентарна република и колкото по-отчетно и прозрачно работи парламента, толкова по-добре изглежда той в очите на хората, които са гласували доверие на представителите вътре. И не е окей да започне парламента да изглежда като орган, който просто гласува доверие на изпълнителната власт.
0: Има ли такава опасност според вас, ако следите по първите 20-на дни на правителството и 30-на на парламента?
1: Поне от предлаганите промени към този момент, когато сроковете станат прекалено кратки, е логично парламента да започне да работи на доверие, депутатите да гласуват едни текстове, които често не са имали реална възможност да анализират подробно. Виждаме и, че идеята за второто четене съществуващото второ четене губи смисъл. Именно то трябва да е момента, в който законите се прецизират текст по текст. Предстои да видим всъщност и кои ще са, дали Министерски съвет по-често ще внася предложения за законопроекти или пък инициативата ще остане в депутатите, защото назад във времето и това е било индикатор да се следи доколко ефективна е работата на парламент.
0: Да, още повече, че когато законите минат през Министерския съвет, те имат много по-дълъг период на обществено обсъждане, на съгласуване с различни институции. Това е една практика, която беше позабравена, защото другата е по-бърза. Ма гледаме, че и сега тук и ЗСВ и всичко, което се предложи, мина по кратката писта през депутати.
1: И сега не знае дали ще има 100 дни кредит на доверие властта, но изглежда, че има силно желание за ускоряване на процесите, всъщност това ускоряване да води до ефективност реална, а да не е по-скоро проформа, в която...
0: В нашето народно събрание по нашите правила.
1: Точно така. И всъщност ние чухме и заявки за закони. Трябва да гласуваме по 5 закона, законопроекта и 5 закона да са готови всяка седмица. Не е смисълът на парламента в това да гласува в такива ускорени норми, срокове, законодателни текстове. Още повече, че те ще са, вероятно ще съдържат, нали, чисто технически грешки заради бързината, които могат да бъдат поправени. В крайна сметка, с такова голямо мнозинство и с поглед за 4 години управление, няма някакъв реален смисъл от този ускорен процес.
0: Последно изречение, понеже предстои след приемането на промените в закон съдебната власт да се отвори процедурата за избор на Висш съдебен съвет, там също бяха направени промени, бяха съкратени ни срокове. И изобщо те са свързани не само с ВСС, а с изборите, които прави парламента. Това според вас може ли да така ограничи възможността да знаем повече за хората, които се избират на тези позиции?
1: Разбира се, това е точно така. Много по-малки ще са сроковете, в които ще могат да се запознае както обществото, така и медиите, които практически пък имат главната функция да запознаят обществото с тези кандидати, защото не всеки седи и следи сайта на парламента в реално време, и практически това още веднъж поставя големия въпрос дали парламента ще остане място за дебат, за контрол, за представителност или постепенно ще се превърне просто в един по-ускорен механизъм за приемане на решения на мнозинството.
0: Предстои да видим и ще следим това. Това беше Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда, а ние след рекламите ще видим какво се случва около МВР и амбициите, заявени вчера от новото ръководство на Министерството.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата е кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
4: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.
7: Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентин.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
10: Преди всички.
0: И сега към МВР, амбициите на новото ръководство на Министерството на вътрешните работи, което е доста притиснато от събитията и от времето. Вчера министъра на вътрешните работи, след среща с ръководителите на дирекцията от страната, обеща реформа. Добре, обещавали са ни преди. Тя ще е на два етапа. Първия, казва Демерджиев, ще е много бърз. Там, където нещата са очевидни, ще реагираме незабавно. Ще направим истинска стратегия за развитие на Министерството, истински анализ. Това е процес, който ще отнеме време. Втория етап ще е този, който започва от днес, казва той, но няма да завърши толкова бързо. Резултат от първия ще го видите много бързо. Направили сме анализ, политически, като и професионалното ръководство има структури с очевидни проблеми в работата му. Те ще бъдат подобрени. Всъщност става дума за оглед на дублиращите се функции и структури в МВР, през които ще започне реформата. Това на фона обаче на станалото известно, че на много места в администрацията ще се иска 10% съкращение на щатни бройки или дори на хора, ако се налага, но специално в сектор сигурност няма да се иска такова нещо. И още нещо, контекст давам още. Трагедия с деца заради наркотици повдигнала много въпроси и около общественото бездействие, но и около лесния достъп до тези наркотици, както и случая с задържания след дълго издирване. Предстои да разберем колко дълго и ефективно. Прокурорски син Васил Михайлов, за когото вече има някакви симптоми, че по пътя е бил подпомаган включително и от работещи в МВР. Филип Гунев, бив заместник вътрешен министър, сега е на пряката ни линия. Добро утро, господин Гунев.
11: Добро утро.
0: Сега, доколкото си спомняте от времето, когато сте бил в МВР, какво да разбираме под дублиращи си функции и структури?
11: Това е една стара мантра, която имам чувство, че всеки министър някакси я подхваща. Всяка дирекция се оплаква, че има много работа, че има действия, дейности от страна на МВР, които други институции трябва или могат да изпълняват. За мен е бърза административна или някаква такава реформа, която цели да оптимизира разходите в МВР, много трудно може да се направи, тъй като този анализ, който министъра каза, че трябва да бъде направен, той първо не вярвам, че може да се направи вътре от МВР, тъй като там хората си имат ежедневни задължения, няма някакви особени аналитични способности за административни реформи. И предни правителства, ако си помняте, са опитвали с едни функционални анализи, които обществените им поръчки се влачат по една година. След това така и не се стига до тях, за да може реално да се види откъде могат да се оптимизират и бройки или какви типове реформи да се слеят различни административни функции или звена, така че да се намали административната тежест или пък да се търси промяна в начина на работа на самата полиция, за да може да се оптимизира и в перспектива дори да се намали броя на служителите, за да влязат. Тъй като аз не вярвам, че реалистично може да се говори за намаляване на заплати, не. Но за намаляване на броя на служителите по един естествен начин, с така всяка година се пенсионират голям брой.
0: Тоест на тяхно място не се назначава, бюджет. Така ли?
11: И това според мен е единствената опция, защото другата алтернатива намалява. Нали, ясно е, че трябва да се спре автоматичния механизъм за увеличаване на заплати, защото за него няма пари.
0: Ето сега се казва, да, че да не гледаме към това, че няма да се пипат в момента 10% няма да се иска от МВР, защото вижте сега какво правят, колко работа имат, хванаха прокурорския син, имат други проблеми, ще се борят с наркотиците. Тоест, възможно ли е, въпреки че бяха сред критиците и на този автоматизъм, и на това, че колко, аз не знам, не мога да кажа дали това е така, но така се е чувало, че 80-90% от бюджета на МВР всъщност не отива за реформа и за техника, отива за заплати. Тоест, то само в това се инвестира. То не знам дали не е май насякъде вече така в държавните.
11: Да, в МВР от много години 90% от бюджета е за и повече за заплати. Голяма част от капиталовите инвестиции за купуване на техника се финансират по европейски или допълнителни други източници на финансиране, но една реформа, особено ако тя е свързана с дигитализация на различни процеси, но дали са свързани с обслужване на гражданите в КАТ, в миграция, в документи или пък самата полицейска дейност, защото полицаите са затрупани с бумащина. И начините да се намалят тази бумащина или пък с сегашния брой хора или с по-малък брой хора да могат да се обслужват гражданите по смислен начин, трябва много сериозни инвестиции в дигитализация. Да. Обаче пък тези инвестиции в дигитализация са свързани с едни анализи и
0: обществени поръчки и време.
11: Реформи и поръчки, които да. Отнемат време. И това за да се случи, 4 години са достатъчни, но трябва да се почне много.
0: Вече да се е почнало, както
11: работа
0: се казва,
11: от,
0: да.
11: Ден едно.
0: Добре, аз да ви попитам дали, понеже ми е много любимо, обикновено като се сменят някакви ръководни шефове, вероятно това може би ще се случи на някакъв етап и с ръководството под министерството. Някакви хора отиват в едно звено, което се нарича звено за подпомагане на вътрешния министър. По ваше време имало ли такова звено? От хора, с които не иска да работи министъра, обаче не може нищо да направи и ги праща в някакво такова мъртво звено, където те само получават заплата.
11: И дори да имало, не имало хора в него или имало съвсем така епизодични хора, то някакси им чувство, че по време на Бойко Рашков, когато той дойде, тогава...
0: Той почна да ги праща там, да.
11: Всичките кадри на ГЕРБ бяха командировани там.
0: И после продължи.
11: Имаше някои, които... Те, понеже нищо... Идеята им беше да съдат в фризер, в едни стаи, в академията на МВР, често без да правят абсолютно нищо. И повечето хора, нали, напуснаха. Има други, дето издържах така да не правят нищо.
0: И да им дойде времето после, да. То в един момент да се обърне на нещата. Пак ти идва времето.
11: Ами, да не правиш нищо и да получаваш голяма заплата за някои хора, окей, за други не, окей. Така. И те не останаха. Но тази практика, те в момента сега на същия принцип бяха отзовани и пратени там.
0: Да, от предишния...
11: Хората от миналата.
0: Точно така, за това се сетих, че то явно... Да,
11: безумна практика, която на данъкоплатците струва много пари. Гледна точка така на мотивация на управленския състав е, нали, пагубна.
0: Сега министъра обеща, там има приоритети, които бяха изброени, те са известни, наркотици, пътни транспортни произшествия, ще се чисти системата. Какво ни казва този случай с задържането на Васил Михайлов от гледна точка на продължителния период, който това се реализира и от гледна точка на начина, по който беше задържан. Сега вие, не знам, гледахте ли кадрите? Той беше държан с оръжие на прицел. Тези червени точици доста зловещо изглеждаха върху тялото му. Сега това беше какво, показно нещо да ни покажа, че могат...
11: Доколкото разбираме, е било по-късно. Даже доколкото разбрах, доста дълго време е бил държан.
0: За да може да бъде сниман добре.
11: Докато дойдат медиите, но така, това, тази превентивна част, да речем, има някаква логика. Но другата част, защо отне толкова време да бъде задържан, нали, освен, че явно стана приоритет едва
0: чак
11: след
0: сега,
11: като той
0: да,
11: нападна.
0: Да.
11: Не, не чак сега,
0: след
11: той
0: полицая,
11: стана приоритет
0: да,
11: след,
0: да.
11: След нападението на полицая преди два месеца, малко повече
0: да.
11: Два месеца. Но това даде възможност, нали, вече и да се предприемат доста по-сериозни издирвателни действия от страна на ГДБОП и използване на СРС-та. Тъй като ако извършиш, ако просто те издирват за да си излежиш присъдата, и това, нали, се отнася за всеки престъпник, независимо какво престъпление е извършил, и до момента на издаването на постановяването на наказанието не си бил в нали, приведен така в наличност, след това издирването няма право да използват СРС.
0: Mm-hmm.
11: Ако нали, имат право да използват СРС-та, докато те разследват.
0: Тоест, току-що разследване трябва да има.
11: Да. Току-що mm-hmm. разследване. И в неговия случай това, нали, затрудни неговото намиране. Особено закон това се пада на областната дирекция по местоживеене и една малка областна или средна областна дирекция.
0: Да, и то Перник с всички съмнения, че всъщност точно там са били чадерите за него.
11: Той дори, нали, не е бил там. Те нямат и правомощия да ходят по да го търсят в други областни дирекции. Той се оказва, нали, че е в София. В някакъв момент се включва и националната полиция, но нейната роля, тя въобще не е насочена към издирване на този тип бегалци, които ги търсят по адрес по местоживеене. Националната полиция има отговорности да издирва или международно издирвани лица, или български лица, които са с европейски заповеди за арест. Тоест, те имат съвсем други функционални задължения и дори да са се включвали е било абсолютно епизодично.
0: Тоест, до сега, когато са ни казвали, че издирват някого, то все пак условно е трябвало да бъде приемано с всички тези условия, които вие тук изброихте. Ако няма активно разследване, не могат да се ползват СРС-та, еди коя си служба по принцип не се ползва за национално издирване. Иначе ни казват, че го търсят, а то е трябвало да се случи това.
11: Това са сложни такива вътрешни правила, но те обясняват в някаква степен,
0: те
11: защо
0: могат
11: не
0: да се
11: било
0: променят,
11: толкова ефективно.
0: Нали така?
11: Да.
0: Те са могли да бъдат, защото ние СРС-та
11: да
0: използваме
11: мисля,
0: за какво ли не, пък ти да не използваш, да. Нали, случая СРС, когато търсиш човек с 20 отворени дела.
11: Ами, те пак зависи за какво са. Ако са 20 от
0: за хулиганство са те, той човек е последователен.
11: За хулиганство, нали? То по принцип това не е престъпление, за което се прилага СРС.
0: Еми, да, не, ама... Ето, в случая никой не би възразил.
11: По-скоро критерия трябва да е критерия. Трябва да е обществено
0: точно
11: значими
0: така,
11: случаи.
0: Да, точно така,
11: нали,
0: е опасността му.
11: В някаква... Нали, трябва да има някакви такива критерии, които да развързват ръцете на полицията в някакви такива случаи, да могат да... да предприемат по-сериозни мерки.
0: Да, интересна тема за обсъждане наистина тази. Смятате ли, че ще излезат полицейски служители, които са го информирали, подпомагали, или по-скоро това също е част от ефекта на задържането? Да кажем, ето сега ще си чистим и къщичката.
11: Ами, те ако не са били установени в рамките на някакво разследване, би това единствено да се е случило през последните два месеца, когато са събирали информация и министъра каза, че са го следели в продължение на месец. Е трудно. В предходните месеци, не вярвам, не знаеме. Предстои да разберем дали има реално разследване на вътрешна сигурност, дали ще има повдигнати обвинения. Това, че имаме информация, никой не, министъра не може да излезе само с това, ми имаме информация, ни хора ни казаха, тъй като става въпрос за
0: да
11: реални
0: да
11: служители и трябва да мога да го докажа, защото иначе ще те осъдят и в съда или навсякъде друга, да че си
0: ако,
11: им извадим.
0: Да, ако изобщо се стигне до вадене на имена. Да, благодаря ви много. Ще видим наистина, тъй като той обещава публичност имена и всичко да стане ясно, както и наистина какви мерки ще бъдат предприети. Бившият заместник вътрешен министър Филип Гунев.

0: horyzont.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. В Париж премиерът ще се срещне с френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. Двамата ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно днес министър-председателят ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт де Вевер. Очаква се утре Румен Радев да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно са предвидени разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първия си работен ден. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през тази година до приемането на редовния бюджет и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и нефтени продукти. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Временната бюджетна комисия в парламента ще заседава извънредно. В предварително обявения дневен ред е предложението физически лица да могат директно да инвестират в държавни ценни книжа. Идеята се обсъжда още преди вота на 19 април, а първи като законодателна инициатива го оформиха депутати от ГЕРБ. Въпреки че от внасянето му до сега минаха няколко заседания на комисията, предложението не беше разгледано. След като от Прогресивна България също предложиха свои текстове, двата законопроекта ще бъдат разгледани по-късно през деня от ресорната комисия. Картата за столичния градски транспорт вече ще се използва през телефона. Новото мобилно приложение София To Go ще бъде официално представено от Столичната община и Центъра за градска мобилност. Повече информация от Даяна Маринова.
2: Мобилното приложение София To Go позволява превозните документи да се съхраняват в дигиталния портфел на смартфона, като се валидират в превозните средства. В момента приложението е налично само за Android и е пуснато в тестова версия. То не заменя пластиките, а служи като допълнително улеснение за всички, които използват столичния градски транспорт. Кметът Васил Терзиев написа в официалната си Facebook страница, че в рамките на тестовия период общината ще събира мнения, ако има нужда от подобряване на приложението. За новините, Таяна Маринова.
1: Безплатни изследвания за степен на никотинова зависимост и консултации предлага тази седмица специализиране

0: служебният кабинет към регионалната здравна инспекция в Ямбол. Дните на отворени врати и други инициативи са по повод Световния ден без тютюнев дим, 31 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: До 29 май всеки може да измери своята зависимост към никотина със специализиран апарат и да му бъде предоставена безплатна консултация с цел намаляване и отказване от тютюнопушенето. В петък, съвместно с доброволци от Младежкия червен кръст, в центъра на Ямбол е организиран информационен ден за вредата от пушенето. Пулмологът доктор Петков препоръчва преглед на белите дробове да се прави на всеки 6 месеца, тъй като дори няколко цигари дневно увреждат в значителна степен повърхността на бронхите,
2: което води най-често до хроничен бронхит. Прекомерната употреба на цигари еволюира този хроничен бронхит в хронична обструктивна белодробна болест, а самата хронична обструктивна белодробна болест, освен своите негативни симптоми от задух, честа умора и кашлица, е предпоставка за развитие на белодробен карцином.
1: Измерването на никотиновата зависимост в специализирания кабинет на регионалната здравна инспекция може да се извърши между 8 и 10 часа. За новините Даниела Костова.
0: Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Ботев връх 4 на частота 100,9 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. И прогнозата за времето на Иван Василев.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждобна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. След обяд на много места в равнините и низините ще бъде горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont. Преди всички.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов в студиото на Преди всички в един ден, който очаква да има някакви новини от съдебната система. Здравейте, господин Найденов, добре дошъл.
2: Добре заварила, добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Как се чувствате в фокуса?
2: Доста нетипично се чувствам в фокуса на събитията. Така или иначе, моята амбиция е да отметна възможно повече работа в сферата, в която има обществен интерес.
1: А то там има усещането, че много работа има за вършене.
2: Да, действително има доста работа за вършене и за добро или за лошо, по-скоро не е за добро. Тази работа е отлагана в годините и сега като че ли събитията се струпват в един хоризонт, който е доста кратък и трябва да бъде свършена доста работа в него.
1: Сега вие сигурно сте видял, върти се тази новина навсякъде. Дали ще се потвърди, ще разберем в 11 часа, че е възможно Борислав Сарафов да се отегли като заместник главен прокурор по разследването и шеф на Националната следствена служба. Като недвусмислено това се свързва с вашето изявление от петък, че бихте го поздравила, ако се отегли, само че ми се струва, че вие казахте от системата. Подобно изявление имаше и на премиера Румен Радев, който също каза, че това би било добре. Та в този смисъл, ако се случи, ще бъде ли пак действие след политическо подканяне?
2: Към настоящия момент няма информация господин Сарафов да е депозирал оставка от един или друг свой пост. Действително, също прочетох медийната информация, че има такива намерения, но нито от дневния ред на прокурорската колегия, нито от друга информация, това може да бъде потвърдено.
1: Ако стане обаче, какво
2: би ако стане, това би означавало две неща. Първо, че поздравленията, които казах, че ще отправя към господин Сарафов, може би няма да са в пълна степен и въобще няма да има поздравления, тъй като действително моят призив и призива на премиера беше за освобождаването му от съдебната система като цяло. На второ място, защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани. Нямам представа. Може би би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия и не само тези.
1: Сега, понеже вие казахте, че ще обжалвате отказа да бъде образовано дисциплинарно производство срещу него, това действие, ако се случи, би ли имало отражение върху развитието на този съдебен казус? Казахте, предвижена е вече жалбата, така че предстои да се...
2: Да, действително подписах жалбата срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу господин Сарафов. Как евентуална оставка от поста, в който той по-настоящем взема, би се отразила на съдебното производство, не се наемам да кажа. Твърде е вероятно да има такова влияние, тъй като искането за образуване на дисциплинарно производство срещу него касае действията му като изпълняващ функциите главен прокурор, какъвто той към момента не е, а и с едно евентуално оттегляне от поста на директор на Националната следствена служба, той би станал обикновен магистрат и вече въпрос на съдебна преценка е доколко подобна жалба би била допустима и доколко е налице правен интерес в министъра на правосъдието да поддържа такава жалба. Но това са детайли от процеса, които считам, че следва да се изяснят от съда, а не от жалбоподателя, т.е. аз в случая.
1: Изразихте готовност да му пречите да се прегрупира с законодателни действия, ако ми позволите така да интерпретирам вашите думи от петък. Ако сега той ви изпреварва и се потвърди тази информация, че той ще се отегли като заместник шеф на следствието, за шеф на следствието и заместник главен прокурор, но видимо не се казва, че ще се отегли като магистрат, то има ли друг начин, по който да продължите да го предизвиквате да го направи?
2: По принцип, самите призиви за оставка на едно или друго лице, което взема висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст. Те са свързани с политическо послание и с припомняне, че има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност. Юридически погледнато, докато не приключи производството пред Върховния административен съд, разбира се, ако приемем хипотезата, че господин Сарафов ще подаде оставка като директор на Национална следствена служба, докато не приключи това производство, аз не считам, че са налице други правно регулирани механизми, с които да се предизвика неговото напускане на съдебната система.
1: Казахте, че не е добре да се правят такива призиви, но май ни се случва. По принцип Сарафов много, почти ежедневно му се иска оставката, така че не, че е някакво изключение и от опозиция, по-скоро от опозиция, сега от управляващи. Но имахме казуса с Иван Гешев, когато отново след политическо изявление на кандидат за министър-председател последваха процеси. Като го говорите за прегрупирането на Сарафов, мислите ли за прегрупирането в ВСС? Защото то всъщност именно прегрупирането в ВСС доведе тогава до освобождаването на Гешев и консолидирането след това около Сарафов. Смятате ли, че и съвета действа конюнктурно, включително и в среда, в която предстои неговата смяна?
2: Факта, че прокурорската колегия отказа да образува дисциплинарно производство срещу господин Сарафов и факта, че съм подал жалба срещу това решение, означава, че не съм съгласен с техните мотиви. Възможно е те да са плод не на правна преценка, а на зависимости. Тук бих искал да отбележа, че когато един орган като ВСС, който е по конституция разполага с определен мандат, но поради една или друга причина, която далеч не стои в самия орган, той продължава да изпълнява своите функции далеч след мандата, това води до някои изкривявания. Това води до създаване на паралелни зависимости, до семейни и други обвързаности. Изобщо, разбираемо е принципа, който и Конституционния съд възприе, че непрекъсваемостта в изпълнението на функциите на един държавен орган е по-важно от мандатността, но това не означава, че когато мандатността е нарушена, тя не води до някои отклонения, които ние виждаме. Именно и за това са промените, които депутати от Прогресивна България предложиха за ограничаване на правомощията на настоящия състав на Висшия съдебен съвет до избор на нов, тъй като упражняването на тези правомощия в условия на изтекъл мандат води до липса на легитимност на взетите решения, най-общо казано.
1: Изненада ли ви, че прокурорската колегия веднага се съобрази с тази законодателна инициатива, докато съдийската да не реализира избор, но каза, че ще продължи да избира административни ръководители? И защо това е в контекста пък, че съдийската беше решила да сменя на 6 месеца и да е шефа на вас, докато прокурорската държеше на господин Сарафов. Това нормално ли ви се струва две части на едно цяло да тълкуват законите или да действат по различен начин?
2: Разбира се, че не ми се струва нормално, но в крайна сметка това е органа, който е призван да осъществява тези правомощия и неговите две съставни части, съдийска и прокурорска,
1: са независими от друга.
2: Очевидно имат различно тълкуване на закона. Сега, дали има други причини, поради които те да приемат подобни решения, може само да гадаем, но не бих спекулирал с тази тема, тъй като нямам информация.
1: Понеже отворихте темата за законодателните промени, преди да погледнем по-голямата част от промените, което е свързан с ВСС, да ви попитам за тази малката, която трябваше да потикне Сарафов. Освен за да бъде освободен той към датата, в която коментирахте в петък това, или поне да бъде обезвластен, по-точно, защото нямаше как да го освободите. Има ли други принципни причини, поради които смятате, че трябва да се шефа на следствието да престане да бъде и заместник главен по разследването, че трябва да се отнемат някакви правомощия от него, отвъд името Сарафов?
2: Да, има причини. Не бих казал, че самата поправка е създадена с оглед на личността на господин Сарафов, защото положението, което този законопроект предвижда да се върне в следствието, е това, което беше до 2025 година. Тоест, по-скоро самостоятелността или по-скоро по-голямата част на самостоятелността на следствието беше направена с обратни на сегашните промени през 2025 година, именно предполагам, за да дадат на господин Сарафов спокойствието да се отегли или, както ме цитирахте, да се прегрупира в следствието. Към настоящия момент това, което се предлага, е да се върне предишното положение, тъй като не считаме, че има някакви особени мотиви то да е било променено към онзи момент.
1: Добре, сега, към тези важни промени, които между другото в петък в по-широк контекст премиера Румен Радев коментира като възможност включително да решим един голям проблем, какъвто е неразплетените връзки на влияние в съдебната система около Петю Петров, Еврото и Мартин Божанов нотариус. Тогава Радев каза, че се надява именно през избора на нови съдебен съвет под нови правила, нов главен прокурор, да се почне разплитането им. Вие как наблюдавахте тези скандали в съдебната власт в качеството, в което бяхте тогава, когато се развиваха? Всъщност 23-та и 4-та, къде и даже ако щете и преди това, вие бяхте в КПК, в ВСС преди това, там винаги се е говорило за такива зависимости, макар да сте бил в административна роля, как ви се е струвало това съмнение, че не в ВСС и не в съдебните зали, а на друго място?
2: По това време, по което питате, не съм бил в КПК, то тогава и нямаше КПК. В КПКОМПИ бях
1: до 2022
2: година, след това известно време бях на свободна адвокатска практика. С притеснение наблюдавах всичко това, защото още повече и като адвокат, който ежедневно се сблъсква с тази система, трудно се защитават права и интереси на хората, за които един адвокат е призван да го прави, в ситуация, в която има съмнение, че тази система не действа по начина, по който е предвидено в Конституцията и в законите. Разбира се, тогава съм имал опозиция като всеки един гражданин на притеснение и на така неодобрение общо взето. Но не съм бил в позиция, в която да мога да изразя публично подобни притеснения, нито ми е била такава функция.
1: За което обаче ви критикува, че сте човек, който влиза в правосъдното министерство, без да е заявявал ясна позиция назад във времето във връзка с съдебната система.
2: Човек, за да изразява публична позиция, трябва да взема публична функция.
1: Институционално качество, да.
2: Така че аз не съм вземал такава, с изключение, разбира се, на един период, в който бях заместник министър на труда, но очевидно би било доста, доста така странно да се изказвам.
1: Не, че няма връзка, между другото, в голямата картина, ако погледнеш и с социални, и с всякакви други въпроси, съдебната система има връзка. Вярвате ли, че всъщност други властови центрове взимат решения за това, което се случва в съдебната система? Те кадруват, те казват кой да се издига, кой да пада, те вадят компромати.
2: Според мен всички тези зависимости в съдебната система, които дълги години са изграждани, са използвани именно за създаване на подобни паралелни центрове на власт, които държат съответни компромати, данни, факти, събирани по един или друг начин, с които хората, от които зависи нещо в тази съдебна система, да бъдат поставени под зависимост. Така че на вашия въпрос, да, вярвам го, макар и като юрист съм свикнал да работя с доказателства, но все пак всички виждаме последиците от подобни действия. Виждаме това, че по някой път необясними на пръв поглед събития се случват и те могат да бъдат обяснени само с задкулисни договорки, зависимости и най-общ план това, което му се казва дълбока държава.
1: И тогава тук следва въпроса, ако с анкетни комисии това не можем да го изясним, разрешим, провокираме институциите, как през промените в ЗСВ ще стане? Защото тази връзка направи президента. Ще разплетем тия мрежи през промените в ЗСВ.
2: Първо за анкетните комисии няколко думи да кажа. Не това е инструмента, който може да бъде използван за разплетане на тези мрежи. Анкетните комисии не са заместител на функциите на органите, които са призвани да го направят. Органите, които са призвани да го направят, очевидно страдат от структурни и други дефицити и не дават желаните резултати. И затова по-добре е да вложим усилия и да направим органите достатъчно независими, за да могат те да се справят с тези проблеми, тъй като това са техните правомощия. Не е подходящ механизъм, в който ние приемаме, че един орган ни си върши работата и натоварваме някой друг орган да му я свърши. Това не дава резултат. Именно поради това се надяваме с новите правила, които тепърва ще бъдат приети за избор на Висш съдебен съвет, да бъдат избрани такива членове, които да дадат съвместно с останалите власти, разбира се, началото на този оздравителен процес, защото не може съдебната система толкова дълго време да се занимава сама със себе си. Тя е призвана да лекува тези язви в обществото, на които се ежедневно ставаме свидетели, а не да се занимава кой колко стои в един кабинет и кой какви претенции има към властовите ресурси в тази
1: система. Добре, де, обаче ако сменим тези и намерим тези идеални, перфектни, с абсолютно професионални, чисти биографии, без зависимости, без да са в някакви файлове, те могат ли да променят цялата система? Вие сам казахте, че също вярвате, че там нещата се решават по друг начин. Добре, имаме 20 и колко там.
2: 5.
1: Нали сега ще избираме нов шеф на вас и главен прокурор. Да, 20, един го знаем кой е, госпожа Захарова, следващия член по право на ВСС. 24 идеални, прекрасни хора, дори да ги намерим. Дори да сме оптимисти, аз не съм, че и съдебната система ще се представи добре, защото нека да не забравяме, че последният избор на съдебната система беше 11 началници. Това избрах.
2: Аз мисля, че все пак сегашният избор, първо, че ще се поведе по нови правила. Второ, че общественото внимание е много по-ангажирано към проблемите в съдебната система. И на трето място, всеки един от кандидатите ще бъде подложен на въпроси именно
1: ще има ли достатъчно време? Има критики, че сгъстена процедурата, според правилата.
2: Сгъстена е процедурата. Дали ще има достатъчно време, зависи от процедурните правила за провеждането на този избор, но все пак нека да не забравяме, че този избор закъсня с почти 4 години. В момента ние се опитваме да наваксаме някакъв, да хванем някакъв ритъм, но съгласете се, че една седмица повече или по-малко не е толкова важно за система, чийто облик ще бъде определен на следващите 5 години от хората, които ще...
1: И смятате, че такъв Висш съдебен съвет може да промени играта в съдебната система? Да започне да подменя и да, как да кажа, да възпроизвежда, да кажем, ако тя е наистина в съобразно очакванията, че ще са различни, и административните ръководители надолу да зададе нов дух, да дойде нов човек в прокуратурата, който да каже: работете, не дръжте на трупчета.
2: Сега, сам по себе си един нов състав на Висшия съдебен съвет, да, би могло да допринесе до голяма степен за това, но то няма как да стане без помощ от законодателния орган. И в този смисъл необходимо е поетапно, според нашето виждане, да се приемат няколко групи промени в Закона за съдебната власт, които да поставят на качествено нова основа различни институти в този закон, свързан с избор на административни ръководители, свързан с избор на конкурсите за повишаване и за първоначално назначаване, въобще с начина, по който се прави кадровия подбор в тази система. С начина, по който магистратите израстват в нея, тъй като в момента има достатъчно обосновани или не чак толкова, не мога да преценя, съмнение, че има влияние и в тази част на упражняване на правомощите на Висшия съдебен съвет и неговите колеги. И въобще в начина, в който един магистрат се развива по време на своята кариера и начина, по който на него му се осигурява тази независимост и липса на формални или неформални влияния върху дейността му. Така че усилието е взаимно. Законодателят е този, който трябва да осигури нормативните изисквания, но Висшия съдебен съвет е този, който трябва да ги приложи на практика.
1: Хората във Висшия съдебен съвет, да. Затова са важни хората. Добре, малко време ни остана да ви попитам и за процедурата за избор на европейски главен прокурор. Онзи ден в интервюто си за BTV Лаура Кьовеш и каза, че би било добре и нашия човек да встъпи заедно с всички останали европейски прокурори. Какво се случва с тази процедура?
2: За съжаление, както и при първата процедура, за която се появиха доста сериозни данни за нерегламентирани влияния, така и настоящата процедура не е съвсем чиста, така да го кажа, защото знаете, че се проведе една процедура, през решение на Министерски съвет изпратиха се кандидатите, след което решението на Министерски съвет беше оттеглено, стартира се нова процедура, срещу новата и срещу старата процедура има жалби, които спират изпълнението. Същевременно се появиха тези интервюта, които вие казвате и на госпожа Кьовеш, и на госпожа Георгиева. И поради тази причина считам, че сме в ситуация, в която и вътрешната процедура, и международния ни имидж до голяма степен са застрашени. Ето защо аз поисках и в рамките на следващия месец в началото ще проведа среща с госпожа Кьовеши, за да чуя нейните притеснения, нейната позиция и за да преценим по какъв начин ще продължим настоящата процедура, така че да имаме действително възможност да излъчим достоен кандидат в рамките на определения срок и без съмнение за негова зависимост.
1: Евентуално нова процедура или вие всъщност какво мислите за втората? Казахте, че има някакви така съмнения. Сега не вярвам диванчето на Пепи Еврото да се появява по втората процедура, но то има и други начини.
2: Искам да чуя от госпожа Кьовеши и това ще е един от въпросите, който ще я поставя, дали от гледна точка на правилата за избор на европейски делегирани прокурори, нашите процедури се възприемат еднозначно в Европейската комисия. Ако се възприемат еднозначно, процедурата ще завърши така, както е, след като, разбира се, като приключи съдебната част в Върховния административен съд. Аз се надявам там бързо да се придвижат нещата, тъй като до голяма степен са изяснени фактите и обстоятелствата, така че да може да продължим в бърз срок с тази процедура, ако тя е допустима от гледна точка, пак повтарям, на правилата на Европейската комисия.
1: Но за госпожа Кьовеш и първата процедура не е чиста.
2: Не съм чул да има така...
1: За Теодора Георгиева.
2: За Теодора Георгиева, да. Аз говоря за тази процедура, която в момента се провежда, защото ние имаме две процедури от началото на годината. Така че, нали, то получи се малко объркване. Да, действително госпожа Кьовеши беше категорична по отношение на процедурата, по която е избрана госпожа Георгиева. Аз това, което мога да направя, ще направя в случая, да предоставя в Народното събрание, тъй като имам питане от там, цялата налична открита информация, тъй като има неща, които са с гриф, свързани с провеждането на този избор.
1: Добре, понеже нещо важно искам да изясним, нека само да минат кратките новини. Един финален въпрос по този повод искам да ви задам. Ивайло вече е в студиото с кратките в 8:30.

0: Хоризонт.
1: В 8.30 водещите новини на кратко. Парламентът ще осъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Временната бюджетна комисия ще заседава извънредно. В предварително обявения дневен ред е предложението физически лица да могат директно да инвестират в държавни ценни книжа. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 21-годишния студент, който е обвинен в убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. Той ще има срещи с френския президент Емануел Макрон, белгийския премиер Барт де Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара. Най-малко един човек загина, а 9 са в неизвестност след експлозия на резервуар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в щата Вашингтон. И за времето. Днес ще е предимно слънчево, след обед, главно над южната половина от страната, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28. В 8.30 чухте водещите новини на кратко.

0: Хоризонт. Преди всички.
1: И да довършим интервюто с правосъдния министър Николай Найденов в частта, която изглежда, че ще има развитие в следващите седмици. Да повторим за нашите слушатели, ще търсите и ще искате среща с госпожа Лаура Кьовеши, за да чуете какво е нейното отношение към втората процедура за избор на европейски прокурор. По отношение на първата, вие имате ли какво да направите? Предвид и потвърждението от самата Кьовеши за това, че явно такъв разговор е имало, явно тази тема била обсъждана за назначаването на, на Георгиева.
2: Пак казвам, по отношение на тази процедура, това, което мога да направя, е да допринеса за изясняване на фактическата обстановка
1: втората
2: на обстоятелствата. Не, не, първата.
1: И за първата.
2: Да, първата процедура, как е била избрана, как е била номинирана, какви са били
1: имало
2: давани
1: указания. Имало ли разместване по натиск?
2: Имало ли разместване и така
1: нататък. Грами от изпращани до представителството. Това можете да го направите, ще го направите.
2: Това мога да го направя.
1: То какво би ни казало? Би ни потвърдило, че правителството си избрало човека?
2: Би ни потвърдило или би отрекло медийните публикации, които излязоха, които подробно описват как е проведена процедурата. И всъщност, в крайна сметка, най-малкото би довело до това лицата, които са направили подобни действия, да дадат обяснения за тях.
1: Така, а вече по отношение на втората, от гледна точка на влизането в сроковете?
2: По отношение на втората процедура, да, по отношение на влизането на сроковете и по отношение на това да няма съмнение в начина, по който е излъчен българския представител в Европейската прокуратура и да няма отново някакъв фалстарт.
1: Добре, благодаря ви. Финален въпрос. Съвсем финален наистина. Понеже така, че ще ви го зададат, да ви го задам накрая. Човек ли сте на Сотир Цацаров?
2: Чух тези въпроси, ще ви отговоря.
1: Той ли е в основата на вашата кариера?
2: През 2024 година бях назначен за заместник министър на труда със заповед на господин Денков. Това означава, че към този момент всички мои биографични данни са били на бюрото на господин Денков. Един заместник министър, както и министър, минава всякакъв вид проверки за подобен вид обвързаности. Мисля, че ако не стане ясно отговора на този въпрос, ще ви отговоря, не съм човек на Сотир Цацаров.
1: Но се познавате с господин Цацаров, работил сте с него?
2: Работил съм с господин Цацаров, работил съм и с господин Лозан Панов, работил съм и с всички членове на съвета, които до голяма степен са сега същите в настоящия състав.
1: Добре, ще ви пита, така че да. Гответе, надграждайте, въпреки че то с това, че би трябвало да ви е проверил от Денков, с оглед това, че Калин Стоянов беше в същото правителство, после се разграничиха, мога да кажа, че не са знали всичко. Благодаря ви. Надявам се, ще продължим този разговор вече в следващите етапи, по които ще се приема законодателството и по-дългосрочните ви намерения. Правосъдният министър Николай Найденов в студиото на Преди всички.
2: Благодаря.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
6: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин, Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Преди всички.
1: И сега да погледнем политически на нещата, които коментирахме до тук, и през работата на Народното събрание и през някои интересни съдебни промени, които предстоят. Димитър Ганев от Тренд студиото на Преди всички. Здравейте.
10: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Сега и министъра не знаеше, но има някакво очакване днес Борислав Сарафов отново пред вятъра да се откаже от поста си заместник главен прокурор. Няма да ви питам за прегрупиранията и за всичко това, което се случва, но виждате ли някаква нещо общо с събитията около сглобката? Когато я сглобяваха, с първия мандат на ГЕРБ, пък Мария Габриел, аз ако съм... Първото нещо, което ще поискам от моя правосъден министър е да освободи Гешев заради уронване престижа на съдебната власт. Сега виждаме какво натискат го през закони, през изявления и той действа. Не се съпротивлява като Гешев.
10: Сега на... Притеснителното в цялата ситуация от, не от последните няколко дни, от последните няколко седмици бих казал, не е свързано с една или друга оставка, а е свързано с контекста. А именно, че съдебната власт, която би трябвало да бъде независима, фактически се явява пряка функция на променения политически контекст. Давате пример с глобката. Аз в продължение на 20 години, отколкото общо взето така, имам участие в тази работа за, като коментатор на политическите процеси, на мен ми се обяснява единствено и само едно. Главният прокурор, когато бъде избран, е с твърд 7 годишен мандат и над него е само Господ. А това, което видяхме тук само в последните няколко години, е всъщност, че се събират няколко души, казват, един няма да е главен прокурор, друг ще е главен прокурор.
1: И някой той... доброволно, други не доброволно.
10: Сменя се закон.
1: Свършат работа.
10: Сменя се закон и всъщност се оказва, че той повече не е главен прокурор. Първо. И второ, минават изборите, има огромен обществен натиск върху господин Сарафов от 20 юли, ако не се лъжа насам, за неговата оставка. Минават изборите, друга партия, която не участва в парламентарната конфигурация, печели 131 мандата и той се подава оставка.
1: И то след изказване на все още тогава дори не вътрешния министър Иван Демерджиев.
10: Аз не съм сигурен, че това е функция на изказването на Демерджиев или по-скоро господин Демерджиев е имал предварителна информация и използва повода.
1: Сега пък случай имаме и в петък и Румен Радев и Николай Найденов, които обясняват как ще поздравят Сарафов, ако се отегли.
10: Сега това издава,
1: дали ще стане?
10: Това издава по-голям проблем от съдбата на господин Сарафов или от съдбата на господин Гешев. Нещо, което като че ли ние знаем, но най-малкото не е формализирано. А именно, че върховете на съдебната власт са функция на политическия контекст и политическата конюнктура. Това е истинския дълбокия проблем в случая.
1: Тогава, ако това усещане, и то не е само ваше и мое, сигурно на много хора е така, какво променяме? Какви закони, какви правила, какви нови хора ще избираме, ако в крайна сметка то менталитет ще продължи да действа и по новите правила?
10: Ами, аз не съм от тези, които непременно казват, нали, нищо няма да се промени, но обществото съм винаги консервативен в очакванията си, защото в дълбочината си не вярвам при, промяна на кадровия състав на Висшия съдебен съвет или на който иде от тримата големи, или на върховете на съдебната власт, или промяна в законодателната рамка, или промяна в конституцията, че ще направят някаква революционна промяна и че изведнъж ще имаме правосъдие, каквото има в Нидерландия. Все пак, тук има дълбоки пластове, културни бих казал, с много силна инерция. Живеем на Балканския полуостров. Това само по себе си създава различен контекст. И аз тук по-скоро смятам, че трябва да се върви с определени стъпки в промени на всички тези неща, и кадрови, и законови, ако трябва, нали, да се пипа отново конституцията. Но за да стигнем до нашите желани модели на справедливо правосъдие, който даваме често за пример западните демокрации, смятам, че тук не трябва да минават само законодателни промени, трябва да минават поколения.
1: Да.
10: За да може да се променя това нещо. И то няма да се променя революционно. Не смятам, че някой би имал адекватни очаквания, ако смята, че с промени в закона или в кадровия състав, в която и да е институция на съдебната власт, това ще се промени. Тези промени ще се случват бавно. Надявам се просто тенденцията да е положителна.
1: И да започнат, защото, нали, няма как да се случват промени, ако не започнат.
10: Нямам никакво съмнение, че ще започнат, че ще има смяна на Висшия съдебен съвет, че ще се избере друг главен прокурор, че това статукво, което наблюдавахме от последните години в съдебната власт, ще бъде променено. Казвам го не с друго, а защото първо имаме партия, която има мнозинство в събранието, т.е. може да прави промени в закона за съдебната власт, без да се съобразява с определени партньорства вътре в събранието. И второ, виждам напълно ясно мнозинство в Народното събрание от 2/3 за смяна на Висшия съдебен съвет, за избора на нови члена, има предвид от квота на Народното събрание.
1: С кого обаче въпросът? Ами вижте, защото чухме вече Антон Кутев да казва, че ако ППДБ не ни подкрепят за ВСС, ще изчезнат, съдебната реформа е наша.
10: Това мнозинство аз не казвам, че ще е лесно и не казвам, че става автоматично, но представете си ситуация, в която Продължаваме промяната Демократична България саботират подобна инициатива. Това комуникационно трудно би могло да бъде удържано. Ще отида малко по-напред дори. Аз смятам, че ако се постигне някакъв консенсус, достигайки до 160 народни представители в Народно събрание за смяна на членовете на Висшия, за избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, аз смятам, че те ще бъдат приети с единодушие, а не с мнозинство от 2/3, защото представете си ситуацията,
1: в която... Той, че ГЕРБ и ДПС ли ще го
10: съдат? Да. Какъв е смисълът да го
1: гласуват? Да, ако не от теб не зависи, да.
10: Защото това е... пак казвам, ако са гарантирани тези 2/3, защото първо и двете партии имат нужда от препозициониране, и второ, представете си ситуацията, в която се опитваш да удържиш статуквото в настоящото статукво в Висшия съдебен съвет. Как излизате, помедите
1: и казвате, че
10: аз съм против това, защото тези аргументи. Нали? Това е много трудно защитима позиция, да не казва ни възможност. Това казвам. Събере ли се мнозинство?
1: Аз мисля... 160, ще събере 240, обаче тук няма ли да влезем в капанчето, което ние медиите сигурно ще лапнем. Ето и ГЕРБ и ДПС имат интерес и подкрепят тия хора, защото всъщност... На втори план те може да са номинирани от тях. Нали? Знаете как...
10: Вижте, отговорността тук се носи от Прогресивна България и от Продължаваме промяна Демократична България, защото казвам именно това, че гарантират ли се тези 160? Вече другите 80 стават много лесни.
1: Да, както преди беше гласувал Пеевски Карадая за правителството, без да беше искал никой техния глас.
10: Защото тук, когато е ясно, че има мнозинство за определена инициатива, за законопроект, за гласуване на правителство, за гласуване на промени в конституцията, да кажем, и прочее, от тук нататък вече избора на опозицията и тези, които не участват в общо взето в тази договорка, е само въпрос на политическо позициониране.
1: Да,
10: гласуването им е символен акт, защото той реално няма своята тежест от гледна точка на взимането на самото решение.
1: Добре, сега ако погледнем тези, те не са много дни, въпреки че толкова интензивно се развиха нещата след изборите, в смисъл даже не интензивно, ми работно, бързо имаше парламент, бързо се избра председател, бързо се тръгна с правителството. Всъщност правителството има 20-тина дни, парламента около месец. От гледна точка на голямата заявка, разграждане на модела, освен свалянето на охраната на Борисов и Пеевски и евентуално, може би, Сарафов редови магистрат, какво направиха по пътя на разграждането на модела?
10: Сега, за разграждане на модела с сваляне на охраната на Борисов и Пеевски, нали, не е сериозно да говорим. Знаете ли, ние бяхме свикнали на един комуникационен стил, на един подход в продължение на последните 15-тина години. Това беше подхода на Бойко Борисов като основен субект и доминираща партия във властта. Това, което характеризираше неговия стил, бяха бързи, резки, ефектни комуникационно действия, изненадващи на моменти, с изключително интензивна комуникация и общо взето фокусиране върху персоната на министър-председателя или лидера на ГЕРБ. Смятам, че от това, което ще видим от тук нататък, или поне първите знаци в тази посока, е сменяне на този стил, доста по-обрано поведение от страна на субекта на властта в лицето на Румен Радев и по-институционално поведение. Понеже стана дума за охраната на Борисов и на Пеевски, свалянето на охраната на Борисов и Пеевски, забележете. Представете си как би реагирал Борисов, ако трябва да свали охраната на Станишев и Доган пред 2009 година. Просто излиза и казва, да, свалям охраната на Станишев и на Доган. След което охраната бива свалена просто след няколко часа, вероятно. Това е стила на Бойко Борисов, ако трябва да го да покажем 2009 година как би действало. В случая Прогресивна България казаха, ние действаме институционално. Ние действаме според правилата. Тоест тук никакви временни комисии, никакво гласуване в Народното събрание. А именно, има си комисия към Националната служба за охрана. Тя трябва да реши дали има заплаха за живота на господин Борисов и на господин Пеевски. Тя следствие, разбира се, на сменения политически контекст.
1: И на сменен ключов шеф, който не взима решения ден от ден с Станчо Станев.
10: Реши и това, което да реши. И резултатът е общо взето същия. Сега, от тук нататък имам предвид следното, че ние не би трябвало да очакваме, предвид този променен стил, резки действия, които да бъдат ефективни в комуникационен план, а по-скоро вероятно те ще опитват през институционални действия да показват някаква форма на, да кажем, както те наричат, разграждане на модела. Разбира се, той, неговия сърцето, нали, общо взето, основната точка, върху която този модел в някакъв смисъл устоява, нали, основен негов инструмент е именно съдебната власт. Така че тук ние с най-голям интерес ние трябва да наблюдаваме.
1: Какво ще се случва там е най-силното влияние,
10: да,
1: на Пеевски.
10: Очевидно, кадрово в Министерството на вътрешните работи ще има и вече има, нали, голяма промяна. В КПК очевидно ще има, нали, съвсем други ръководите.
1: Преучредяването и да.
10: Така че от тук нататък вече трябва да следим въпросите, свързани с съдебната система.
1: Да очакваме ли съдебната система да се адаптира към новите реалности по начина, по който видяхме това да го правят избиратели и цели партийни структури? Много добре видяхме как на места, на които преди масово се е гласувало за едни партии, сега се гласуваше за Румен Радев, защото те видяха победителя. Нали, българина е практически настроен.
10: Може би
1: да очакваме, че и самата система ще разбере, че трябва да се приориентира по новите правила. И какъв е риска? Просто много пъти се задава този въпрос. Може да звучи като клише, може да звучи като измислено, да сменим един модел с друг. Може да не е толкова нелицеприятен, с толкова дълга биография, какъвто е модела Борисов-Пеевски, но той пак би бил модел.
10: Ами, да, то зависи вече какво влагаме в думата модел.
1: Нерегламентирано влияние върху институции. Това влагаме.
10: Аз затова ще се върна към началото на разговора. Нали? Да имаме свърх очаквания. че със смяната на 12 члена на Висшия съдебен съвет ще се постигне фундаментална промяна или с промяна в закона за съдебната власт. Нали? Нямам толкова оптимистични очаквания, пак казвам, защото тези неща ще се случват бавно и смятам...
1: Ще отнемат време институционално,
10: да,
1: явно.
10: Колкото до първият въпрос, аз нямам никакво съмнение, че предвид смяната на политическата конюнктура ще се обърне, понеже вятъра се обърна в друга посока, покрай него ще се обърнат и други ветропоказатели, които ще сочат правилния път.
1: Добре, сега 131 души. Няколко пъти го казахте в този разговор. Първо да...
10: Казах го, защото...
1: Да, защото
10: това
1: е все
10: пак е
1: мнозинство,
10: което не сме имали от
1: 97 години. Две неща по отношение на него, да. А вие скоро, между другото, ще имате ли някакъв терен, който да покаже какво е отношението на хората към новата власт, към първите
10: известни? Да издам.
1: Не, кога? Ами, ако...
10: Утре сутринта.
1: Как са нещата?
10: Вижте, ще открихна само вратата, без да цитирам конкретни данни. При всяко... Това, което се случи на 19 април, беше трето голямо електорално цунами. Сравнимо с това, което е 2001-2009 година. Няма да се връщам към 1994-1997 година, не защото нямаше такива мнозинства, а защото двуполюсният модел предполагаше наличието на такъв тип големи мнозинства. Заради просто доминацията на две партии, които се сменят във властта в продължение на 10-11 години. Във всеки един от тези случаи, 2001-2009 година, общо взето индикаторите, които ние следим всеки месец, имам предвид оптимизъм, песимизъм, отношение към правителство, парламент, президент, имат сериозни пикови стойности. И разбира се, за първи път от може би 15 години доверието в кабинета превишава чувствително недоверието. Или по друг начин казано, прогресивна България и този кабинет и Румен Радев в личен план тръгват с големи надежди и големи очаквания. Тук надеждата, която и да кажем така, трябва да се осъзнае, че това е гигантски мандат, който предполага дълбоки структурни реформи. И има тази възможност.
1: Mm-hmm, да се направят.
10: Казвам го не за друга, защото тези огромни нива на подкрепа и на доверие, които в момента има към настоящата власт, трябва да се използват. Те трябва да се използват в началото на мандата за такъв тип промени, които най-често болят.
1: Но може да запростиш, защото все още вярваш на този, който го прави.
10: Но те могат да минат по-лесно, без така да са протива, каквато биха имали след една година, след две години, след три години. И затова тук ключово е да видим доколко радикално ще се действа в параметрите на бюджета и за 2026 и за 2027 година, защото този 2027 година ще влезе след 3-4 месеца.
1: Няколко месеца. Финално една минута и половина имаме. Опасността обаче да се самозабравиш, да продължиш да говориш стил наш парламент, наша съдебна реформа, аз ще казвам кой ще задава въпросите, партия с отпаднала необходимост.
10: Със сигурност, при наличието на 131 народни представители в Народното събрание и тази голяма подкрепа, и това е изкушаващо. Има такава възможност. Но знаете ли, Прогресивна България трябва да бъдат много внимателни в рамките на следващата година и няколко месеца, защото от резултатите им на предстоящите местни избори през октомври 27 година ще се разбере дали Прогресивна България ще бъде устойчив политически субект. Защото ако те не се вкоренят в местната власт, те могат да повторят пътя на НДСВ, които печелейки изборите 2001 година, не успяха да направят пробив през 2003 година на местната власт.
1: Свършваме.
10: В случая самозабравянето винаги бива наказано.
1: На избори. Димитър Ганев от Рент.
11: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
12: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
13: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
14: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
15: На 28 май в зала България, Софийска

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първия си работен ден за седмицата. Още информация от репортера Даниел Инков.
2: Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, с които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. За новините, Даниел Инков.
1: Временната бюджетна комисия в парламента ще заседава извънредно. В предварително обявения дневен ред е предложението физически лица да могат директно да инвестират в държавни ценни книжа. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес. По информация, разпространена в медиите, доскорошният изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците. В интервю за Българското национално радио обаче министърът на правосъдието Николай Найденов не потвърди информацията.
3: Към настоящия момент няма информация господин Сарафов да е депозирал оставка от един или друг свой пост. Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия и не само тези.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 21-годишния студент, който обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейният приятел оцелян е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център, днес ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с употреба на наркотици от младите. Двете деца от Варна, които бяха обявени за издирване, са под полицейска защита и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, след като бяха открити около полунощ в изоставен строеж в града. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение, а срещу майката е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи за децата й. Тържествена церемония във Враца се откриват Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Честванията продължават до 2 юни. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодой до Врахоколчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг Заря.

0: Румен Радев отправи поздравление към българските мюсюлмани по повод празника Курбан Байрам и пожела здраве, мир и благополучие. Той отбеляза, че България е ярък пример за мирно съжителство между различните религии и традиции, изградено върху взаимно уважение и разбирателство. Курбан Байрам е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. Той ще има срещи с френския президент Емануел Макрон, белгийския премиер Барт де Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като миналата нощ американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяване на войната. Същевременно Ливан съобщи, че израелски удари в южната част на страната са отнели живота на над 30 души, докато Израел заяви, че засилва атаките въпреки обявеното примирие във войната с Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Противовъздушната отбрана в пристанището на Севастопол в окупирани от Русия Крим е свалила над 20 украински дрона рано тази сутрин. При атаката Украина използвала и ракети Storm Shadow, съобщи губернаторът на града. Няма пострадали хора, каза Михаил Развожаев и добави, че при ударите са повредени няколко сгради. Ретен на спортните новини представя ги Илия Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Две европейски първенства с българско участие ще следим в днешния ден. Във Варна започва шампионата на Стария континент по художествена гимнастика. В индивидуалната надпревара при девойките ще разчитаме на Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова. В Батуми предстоят партиите от третия кръг на първенството по класически шахмат за жени. С максималните две точки до сега най-напред от седемте българки е Габриела Антова, която ще има белите фигури срещу полякинята Моника Сочко. Баскетболистите на Балкан приемат от 19 часа и 15 минути състава на Локомотив Пловдив във втория матч от финала за титлата в първенството. Ботевградчани спечелиха първата среща, а серията е до 3 успеха. Петима наши тенисисти започват участието си в различни турнири. Янаки Милев в Градо, Италия, Динко Динев в Кайзери, Турция, Александър Василев, Джордж Лазаров и Денислава Глушкова в Куршумлийска баня, Сърбия. Откритото първенство на Франция по тенис продължава със срещи от втория кръг. При мъжете втория в схемата сърбин Новак Джокович ще играе срещу Валентин Роайер от домакините, а третия германец Александър Зверев срещу чеха Томаш Махач. При жените втората поставена казахстанка Елена Рибакина излиза срещу украинката Юлия Стародубцева, а третата полякиня Ига Швионтек срещу чехкинята Сара Бейлек. Предстои да бъде пробяган 17-я 202 км етап от колоездачната обиколка на Италия. От Касано Диада до Андало с натрупана денивелация от 3300 метра. Начал в генералното класиране датчанина Тионас Вингегор с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал. Футболният Ботев Пловдив ще обяви след обед името на новия треньор, който ще наследи временния наставник Лъчезар Балтанов. До вечера от 22 часа в Лайпциг футболистите на Кристал Палас и Рао Валекано ще определят победителя в турнира Лига на конференциите. А Сент Етиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от баража за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък.
0: И към прогнозата за времето, добър ден на Ралена Димитрова.
2: Добър ден! Слънчево е времето в страната към този час. Температурите са от 18 градуса в Дупница и Кърджали до 25 във Враца, по Черноморието от 20 градуса в Бургас до 23 в Шабла. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максималната температура ще бъде около 29 градуса. И в планините ще е предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в Рилородопската област и Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Там вятърът ще е слаб и умерен от север-северо-запад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 29 май се въвежда временна организация на движението при 55 и 60 км на автомагистрала Тракия в двете посоки в участъците в областите София и Пазарджик заради отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. По време на дейностите от 7 до 20 часа се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът ще се осъществява в активните ленти. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София. Зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: На 28 май в Зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Бълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Преди всички.
9: За трета поредна година факултета по класически нови филологии на Софийския университет Свети Климент Охридски награди и отличи своите победители в конкурса за, сега ще кажа точно как се казва, превод на поезия от чужд език на български език под надслов "Света е в нас чрез езика и писмеността". Интересно е, че възможностите за превод бяха на 21 езика, от азербайджански до японски. За победителите и за това какво показаха те, ще говорим в следващите минути с професор Гергана Петкова, японист, декан на факултета по класически нови филологии в Софийския университет. Здравейте, професор Петкова.
10: Здравейте, добро утро на всички.
9: Изпреварихте всъщност 24 май. В навечерието на 24 май бяха тези награди. Ние не можахме да разкажем за тях заради парламентарното излъчване миналата седмица, но даже ми се струва по-сладко да кажем сега как се представиха участниците, кои победиха, има ли език победител.
10: Разбира се, няма проблем, че е по-късно, защото пък всъщност сега можем да обобщим резултатите от конкурса. И наистина тази година имахме добро участие, по-добро участие, постепенно се увеличава отбора на нашите млади преводачи от поезия. Тази година имахме 82 участника, които се включиха в конкурса. Преводите бяха предложени на 21 езика. Разбира се, не за всички успяхме да съберем кандидати, но в голяма степен нашите студенти, а и не само те, имаме и участници от извън университета, се опитаха да представят своето усещане за поезията на народи от цял свят. Както вие казахте, от азербайджански до японски, от А до Я. Да. Това е характерно за нашия факултет, защото имаше отново голямо разнообразие от езиците, от стандартните езици, които всички очакваме, като кажем чужд език, например английски, френски, немски, до езици, които преподаваме в нашия факултет и които всъщност са по-непознати за българската публика, като азербайджанския, казахския, разбира се, хинди, Имахме от японски, от корейски, от китайски.
9: А от кой нямахте? Извинявайте, защото май изглежда по-лесно. От кои езици не се събраха?
10: Не се събраха. Все още вероятно имаме нужда от повече смелост в превода от кюрдски език, но те първа прохожда и нашия факултет в тази посока в създаването на школа, защото създаването на школа на специалисти по дадени езици и култури е един много дълъг и сложен процес. Радвам се, че всъщност факултета продължава да се развива и да включва нови езици, каквито всъщност са и езици на Централно-Азиатския регион, която е едно ново направление за нашия факултет и за първи път в България подготвяме специалисти в този регион, който, разбира се, от стратегическо значение.
9: Да, да. Можете ли да кажете как изглежда точно текста, който се предлага за превод?
10: Има няколко етапа.
9: Да, да.
10: На първи етап, разбира се, имаме комисии, които определят текстовете за превод, т.е. това са различни текстове за различните езици и култури. След което тези преводи се предлагат на студентите, те имат време да ги помислят, да ги отработят, след което те ги представят, подават ги абсолютно анонимен процес протича, при който всички събрани преводи се разглеждат отново от комисия, която все вече взима решение кой от преводите в най-голяма степен се доближава до звученето на оригинала, до образността на оригинала и, разбира се, кой предава с най-успешни краски на български език това, което авторите са опитали да
9: положат. Да, защото това е поезия и там наистина е много важно да намериш точните думи, които да носят точната емоция на автора.
10: Разбира се, преводът от поезия всъщност е изключително сложен, да не кажа в някои отношения дори трудно възможен, но поезията, бидейки едно изкуство, което е между прозата и музиката, всъщност има своята универсалност на звученето, което се надяваме нашите млади специалисти да улавят и да предават на български език, за което е необходимо всъщност да са добри по език,
9: да,
10: от който превеждат,
9: да.
10: И, разбира се, на български език.
9: Така е, да имат културата, да. Кажете, какво ще се случи с текстовете? Виждам в самата обява, която е свързана с организацията на конкурса, че те се публикуват на сайта на факултета и на Софийския университет. Какво е вашето впечатление? Продължават ли живота си след това?
10: Надявам се, че да, макар че, разбира се, много е млада нашата традиция на конкурса. Тази година е третото му издание. Надяваме се всъщност с тези студентски преводи да успеем да популяризираме поезията на различни езици и култури, защото в България всъщност има много има липси на богатството на цялата човешка цивилизация и се надяваме именно нашите млади специалисти да усетят своята мисия, да могат да представят това богатство на българския читател, на българската публика. Така че за това и целта ни е всъщност да ги популяризираме максимално, за да може българина да се докосне до тази концентрирана мъдрост, да кажем, на човешката цивилизация.
9: Добре, и на финала, понеже сме в времето на баловите и матурите, което означава, че наближават времето на кандидат студентските изпити, какви са ви амбициите за новата учебна година? Какъв е интересът към вашия факултет?
10: Искрено се надяваме интереса не само да се задържи, а всъщност и да се увеличава, защото това, което предлага факултет по класически и нови филологии, не само традицията на едно изключително добро филологическо образование, а всъщност възможността младите хора в този динамичен, да не кажа драматичен свят, в който живеем, всъщност да успеят да развият себе си, да се развият като личности, като лидери и, разбира се, да се докоснат до всичко това, което човешката цивилизация може да ни предложи чрез различни различните езици и култури. Но преди да свърша, може ли все пак
9: Разбира се, да.
10: Победителя?
9: О, да, всъщност най-важното, точно така. Да. Ние почнахме да говорим по принцип, а всъщност забравихме най-важното. Кой е победител?
10: Забравихме все пак, мисля, че това е много важно за самия победител. Да. Нашия почетен председател на журито, професор Шурбанов, отличи превода от италиански език на Диана Петрова, която е студентка от втори курс в италианска филология при нас, и сподели, че всъщност много би му се искало да отличи още два превода, които са на Рамадан Капсъзов, втори курс е арабистика за превод от арабски език, и на нашата студентка от магистърска програма тюркски езици Никол Георгиева, която участва с преводи и спечели първите награди с преводи от азербайджански, казахски и турски език.
9: Леле, страхотно, страхотно. Браво. Пожелавам ви все такива умни и наистина обичащи езика студенти да ви предстоят да имате. Благодаря ви много. Това беше професор Гергана Петкова, японист, декан на факултета по класически и нови филологии.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Eventim.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
4: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
5: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
6: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.

0: преди всички.
1: И сега новина, която коментирахме след 8 в преди всички и малко след това. Вече е факт заявление от Борислав Сарафов, директор на Националната следствена служба, с което иска да бъде освободен от ръководната длъжност. Цитирам молбата, административен ръководител, директор на Националната следствена служба, като изрично се посочва, че иска да остане на длъжността следовател в Националната следствена служба. Молбата е от тази сутрин в до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която пък заседава след час и нещо от 11 часа и се очаква да бъде приета. Ще бъде интересно дали ще бъде просто гласувана за сведения, както се случи с оставката, която Сарафов подаде като изпълняващ функциите главен прокурор, точно преди, не точно, един месец и няколко дни. Нека да дадем и малко контекст, че всъщност за вероятността Сарафов да се отегли като директор на Националното следствено, което пък означава, че представа да бъде и заместник главен прокурор по разследването. Вчера съобщи първо вестник Сега. То тази последователност налага да припомним и изказвания от петък от правосъдния министър, който днес беше гост в преди всички и също коментира тази тема, от премиера Румен Радев, че Сарафов трябва да освободи системата от себе си. След това не е съвсем освобождаване, тъй като той иска да остане редови следовател, така че как ще продължи по-нататък на приключването на прегрупирането чрез институционални действия от страна на правосъдния министър, предстои да видим. Вече валят и първите политически коментари. Виждам, че от Демократична България са излезли с позиция, в която казва, че той много трудно ще... не бива да му се позволява така просто да излезе от системата и че трябва да бъдат изяснени казусите, с които се свързват с него, най-вече 8-те джуджета. Чухте и по-рано от правосъдния министър. Той е предвижал към Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарна процедура срещу Борислав Сарафов заради уронване престижа на съдебната власт. Дали сега има нов вятър на промяната, завял в прокурорската колегия, който може да доведе до различно развитие на ситуацията? Дали Борислав Сарафов е посъветван, както се казва, от приятели да се отегли, за да престане да бъде дразнител? Интересни неща се случват в тази сфера, а ние в 11 ще видим как ще бъде институционализирано това вече факт, че Сарафов подава оставка и като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба на фона на активни законодателни действия, свързани с смяна на нови съдебен съвет, който пък да избере нов главен прокурор.
0: Преди всички.
1: В живота има и други неща, освен политика, съдебна реформа и всичко това, за което говорихме по-скоро днес в предаването. Макар че преди малко все пак се почерпихме с разговор за превод от чужди езици. Сега ще поговорим за това каква е перспективата пред една жена, която е избрала да бъде майка и която месеци наред, понякога години, зависи всеки сам преценява колко време да отдели на майчинството, е отдадена на този, на пръв поглед, еднообразен, често подценяван от мъжете труд да гледа дете, да се грижи за домакинството. Инициативата Кухня мощна смяна насочва вниманието си към невидимия труд на жените и им дава възможност да разгърнат своя креативен потенциал в серия от събития, които започват през следващите дни. Сигурно и вие сте срещали хора, които смятат, че ролята на една жена е преди всичко да се грижи за дома и семейството, а това, че гледа някакво дете, всъщност не е кой знае какъв тежък физически труд, както и че от нея не се очаква да прави някаква кариера. И макар нещата през годините да се промениха, все пак продължава да битува този стереотип, че жените някак си са по-второ качество. Между другото, парламента, който в момента коментираме, е доказателство за това. Съотношението мъже-жени наистина е доста смущаващо. С Наталия Иванова ще говорим в следващите минути. Тя е част от екипа на Time Heroes за тази инициатива, мощна кухня. Самата Наталия е с малко дете, въпреки че в момента ще коментираме възможностите, които се дават на жените да бъдат майки, но и да бъдат пълноценни. Здравейте, Наталия!
0: И така. Благодаря за това хубаво.
1: Аз малко и като от опит, нали, с моя по-богат опит с деца, и много често съм водила този спор, какво толкова цял ден си стояла с детето, не спали, докато спеше то. Ма какво толкова, всичко после ще се, естествено, ще се развива. Не е така. Всички, които сме минали по този път, го знаем, че това си е един преход и един опит, за който си заслужава да проведем следващия разговор. Много е готино заглавието «Мощна смяна».
0: Да, искахме сега, да наблегнем. Да наблегнем на мощта на жените.
1: Крехките жени.
0: Да, които далеч не са всъщност.
1: Така е. Как се роди всъщност идеята, да?
0: Да, доста естествено в екипа, както споменахте, че аз съм с малко дете и всъщност сме три жени с такива малки деца в екипа ни. Мислехме в тази посока всъщност каква е пресечната точка между доброволчество, майчинство, подкрепа на жените в този период, защото определено има нужда от такава. И стъпваме върху един японски проект, много любопитен. Той се казва Мама Боно. И в Япония, която е доста патриархална, така консервативна страна по отношение на такива полови отношения, там жените около 7 години излизат от пазара на труда и се грижат и се отдават изцяло на грижите за деца и на семейство и дом. И всъщност една неправителствена организация там решава, че тези жени абсолютно справо имат нужда да се държат свързани с своята професионална същност и това, което са извън дома и семейството. И правят такива пробоно маратони, които ние в момента по техен модел повтаряме в България. Идеята е да съберем жени, които имат нужда, малко да поработят, да се срещнат с професионалисти и да подкрепят кауза едновременно, защото всъщност това, което представлява тези маратони, това събитие, което готвим, е едно колективно действие, креативно брейнсторминг върху проблем на гражданска организация. Така че едновременно да помогнем, едновременно да упражним малко.
1: Две в едно, както се казва, и да кажем, че всъщност все пак сте отчели, че може да няма кой да гледа децата, и това ще бъде на място, където има детски център, за да могат децата да си играят, докато мама помага.
0: Да, там има и аниматор всъщност. Само единственото условие е децата да са над 3 годишни, което, за съжаление, да, не всички са, но да.
1: Да се надяваме, че татковците ще помогнат. Да, точно така. Да. Или по-големите братчета и сестричета, които също могат да свършат работа. На 29-ти всъщност самото събитие с всички тези прояви, които ще организирате. Сега интересно е, нали, този пример, който давате. Вие тръгвате от японския модел. Какъв е всъщност в другите държави, по-близки до нас, този модел? В смисъл, при нас ли е толкова сложно всичко? Или... Защото аз съм чувала, че в другите държави много по-рано майките се връщат на работа. Просто те нямат възможност дори да гледат децата си 2, 3, 5, 10 години, колкото преценят.
0: Интересно е, защото проектът е международен и работим заедно с Испания и Франция. И всъщност всички дейности от него са репликирани в трите държави. Много различен е контекст, едновременно пък еднакъв, защото като човешки същества минаваме през подобни преживявания. Различното е, че в България имаме възможност да останем по-дълго вкъщи и колкото и да е непосилно за много семейства майчинството като финансово измерение втората година, все пак доста жени избират да останат от дома и да гледат деца. Докато в Испания и Франция, да речем, там дори нямат такава възможност, защото държавата не осигурява толкова дълъг регламентиран отпуск. И това, което се случва там, е, че жените се връщат, но много скоро осъзнават, че не е лесно. И не се чувстват добре със себе си, и много от тях, и включително жените, с които работим от тези държави, са решили да напуснат работа и просто за известен период от време много жени просто не работят. Просто разчитат на партньора си да помага финансово, така че те да могат да останат у дома. Но това също води до това чувство на неудовлетворено, защото в крайна сметка ние също имаме потребност да се развиваме. И не всяка жена всъщност се чувства добре с това, че тотално се откъсва от професионалния си живот.
1: Професионалните си живот, да. И всъщност и вече в това по-динамично развитие на професии и на време ти много по-бързо губиш квалификация, ако по-дълго отсъстваш. Макар че като, нали, като стана дума и за тези примери, пък, които дават европейските, в другите държави доста бързо те изхвърлят от болницата след раждане. Тоест, навсякъде има различни модели, няма как да се намерим точно нашия. Като цяло ние имаме сравнително някакъв, според мен, междинен, но равновесен модел, защото и сега се обсъжда възможността и втората година да е по-добре платена, за да могат близките, да може да се грижат майките за децата, но то не знам дали не е свързано пък с големите градове в София, особено с проблема с липсата на място, където да настаниш детето, ясла и детска градина, е като държавата да се опитва да те накара да си го гледаш, защото не може да ти осигури къде да го запишеш. Не знам дали вие сега в момента сте в този момент, в който чакате класиране и се чудите, ще стане или няма да стане.
0: Да, ние сме от неприетите деца, всъщност.
1: Да, които са мнозинството. Да.
0: Да,
1: да. Добре, Наталия, така, разкажете малко повече за тази организация, на която мамите ще помогнат.
0: Мама има работа.
1: Да.
0: Тя е много любопитна организация и точно в така, надяваме се, автентично да предизвиква интерес да се помогне, защото тя, също нейната кауза е тъкмо да подкрепя жените в този баланс между работния и професионалния, работния и личния живот. Като имат най-различни инициативи, с които го правят. Техният основател Веселина Панайотова, тя всъщност идва от корпоративния свят, но от много високи позиции. Майка на две деца в един момент разбира, че е доста токсично и доста така недружелюбна среда за жени, които искат да прекарват и качествено време с децата си. Така че решава да основе тази фондация, която с различни формати подкрепя жените, им помага едновременно да намерят работа, с която да се реализират, но и да запазят така здравословен баланс между живота си у дома и този на работа, така че това, което ние ще направим, е да им помогнем с комуникацията, да могат по-успешно да се представят пред хората и да показват какво правят, защото те всъщност правят доста неща, разчитат на доброволци предимно. И ние заедно с две страхотни жени от рекламния сектор ще разгледаме всъщност как те общуват с техните последователи, ще помислим има ли по-добър начин да го правят. И така че всъщност да ги подкрепим да стигат до повече жени.
1: До повече хора. Ето, понеже употребих ти жени, аз ми хрумна да ви попитам, ако дойде някой татко, който сам си гледа детето?
0: Няма проблем.
1: Няма да го върнете, нали?
0: Да, няма да. Даже напротив, целият ни проект е обърнат и към мъжете, и понеже има и други измерения на проекта, ние работим и с компании за лобиране, така да се каже, за политики, за по-плавно завръщане на родителите на работа, защото не само жените страдат от въпроса за отношението на работодателите след като се върнат. Разбира се, че живота на човек много се променя след като има дете и много често от това страдат и мъжете от отношението, което срещат след като се върнат. защото всеки има нужда от някаква гъвкавост след това.
1: Да.
0: Децата боледуват и ако искаме всъщност жените да бъдат третирани по-равнопоставено, тук
1: трябва помощ от мъжете. Да, точно така.
0: Точно
1: и те
0: така.
1: Също да приемат с разбиране, а не работодателя, като види, че идва примерно жена с малко дете, да казва, ох, сега ще почне едно боледуване, едно отсъствие.
0: Да.
1: Както и респективно има жени, които започват работа и не казват, че са бремени, защото знаят, че това ще им създаде проблем. Ами, супер идея, да има работодатели, бих казала.
0: Има, да, даже ние вече имахме две работни групи
1: да.
0: С доста компании, които се включиха и се оказа, че проблема е по-голям, отколкото изглежда в обществото. Не се говори много за това, но ние видяхме голям интерес и от служителите, и от работодателите.
1: Да, така, защото че... то е скачени съдове съвзаимно. Ако работодателя има гъвкавост и разбиране, че това, че имаш дете, не е воденичен камък, а нещо, което е съвсем естествено на определена възраст, то нещата ще се получат. Ами желая ви хубав купон на 29-ти с всички мами, които ще дойдат, и татковци с дечицата, които ще се дам, за да бъдете част от тази наистина много интересна инициатива. Аз само не разбрах защо е кухня, но да попитам. Инициатива кухня, мощна смяна. Да.
0: Да, ами това е малко провокативно. Понеже стъпваме на проучване на Евробарометър, според което това беше споменато точно в началото, че все още 79% от мъжете смятат,
1: че жените трябва да стоим в кухнята, да.
0: Да, но кухнята не е това. Ние искаме да я направим, да я преобразим.
1: Наталия Иванова Мравова от Times Hero в преди всички на финала на днешното издание, което успяхме все пак да намерим време и за тези важни теми, които коментирахме, образованието, семейството, реализацията. Така завършва днешното издание. Работихме заедно с Цветан Маринов, Дани Стойкова, Борислава Борисова, съм Силвия Великова.

0: Horizont.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Молбата си той е депозирал тази сутрин в прокурорската колегия и в нея няма мотиви. Изрично е посочено обаче, че иска да бъде възстановен като редови следовател в националното следствие. Очаква се молбата на Сарафов да влезе като допълнителна точка в дневния ред на започващото след час заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. В кулоарите на парламента Атанас Лалов и Божидар Божанов от ДБ настояха дисциплинарното производство срещу Борислав Сарафов да бъде довършено. Те заявиха, че предстои Висшият съдебен съвет да разгледа оставката на Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Според ДБ, преди да бъде взето решение, трябва да приключи дисциплинарното производство срещу него. Атанас Лалов и Божидар Божанов заявиха.
2: Последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, нелегитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност. Да, първо се довършва дисциплинарното производство, се стига до дисциплинарно уволнение. Второ, ние ще предложим по принцип да има увеличен срок за разглеждане на дисциплинарни производства, той сега е 6 месеца, да бъде увеличен на 2 години, да не може човек в висящо дисциплинарно производство да напуска системата с обезщетение, както сме виждали години наред да се случва.
3: Не трябва ВСС да допусне Сарафов да направи както Петьо Еврото. След като, ако си спомняте, тогава беше стартирано дисциплинарно производство срещу Петьо Еврото, той напусна и за бонус 20 заплати. ВСС трябва да прекрати тази практика.
1: В началото на пленарното заседание председателят на Народното събрание Михаела Доцова поздрави българските мюсюлмани с един от най-големите им празници – Курбан Байрам.
4: Този празник е израз на човешка доброта, споделеност, милосърдие и прошка, както и на уважение към по-възрастните и разбиране и съпричастност към нуждаещите се. Пожелаваме на всички мир, хармония в семействата и благополучията. Честит Курбан Байрам!
1: Във Фейсбук президентът Илияна Йотова също честити Курбан Байрам и пожела на българските мюсюлмани здраве, мир и благоденствие. Курбан Байрам ни напомня за общочовешките ценности, които в днешния свят на разделение са поставени на изпитания, припомняни силата на разбирателството и уважението, на взаимната подкрепа, на прошката и смирението, посочва Йотова. Тя добавя, че с посланието си за добри дела и духовно извисяване, Курбан Байрам създава мостове между хората, а българското общество е пример за религиозна и етническа толерантност. Екоактивисти разпънаха надпис «Токсик» пред ТЕЦ Бобов дол и настояха работата на централата да бъде ограничена, за да не бъдат изложени местните жители на замърсяване с серен диоксид. Подробностите от репортера Мария Петрова, която е на мястото на събитието.
5: Активисти от България, Унгария, Хърватия и Германия участват в акцията пред енергийната централа. Десислава Микова, координатор на кампания «Климат и енергия» в Greenpeace България, заяви за Хоризонт.
6: ТЕЦ Бобов дол е един от най-сериозните хронични замърсители в България и официалните данни потвърждават това вече години наред. Настояваме работата на ТЕЦ Бобов дол да бъде постоянно ограничена до не повече от един блок и в същото време системният оператор да предложи истински решения за балансиране на системата с възобновяеми източници и чисти източници на гъвкавост, така че да не продължава да разчита на този системен замърсител.
5: Каза Десислава Микова. Миналата седмица втори блок на ТЕЦа беше спрян, докато централата не поправи редица пропуски и нарушения на екоизискванията към нея. Министърът на околната среда Росица Карамфилова посочи, че през последните 6 години на централата са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева. За новините от Бобов дол, Мария Петрова.
1: Сега за времето Релена Димитрова.
7: Не ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто дъждовно

0: облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максималната температура ще бъде около 29 градуса. А максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Дарья Николова. Шест минути след новините в 10. Здравейте и от екипа на Хоризонт до обед на 27 май в сряда. Ще бъдем заедно в следващите 2 часа. Редактор на предаването е Кармен Манукян, звукорежисьор Кармена Пръвчева, музикален редактор Юлия Гадарова. Аз съм Валерия Николова. Как работи националната система за опасни битови отпадъци? Как и кога можете да предадете опасния продукт на мобилен събирателен пункт? Всичко за това ще научите в пряко включване на Ралица Ангелова, изпълнителен директор на Baobab Engineering, която ще ни разкаже повече за края на пролетната кампания. А днес на 27 май отбелязваме Световния ден на спешната помощ. Знаем ли как да действаме при спешна ситуация? Очаквайте интервю с Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците в България. Министерството на труда и социалната политика инициира националната кампания «Дигитален будител», която е насочена към създаването на специални дигитални клубове в близо 1300 читалища в цялата страна. А подробностите ще разберем от Цветан Спасов от социалното ведомство. Звездните тротуари на Русе. Ще научите и повече за проекта на художника Върбан Христов, който чрез изкуството си провокира управата на града да ремонтира опасните плочки по тротуарите. Подробностите в кореспонденцията на Ася Пенчева. На финала на предаването ще ви представим и група Тиферет с дебютен албум «Заедно в мир» в интервю на Калина Стоянова. Авторската музика на Тиферет и текстовете, които са на български език, докосват сърцата с благородни послания за мир, любов и свобода. Това са темите в Хоризонт до обед днес. Останете с нас, а разбира се, започваме с музика.

0: Хоризонт до обед.
1: Следващите минути на Хоризонт до обед, първи за предаването, ще говорим как работи Националната система за опасни битови отпадъци. Всъщност, кампанията за пролетния сезон е към края си, след като вчера мобилни събирателни пунктове имаше в Разлог, днес такива ще има в Гоце Делчев и в различни места в община Гоце Делчев на 28 и в Сандански на 29 май. Организираното събиране на опасни отпадъци от домакинствата започва през януари 2012 година с системата на Баобок Инженеринг в Столична община. През 2014 година с включването на общини от страната се полага и началото на националната система, която непрекъснато се разраства и до момента от нея се възползват над 2,5 милиона жители. Каква е равносметката за пролетната кампания по събирането на опасни отпадъци? Какви са най-често задаваните въпроси на самите граждани? Добър ден, казвам на Ралица Ангелова, тя е изпълнителен директор на Баобок Инженеринг АД. Добър ден в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед.
2: Добър ден, благодаря ви за проявения интерес. Това е много важна тема, опасните битови отпадъци според нас.
1: Тема важна за това да пазим природата ни чиста.
2: Точно така, и да пазим нашето здраве, защото е важно да проявяваме отговорност. Опасните отпадъци са наша отговорност и ние трябва да се възползваме от възможностите за предаването им, така че никой да не страда в последствие, нито природата, нито нашите съседи и съграждани.
1: Да започнем с това, което трябва да знаят гражданите в населените места, където до края на май ще има такива мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци.
2: Ами първото, което трябва да знаете е как да разпознаят опасните отпадъци. Много лесно можем да ги разпознаем в момента, защото опаковките, които съдържат химикали в достатъчно големи количества, са маркирани с така наречените пиктограми за опасност. И тези пиктограми за опасност показват, че съдържимото би могло да има свойства да е запалимо, корозивно, токсично или дразнещо. Така че ние можем като отговорни лица първо да отделиме опасните отпадъци в домакинствата си, да не ги смесваме с общия поток твърди битови отпадъци и когато вече тези смеси, строителни материали, дезинфектанти, перилни почистващи препарати вече не са годни или има само малки остатъци от тях, да предадем опаковките на някои от мобилните пунктове.
1: Нека да кажем още веднъж кои са тези опасни отпадъци, които са образувани от домакинствата и които подлежат на специално събиране.
2: Да, това са боите, лаковете, разредителите, лепилата, мастилата и тонерите, битовата химия, домакинските препарати, някои препарати за битова химия съдържат доста високи проценти киселини и основи, препарати за растителна защита и за борба с вредители, празните опаковки съдържали такива материали. Не на последно място са лекарствата с изтекъл срок на годност, които ние не трябва да използваме и които някой би могъл и да злоупотреби, ако просто така ги изхвърлено в контейнерите за твърди битови отпадъци. И едни от най-разпознаваемите опасни отпадъци са жевачните термометри и жевак съдържащите ампули от перални печки, които понякога остават след ремонти в нашите домове.
1: Има и горещ телефон, на който гражданите могат да позвонят, да зададат своите въпроси, къде могат да намерят и допълнителна информация, къде ще бъдат мобилните пунктове до края на пролетната ви кампания.
2: Има постоянен телефон, на който отговаряме на въпроси за граждани и предоставяме информация за пунктовете. Това е 0700 11 750. Също така поддържаме информация във Facebook. Имаме и една общност в Viber, опасни битови отпадъци, къде да предадем опасни отпадъци от домакинствата, в която в момента членуват над 700 души и там също постоянно има актуална информация за това къде точно е разположени мобилните пунктове и какво е работното им време.
1: И към равносметката за пролетната кампания по събиране на опасните отпадъци, имате ли данни за събраните количества и също какво преобладаващо връщат хората?
2: Да, имаме данни, защото всяко предаване се отчита, така че можем да кажем, че до момента, като с условието това, с което и вие започнахте, че кампаниите пролетните продължават с такива традиционни общини, като Гоце Делчев и Сандански, до момента са събрани повече от 5 тона и половина, 5580 кг са събрани до момента опасни отпадъци от бита. Като имате предвид, че гражданите носят средно между 200-300 грама, ако са лекарства само, и 4-5 кг, ако носите бои и лакове, можете да си представите какво количество хора всъщност са обслужени от мобилните събирателни пунктове.
1: Това ли е най-често какво връщат хората? Лекарства, препарати?
2: Да, точно така е. Много лекарства събираме, особено по обем, защото те са леки. А иначе като количество, боите, разредителите и остатъците от ремонтни дейности са най-голямото количество опасни битови отпадъци, което ние събираме.
1: Имате ли класация, кое населено място е с най-активни граждани?
2: Не сме открили някаква връзка между размера, например, на населеното място и активността на гражданите. Традиционно много активни са хората в Велико Търново. Това е една от първите общини, в която започна събирането на опасни битови отпадъци. Много активни стават, все по-активни стават и в Стара Загора. Кюстендил е една изключително активна община. Там хората се обаждат предварително и си търсят кога ще бъде следващата дата на мобилен пункт, което е показателно за отношението към природата. Графиците ние ги изготвяме в началото на годината и ги публикуваме още февруари месец, така че във всеки един момент, дори да нямат достъп до работното време на телефона на системата, гражданите могат да проверят в интернет и да се запознаят с точните локации и работното време на пунктовете в тяхната община.
1: А как си партнирате с общините?
2: Партнираме си през тази национална система за опасни отпадъци, която е зелена услуга на Балбок Инженеринг за общините в България и която осигурява разделното събиране по един икономически най-ефективен начин и при пълно спазване на екологичното законодателство. Всъщност, присъединявайки се към националната система, общините получават една гарантирана услуга, а от друга страна гражданите знаят, че тази услуга я получават във всички тези общини, които са част от системата. Много често хората живеят в едно населено място, но имат ваканционен имот на друго и те се възползват в повече от една община от тези услуги.
1: А колко са общините, които са включени в системата? Има ли потенциал за разрастване?
2: Има, даже сега очакваме в летните кампании още една община да се включи. В момента са 46 общини, част от тази национална система.
1: Споменахте, че има Viber група, в която самите граждани могат да зададат допълнителни въпроси, но така вашия поглед към дискусиите, които вървят в тази група, кои са най-често задаваните въпроси?
2: Най-интересното е, че в повечето случаи хората се обръщат с въпроси за това кога точно ще бъде пункта в тяхната община. Тъй като ние при разработването на графика спазваме няколко принципа, един от тези принципи е горе-долу по едно и също време на годината да бъдат тези пунктове в дадената община. И хората звънят и казват или пишат: миналата година бяхте при нас през април месец, кога точно ще бъдете тази година? Тоест, вече тези пунктове са очаквани и станаха част от ежедневието на хората, което е много хубаво и е показателно, че от една страна гражданите са много активни, защото и най-добрата система не би могла да бъде успешна, ако тя не е приета от гражданите. От друга страна, информационните кампании, които се водят, включително и с подкрепата на медиите, както сте и вие в момента, за което ви благодаря, имат резултат, дават резултат.
1: Да, така дано да бъде. И да завършим с въпроса как планирате лятната кампания по събирането на опасни отпадъци. Разбрахме, че ще се разшири националната система с нови общини, които ще се включат в тази инициатива, но може да ни разкажете малко повече за активностите в аванс.
2: Разбира се, лятната кампания сме концентрирали в месеците юни и до средата на юли, за да може хората да имат спокойни отпуски. Предстоят кампаниите в Долни Чифлик, в Бяла Варненско, в Дългопол, Дряново, Велико Търново, Тетевен, Петрич, Кюстендил и Благоевград. Като за Велико Търново, Кюстендил и Благоевград, това са втори, и за Тетевен, това са втори кампании за годината, а за част от тези общини ще има и трети, вече които са есенни кампании.
1: И нека да обясним защо е желателно и задължително връщането на тези опасни отпадъци, а не хвърлянето им в общия отпадък в контейнерите за смет, когато говорим за лакова, бояджийски материали, домакински препарати, химикали, масла, фармацевтични продукти, живак, включително живачни термометри, макар че те вече са много по-рядко срещани, но все още ги има.
2: Все още ги има, да. Ами, ето идва летния сезон. Ние знаем, че боите лаковете, разредителите или пилата, те съдържат летливи съединения, които са и запалими. Така че риска от инциденти е реален. Той не е хипотетичен. Ще мине някой с цигара, ще хвърли недозагасена угарка и всички ще пострадат. А ние, когато ги купуваме и използваме полезните свойства на тези материали, ние сме наясно с техните опасни свойства, освен полезните. И в този смисъл отговорността е наша. Така че аз бих направила паралел, че неправилното изхвърляне на опасните битови отпадъци в общите контейнери на практика представлява едно незаконно нерегламентирано изоставяне. Дали ще ги изхвърлим в контейнерите или ще ги изоставим някъде в природата, жестът не е по-малко неприятен. Така че отговорността е наша, а и когато има възможност да се предадат тези отпадъци безплатно, на практика ние нямаме извинение да не го направим.
1: И още веднъж, националната система за опасни битови отпадъци с единен телефон 0700 11 750, информационен портал, а допълнителна информация нашите слушатели могат да намерят на интернет страницата на Баобо, както и в Фейсбук. Благодаря ви много за тази информация и се надявам, че сме били полезни на нашите слушатели с всичко, което разбраха за това как функционира националната система за опасни битови отпадъци. Ралица Ангелова, изпълнителен директор на Баобо Инженеринг АД.

0: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Иновациите движат света. А Филипа Гион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: В 10:30 водещите новини накратко. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Молбата си той е депозирал тази сутрин в прокурорската колегия и в нея няма мотиви. Изрично е посочено обаче, че иска да бъде възстановен като редови следовател в Националното следствие. Очаква се молбата на Сарафов да влезе като допълнителна точка в дневния ред на започващото заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Министър Николай Найденов обжалва пред Върховния административен съд отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. В кулоарите на парламента Атанас Славов и Божидар Божанов от ДБ също настояха дисциплинарното производство да бъде довършено. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които приеха с единодушие от 196 гласа за промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи през тази година до приемането на редовния бюджет. Във Варна ще бъдат взети проби от поредната пратка слънчоглед, внесен от страната скоро под Аржентина. Преди дни министърът на земеделието Пламен Апровски изрази недоволство от начина, по който аржентинският слънчоглед е контролиран до момента. Близо половин милион тона аржентински слънчоглед вече влязоха в България, а лабораторните анализи установиха, че в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешението. Количества. Екоактивисти разпънаха надпис «Токсик» пред ТЕЦ Бобов дол и настояха работата на централата да бъде ограничена, за да не бъдат изложени местните жители на замърсяване с серен диоксид. Дотни отварят нов път от Комотини към граничния пункт Маказа. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, въпреки споразумението за спиране на огъня, което е в сила от октомври миналата година. И за времето. Днес ще е предимно слънчево, след обед главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28. В 10:30 чухте водещите новини накратко.

0: Хоризонт до обед.
1: На днешния 27 май отбелязваме Световния ден на спешната помощ. Но знаем ли как да действаме при спешна ситуация? Е въпросът, който ще поставим в центъра на следващата тема в предаването. Съюзът на парамедиците в България проведе мащабно проучване, изследващо именно готовността и знанията на българските граждани за оказване на първа помощ. Данните показват висок обществен морал и желание за реакция, но и притеснителни пропуски в практическата подготовка, които могат да застрашат човешки живот в критична ситуация. По темата в следващите минути поканихме адвокат Ива Пехливанска, тя е председател на Съюза на парамедиците в България. Здравейте, добър ден в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: И честит празник и с благодарност към вас, към всички изключителни професионалисти, които всекидневно посвещават живота си на спасяването на човешкия живот.
2: Благодаря, честит празник на всички колеги.
1: Да представим проучването, което дава наистина много поводи за изводи по отношение на готовността и знанията ни да реагираме в спешна критична ситуация, застрашаваща живота.
2: Така е, наистина от доста време се занимаваме с програмите, които са относно първата помощ и подготовката на населението като цяло по оказване на първа помощ при спешни ситуации. На база нашия опит от преподаването на 6-ти клас в област Бургас и на преподаватели от училищата направихме тази анкета, която е на национално ниво, да видим доколко вече на територията на България населението е подготвено. За съжаление, видяхме доста така смущаващи факти, че населението всъщност би помогнало, но с много грешки, които ще застрашат и човешки живот.
1: Бихте ли ни дали малко повече примери, информация, кои са погрешните решения, които могат да застрашат човешки живот, именно заради липсата на знания, как да реагираме?
2: Да, на първо място най-тревожното е, че масово хората, когато видят човек в безсъзнание, първото нещо е да го разтърсят и да му дадат вода. Така, това би било доста опасно, защото човек в безсъзнание може да се задави и да се задуши, когато му се даде вода. Другото, което е, доста от хората не разбират, че когато имаме човек в безсъзнание, трябва да проверим дишането и пулса. И само когато няма дихателна функция и няма пулс, тогава започваме КПР. За съжаление, много от хората мислят, че всеки човек в безсъзнание можем да започнем кардиопулмонална реанимация, което също е много опасна тенденция.
1: И знаят ли хората каква информация трябва да подадат, когато се обадят на сигнал 112, за да подадат сигнал на 112?
2: На спешния телефон? Да, за съжаление, това е втория пункт, който засягаме като проблемен. Първото, което те смятат, че трябва да кажат, е да обяснят веднага какво се е случило или да си кажат името, а най-важното е да кажем точен адрес и локация по две причини. Първо, ако телефонът ни случайно ни свърши батерията или изключи, да може линейката, екипът веднага да тръгне към нас. Второто, което е, когато да даваме точен адрес, съответно спестяваме време на самите спешни екипи, защото, за съжаление, в практиката много често ни се случва да се даде адрес, който не е точен като локация и като местоположение на пострадалия, и екипите се въртят така в кръг доста време. Случвало ни се половин час, 40 минути, докато намерим точното място.
1: Това, което изследването показва, че има желание и готовност на хората да реагират и да помогнат в критична ситуация на застрашаваща човешкия живот, как могат да бъдат компенсирани тези дефицити? Откъде трябва да дойде това професионално знание, за да знаят как да реагират?
2: Да, с активна работа на нас, съсловните организации, включително и Български лекарски съюз, включително и Съюза на лекарските асистенти и фелшерите, на специалистите по здравни грижи, една масова национална кампания да бъде подета от нас и с подкрепата на държавата, разбира се, да можем да обхванем колкото се може повече групи от населението.
1: Да, такъв хубав пример е пилотния проект, за който споменахте, за обучение на шестокласници заедно с Българския червен кръст в община Бургас. Разкажете малко повече за това как се справят децата, а и учителите.
2: Децата са чудесни, задават много, много са любопитни, много въпроси задават. Наистина им е много интересна материята. Програмата е съобразена изцяло с тяхната възрастова група и е по-скоро като във формата на игра с много практически упражнения, с много казуси. На теорията сме наблегнали съвсем малко, но те трябва да разпознават, разбира се, какво е спешно състояние и да знаят основите, но като цяло във формата на игра децата са много любопитни, задават непрекъснато въпроси и допълнителни извън, нали, темите, които сме засегнали. Но, за съжаление, тези два учебни часа, които ни бяха предоставени, не са достатъчни, за да обхванем, нали, всички повечето спешни състояния, които са необходими за тях. Затова нашето предложение беше просто всяка година да имаме опреснителни, да имаме допълнителни курсове, които да надграждаме това знание.
1: От началото на тази година имаме и друг хубав пример, и той е свързан, можем да го дадем, от екипа на Столичната пожарна, където от началото на годината, заедно с пожарникарите редом в звеното на специализираните линейки, работят и парамедици.
2: Точно.
1: Има и все нови курсове, които завършват, поне знам за добри, че така в Военно-медицинската академия също излизат нови ваши колеги. Днешният ден е един и формален повод да си дадем равносметка за състоянието на спешната помощ в България и за критичната необходимост от реформа. Какви са вашите очаквания? В каква посока трябва да бъде тази реформа?
2: Посоката е цялостна реформа и реорганизация на спешна медицинска помощ у нас. За съжаление, модела, който работи у нас, вече не е модернизиран десетки години и не е съобразен с актуалните стандарти по спешна медицина. За съжаление, страда цялото население с тези дефицити, които имаме, с натоварването на екипите също в спешна медицинска помощ. Затова трябва много сериозно да се работи на институционално ниво с Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, да може да се намерят активни работещи механизми за повече въвеждане на по-млади кадри в системата, за мотивирането им да останат в системата и да се развиват.
1: Очаквате ли това да се случи в по-бързи темпове при сегашния нов екип на различните
2: министерства? Надяваме се, предстоят ни срещи с ръководството на Министерство на здравеопазването и по ресор спешна медицина. Надяваме се наистина да има разбиране двустранно и да можем да работим заедно, защото в крайна сметка целта е защитата и здравето и живота на гражданите.
1: Благодаря ви много за това интервю, адвокат Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците в България.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. гарантирано силна струя.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Alicia Keys, Candy, Labo.

0: Звездните тротуари на Русе е озаглавен проектът на художника Върбан Христов, който чрез изкуството си провокира управата на града да ремонтира опасните плочки по тротуарите. За художника идеята и реализацията им разказва кореспондента ни в Русе Ася Пенчева.
1: Опа, звездичка!
2: Така по плочките на тротуарите на улица Борисова в Русе се родиха звезди с различни цветове. Създател им е художникът Върбан Христов, който от десетилетия живее и твори във Франция, но често се връща в родния град. Не за първи път показва как изкуството може да се впише в градската среда и с похватите на художника, чрез естетика, да насочи вниманието към битовите проблеми. С Върбан Христов сме заедно на улицата, за да започнем работа по звездните тротуари. Той с разноцветни спрейове, които сам си е купил, а аз с микрофон и фотоапарат.
1: Има много приятели, които са отишли в травматологията. От всичките надигнати, щупени, спукани, трещящи, крещящи плочки и реших да сложа по една звездичка на тези, които са развалени, така че хората като минават да ги виждат отдалеко и да ги заобикалят. Да им освободим малко работа на травматолозите. И така, нали, някакси с нещо по-естетически издържано да предупредим хората, нали, да не стъпват по тези плочки, да не се спъват, да не ритат.
3: Но пък ако от общината вземат, че оправят плочките, така ще изгубим изкуството.
1: Ами тя тази идея вече от 3 години ми е в главата и виждам, че нещата не се оправят. Тъкмо обратното, сега напоследък са развалили много плочки, то особено по Борисов, да не говорим за други улици насяк. А на някъде пък няма изобщо тротуари. Деца каза, няма плочки. Но поне тук има плочки и някак става една така интервенция художествена като едно изкуство, което влиза в услугите на гражданите. И също време ми се струва, че провокира и желанието на град Русе и на управниците да оправят плочките един ден. Все пак за първи път в България и за първи път в Русе, както винаги, се получават звездните тротуари. Друго е като кажеш, че вървиш по небето, или вървиш по звездите. Може път тук по Борисова това да го наречем млечните стъпки. Някак си по-поетично звучи сега, като кажеш вървим по звездите и в Русе тротуарите са звездни. Това е.
2: Работата на художника не остана незабелязана от минувачите, още повече, че се образуваха цяло със звезди от шарени звезди по Борисова. И веднага беше оценен високо.
4: Белязва, че разбити тя плочки.
1: За да внимаваш да не си щупиш крака.
5: Харесва ли ви идеята?
1: Да.
4: Сега да има и кой да ги види, да ги оправя още по-добре.
5: Ама какво предпочитате? Звезди ли да имаме? Или?
4: Здрави плочки.
1: Много работа се отворя, ей. Гледай, какво става?
6: Ади върху.
7: Трагично е, какво да е, виждаш ли? Три пъти го правиха.
8: Щупих ръка от едни плочки. Да, накриво зарасна.
9: Трябва да кмета да доведете. Кмета.
10: Покрай американското пазарче направиха чисто нов тротуар, който аз съм удоволно реших, че ще мина през него, при което си изкълчих крака и реших, че аз лично не съм наред. След което направих замерване и видях, че този чисто нов тротуар е изкаран с геометрията от всякъде. А тук плочките плуват. Не знам каква е технологията, нещо са правили. Отдолу разказаха, че тук са ги правили с пясък и би трябвало да се размества, да няма лоса отдолу.
11: Ето, в интерес на истината, аз съм виждала как редят павета и плочки в чужбина. И няма нищо общо с нашето ядение. Нито на павета, нито на плочки.
12: Те по друга някаква методика.
11: Да. И някой каза, че вече нямало майстори, които да редят плочки, но тези хора, които редяха плочки, няма да кажа коя държава, бяха на възрастта на моите деца. Да. Не е въпроса на някакви стари майстори да дойдат тук древни занаяти да ни предават, а въпросът е на качествена работа. Град на първите неща сме.
2: Като продължение на иронията, художникът заявява, че има подкрепата на Международната асоциация за превенция на травматичните увреждания в градска среда и допълва, че не е скъперник и е готов щедро да раздаде патента си на колеги от останалите български градове с подобно поле за изява. От Русе, Ася Пенчева.

0: на Борислав Сарафов като заместник главен прокурор. През официалния сайт той се обърна към колегите си. Как мотивира оставката си, ще разберем от репортера Силвия Великова, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! В позицията си Сарафов пише, че след дълги години на ръководни позиции е преценил, че е настъпил момента да се оттегли от административна дейност. Решението си взел с внимателна преценка, включително в семейен и личен план, а сега се връщал към работата, от която започнал професионалния си път като български магистрат, с уважение към професията, с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опита, усилията му могат да имат реален смисъл. Край на цитата. И още един цитат, който реферира към случващото се в държавата и законодателните промени предприети, включително и във връзка с самия него. Като човек преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи. Вярвам, че устойчивите решения се постигат чрез професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, пише Сарафов, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната уредба и повишаване ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в това число чрез извънредни законодателни способи. Припомням, че дни преди да се стигне до днешното решение на Сарафов, бившия президент и настоящ премиер Румен Радев, както и правосъдния министър Николай Найденов, който по-рано говори в нашия ефир, заявиха, че биха го поздравили, ако реши да се оттегли, но не просто от поста, от системата. Така че днес Николай Найденов каза, че поздравленията са частични, тъй като Сарафов остава магистрат в Националната следствена служба. И още нещо неофициално, което научих по мои източници. Още вчера е била готова оставката на Борислав Сарафов, но той е бил помолен да я внесе във Висшия съдебен съвет днес, като по наша информация е била занесена лично от него тази сутрин. Сега започва и самата прокурорска колегия, на която, освен да видим дали ще има дебат по самото искане на Сарафов да бъде освободен и дали ще бъде отворена процедура за временно изпълняващ функциите директор на националното следствие, или това ще бъде отложено за следващо заседание.
0: Оставката на Сарафов е лично решение. Реформата в съдебната система трябва да върви по закон. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от Прогресивна България генерал Румен Миланов. Той подчерта, че дисциплинарната проверка срещу Сарафов е отделен въпрос и не трябва да се смесва с правото му да напусне поста. Според него, никой не може да задържи човек на такава позиция против волята му.
2: Неговата оставка е лично решение, което е напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск и позиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняваш функциите на главен прокурор и паралелно с това, което някъде стои на страна, така неправилните действия на някои прокурори. И всичкото това създава това отношение към прокуратурата и безспорно го виждаме това отражение, той си подава оставката, а какъв ще бъде неговия път, това е вече въпрос на лично решение. На всичките тези промени, които те първо сигурно трябва да се наложат в съдебната система, това е част от проекта за реформа на Прогресивна България.
0: От Прогресивна България определиха бъдещите реформи в съдебната власт като ключова част от политическия си проект. Генерал Миланов акцентира и върху необходимостта да се търси отговорност от прокурори, когато техни постановления не съответстват на правните норми. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които приеха с единодушие от 196 гласа за на първо четене промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. В мотивите на вносителите от Прогресивна България беше посочено, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване, тъй като законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година още не е приет. С минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определят всички останали минимални размери на пенсиите за трудова дейност, а това са пенсии за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука или професионална болест и наследствени пенсии. При представяне на мотивите един от вносителите Стефан Белчев посочи.
3: Проектът цели да

0: защити най-възрастните с ниски доходи от растящите цени на живота и да осигури един по-висок праг за достоен живот на хората, които са изпълнили условията за пенсиониране. Тук постигаме равнопоставеност, тъй като сегашният закон не позволяваше минималната пенсия да се вдига автоматично и без тази поправка най-бедните пенсионери щяха да бъдат непредвидено ощетени.
1: Изменението беше одобрено без дебати. В пленарната зала изказване направи само Цончо Ганев от Възраждане, който се обърна към управляващите с думите.
2: С 678 лева нашите майки, нашите бащи, баби и дядовци се борят за физическото си оцеляване. И тук фанфари ще актуализираме пенсиите. Не ще се подиграем отново с тях заради неактуалната актуализация, заради това, че им даваме едни пари, които за нищо няма да им стигнат. И управляващите не правят абсолютно нищо трета седмица, за да променят тази ситуация. Или поне да започнат да върват по път, който да променят нещо.
1: Срокът за предложение преди второ четене беше намален на 3 дни. В декларация от парламентарната трибуна лидерът на Възраждане Костадин Костадинов изрази тревога за финансовото състояние на държавата по повод възможността за теглене на съвместен дълг на страните от Европейския съюз. Според него от обществото е скрита информация за доклад на Международния валутен фонд за състоянието на публичния дълг в Евросъюза, представен на неформална среща между ръководството на фонда и европейските финансови министри. Костадинов цитира и изказване на еврокомисаря по финансите Валдис Домбровскис.
3: Изправени сме пред нови и постоянни нужди от разходи. В същото време наличното фискално пространство вече е ограничено, нивата на дълга са високи, а застаряването на населението допълнително утежнява предизвикателството. Ето защо това не е абстрактен проблем. Това е много конкретно и належащо политическо предизвикателство, пред което сме изправени. Накрая Домбровски завършва така. Съвместното тегляне на заеми вече е реалност, тъй като по този начин са финансирани проекти за укрепване на отбранителните способности на Европейския съюз и заемът за подкрепа на Украина. С други думи, уважаеми сънародници, това, което ни казва фонда, това, което ни казва Европейският комисар по финанси, е, че ни очаква тегляне на общи дългове, съответно и общо плащане.
1: Следва прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максималната температура ще бъде около 29 градуса. А максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Както чухте от новините на Хоризонт, екоактивисти разпънаха надпис «Токсик» пред ТЕЦ Бобов дол тази сутрин и настояха работата на централата да бъде ограничена, за да не бъдат изложени местните жители на замърсяване с серен диоксид. Подробностите сега ще разберем от репортера Мария Петрова, която е на мястото на събитието.
1: Акцията приключи преди минути, като активистите се отправиха към Бобов дол, където в общината ще се проведе среща с местни жители и представители на властите по темата за ТЕЦ Бобов дол. За какво настояват екоактивистите, обясни Десислава Микова от Greenpeace България.
2: Има измервания, които се правят от Изпълнителната агенция по околната среда с мобилна станция, средно по около 15% в годината. И за последните 6-7 години има непрекъснато отчетени превишения на средночасовата норма за серен диоксид. От миналата година в Големо село функционира и автоматична измервателна станция, която измерва постоянно. Тя беше инсталирана от ТЕЦ Бобов дол като условие за актуализацията на разрешителното и през 23-та година. За 8-те месеца, в които тази станция работи миналата година, тя отчита 25 превишения при позволени за цялата година 24. Отделно за миналата година, мобилната станция на Изпълнителната агенция по околната среда отчита 30 превишения, като е измервала 87 дни, т.е. една четвърт от годината. Само за миналата година са регистрирани 55 превишения на средночасовата норма за серен диоксид. Това е още едно потвърждение за хроничния системен проблем, който представлява ТЕЦ Бобов дол.
1: Миналата седмица втори блок на ТЕЦа беше спрян, докато централата не поправи редица пропуски и нарушения на екоизискванията към нея. Министърът на околната среда Росица Карамфилова посочи, че през последните 6 години на централата са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева. Според Десислава Микова.
2: Това, което видяхме миналата седмица от новото ръководство на Министерството на околната среда и водите, беше запечатването на един блок като временна мярка за ограничаване на замърсяването. В същото време беше пуснат друг блок. Това е един вид жонглиране с блокове, което обаче няма как да бъде решение на проблема, още по-малкото дългосрочно решение. Необходимо е Министерството на околната среда и водите да не спира до тук. Затова ние настояваме за постоянно налагане на ограничение на работата на ТЕЦ Бобов дол с не повече от един блок, докато не се намери решение за това, което обясни Росица Карамфилова като изискване на системния оператор. Системният оператор има отговорността да поддържа баланса в системата. И това, което беше описано като основание за запечатването само на един блок на ТЕЦ Бобов дол, беше, че системата не може да функционира без него. Не може системата да продължава да разчита на централа, която причинява такова голямо токсично замърсяване. Ето защо настояваме работата на ТЕЦ Бобов дол да бъде постоянно ограничена до не повече от един блок и в същото време системният оператор да предложи истински решения за балансиране на системата с възобновяеми източници и чисти източници на гъвкавост.
1: Каза координаторът на кампания «Климат и енергия» Десислава Микова. Радослав от Големо село, който дойде на мястото на акцията, посочи.
3: Преди две седмици, както и сега, мериш ужасно на сяра. Кашлица се получава, дразнене на очите, децата, площадката, която игра с два пръста прах. Майките чистят, не искат да ги изкарват. Общо взето за малките деца е лошо. Не само за малки деца, за всички възрастни. Общо взето за всички хора.
1: Заяви Радослав от Големо село, а Десислава Микова подчерта.
2: Институциите в България са огромни длъжници на хората на места като Големо село, но също така и на места като Гълъбово, Димитровград, Перник. И е време здравето на хората да бъде поставено на първо място. Правото на чист въздух е право на всички граждани. Институциите имат отговорност да го пазят. Време е те да поемат тази отговорност и да защитят правото на гражданите да дишат чист въздух, а не печалбите на замърсителите.
1: За Хоризонт до обед, Мария Петрова.
0: А ние отправяме и покана и следим темата. Ще търсим и представители на ТЕЦ Бобов дол, за да имаме пълната картина по този изключително важен за местното население и за обществото ни проблем. Така че оставаме на тази тема и в следващите часове и дни.
4: Школа за краси. Класа за вашата маса.
5: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Министерството на труда и социалната политика инициира националната кампания «Дигитален водител». Инициативата е насочена към създадените по Националния план за възстановяване и устойчивост дигитални клубове в близо 1300 български читалища в цялата страна. Що е то дигитален водител? По темата поканихме Цветан Спасов, той е главен директор на главна дирекция Европейски фондове, международни програми и проекти. Здравейте в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед, господин Спасов.
1: Здравейте, приятно ми е да бъда в гост на вашето предаване и искам да поздравя всички ваши радиослушатели.
0: Иска ми се да повдигне малко повече завесата около тази инициатива «Дигитален водител». Разкажете ни повече за нея.
1: Министерството на труда и социалната политика реализира инвестиция през Националния план за възстановяване и устойчивост, която има за цел да насърчи включването в обучение за придобиване на дигитални умения от активната работна сила в България или малко над 3 милиона и 200 хиляди души, като нашата амбиция е обучение да преминат специално през Националния план за възстановяване и устойчивост поне 260 хиляди души. Като към настоящия момент половината от тях вече са придобили сертификати. По същата тази инвестиция Министерството изгражда една национална мрежа от дигитални клубове, които са оборудвани и обзаведени с идеята да предоставят безплатен достъп до дигитално образователно съдържание. Като за тази цел във всеки един дигитален клуб има нает наставник, който следва да опътва желаещите да се включат в обучение, по какъв начин биха могли да подадат своето заявление за получаване на ваучер през агенция по заетостта, след което да се изберат доставчик на обучение от региона или ако обучението ще бъде онлайн, то би могъл да е от всеки един от регионите в България, след което да се включат в група за обучение и след приключване на обучението да положат тест, за да получат своя сертификат. Именно наставниците, които са наети в тези дигитални клубове, бихме желали да работим заедно с тях, за да насърчим българските граждани да се включат в обучения. И именно тези наставници за нас ще бъдат дигиталните будители, които да насочат вниманието към дигиталните клубове и ползването на безплатната възможност за включване в обучение. Целта ни е до 29 май вратите на дигиталните клубове да бъдат широко отворени за българската общественост, за да могат те да се запознаят както с дигиталните клубове, така и с възможностите за обучение, които се предоставят от Агенция по заетостта, финансиране през Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на човешките ресурси. През месец юни и месец юли българските граждани, които бъдат включени в обучение чрез усилията на наставниците и успешно положат изпит и вземат сертификат, ще бъдат включени в една класация, която ще създаде възможност на наставниците да покажат своята активност, да успеят да ангажират и посланици, които да разпространяват идеята и възможността за включване в обучение. А през месец август ще направим класиране и 10-те най-активни дигитални клуба чрез техните наставници ще могат да бъдат класирани и поканени в Министерството на церемония, която ще се състои през месец септември и ще бъдат възнаградени за усилията от министъра на труда и социалната политика. Кампанията ще приключи на 1 август, но всички български граждани, които имат желание да се включат в обучение за дигитални умения, могат да продължат да пускат заявления пред Агенция по заетостта и да се възползват от възможностите, които предоставяме и чрез Програмата за развитие на човешките ресурси до поне 2029 година. Всички тези обучения, отново повтарям, са абсолютно безплатни.
0: А има ли ограничения в възрастта при кандидатстване?
1: Нашата цел са българските граждани над 16 годишна възраст и стигаме до пенсионната възраст, някъде 63-65 години. Като целта ни с тези обучения е да повишим конкурентоспособността на активната работна сила и в същото време тези български граждани, които не притежават никакви дигитални умения, да придобият такива, за да могат да се възползват от възможности, които електронното правителство предоставя, а именно да могат да достигнат до своята лична информация, да речем по отношение на електронното здравеопазване, да могат да проверят своя статус в Националния осигурителен институт, да платят данъци към общината или към Националната агенция за приходи, или просто да пазаруват онлайн. Това е целта ни, да повишим дигиталното умение на българските граждани.
0: Какви други ще бъдат функциите, задачите на дигиталните клубове, които по този начин всъщност и съживяват, дигитализират читалищата?
1: За нас беше интересна възможност да работим с народните читалища и с регионалните и общинските библиотеки. Едновременно с предоставянето на финансов ресурс имахме за създаване на възможности за включване в обучение. Допълнителната стойност, която успяхме да създадем, беше да подобрим условията в част от помещенията на тези читалища или на тези библиотеки с идеята те да станат едно уютно място, не само което да осигурява достъп до интернет, но също така да станат и селища, в които би могла местната общност да се събира. Работим в над 1300 населени места в България, изграждайки тази национална мрежа от дигитални клубове, като голяма част от тези населени места са с жители между 200 и 500 души, което за нас означава, че един такъв дигитален клуб не само ще събуди интерес към възможностите, които се предоставят в него, но ще успеем да съхраним по някакъв начин и духа на тези читалища, които, за съжаление, през последните два програмни периода остават едни от институциите, които са с най-ниско финансиране с европейски средства. Именно съхранението на българската традиция беше и разковничето при разработването на тази инвестиция.
0: Как ще бъдат задържани дигиталните будители в системата на читалищата? Нали няма да приключи само с края на този проект?
1: В никакъв случай концепцията на Министерство на труда и социалната политика е да осигури ресурс, и тези стъпки вече са направени, за времето след приключване на срока на допустимост на разходите по Националния план за възстановяване и устойчивост. И вече сме осигурили ресурс за възнагражденията на тези дигитални будители за следващите 12 месеца. Нашата идея е да ги превърнем в експерти на местно ниво, които биха могли да осигурят или да предоставят информация за голяма част от електронните услуги, които са необходими или които са на разположение в интернет пространството на всеки един български гражданин, който се нуждае от една или друга информация или услуга. Защото искаме да скъсим пътя между институциите и хората. И мисля, че това напълно попада в профила на Министерството на труда и социалната политика, именно да се грижим за хората и за тяхното благосъстояние.
0: Успех на кампанията Дигитален водител и ви благодаря за това, че ни споделихте подробности за инициативата. Цветан Спасов, главен директор на Главна дирекция Европейски фондове, международни програми и проекти в Министерството на труда и социалната политика. Именно Социалното министерство инициира кампанията Дигитален водител.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 водещите новини на кратко. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Той обаче иска да бъде възстановен като редови следовател в Националното следствие. Министър Николай Найденов обжалва пред Върховния административен съд отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Стефан Бакалов е назначен за заместник директор на агенция Митници, а Георги Господинов се връща като ръководител на митнически пункт Капитан Андреево. Бакалов има над 35 години стаж в системата на агенция Митници в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, въпреки споразумението за спиране на огъня, което е в сила от октомври миналата година. И за времето. Днес ще е предимно слънчево, след обед главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса в София около 28. В 11.30 чухте водещите новини на кратко. Не пропускайте и обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с водещ Виргиния Върбанова.

И сега ще ви представим група Тиферет, която преди броени дни имаше своя дебют. Дебютния албум «Заедно в мир» беше представен на концерт в София, а проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд «Култура». Свързани от вдъхновението и любовта към музиката, членове на групата са Ян Добрева, Константин Кучев и Васил Спасов. Авторската музика на Тиферет и текстовете, които са на български език, докосват сърцата с благородни послания за мир, любов и свобода. Музиката им буквално прелита през светове в хармонично съчетание на ангелски песнопения, народен фолклор и приказни мотиви. За вътрешната светлина и човешкото единение репортера Калина Стоянова разговаря с музикантите.

0: Тук сме с групата Тиферет, които издават своя дебютен албум «Заедно в мир». Тук сме с Ян Добрева, която е главната композиторка и вокал, Константин Кучев, вокал и цигулка, Васил Спасов, който е на китара и продуцент. Колко време ви отне подготовката по този албум?
1: Бих казала, че този албум зрее 3 години, откакто сме заедно. И малко по малко песните просто изгряваха до момента, в който вече нашите слушатели ще могат да ги чуят в този завършен, вече наистина близо до момента, в който да ни удовлетворяват вид. Защото е много трудно, когато една песен слезе в съзнанието ти, да я предадеш на света по начин, по който си я чул съзнанието си, отгоре. С нашите все още усилия и екипна работа, мисля, че успяхме да сътворим нещо много красиво.
0: Как бихте описали жанра на това, което пеете и изпълнявате?
2: Това е много интересен въпрос. Аз лично го разглеждам като етно world музика с елементи на православни песнопения и модерен звук.
0: Как се съчетават толкова различни неща в едно?
2: Точно това е най-интересното в тази симбиоза, която е този албум «Заедно в мир». Той съчетава едни видимо много далечни неща, видимо много далечни култури, инструменти в едно. Имаме изключително богата палитра от инструменти. Коста може да разкаже тук.
3: Да, имаме арменски дудук, имаме перкусии, които идват от изток, от Персия, от арабската култура, но всъщност в албума главно църковните песнопения и авторската музика са в центъра и затова и освен цигулката, другите инструменти са по-скоро класически, докато тези по-източните са за привкус сме ги добавили и всъщност приятелите, с които заедно творим в една обща посока, които участваха и в предишни ни проект Единение. Това са братята и сестрите Якъбови и Апостолови. Те също са включени в албума, както и Веселин Митев, той с арменски дудук, Петър Йорданов Бъни, който пък е на перкусиите и така има още много Нона Митева, която е на арфа. Така че една среща между класиката и фолклора, между етното, етно-уърлд и авторската музика, посветена на Бога, на Божественото.
0: Как разбира публиката вашето творчество?
2: На първият ни концерт, който направихме преди 3 години, мисля, че без да сме издали нищо, залата беше абсолютно препълнена. Ние бяхме изключително изумени от това какво се случва. Аз лично очаквах 20, 30, 50 човека. Бяхме в студентския дом.
3: Камерната зала.
2: Камерната зала, да. И нямаше никакви свободни места. Хората седяха прави. И това направи огромно впечатление в моето съзнание. Видях, че хората наистина са жадни за музика, която ги докосва на едно дълбоко ниво, която е автентична. Тогава нямахме дори много ясни аранжименти, беше много още по-свободно. Не, и сега е свободно, но тогава бяхме изключително още в процес на сглабване на музиката и тя се лееше без конкретни аранжименти. Концертите даже нямаха конкретен край, доколкото изпълням.
1: Един концерт може да продължи 3 часа.
2: 3 часа, да. И просто беше една изключително отворена дълбока среда.
3: Хората имат нужда от такава музика и ние попаднахме точно сред такава аудитория. Оказва се, че около нас има хора, които са купнели за точно този вид музика и наши приятели, и техни приятели, и приятели на приятели. По този начин, чрез тези купнещи сърца се формира и нашата аудитория, която започна да ни следи на всеки концерт и също да ни съдействат за неща като плакати, като заснемане. И така винаги сме обградени от това ято наистина на тези близки души, които са с нас.
0: Има ли подобен жанр, ако говорим за световната музика? Защото казвате, че тези хора са купнели за нещо такова и че не са го чували преди. Може ли да се каже, че вие сте открили някаква различна ниша от музиката, която до сега не е съществувала?
1: Определено аз мога да кажа поне за себе си, че музиката, която творим, със сигурност е музиката, за която моята душа е купнела. Защото ето давам пример песните ни, които са отново авторски, но са с народни мотиви и са част от народния фолклор. Там текстовете са авторски мои и така са създадени. Така са ми предадени по-скоро отгоре от моя вътрешен свят и от вдъхновението ми по божествен път, че всяват един напълно нов смисъл, който, например, до сега в повечето народни песни не съм го срещала. Нали, много народни песни съм забелязала, че са така по-тягостни, песни така за едни по-тъжни, дори тежки бих казала събития, докато в нашите народни песни и в нашите композиции наистина я има свободата, надеждата за един по-добър свят, за мир, за вяра, за красота, за дълбок смисъл и вярвам, че това е също нещо, което аз поне не съм чувала никъде другаде в народни песнопения и в друг такъв тип музика, която да комбинира толкова много неща в едно. Най-вече от към текстове, от към послания, аз поне не съм чувала друго такова и смея да кажа, че в момента правим музика, която наистина се заслужава да бъде чута и аз лично съм изключително удовлетворена.
0: Това ли са главните теми на Заедно в мир?
2: На група Тиферет, Лума Заедно в мир е един отговор на ситуацията в света в момента, на време на войни, на време на разногласия. Това е един призив за единство, призив за мир, призив за любов. Ако и обединяваме тук хората чрез музика, чрез този универсален език, отвъд религиозни убеждения, отвъд културни разногласия, отвъд физически граници на различни страни.
0: Трябва ли човек да бъде християнин или да вярва в Бог, за да може да се докосне до вашата музика?
1: Не, напротив, точно обратното. Според мен това, което се опитваме да направим ние чрез нашата музика е наистина да се опитаме абсолютно всеки един човек, по всеки един край на света, без значение от убежденията си, вярата си, религията си и така нататък, да почувства тази вяра, това докосване от Бога да се случи наистина изцяло по вътрешен път, да не е обременено от нищо външно.
0: Като говорихме за концертите, разбрах, че повечето от тях са били с вход свободен. Тоест, вие го правите на доброволчески начала това цялото нещо.
1: Ние го правим на дарение и продължаваме да го правим на дарение.
0: А защо? Как се печели от това?
1: Първо, вярваме, че наистина красивата и качествена музика трябва да е достъпна за абсолютно всички, без значение от финансовите възможности на хората. Второ, аз вярвам, че когато нещо ти е дадено дар, ти също трябва да го дариш по този начин на света, без да очакваш задължително нещо в замяна. В същото време никога не можем да се оплачем, защото залите наистина, слава на Бога, винаги са пълни. Срещаме голяма любов и подкрепа и вярваме, че тя само ще расте.
0: С какво друго се занимавате?
1: Да, аз съм художник, стенописец, момчета също имат и странични кариери и проекти.
2: Аз съм продуцент, имам продуцентска къща с чуждестранни артисти и менеджираме над 200 човека от цял свят.
3: Аз съм композитор, работя както и за филми понякога, за представления театрални, така и в няколко други проекта, също и този проект, който споменах, че сме свързани с него, който е с братя Кабови и сестри Апостолови, са много сходни посоките ни като музика, като тематика. Въобще в тази посока на единство, на единение са проектите, които и аз разработвам и се радвам, че мога да бъда част, да бъда в центъра на нещо, което сега се случва и което вярвам, че всички ни води към едно ново осъзнаване и в музиката, и в целия ни свят.
0: Как се запознахте?
1: Първо аз и Костя имахме още проект заедно, защото ни се срещнаха и така се случи, че бяхме благословени от един също невероятен музикант Виктор Макаров да творим заедно на един фестивал в природата. След това пък с Васко имахме наш още музикален проект и в един момент просто решихме заедно да се съберем и да видим какво би се получило. И слава на Бога, тогава пък на Васко му потече така вдъхновението също вече категорично да се върне към китарата и въобще да всички се разгърнахме наистина на макс заедно, сме да твърдя.
2: И тогава се роди група Тиферет.
1: Да. И също така трябва да се отбележи, че ако не бяха те двамата, най-вероятно аз никога нямаше да пропея пред хора, защото си бях свикнала така да си пея вкъщи в молитва, да си рисувам иконите и да си пея за Бога. И да, ако не бяха те двамата така да ме поощрят, да ме вдъхнат смелост, да повярват в мен, най-вероятно нямаше да пея изобщо пред хора.
3: Ти всъщност имаш тази смелост през цялото това време и просто в един момент се появи. И както аз си мислех, че съм чул повечето хора, които пеят такъв тип музика, каквато и аз самият обичам да създавам и да слушам, и ти просто изведнъж се появи. Ян Добрева дойде на един фестивал и каза, имам едни песни, които искам да ги направим заедно с музиканти, които са наистина отдадени. И така, просто дойде.
0: А името на групата откъде идва? Тиферет, какво означава?
1: Ами ние много мислихме какво да е нашето име, даже Васко го измерваше с махало, кое би било най-подходящо. И всъщност името Тиферет съдържа в себе си дълбокото послание, духовна, вътрешна красота. Точно това, което се опитваме да закодираме в посланията на всичките си текстове, на всичките си песни, а именно да не се гледа толкова с външните очи, а по-скоро наистина човек, когато слуша музика, когато се отдава на изкуството и на този вътрешен процес, наистина да притихне дълбоко навътре, да гледа с вътрешните си очи, да слуша с вътрешното си осъзнание, този мост между материята и небесата.
0: Васил Константин, вие намирате ли друг смисъл за вас?
2: Много идеи се нахвърляха. Един списък със сигурно 10, 15, 20 имена, но някакси това най-много се отличаваше и си остана олицетворението на този канал Тиферет.
1: Да.
2: Ние го усещаме като, както Ян му викаше, едно същество,
1: да,
2: което просто излива конкретен тип музика. И тук е подходящо да спомена, че според мен музиката ние не си измисляме. Тя просто е там някъде и когато ние както радио се настроиме към нея, тя се излива и ние сме абсолютно впечатлени как понякога някои песни просто от раз, ако не от два, от три пъти. И това е. И песента е готова. Няма мислене. Процеса на мисленето, даже човек съм забелязал, по-скоро излиза от процеса на правене на музика, отколкото да влезе.
3: Да, точно Тиферет е този притегателен център и за тези близки хора, с които желаем да сътворим и които също имат в себе си тази вътрешна убеденост за новия свят, за новата земя, това търсене, че е възможно всъщност ние да го донесем заедно. Сътворчеството винаги се случва заедно. Може сега ние да сме така наречените канали, през които то тече, но всеки един, който присъства с нас в залата и всеки един, който слуша с нас, той е съучастник в това творчество и това се чувства толкова ясно. Особено на тези концерти, имали сме някой път много дълги концерти, на които хората не могат да спрат да пеят, за това продължават, остават на едни групи, продължават да пеят, не могат да тръгнат, вече идват уредниците на залата и казват време вече напускат и отвън продължаваме пак да пеем, защото това е безкрайно, това е един океан.
0: И не на последно място, все пак какво да очакват хората?
1: Последната премиера ще бъде на 31 май в Луковит, Златен парк. Или както много хора го знаят, близо до пещерата Божиите очи. Каням всички души, да.
2: И този албум е с подкрепата, с частичната подкрепа на Национален фонд култура.
0: Благодаря много на Ян Добрева, на Константин Кучев и на Васил Спасов.

Бъдете и утре с Хоризонт до обед. Дочуване от екипа ни днес. Редактора Кармен Манукян, звукорежисьор Кремена Пръвчева, музикалния редактор Юлия Гадарова. Аз съм Валерия Николова. Останете с Хоризонт. След новините в 12 започва 12+3. Днес с водещ Стефан Кунчев.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните постове вследствието и прокуратурата.

0: заместник главен прокурор по разследването, а преди минути прокурорската колегия я прие. На пряката ни линия Силвия Великова. Добър ден!
1: Добър ден. Още от вчера след обед тръгна слуха, че Сарафов ще се отегли от поста заместник главен прокурор и директор на националното следствие. По наша информация, той имал готовност да подаде оставката си още вчера, но е бил посъветван от членове на прокурорската колегия да я депозира тази сутрин, което се е и случило. Така той вече е редови прокурор, редови следовател, а вероятно следващата седмица прокурорската колегия ще вземе решение кой временно да ръководи на националното следствие до избора на титуляр. По-рано днес в позиция Сарафов заяви, че след дълги години на ръководни позиции е преценил, че момента да се отегли от административна дейност е настъпил, като решението си е взел с внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се при хората, при които започнах професионалния ми път, казва още Сарафов, и в същото време коментира и случилото се през последния месец, в рамките на който той първо подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор, а след това и се отказа и от поста заместник главен прокурор. Като човек преминал през различни нива на съдебната система, посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформа, пише той. Вярва, че устойчивите решения се постигат чрез диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия, а не чрез персонални промени в законодателството, включително извънредни способи. Днес в ефира на преди всички правосъдния министър Николай Найденов, който всъщност в петък, заедно с премиера Румен Радев, заявиха, че биха поздравили Сарафов, ако се е оттегли от системата, коментира само слуховете. Ето какво предположи той, защо Сарафов е решил да си тръгне.
2: Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би би следвал най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, а и не само тези. По принцип, самите призиви за оставка на едно или друго лице, което взема висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст. Те са свързани с политическо послание и с припомняне, че има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност.
1: Малко преди оставката на Сарафов да стане юридически факт, правосъдният министър Николай Найденов депозира във Върховния административен съд жалба срещу решението на прокурорската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов в качеството му на ръководител в прокуратурата. Предстои сега съда да прецени как да действа в тази ситуация, когато той вече е редови прокурор, но Найденов беше категоричен, Сарафов няма място в съдебната система, дори като редови прокурор. Какви действия ще предприеме той? Каза, че ще зависи от това как ще се развие процедурата във Върховния административен съд.
0: Последваха и политически реакции. Оставката на Сарафов е лично решение, заяви в кулоарите на парламента депутат от Прогресивна България, генерал Румен Миланов. Според него дисциплинарната проверка срещу Сарафов е отделен въпрос и не трябва да се смесва с правото му да напусне поста.
3: Неговата оставка е лично решение, което е напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск и позиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняваш функциите на главен прокурор и паралелно с това неправилните действия на някои прокурори.
0: Атанас Славов и Божидар Божанов от Демократична България настояха дисциплинарното производство срещу Борислав Сарафов да бъде довършено преди да бъде приета оставката му.
4: Последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, не е легитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност. Да първо се довършва дисциплинарното производство, се стига до дисциплинарно уволнение.
5: Не трябва ВСС да допусне Сарафов да направи както Петю Еврото. След като, ако си спомняте, тогава беше стартирано дисциплинарно производство срещу Петю Еврото, той напусна и взе бонус 20 заплати. ВСС трябва да прекрати тази практика.
0: Според Петър Петров от Възраждане, Борислав Сарафов трябва да напусне съдебната система.
6: Призоваваме да напусне и Национална следствена служба, ако наистина неговите заявки, които е давал и днес е дал, ако наистина смята да ги изпълни със съдържание. Борислав Сарафов не трябва да работи в Национална следствена служба.
0: С 157 гласа за, 1 против и 21 въздържали се, парламентът прие на

0: Първочетене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С измененията, внесени от Прогресивна България, се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. С подробностите от Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
1: Добър ден! С измененията се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Един от носителите на законопроекта Стефан Белчев от Прогресивна България изтъкна.
2: Очакваните резултати са защита на бюджета, прозрачност, както и правна сигурност. Ограничават се рисковете от искове за обезщетения от засегнати предприятия заради евентуални лоши практики от страна на особения търговски управител. Въвеждането на съдебен контрол минимизира рисковете от злоупотреби и защитава държавата и всички нас като данъкоплатци.
1: От опозицията припомниха, че досегашният законопроект е станал известен с това, че е приет за 29 секунди от Енергийната комисия, ръководена от Павел Митова в миналия парламент. И за да се избегнат рисковете от прибързано законодателство, макар да одобряват отчетността, настояха за становище от Министерството на финансите заради опасността от съдебни претенции към България. Мартин Димитров от Демократична България.
3: Конкретният момент е, когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерство на финансите да дойде и по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава от този законопроект, защото ние винаги трябва да бъдем в защита на българската държава.
1: Представител на Министерство на финансите така и не се появи в пленарна зала, а от Възраждане се обявиха за още по-радикална промяна. Димо Дренчев.
4: Да не се окаже, че с приемането на този закон всъщност България си признава грешката, признава, че предишният е бил противоконституционен и да улесним ли таско да ни осъдят за 3 милиарда евро. Още повече, че самата фигура на особения управител трябва да бъде премахната и ние ще внесеме такива предложения това нещо да стане.
1: Срокът за внасяне на предложения преди второ четене беше намален на 5 дни. За новините Мария Филева.
0: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8 на 100 и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които единодушно и без дебати одобриха промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи за тази година до приемането на редовния бюджет. Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с минимални пенсии да получат от 1 юли усъвременяване на техните пенсии, заедно с тези на останалите пенсионери. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. Той ще има срещи с френския президент Емануел Макрон, белгийския премиер Барде Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, въпреки споразумението за спиране на огъня, което е в сила от октомври миналата година. За сега няма коментар от Хамас на тази информация. Същевременно Израел засили военните действия срещу Хизбола. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
5: Израелските военни заявиха, че са ударили над 100 инфраструктурни обекта и бойци на Хизбола. Тел-Авив засилва операциите си в Ливан, подчерта премиерът Бенямин Нетаняхо. Укрепваме защитната зона, за да предпазим населените места на север, казва още Нетаняхо. Все още не е ясно дали евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Иран би сложило край и на сраженията между израелските сили и ливанското шиитско движение Хизбола. Междувременно Израел обяви, че е елиминирал в ивицата Газа Мохамед Ода, новия командир на бригадите из един Ал-Касам, които са въоръженото крило на Хамас, въпреки споразумението за спиране на огъня в сила от октомври миналата година. Това става дни след като предшественикът му загина при подобна атака. По-рано Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне, след като миналата нощ Вашингтон удари ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4 на 100, след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. За новините, Елизабет Гогова.
0: До дни се очаква да бъде отворена за движение отсечка, която заобикаля пропадналия заради свлачище участък от пътя Маказа Комотини от главния път за Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: До 1 юни ще бъде пуснат в експлоатация временния обходен път около Комотини. Той заобикаля пропаднали участък по трасето към граничния пункт Маказа. Това съобщи областния управител на префектура Родопи Маноли Стападзе. Вече повече от 3 месеца движението е силно затруднено поради свлачище. Пътната връзка от Кърджали до Комотини е изключително важна преди всичко за туристите. В момента се монтират предпазни мантинели и се извършват последни обезопасителни дейности, съобщават от общината. Очаква се до края на тази седмица туристите през Маказа да преминават през новия път, като същевременно продължава и реконструкцията на пропадналото трасе. От Гърция, Катя Пеева.
0: Стефан Бакалов е назначен за заместник директор на агенция Митници с заповед на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, съобщиха от институцията. Бакалов има над 35 години стаж в агенцията, като над 24 от тях са като началник отдел борба с наркотрафика. Георги Господинов се връща като ръководител на митническия пункт Капитан Андреево. За опита му в митническата администрация разказва кореспондентът ни Живка Тодорова.
7: Господинов има над 14 години стаж в митническата администрация. В периода от 2021 до 2024 година е титулярен ръководител на митническия пункт Капитан Андреево, след което е командирован да изпълнява задълженията си в други звена на митница Бургас, включително като ръководител на митническия пункт Пристанище Бургас Център. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Двете деца от Варна, които бяха обявени за издирване, са под полицейска защита и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, след като бяха открити около полунощ в изоставен строеж в града. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение, а срещу майката е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи за децата й. В Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекорда на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. В 15 града в Италия за днес е обявен оранжев код заради необичайно високите за сезона температури, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
8: Високите температури накараха Министерството на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Заради жегите броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 големи градове, сред които Болцано, Бреша, Милано, Венеция и други, кодът е оранжев с очаквани температури от 35 градуса. От Италия, Елена Шаханова.
0: Прогнозата за времето у нас очаквайте след малко в бюлетина. Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрам. Той е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
9: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана остави за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
0: Курбан Байрам се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
10: Добър ден! Съдейската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в Първа лига. Кристиан Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между Септември София и Янтра Габрово утре от 17 часа на стадиона в Драгалевци. Любослав Любомиров ще бъде съдя на матча за лига на конференциите между Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. Двете срещи ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Футболният Черноморе и полузащитникът Асен Чандъров се разделят по взаимно съгласие. През изминалия сезон Чандъров изигра 39 мача за варненци и отбеляза 5 гола. Сен-Тетиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от баража за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък. Франк Лампард бе избран от колегите си за мениджър на годината в английския футбол, след като класира Ковентри във висшата лига след четвърт век отсъствие. Ковентри завърши на първото място в чемпионшип с 11 точки пред Ипсуич. Диагоналът на волейболните шампионки от Марица Ива Дудова ще продължи кариерата си в турския Екзаджабаша от Истанбул. Дудова, която премина през всичките възрастови формации на клуба, е част от представителния тим на Марица от 2020 година. Денислава Глушкова се класира за втория кръг на тенис турнира в сръбския Куршумлийска баня, след като разгроми словенката Ела Плошник с 6-0 и 6-1. По-късно Лия Каратанчева ще играе срещу първата в схемата Лола Радивович от домакините. Австралийката Кимбърли Бирел поднесе изненадата в първия кръг на откритото първенство по тенис на Франция при жените, като спечели с 1-6, 6-3 и 6-3 срещу петата в схемата американка Джесика Пегула. Следващата и съперничка ще бъде украинката Александра Оликова. Водачът в ранглистата при мъжете, италианецът Яник Синер, започна с бърза победа срещу Клеманта Бюр от домакините 6-1, 6-3 и 6-4. Във втория кръг Синер ще се изправи срещу 56-я в ранглистата аржентинец Хуан Серундоу. Финал в западната конференция на Националната баскетболна асоциация играе се до 4 победи. Оклахома Сан Антонио 127-114. Оклахома поведе с 3-2 успеха. А Джо Мазула от Бостън бе избран за треньор на сезона, като изведе тима до второто място в класирането през първата фаза, въпреки отсъствието на звездата си Джейсън Тейтъм през по-голямата част от сезона.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Ралена Димитрова. Добър ден!
11: Добър ден! Слънчево е времето в страната към този час. Над планинските райони с купеста облачност. Температурите са от 23 градуса в Драгоман до 30 в Видина, по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 27 в Бургас. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средното. След обяд ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купестодъждовна облачност, ще има главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максималната температура ще е около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб югозападен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северозапад в източна България от север-северо-исток, ще се усили и ще бъде умерен до силен, с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. А в София максималната температура утре ще е около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там вятърът ще е силен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Заради очакваните опасни явления утре, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Движението при 13-ти километър на пътя Смолян-Стойките е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът в района се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
12: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км в двете посоки са ограничени с преварващите ленци. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленци. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 53 до 54 км в двете посоки са ограничени ленците за принудително спиране. Движението от двете платна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните постове в следствието и прокуратурата и вече е редови следовател. Депутатите гласуваха на първо четене ограничаване на правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Те одобриха единодушно на първо четене минималната пенсия да се повиши с 7,8% от 1 юли. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
5: Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
6: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
7: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Марина Великова и Кремена Пръвчева. И 10 годишните деца вече употребяват наркотици в Благоевград, каза Магдалена Рахова, началник на Общинския съвет по наркотични зависимости в града. Знаете, там на 24 май след бурна вечер с употреба на наркотици падна от висок етаж и загуби живота си ученичка, приятелят и който също полетя от високо, сега е в тежко състояние и постоянно медицинско наблюдение. Задържана по случая е студент от Благоевград, за който иначе всички твърдят, че бил много добро момче. По темата клуб на зависимите пациенти. Студиото съм поканил доктор Георги Джупанов, началник клинична база в Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм Суходол. Здравейте, господин Джупанов.
1: Здравейте.
0: Да започнем така. Кои са най-разпространените наркотици сега у нас?
1: Най-разпространени остават си класиката. В България много се употребява алкохол.
0: Извън алкохола обаче наркотичните субстанции са...
1: Започна през последните години фентаниловата епидемия, която се надявахме да ни се размине, защото преди той употребата на опиати, в тесен смисъл, на опиоиди, производни на морфина, беше намаляла, но сега фентаниловата епидемия не ни подминава и нас. Наред с той се употребяват доста стимуланти, кокаин, амфетамини и техни производни, а за... Още по-голямо съжаление, идват и синтетични канабиноиди, идват и синтетични халюциногени. А тук по данните от полицията интоксикирали са младежите с LSD, което е сравнително
0: рядко. За Благоевград говорим сега.
1: За Благоевград, да. И райски газ, който между другото е пак много чест, въпреки мерките, може би употребата е намаляла, но остава много често употребата му. LSD-то, което се цитира, ако е само то, защото вероятно ще правят токсикологични изследвания полицаите, то е сравнително рядко. Но започва да набира популярност той и някои други халюциногени.
0: До какви ефекти довежда за човека, за неговата психика, употребата на LSD?
1: На LSD? То самото му име е доста ориентиращо. Оказва главен ефект. Включително в стандартни дози може да се получи масивно халюциниране в различни сфери на сетивата. Зрително, слухово, даже вестибуларно, обонятелно.
0: Какво значи зрително? Може... Започваш да си представяш и да виждаш неща,
1: да виждаш
0: които
1: неща,
0: не съществуват.
1: Да виждаш неща, които ги няма,
0: така ли?
1: Да. Които
0: и ги ти няма. Вярваш, че те са там.
1: И ти вярваш. Сега, има, при ниски дози, може да запази отчитането на реалността и може да осъзнаваш, че това са халюцинации, продукт на твоя ум в взаимодействие с дрогата. Но в по-сериозни фази на интоксикация отпада това отчитане на реалността и това става конкретна реалност за тебе. Това става твоята реалност.
0: Подмяна на реалността,
1: подмяна на реалността е напълно възможно. Всичкото отгоре, то има едно засягане, освен на отчитането на това, кое е реалност, има засягане на отчитането на това, кое, т.е. тя отчита на това, което идва от мен и кое идва от реалния свят, който обикновено е света на хората.
0: Така.
1: Социалния свят. Има чувство за подмяна на реалността, че тя е друга и това много често има интересно на хората. Те даже го търсят съзнателно. На всичкото отгоре има подмяна, промяна на чувството кой съм аз. На промяна на себе си. Преживяват хората в тия. Тоест, тя е дълбока. Тя променя съзнанието както за битието за света, така
0: за
1: и битието
0: среда
1: за себе.
0: За самия теб, така
1: и,
0: ли?
1: Да, и съзнанието за самия теб.
0: Тоест, ти можеш да си нещо, което всъщност не си.
1: Което не си, да.
0: Добре, да, сензитивността къде остава?
1: Коя сензитивност?
0: Ами, усещането за болка, например?
1: Усещането за болка си остава, но понякога да се притъпява. Променя се. Те не са обезболяващи в тесен смисъл като опиоидите, като хероина, морфина и производни, и фентанил. Т.е. също е много мощно обезболяващо, но все пак променят преживяването за болка и може да го отслабят.
0: Добре,
1: да,
0: комбинацията...
1: За физическа болка.
0: Добре, а комбинацията на това с райски газ до какво може да доведе? Всъщност, райския газ до какво води?
1: Райския газ е уфоризант. На самото му име, то е открито в началото на 19 век това съединение от великия британски химик Хъмфри Дейви. И той е отчел още в при първите опити с добиването му, че хората стават много весели. В по-високи дози райския газ може да доведе до наркоза, до анестезия. И той се използва реално в анестезиологията. Тоест, има добри страни, има и когато се използва под контрол, но има и лоши страни.
0: Но от Благоевград, ЛСД и райски газ...
1: Непредсказуема комбинация, защото една промяна на реалността, която много често води до известна еуфоричност, плюс още един еуфоризант, води до тотална безкритичност и отпадане на такива защитни неща, като страха и като инстинкта за самосъхранение. Да, инстинктите може да се засегнат от употребата на дроги. Включително базови инстинкти, като желание за ядене, за секс, за спане. Зависимостта е толкова голяма болест. Тя е навик в някаква степен. Обаче Цицерон ни казва, че чрез навика, и е много прав този римски класик, че чрез навика се формира като че ли втора природа. Инстинкта е нещо по природа. Еми втората природа понякога заглушава нашата първа истинска природа.
0: Това какво означава, че всъщност наркотиците, ако най-общо ги обобщим така, независимо за какви точно субстанции говорим, водят до това ти да искаш да бъдеш този, който не си. Така ли?
1: Това е един от вариантите. Да, една от водещите мотивации за употребата е смяна на някаква промяна на съзнанието. Но не е единствената. Водеща причина, то също е както децата, когато се въртят или слюката, търсят замайването.
0: Играят си.
1: То е форма на промяна на съзнанието. Грубо казано, добре, ти си почиваш от обичайното ти аз и от натоварването, защото осъзнатостта е все пак в някаква, особено по съвестта, която е специална морална форма на осъзнатост, тя е доста енергоемка.
0: Къде отива съвестта тогава?
1: Съвестта?
0: В такива моменти, да?
1: Много често и тя ли изчезва?
0: Да?
1: Да. В напреднали фази на интоксикация, да.
0: Добре, какво казват хората, които търсят помощ при вас? Каква е мотивацията им да започнат с дрогата?
1: Хората влизат в зависимостта по различни пътища. Мотивациите им са различни. Ние може да се обобщихме, но да дадем пример с една популярна австрийска категоризация на видове, на видове алкохолна зависимост. Някой това си има първичния проблем. Защото хората обикновено са свикнали, че той се самолекува за някакъв проблем, той е много тревожен, много е депресивен. Това важи за някой, не важи. Не трябва да генерализираме. Тоест, ние може да генерализираме. Има голяма болест зависимост, но те има много подвидове. И хората влизат по различни мотиви. Да речем, при алкохол има някой, който това си има първичния проблем. Те не лекуват нито тревожност, нито депресия, нито криви житейски. Те просто в някаква степен са предпрограмирани, когато влязат в контакт с алкохола, да им хареса и да продължат така.
0: Така.
1: Има втори тип, които са тревожни, имат невроза. Тревожно или фобийно разстройство. Те го използват алкохола като противотревожно, противострахово. Има хора, които се опитват да самолекуват за депресия. В кавички самолекуване, естествено. Защото той има известен антидепресивен ефект, само че последиците са такива, че всъщност настроението се лабилизира. И между другото, този модел на алкохола е валиден за много други. Ти тръгваш като самолечение в кавички, а всъщност ефектът е обратен. Има краткотрайно подобрение, след което...
0: Аз това съм го чувал от хора, които палят. Дай да казва да запалим по една цигара малко, да ми се отпуши главата.
1: Да, никотина има същия ефект. Така е. Има и четвърти вид, които са обикновено по-груба структурна проблематика в мозъка, които имат много тежки проблеми с настроението, с взимането на решението, контрол над импулсите. Тоест, само една банална, така да се каже, зависимост, показва, че хората по много пътища могат да стигнат до зависимостта. Да, има крайен общ път за зависимостите в мозъка. Има такава психично-мозъчна система, която отговаря за нашето вътрешно възнаграждение. И възнаграждението води до това, че човек може да повтори едно поведение. То може да е външно възнаграждението. Похвалата, все пак ние сме в някаква себени символни същества и това е най-важната ни отличителна черта.
0: В действителността на социалните мрежи това се подсилва и още повече.
1: Там работи много, много силно символното подкрепление, да. Докато при химическата зависимост прави шорткът и няма символно подкрепане, има директно стимулиране на тази система за възнаграждение.
0: Собствено.
1: Ние си имаме вградена.
0: Да.
1: Тя зависи от модулация от света, но когато човек се закачи за някаква поведенческа или химическа зависимост, тя започва да става самата система за възнаграждение, как да го кажа, отговаря все повече и повече само на дрогата и на този стимул. Другите възнаграждения губят своето значение.
0: А човека търси бързият път.
1: Бързият път. Шорткът. Да.
0: Е, добре, ако толкова лесно става влизането,
1: да,
0: колко време отнема излизането? Има ли излизане в един момент?
1: Банална истина е, ако някой опитва и е опитвал само няколко пъти, ранната интервенция ще го спаси много по-лесно и по-бързо. Докато дългогодишните зависимости изискват дългогодишно лечение.
0: А това означава ли, че някой, ако е преминал дългогодишно лечение, няма да има връщане след това?
1: Друга банална истина е, че тук трябва да приложим метода, да приложим концепцията към зависимостите, общо медицинската концепция за хронично рецидивиращо.
0: Какво значи това? Няма биш? Така ли? Няма биш?
1: Не. Това е, да речкаме, както един човек с хронична обструктивна белодробна болест се влошава по време на влажно и студено време. Ага. През другото време, все през лятото е добре. Така има риск да рецидивират. Иначе може да направят много дълги ремисии.
0: Зависи от стечение на обстоятелството, така ли?
1: Да, от много неща.
0: Добре, има ли такива субстанции, от които дори и при употребата на малко количество да води до смърт?
1: Да, наболяла е темата. Наболяла е темата с фентанила, да.
0: Да, там
1: той
0: е така.
1: Измести хероина. Пациентите казват, те вече не ни снабдяват с хероин, той изчезна. Това не е по тяхно желание. Mm-hmm. Това е тези, които им го пожелаят. Така е политиката на търговците, в кавички, на дилерите, да се замести. Фентанил в много малки дози, около 2 мг може да е смъртоносен. Сега, като гледам полицейските сведения, те залавят килограми фентанил, което означава, че с това количество може да убиеш половината от един среден град. Да, това като оръжие за масово поразяване. Химическо.
0: Има ли някакъв специфичен профил на хората, които употребяват наркотици като години или пък социален статут?
1: Специфичен? Има някои общи черти, но да кажем, социален профил универсален е много силно, защото хора от съвсем различни класи и сектори на обществото стават зависими. Възрастовия профил, повечето употребяващи, до 85% според едни от нашите български данни от Националния фокусен център, около 85% от употребяващите са под 30-35 години. Тоест предимно засяга млади хора. Макар че някои продължават с проблема си и след това до късна възраст. За голямо съжаление, много голямо съжаление, началната възраст много падна през последното десетилетие до 12, че даже
0: какво
1: под 12 години.
0: Какво се случва с тези деца? 10, 11, 12 годишни, които употребяват някакви наркотици. От чисто здравна гледна точка, какво е тяхното бъдеще?
1: От чисто здравна гледна точка... Един пример. Когато някой е започнал да употребява, терапевтичен пример,
0: да,
1: психосоциалната рехабилитация, която е много изключително важна. Няма лекарство, което да откаже някой от алкохола или от дрогата.
0: Така.
1: То намалява влечението, няма нещо, което да го откаже за цял живот. Така че лекарствена терапия трябва да се комбинира много с психотерапия и с психосоциална рехабилитация. Когато някой започне, да речем, след 20-та година, той има някакви... формирана му е личността, социални умения, има навици, които по-нататък може да се загубят. Така че тук се използва класическата дума рехабилитация. Тоест той отново придобива стари загубени навици.
0: Mm-hmm.
1: Когато е в ранна възраст, ние даже за това не можем да говорим. Ние не можем да говорим за рехабилитация. Ние трябва да говорим за хабилитация, защото
0: има тотална невъзможност за освояване на каквито да било навици.
1: Докато е под въздействие или вътре активно в зависимостта, Той освоява поведението на субкултурата и той остава само в тази субкултура, защото има субкултура на употребяващите.
0: Това означава ли, че така се изграждат социално неадекватни същества?
1: С дълбока липса на социални умения, с дълбока липса на способност за заучаване, на способности, които се продават и се търсят от работодателите. Да.
0: От колко дози се става наркоман?
1: Е, различно е. Различно е. Общо взето, много, много висок потенциал на зависимост има никотина. Има много висок потенциал на зависимост от няколко дози, някои хора могат да станат от опиоидите. Не е такъв потенциал на LSD-то, между другото. Да, което е замесено в трагичния случай в моя роден Благоевград. То няма такъв голям потенциал. Въпросът е колко си употребил сега.
0: В началото на летния сезон сме, предстои лятната ваканция и денонощните купони по морето. Възможно ли е да станеш неволна жертва на наркотично вещество, когато си заобиколен от много и непознати хора в заведението?
1: Неволна жертва е възможно да станеш. Преди години имаше множество случаи, не само в България, това не е само български проблем. Случаи в България и в други страни в Европа и по света, слагане в питиетата на, наречем, бен конкретен пример, на мощното самотворно лекарство флунитразепам рохипнол, което така привежда човека в безпомощно състояние. Той, освен че му е променено до съзнанието, до тежка сънливост, той и мускулната му сила и тонус са спаднали, той става много, много лесна мишена за злоупотреба, физическа, сексуална включително.
0: Така.
1: Сега, като че ли последните години, защото рохипнол по принцип му е отпаднал, не знам даже дали е бил регистриран в България, официално не се внася в момента рохипнол в България, може да си някои използват други подобни официални лекарства, но доколкото разбрах от информации, от медиите, от нашата полиция, влизат някои други модерни rape drugs. Едно мрачно име, rape drugs, влизат и други, като гамахидроксибутирата. Имаше даже съвсем наскоро информация от полицията, че са залавяли пратки и в България. Който има подобни ефекти, да преведе жертвата в безпомощно състояние, така че тя да е лесна за злоупотреба. На всичкото отгоре, това, което е по-подло, е, че много често те имат амнестичен ефект. Не си спомня кой какво е направил с него.
0: Да, добре. Доктор Георги Джопанов, началник клинична база в Държавната психиатрична болница за лечение на наркомания и алкохолизъм, Суходол, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Сега, ние продължаваме с репортаж на кореспондента ни в Благоевград, Кети Тренчева. Тя работи по случая, за който стана дума в началото на предаването. Нека я чуем.
2: Поредният трагичен инцидент, свързан с употребата на наркотици, продължава да бъде в центъра на обществения и институционален дебат в Благоевград. Всички се надяват този път темата да не е на принципа всяко чудо за три дни. Има индикации, поне за сега, че хората се събудиха и са готови да изрекат публично страховете си, както и да бъдат част от битката. Този репортаж започна пред сградата, която събира студенти и от двата университета – американския и югозападния.
3: Не смятам, че го препознаваме много като лична отговорност, защото докато някой не му стане личен проблем, го приемаме малко като това е там, далече от нас, на някой друг се е случило, което е сериозният проблем. Докато не се случи на нас, не го приемаме за реален казус.
2: А ако се случи, тревожат ли ви опитите за прикриването на проблема?
3: Със сигурност. Това е най-големия проблем.
2: Че се прикрива.
3: Че се прикрива, не се говори достатъчно по темата и няма информираност в младите, които са най-рисковата група.
2: Много ли сме закъснели и въпреки това, откъде според вас трябва да се започне?
3: Че сме закъснели, закъснели сме със сигурност, но трябва
2: да
3: се...
2: И то не само ние, това е световен.
3: Да, трябва да се започне на всички нива. И в дома от родителите, и в училищата, и по медиите. Навсякъде трябва да се говори повече по темата, за да се предпазим.
2: Вие като млад човек, как си обяснявате защо вие или някой друг би опитал, би посегнал, би решил проблема си с наркотици? Къде е причината?
4: Причината е липсата на доверие в хората, липсата на емпатия в хората, защото наистина, особено подрастващите, са в една малко по-особена възраст, в която все още търсят себе си и когато не успеят да се намерят, може би това е по-лесният път.
2: Може би да се направи нещо по отношение на пазара. Оказва се, че не е абсолютно никакъв проблем и то анонимно всеки един човек, не казвам само младите, да си поръча наркотик.
4: С Според мен трябва да се ограничи изобщо разпространението, да се предприемат по-сериозни санкции към разпространението, продажбата и така нататък.
3: Наистина е много лесно достъпно да се снабди човек.
5: Здравейте!
6: Здравейте!
5: Плаши ли ви проблема с наркотиците?
6: По принцип да, и то много. Особено напоследък това стана огромен проблем и в нашето общество тук, и в околята ни като цяло, въпреки че аз съм от малък населен град.
5: Очудва ли ви реакцията на обществото, т.е. липсата на такава неангажираност?
6: Очудваме, разбира се, защото аз мислех, че ще се вземат много по-сериозни мерки относно наркотиците, относно дилърите като цяло. И не само за дрогата, за хазарта, както казахте вие и така нататък. Но то едното е свързано с другото. В смисъл, то отиваш някъде да играеш казино, можеш да си намериш наркотици и отпред, и отзад, и вътре, и навсякъде.
2: Емилия Халилова преди време беше заместник-кмет на община Благоевград по социални и младежки въпроси и продължава да бъде един от доказаните експерти. Според нея няма никакво време за губене и оправдания, които се превръщат в присъда за обществото.
5: Кой е по-големия проблем? Това, че държавата е проядена и институциите, за да стане зависимостта от наркотици толкова масова и толкова епидемична, или обществото, което се крие от проблема, докато не дойде до него?
7: Като цяло ние сме настроени, че когато проблема не е в нашата собствена къща, не е за някой, който засяга от нашето близко обкръжение, възприемаме, че то е нещо далечно, чуждо и не ни засяга.
5: Да, но все повече се тревожим, че може и да го има, а ние да не знаем за това.
7: Ами, тук е ролята на обществото, тук е ролята на хората, до които достига тази информация и които трябва да сигнализират незабавно.
5: Вие сте работили с цял такъв отдел социална политика в общината. Усещате ли някаква различност? Усещате ли, че хората стават по-отговорни или обратното?
7: Не, аз мисля, че хората не стават по-отговорни. Мисля, че хората станаха по-притъпени към нуждите на другите.
5: А държавата? Как да подадат сигнал, ето, деца, които виждат, или пък възрастни, след като се вижда, че има институции, които прикриват престъпността и по този начин я стимулират?
7: Държавата, според мен, трябва да вземе бързи, адекватни и незабавни мерки, и те трябва да бъдат крайни. Не може в днешно време деца да си поръчват дрога по интернет. Това е недопустимо.
5: Тоест, какво трябва да направи държавата?
7: Държавата
5: случая,
7: да забрани телеграм.
5: Такива приложения. Как да накараме държавата да го направи? Тъй като това не е... Проблема наркотици не е повод, който поне за сега би ни извел на улицата и на протести.
7: А трябва? Аз, защото по стечение на обстоятелствата съм се сблъскала в моя професионален път наистина с дори с специализирани институции, където се лекуват хора от зависимост. И там бях ужасена, когато видях, че възрастовия диапазон е между 19 години и 65 години. Тоест, никой в обществото ни не е застрахован. Не осъзнаваме, че този бич на съвремието всъщност убива нацията. Кара обществото да приема, че това е норма и това е изкривяване на действителността, това размиване на границите на нормалното, на общо приетите ценности, всъщност води до това. Убива нацията. Аз мисля, че смъртта на едно дете, дори само на едно дете, трябва да е достатъчно основание да излезем на протест и да кажем не на дрогата, на хазарта, на всичко, което унищожава обществото ни.
2: И ако за едни хора проблемът с наркотиците е част от работната им среда или част от семейния им проблем, то за доктор Теменушка Любенова това е кауза. Председателят на Общинския съвет по наркотични вещества, който се превърна в еталон за ефективна работа.
5: Вашия Общински съвет по наркотични вещества беше еталон за това как се работи. Как тръгна всичко това?
8: Общинските съвети по наркотични вещества в България се създадоха от англичаните. Това е структура, създадена от Скотланд Ярд, за превенция, но и за работа между институциите, защото Общинският съвет по наркотични вещества включва представители на всички институции. Това, което се събира от превенцията, това, което, до което стигат полиция, прокуратура и съд, всичко се обединява и се дава един отговор фактически на това, което обществото трябва да види.
5: С вас коментирахме едва ли има наркотик, който да ви изненадва, включително и от модерните, така наречената дизайнерска дрога. включително и от най-опасните. Как това изведнъж се превърна в такава масовост според вас? Какво е лично вашето обяснение?
8: Употребата на наркотици е духовен проблем, не е медицински в основата си. Има медицинско измерение, където трябва да се намесиме ние лекарите, където трябва да дадем лечение и както и превенция, нали, тъй като лекарите сме компетентни в това отношение, но в основата си това е духовен проблем и духовната криза на България се плаща с децата на България.
5: Върнахте ме и към първия случай, както вие казвате, първата разкрита далавера с наркотици в региона. Коя беше тя?
8: Това беше аферата преди 89-та година с фентанил и с морфин. Това беше първата. И понеже сега се говори, нали, ето влезе фентанила. Не, той е влезал още в началото.
5: Не, експертите го коментират като най-сериозния проблем с риск за живота на хора.
8: Мога да ви дам пример пак от моята практика, където момче, което пушеше само марихуана, отключи шизофрения и уби майка си и братчето си.
5: Днес се събират всички институции. На мен ми се ще всеки да даде конкретна идея. Какви са вашите предложения? Какво незабавно трябва да се направи?
8: Майките в Благоевград, не само на децата, които имат проблеми. Всички майки на Благоевград пред областната управа. Там. И искане да се вземат спешни мерки за това децата да не взимат наркотици.
5: Защо
8: децата
5: само да не майките? Взимат.
8: Защото майките са най-силният елемент в живота на човека. Това, което пише в Библията е, че когато майките се молят, адът трепери.
5: Тази вечер проблемът наркотици събира всички институции, а инициативата е на обществения посредник Злата Ризова. Целта е една – конкретни решения, които да се превърнат в стратегия. Нашият принос е в идеята поне една част от билбордовете, рекламиращи зависимости към хазарт и отключващи други зависимости, да бъдат с ново послание – наркотиците убиват. За 12 плюс 3 – Кети Тренчева.
9: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
10: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
11: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Над 400 пострадали къщи в 10 населени места са обходили социалните работници в засегнатите от наводненията райони, обяви социалният министър Наталия Ефремова. На място се правят описи на щетите, семействата се консултират за помощта, която могат да получат от държавата. Тя подчерта, че социалните служители са били на терен още в първия час след бедствието.
2: Спешните мерки, които трябва да се вземат на местно ниво, е най-важното. Разчистването, отстраняването на щетите в момента, в който отстъпи водата, и след това започва поетапната подкрепа на държавата. Категорично не бих искала да приема и не съм съгласна с

0: момента са двама абонати. Внесените само за няколко часа суми от стари сметки са повече от 2000 евро. Има и абонати, които са се договорили да се издължат до дни, уточняват от ВиК Хасково.
1: Понеделник ще вземаме пак пари, пак ще дам и мъжа ще взема пак.
2: Половината ще дадем сега, половината понеделник да дадем.
0: Акцията по събиране на стари задължения продължава.
3: Ще ги платят, а лаш по лаш. Няма къде да върят.
2: Сега като им спрат водата.
3: Ще вземат от комшиите и това.
2: Еми по-добре да ни режат да крадем вода. Това по-добре ли?
0: 70 абоната с неизрядни сметки са дадени на съд тази година от ВиК Хасково. Общо забавените за плащане задължения до месец март бяха над 2 милиона и 400 хиляди евро. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
4: Според депутати от Продължаваме промяната, мащабното незаконно строителство в района на природен парк Златни пясъци е било под политически чадър и е свързано с ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Николай Денков съобщи, че на 3 юли миналата година един от ръководителите на фирмата, извършваща строителството, е получил забрана за влизане в България и заповед за екстрадиция. По думите му, заповедта е била отменена само няколко дни по-късно на 7 юли, а на следващия ден е бил арестуван кмета Благомир Коцев. От ПП заявиха още, че има информация за натиски и заплахи към заместник кмета на Варна Диан Иванов, който е бил привлечен като свидетел по случая. Според Денков, натискът е идвал от ръководството на вече закритата антикорупционна комисия.
5: Това, което очакваме, ръководството на ДАНС предишното, сигналите изпратени до прокуратурата, ръководството предишното на антикорупционната комисия, която беше закрита, да бъдат разследвани, да бъде извадена официална информация и ще поискаме изслушване в комисията за контрол върху службите. Искам да обърна внимание също така, че вечерта преди да бъдат арестувани работниците на този строителен обект, беше запалена част от постройката, която е собственост на семейството на Благомир Коцев.
4: Вчера Благомир Коцев обяви, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма. От партия Възраждане заявиха, че са предотвратили разглеждането на подробен устройствен план за Варна, който според тях е целял узаконяване на незаконни строежи, свързани с така наречената украинска групировка КУП. Според депутата Коста Стоянов, общината досега не е предприела ефективни действия по случая, а на заседанието представители на местната администрация са направили опит да прокарат подробен устройствен план за спорната територия.
6: Кмета на Варна настоящия прави PR акции по почистване на квартали във Варна, заедно с хора, представители на украинската престъпна групировка КУП, а в същото време в природен парк Златни пясъци, в самата територия на природния парк, тъй като незаконните обекти граничат точно с територията на природния парк Златни пясъци, тези украинци изхвърлят земни маси и правят строителни сметища в очертанията на природния парк Златни пясъци.
4: Служители на антикорупционното звено на Испанската гражданска гвардия влязоха в централата на управляващата социалистическа партия в рамките на разследване на предполагаема схема за незаконно финансиране на партията. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
7: Основен заподозрян е Лейре Диес, бивш високопоставен член на социалистическата формация, тясно свързана с партийните структури. Разследващите подозират, че фирми около Диес са получавали договори за обществени поръчки или консултантски услуги от публични институции и държавни предприятия. Според полицията и прокуратурата, тези услуги са били на много завишени цени или изобщо не са били извършени. Обиски се извършват и в имоти на други бивши партийни функционери. За новините от Испания, Димитър Драганов.
4: Пътна информация. От 13 до 14.30 часа движението от 208 до 209 км по автомагистрала Тракия в посока София се извършва само в активната лента. Временно ограничено движението по пътя Своге Лакатник Миланово в участъка Миланово гара Лакатник поради закъсали тежкотоварни автомобили. Трафикът в района се регулира от екип на пътна полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Елена Димитрова.
8: След обяд ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максимално

0: Максималната температура ще е около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Кремена Пръвчева и Марина Великова. Сега ще говорим по една тема, която също е ключова, но преди това ще ви разкажа нещо, което докато се готвих за предаването ми направи впечатление. А то е: шоурум търговец на автомобили казва на купувача, че в изложените автомобили могат да се возят до 5 човека без проблеми. А купувачът му отговаря, че не би опознавал 5 човека без проблеми. И така, по темата бонус, малус или мал шанс, той съм поканил Николай Здравков, основател и заместник-председател на Българската асоциация на застрахователните брокери. Здравейте, господин Здравков.
1: Здравейте, господин Кунчев.
0: В началото на предаването стана дума за въздействието на различните наркотични вещества върху поведението на водачите на автомобилите. Затова и на вас да ви задам въпроса: има ли значение за застрахователя при инцидент на пътя дали застрахованото лице е било дрогирано или пък е употребило алкохол?
1: Естествено, че има значение. Дали нарушава законите на републиката, дали се държи правилно. Най-голямото значение за един застраховател има клиента дали му нанася щети. Това има най-голямото значение. И по принцип доста така се коментира, широко се коментира бонус-малус системата. Много бонус-малус системи в целия свят, които са с различни рискови фактори, обстоятелства, определящи коефициента по бонус-малус система, но най-важният фактор е дали клиента причинява щети и застрахователя плаща обезщетения. Нали, има много фактори, които влияят, примерно преминаване на светофар на червено, да, не е редно, закона не го позволява, отнемат се точки, но ако той не е причинил щети на застрахователя,
0: това няма да се отрази на бъдещето?
1: Ще му се отрази, но не с такава тежест. Ще му се отрази, но не с такава тежест. Все пак ние сме в правова държава, законите са за това да се спазват.
0: Е като е така, господин Здравков, защо така и не влезе в сила и в употреба тази бонус-малус система? Какво пречи това да се случи?
1: Това е извън моята компетенция. На нея има законодателна инициатива. Тя е основно в парламента и в партиите, които присъстват в парламента.
0: Но вие като експерт, какво е вашето обяснение? Защо това не е факт?
1: Ами, трудно е, по принцип. Трудно е да се определят една такава система, която да бъде много справедлива и да успява да осигури достатъчно пари първо за застрахователите да плащат справедливи обезщетения, така наречените справедливи обезщетения.
0: Ето за това ще говорим сега. Справедливи обезщетения и справедливи цени.
1: Ще говорим, няма никакъв проблем за това. И на второ място да не ощетява населението, тъй като по своего характера застраховката е социална, тя е задължителна. Тя трябва да обещи невинния човек.
0: Говорим за гражданската отговорност при автомобилите, да.
1: За гражданската.
0: И моторните превозни средства, по принцип.
1: В този смисъл е бонус-малус системата. В другите доброволните застраховки това си е приоритет на всеки един застраховател.
0: Тази, как отчитате, че това е грешка, че или не? Че все още бонус-малус системата не е въведена в употреба у нас?
1: Зависи от гледната точка. По принцип бонус-малус системата е хубаво нещо, защото възлага справедлив бонус или справедлив малус на съответно праведните водачи, на тези, които причиняват щети.
0: Обаче тук има един казус. Собственик на автомобила, един от съпрузите, а произшествието на пътя прави другият съпруг. Кой от двамата тогава ще плаща по-скъпа за застраховка при следващата година? При бонус-малус. И двамата?
1: Да. Поради факта, че един си е предоставил автомобила на другия. Така е в цял свят.
0: А и носи отговорност за това.
1: Естествено. Не си го предоставя. Карай си го ти.
0: А ще има ли автомобили с лошен малус за застрахователна история и как това ще се отрази при прехвърляне на собственик, новия собственик при продажба?
1: На новия собственик зависи от системата, която се използва. Има много системи в света. Би трябвало да не му се отрази, ако той е с чисто досие или с добро досие, новия собственик. Стига да не е момче на 18 години изкарал тук щот мишка, нали? Би трябвало да не му се отрази, ако новия собственик има добра история по отношение на щетите.
0: Добре, и понеже заговорихме за скъпи застраховки...
1: Автомобила риск не носи.
0: Така, каква е причината за поскъпването на задължителна застраховка за страховка за водачите гражданска отговорност?
1: Къде видяхте поскъпване?
0: Ами, от офертите, които гледам, ми се струва, че са поскъпнали за тази година.
1: Масовия пазар в България около 75% или 80%, ще ви излъжа сега по памет говоря, представлява леки автомобили. Там няма поскъпване, напротив, има леко поевтиняване. Поскъпване има в сферата на тежкотоварни влекачи, първо, и на второ място в мотоциклетите.
0: Добре, дойдохме си на тази тема за мотоциклетите. Да. Защо при тях има поскъпване и защо не може тя да е сезонна, тази страховка? В крайна сметка през зимата снега кой кара мотор?
1: Това защо не може да бъде сезонна, мисля, че не е от моята компетенция. Това така е от компетенцията.
0: Но познавайки застрахователите, например, тяхното мнение какво е?
1: Закона казва така, че докато едно МПС е регистрирано, то трябва да има задължителна застраховка гражданска отговорност. Независимо то кара ли се или не се кара, мога да включа спокойно в нашия разговор и така речените зимни шофьори.
0: Така.
1: Има голяма част от шофьорите, около 20% на леки автомобили, които през зимата не управляват автомобили. Но това не гарантира, че те в час пик, поради някаква ситуация, няма да изкарат автомобила и няма да причинят щети за милиони на някое семейство, което трябва да бъде обезщетено. Нали? Така че, тук е въпрос на законодателна инициатива. Разбирам, че за всички, които управляват мотоциклети, това е прекалено скъпо. Между другото, не е чак толкова скъпо, тъй като минималната цена в момента е 115 евро. Няма да коментирам кои застрахователни компании предлагат. Максималната е 200 евро. И една от евтините цени в Европа. Нали? При влекачите е малко по-сложна
0: ситуация. Там пък защо има това? Поскъпването, превозвачите с тежки товарни автомобили се оплакват от увеличение на цените на 100 до 300%.
1: За страхователните компании това е, пак казвам, това е изключително деликатен въпрос, тъй като тази страховка е задължителна и тя е социална. Тя трябва да обещи невинните лица. В цял свят това е една наука, която се измерва в много точни параметри по отношение на изискванията на закона. Трябва да имаш достатъчно резерви, трябва да можеш да покриеш всички плащания, които идват в бъдеще, но те не са в България. Аз ще ви кажа, има щета на български влекач в Англия за 16 милиона паунда. Две деца, инвалиди в hard shoulder се нарича, това е аварийната лента, наш влекач ги удря, няма да казвам компанията, мога да бъда много конкретен, но щетата, понеже те остават инвалиди за цял живот, е 16 милиона паунда. С колко граждански се плаща тази щета, 16 милиона паунда?
0: И сега застрахователя ще я плати ли, в интересен стимул?
1: Тя е платена вече.
0: Тя вече
1: е платена, и то не само от застрахователя, и от презастрахователя е платена. Справедливото разпределение на идеята на застраховането е да се диверсифицира риска между много участници.
0: Добре, това какво означава? Че цените на застраховките гражданска отговорност при нас ще останат на тези нива или ще растат и още?
1: Това зависи изключително от възможността застрахователите, които си дали капитала, за да плащат тия щети, да формират резерви за бъдещи плащания в такива случаи. И това си е в края на краищата бизнес. Значи казваме, че всичко поскъпна в България заради еврозоната, нали така?
0: Да, едно от твърденията е такова.
1: Точно така. Обаче поради това поскъпване застрахователите работят с около 60 000 служителя. Те искат също поскъпване на заплати.
0: Покасваме.
1: Те искат също 1500 регулации. Дора, Solvency 3, не знам си какво. Това всичко, това цялото нещо изисква огромна IT общност, която да интегрира по правилния начин всички системи на застрахователите, за да отговорят на изискванията на закона. Това са уникално количество пари. И в същото време...
0: Няма къде да дойдат. Това казвате, освен от застрахованите, така ли?
1: Застрахователът се храни от застрахованите, т.е. управлява техните фондове, изплаща справедливи, не винаги, затова има съд, да. Нали? Не винаги справедливи обезщетения и остава някаква печалба накрая. Нали? Той не може да стои космически поставен застраховател, е част от бизнеса, който съществува в България. И за него е поскъпнал и тока, и газта, и водата, и всичко, и заплатите, и съответно са поскъпнали и стоките от първа необходимост.
0: Господин Драко, чуваме коментари, че застрахователните премии се увеличават и заради това, че автомобилите стават все по-модерни и по-сложни. Вярно ли е едно такова толкова?
1: Не, в никакъв случай. Напротив, съвременните автомобили са изключително ефтина за страховката автомобил, каско, нали, специално, да. Тя е изключително ефтина, понеже те са много добри системи за сигурност. Те предупреждават водача, спират внезапно, предпазват го от... Не, няма нищо общо това с цената на автомобила или с технологията, която е вложена в автомобила. По-скоро има пак ви казвам, единственото, което е важно, конкретният водач, потребител на застрахователна услуга, дали носи щети на застрахователя.
0: А добре, а другото твърдение, което съм чувал и чел, включително да. Даже, че за това, че един от застрахователите излезе от пазара, всъщност те довежда до покачване на цени?
1: Не, просто този застраховател, без да коментирам името му, не е бил достатъчно добре резервиран и не отговаря на изискванията на Европейския съюз и на регулацията, която е по Solvency 2 в момента. Нали? Това е специална регулация, която ЕИОПА налага, Европейската комисия така. По застраховане пенсионно осигуряване, за капитала адекватност и резервираност на застрахователните компании. Излизайки, той е бил с апетити към определени сегменти, примерно мотоциклети и влекачи. В момента много малко са компаниите, които желаят този сегмент, и затова те превантивно дигат цените, поради факта, че те не го искат този сегмент. Единственото, това е обяснението.
0: Тоест офертите са отказващи, така?
1: Да, точно така. Точно така. И това всеки бизнесмен в България или всяка банка или всеки застраховател или който иде, има право да прецени каква част от бизнеса го иска и по какъв начин. И това не може да го регулираш с... Кажете им, на застрахователите си намалят цените. Ми те не го искат, този бизнес. Но моята практика показва следното, че нали, пазара не търби дупки или празни пространства и това ще бъде взето от поредния конкурент, рано или късно, и не смятам, че е много трагично към момента.
0: Сега кажете и за още една да поговорим за страховка. Тя не е задължителна, тя е доброволна, каско, и там също има твърдение, че се качва цените нагоре.
1: Цените падат. Цените падат при каското. Колкото с нарастване стойността на автомобилите, няма да скрия, че е огромна инфлацията, нали, дори в частта автомобили. Т.е. на времето си купувахме спокойно, да кажем, джипове или леки коли 100 хиляди, сега джип под 160 хиляди, независимо от марката, не мога да си купи.
0: Общо заето, да.
1: И с нарастване стойността на автомобила е нормално цените да падат. Те не се повишават. Напротив, като процент от стойността пада.
0: А вие гледате тази зависимост. Процент от стойността на колата и тогава сумата, която да, процент. Цената пада според височина, т.е. според цената на колата.
1: Да, и съответно.
0: А за кой тогава е скъпа?
1: Парите имат покупателна способност.
0: Тогава, за кой е скъпа за страховката? Каско за собствениците на по-стари автомобили ли?
1: По-скоро да.
0: Да.
1: Като процент е много по-скъпа, отколкото за собствениците на нови автомобили.
0: А добре, това не е ли нелогично малко? Сега в крайна сметка караш десетина годишен автомобил.
1: Голяма лойка. Трябва да формираш застрахователна съвкупност и по отношение на парична маса, и по отношение на разпределение на риска между огромен брой участници, за да управляваш добре тези активи и да можеш да изплащаш справедливи вещи.
0: А добре, това валидно ли е тогава и за гражданската отговорност, че колкото по-стар... Тоест, има ли значение колко, на колко години е автомобила, когато говорим за гражданска отговорност?
1: Има всичко значение, да.
0: Така ли?
1: Да.
0: Добре, коя...
1: Системи за сигурност...
0: Добре, коя гражданска отговорност ще бъде по-скъпа или респективно по-ефтина? Като себестойност за нов автомобил или за автомобил на 10 години?
1: В момента това зависи от политиката на отделните компании.
0: Но общо взето, ако трябва да обобщим.
1: Не, няма общо взето. Значи, всяка една компания, формирайки застрахователна си съвкупност, си определя търговската политика и съответно се стреми към определен привличането на определен кръг клиенти с определени рискови фактори и обстоятелства. Знам, че има хора, които застрахователни компании, които дори предпочитат млади шофьори. Които така са ли? Най-рисковите, да.
0: А защо?
1: Ами, така са направили политиката. Те си знаят актюерските разчети, знаят си резервите, които са заделили, знаят точно как им се изчислява тарифата. Доста е сложна науката, нали, но за вашите слушатели е най-важно да се знае, че той трябва да се държи с грижа на добър стопанин, нали, и съответно, когато няма история, която да му показва, че той е лош стопанин и нанасящ и на застрахователните компании, той ще получи справедлива цена. Имаме достатъчно брой застрахователни компании, над 11 са, които предлагат активно гражданска отговорност. Те с удоволствие ще направят оферта, която да му отговаря на изискванията.
0: Как мислите, един последен въпрос, логично ли е тогава, когато някой не изключи задължителната гражданска отговорност, да настъпи автоматично дерегистрация на автомобил или по моторното превозно средство?
1: Да, за съжаление, тази дерегистрация не е ефективна. Тя не и махат регистрационните номера, а просто е автоматична дерегистрация в системата на КАТ. Обаче в момента, в който вие сключите, тя автоматично се регистрира колата. И това не е сериозно. Значи,
0: тоест,
1: не е сериозно.
0: Няма
1: ефективна дерегистрация.
0: Няма ефективна дерегистрация. Аз мога да не си поднога за застраховката, но да продължа си карам автомобил.
1: В момента, в който решите да... Не може да карате автомобила, тъй като глобата е доста приятна. А не, ако и фанат безгражданска. Но... А в момента, в който вие си платите гражданската отговорност...
0: Ако не съм карал автомобил и ако не съм и направил глоба, да?
1: Ще ми регистрират служебно.
0: Така ли?
1: Което е несериозно за мен. Имаш кола, трябва да си плащаш гражданската. Независимо дали я караш, знам, че много хора няма да им хареса това, което казвам, но ти можеш да причиниш щети за милиони, както ви разказах за случая за 16 милиона паунда, можеш да причиниш щети за милиони. Имаме случаи на плиска, удара в спирка, когато се помляха на много там пътници, които чакаха за градски транспорт. Това са обещания за милиони. И ти, ако нямаш гражданска, кой ще го възстанови това? Гаранционния фонд и съответно всички ние с вас ще го платим от джоба си в следващата гражданска.
0: Николай Здравков, основател и заместник-председател на Българската асоциация на застрахователните брокери, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с Хоризонта.
1: И аз благодаря.

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Борислав Сарафов вече е редови следовател, след като прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката му като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. Депутатите одобриха на първо четене внесени от Прогресивна България законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Народните представители увеличиха минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст с 7,8% от 1 юли. Двете изчезнали деца от Варна са намерени и заедно с по-малката им сестра са настанени в специализирани заведения. Срещу майка им е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи за тях. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, въпреки споразумението за спиране на огъня, което е в сила от октомври миналата година. За времето днес времето над страната е предимно слънчево, с валежи от дъжд на места в планинските райони и максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 29.

0: Темата за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов предизвика остри политически реакции в Народното събрание, като различни информации поставиха акцент върху дисциплинарната му отговорност, реформата в съдебната система и доверието в прокуратурата. Какво се случи в кулоарите на Народното събрание? Още от репортера Даниел Инков.
1: Темата за оставката на Борислав Сарафов и състоянието на съдебната система отекне в кулоарите на Народното събрание. От Демократична България настояха дисциплинарното производство срещу Сарафов да бъде довършено преди Висшия съдебен съвет да разгледа оставката му като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Атанас Слабов изрази мнение, че човек, който години наред е бил по върховете на прокуратурата и следствието, не трябва да напуска системата с обезщетение.
2: Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност.
3: Не трябва да се допуска по никакъв начин господин Сарафов да напусне системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производства от адхок прокурора, защото иначе ще се случи замитане на следи.
1: От Прогресивна България определиха оставката като личен акт. Генерал Румен Миланов.
4: Неговата оставка е лично решение, което е напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск и позиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняваш функциите на главен прокурор и паралелно с това, което някъде стои на страна, така неправилните действия на някои прокурори. И всичкото това създава това отношение към прокуратурата и безспорно го виждаме това отражение, той си подава оставката, а какъв ще бъде неговия път, това е вече въпрос на лично решение. На всичките тези промени, които те първо сигурно трябва да се наложат в съдебната система, това е част от проекта за реформа на Прогресивна България.
1: И от ГЕРБ имат сходна позиция. Стефан Арсов определи решението на Сарафов като личен акт и заяви, че партията ще подхожда отговорно към бъдещи решения, свързани с Висшия съдебен съвет.
5: Ние в бъдеще, касаещо ВСС, заявяваме отговорно, че ще участваме, търсейки подкрепа от наша страна.
1: От Възраждане настояха Борислав Сарафов да напусне изцяло съдебната система, а не да остане като редови следовател Петър Петров.
6: Неговото оставане в следствието, за съжаление, няма по никакъв начин да защити справедливостта, да защити правата на българските граждани и да отговори на обществените очаквания.
1: Паралелно с това темата за незаконното строителство край природен парк Златни пясъци също предизвика политическо напрежение. От Продължаване промяната заявиха, че разполагат с информация за близо 100 незаконни сгради в района, изградени без необходимите разрешителни. Николай Денков определи случай като потресаващ и настоя строежите да бъдат спрени и разрушени.
7: Това, което очакваме, ръководството на ДАНС предишното, сигналите изпратени до прокуратурата, защото има изпратени сигнали, за които нямаме информация какво се е случило още с тях. Ръководството предишното на антикорупционната комисия, която беше закрита, да бъдат разследвани, да бъде извадена официална информация и ще поискаме изслушване в комисията за контрол върху службите. Така че в момента, в който бъде прият правилника и тази комисия бъде сформирана, първото изслушване, което ще искаме, е информация по тези случаи. Искам да обърна внимание също така, че вечерта преди да бъдат арестувани работниците на този строителен обект, за което също излезе информация в медиите, беше запалена част от постройката, която е собственост на семейството на Благомир Коцев.
1: Владислав Величков настоя новото ръководство на ДАНС да провери действията от предишното ръководство по този случай.
3: ДАНС е застрашила националната сигурност, когато е отменила заповедта за задържане. На 8 юли е задържан варненския кмет. В този момент ДАНС разследва действия по изсичане на горите по доклада на агенция по горите във въпросната местност. Август е сменен шефа на ДАНС във Варна. Спира разследване. Тоест, местата, където е имало официална информация, са ДАНС, прокуратурата и антикорупционната комисия по времето на Антон Славчев. Поразително съвпада датата на ареста на варненския кмет с отмяната на екстрадицията на въпросния Невзоров ли беше.
1: От Възраждане също отправиха тежки обвинения за незаконна сеч, строителство и нерегламентирани сметища. Партията твърдят, че са подавали много по-рано сигнали до прокуратурата, ДАНС и други институции, но до момента няма официален отговор. Депутатът Коста Стоянов подчерта, че в момента в района се извършва строителство без устройствени планове и разрешителни, а институциите бездействат.
8: Кмета на Варна настоящия прави PR акции по почистване на квартали във Варна, заедно с хора, представители на украинската престъпна групировка КУП. А в същото време, в природен парк Златни пясъци, в самата територия на природния парк, тъй като незаконните обекти граничат точно с територията на природния парк Златни пясъци, тези украинци изхвърлят земни маси и правят строителни сметища в очертанията на природния парк Златни пясъци. Действията, които последваха след моята декларация, бяха следствие на моя среща лична с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в четвъртък, на който на четири очи обясних за какви престъпления става въпрос. И искам да му благодаря, че той се ангажира и от тук нататък общината, която до сега бездействаше, няма как да покрие тези случаи.
9: За 12 плюс 3, Даниел Инков.
10: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
11: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
12: Благоволявам!
11: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
12: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
11: Детска република. Там, където децата управляват.
13: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
14: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
15: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
16: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Както знаете, Борисов Сарафов вече е родови следовател, след като с тази сутрин той депозира оставката си като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие. Подробности по случая от репортера Силвия Великова. Силвия, слушаме те.
17: Здравей, Стефане. Аз успях да чуя депутатските коментари и те, част от тях се доста отдалечават от действителността. Всъщност, Сарафов няма причини да получава 20 заплати, тъй като той, както и ти каза, и както и представителите на Възраждане на търтита, поиска и остава редови следовател в Националната следствена служба, т.е. той остава магистрат, така че тези пари може би ще ги получи, ако ще ги получи. Освен това, срещу него няма отворена дисциплинарна процедура, около която да се води какъвто и да е дебат, тъй като прокурорската колегия отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Правосъдният министър днес го обжалва пред Върховния административен съд, но тъй като в него са посочени обстоятелства, които са свързани с действия на Сарафов в качеството му на ръководител, в случая те са от периода, когато беше изпълняващ функциите главен прокурор. Ще е интересно да видим дали Върховният административен съд ще прецени, че няма предмет на спора, тъй като в момента той вече няма тази позиция. Що се отнася до оставката, тя не е изненадваща. Не знам защо някой се изненадва. И не е въпрос на лична воля, както твърдят управляващите от ГЕРБ, защото и първото му оттегляне като изпълняващ функция за главен прокурор и сега като заместник председател, заместник главен прокурор и шеф на следствието, следват политическия дневен ред, а не няма усещане, че той самостоятелно взима това решение, тъй като знаеш първия случай, той се отегли като изпълняваш функцията главен прокурор, след едно изявление на Иван Демерджиев, тогава само депутат от Прогресивна България. А сега имахме две много ярки изказвания в петък на правосъдния министър и на самия премиер Румен Радев, които казаха, че ще го поздравят, ако освободи системата от себе си. Сега поздравенията, както и тази сутрин каза с ефира на Хоризонт правосъдния министър, няма да са в пълен обем, както се казва, тъй като Сарафов остава, а предстои да видим дали ще се предприемат някакви действия по отношение на него за търсене на дисциплинарна отговорност, съобразно това как Върховния административен съд ще се отнесе към жалбата на министър Николай Найденов. Също така, по подобие на случая, когато се отегли като изпълняващ функциите главен прокурор и сега Сарафов публикува позиция, в която обяснява своите мотиви. В двата случая беше така натъртано, че той отдавна обмисля това решение и че в крайна сметка го е взел. В днешния случай е още по-така драматично, защото той иска да се върне при колегите си, откъдето е започнал неговия път. Но така или иначе, между редовете и даже съвсем в прав текст, той си казва, че е наясно с факта, че му е предстояло гонене по устав, тъй като подкрепя желанието на българските граждани за промяна. Декларира го и първия път преди месец и нещо, когато се отегли като изпълняващ функциите главен прокурор. Декларира го и сега. Но повтаря една своя стара теза, че това става не през персонални промени и адхок закони, каквито всъщност са на масата във връзка с, бяха на масата във връзка с него, а чрез промяна на законодателството и така по-еволюционни промени. Това, което всъщност предстои от тук нататък, е той да си вземе там кабинета в Националната следствена служба, която в този момент в никакъв случай не изглежда обезвластена, тъй като до след закриването на антикорупционната комисия, именно в Националната следствена служба, бяха прехвърлени така наречените корупционни дела. Голяма част от тях са там и темпото им отново зависи от следователите. Сега предстои тази стъпка да бъде направена в обратна посока и да бъде създадена отново антикорупционната комисия, но може да си представиш какво следва от едно такова движение, от една институция в друга, на едни дела, разследвания, казуси, по които има сигурно и чувствителна информация. Така че със сигурност той е имал достатъчно информация, докато е бил и шеф на Националната следствена служба. А самата Национална следствена служба отдавна не е съвсем така пенсионерска структура, тъй като имаше доста важни дела, които бяха упълномощавани да бъдат извършени от нея. Най-малко един от приоритетите, знаеш, на това правителство и на това мнозинство са пътните происшествия. Най-добрите специалисти по принцип от тези дела са там. Днес прокурорската колегия, тя е абсолютно бетон в това отношение. Тя не се занимава с дебати, така гласува нещата бързичко и експедитивно. Единственото нещо, на което обърна внимание, е да опровергае точно тия политически коментари, които дойдоха от парламента и с които аз започнах. Няма основания за сравнение между Сарафов и Петю Петров Еврото, който действително преди години напусна системата с 20 заплати. Няма основания да се говори за търсене на дисциплинарна отговорност, тъй като отворено такова дело няма. Прокурорската колегия същия път ще се обедини около име на човек, който временно да изпълнява функциите председател на Националната следствена служба. Няма да се избира титуляр, защото още преди да задуха вятъра, прокурорската колегия се съобрази с новия вятър и каза, че няма да предприема ключови кадрови решения, каквото безспорно е избора на директора на Националната следствена служба, защото до момента, до който не бъде променено законодателно това, този човек е и заместник главен прокурор. За това, което знам аз неофициално, тъй като всичко около този казус от тази сутрин вървеше неофициално, е, че вчера Сарафов е бил готов с искането си да бъде освободен. Бил е посъветван от членове на прокурорската колегия да го внесе днес. Тази сутрин се твърди, че лично е бил накаран да занесе молбата си за отегляне от ръководните постове. И също така, че общо взето тайминга, който той е следвал, не е съответства на това, което той е написал, именно че става дума за собствен негов дълъг размисъл, съответства на така препоръки, които са давани към него, как да процедира, вероятно, за да свали темата от дневния ред, защото съгласи се, че след като престана да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, а сега, когато вече няма да е заместник главен прокурор, трудно ще може да се размахва името на Сарафов като така олицетворението на връзката между официалната власт в прокуратурата и Петю Петров еврото. В крайна сметка той изглежда, остава поне на длъжностна характеристика един редови шеф, следовател. Ще е интересно кого съдебните кадровици ще сложат на негово място. Отправени са покани към следователи от Националната следствена служба. Дали те ще приемат и как ще приемат е интересен казус, защото виждаме, че и хората в съдебната система започват или да се освобождават, или да се преориентират, да дойде първото и да започват да не се обвързват с решения, които се взимат от този Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, който със сигурност изглежда, има още няколко месеца, ако се задвижи процедурата. И очакванията са следващия да изглежда по различен начин и съответно да прави различни избори. Що се отнася на финала до самия Сарафов, който днес беше призован и от правосъдния министър да излезе и да каже всъщност какви са истинските мотиви и какво го е държало толкова време на тази позиция, той е сред магистратите с най-така последователно мълчание. Това е една от разликите между него и Иван Гешев. Този паралел сега се прави, защото си спомняш, че Гешев тръгна да си тръгва чрез освобождаване след политическо изявление на кандидата тогава за министър-председател Мария Габриел, че би поискала от своя правосъден министър първото нещо, което ще направи, да бъде освободен Гешев от системата заради уронване престижа на съдебната власт. Тук също имаме абсолютно еднозначно назоваване на това, че Сарафов е проблем за системата, че той е така еманация на съмненията за връзки с кръгове за нерегламентирано влияние. Така че имаме тези две прилики между двата казуса, но имаме съвършено различно поведение на двамата. Гешев беше публичен, той излизаше, обещаваше да говори, размахваше оставки, пускаше записи, докато Сарафов явно е избрал другия път. Тихо и кротко, вероятно да изчака да види дали ще мине вятъра и как ще свърши. И към този момент ние нямаме наистина от първа ръка казано от него в отговор на журналистически въпроси. Защо прокуратурата беше ръководена по този начин? Защо беше на всяка цена това стояние на този пост? Защо в крайна сметка едва след изборите и то при мнозинство категорично на формацията около Румен Радев започна да се оттегля един по един от ключовите постове, които заема.
0: Силвия Великова, репортаж. Извятъра на промяната явно дойде. Както и да останете с хоризонт.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи премиерът Румен Радев. Той е на посещение в Париж и ще проведе среща с президента Емманюел Макрон.
2: За първи път съм в позицията си на премиер, така че нашите разговори ще имат много по-прагматична насоченост. Франция е сред нашите водещи партньори в модернизацията на българската армия. Предстои да реализираме договори за доставка на 3D радарите, за доставка на ново поколение гаубици, също така въоръжение за нашите модулни многофункционални патрулни кораби. С Франция споделяме общи виждания за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа, за развитие на нашата енергетика.
1: Пред журналисти в Париж Радев коментира и позицията на България по темата за подкрепата за Украйна.
2: България до сега оказвала подкрепа на Украйна и военна, и политическа, и хуманитарна, и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет, но това са теми, които от сега мога да кажа, че България има интерес и нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани. Едва

0: Действащият начин за определяне на минималната работна заплата чрез автоматичния механизъм, който е записан в Кодекса на труда, не дава добри резултати.
1: Не води до ефективност на разходването на средства от държавния бюджет. Съответно, нито синдикатите, нито работодателите са доволни от автоматичния механизъм в момента. Имаме набелязани мерки с социалните партньори за изработване на текстове, които да бъдат предложени за промяна.
0: Идеята е при новия механизъм размерът на минималната заплата да се договаря от бизнеса и синдикатите по определени критерии с отчитане на инфлацията и производителността на труда, а Социалното министерство да бъде посредник в разговорите. Във връзка с предложението на КНСБ да се въведе официално така наречената заплата за издръжка, министър Ефремова заяви.
1: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
0: Министър Ефремова представи екипа си и приоритетите в дейността на министерството. Основна задача сега е подготовката на редовния бюджет за 2026 година, като ще бъдат гарантирани пенсиите и всички социални плащания, увери тя. В огромната си част бюджетът на Социалното министерство се разходва в изпълнение на законови текстове и при извършения анализ на всички структури не са открити нередности.
1: Нямаме такъв тип високи разходи, нерегламентирани разходи или поети ангажименти, които не могат да бъдат изплатени.
0: За новините, Мария Костова.
2: Днес всеки кораб със слънчоглед от Аржентина ще бъде проверяван, заяви във Варна министърът на земеделието Пламен Абровски. На пристанището бяха взети проби от 12-я кораб, пристигнал от Аржентина, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
3: Министър Абровски посочи как точно ще се осъществява контрола на всеки един кораб от днес нататък.
4: Всеки един камион ще се описва, ще се пломбира на пристанище Варна. В момента, в който силозите са пълни само единствено с такъв слънчоглед, ще се пломбират силозите, ще контролира влизането на суровината в преработвателното предприятие. Няма да има нито едно зрънце възможност да бъде разпиляно на българска територия и нито една капка олио, която да бъде разпространена тук. Не се съмнявам, че и досега преработвателите са изпълнили своя ангажимент и са спазили закона. Ние сме длъжни да покажем, че държава има, за да можем да успокоим българските граждани и целия Европейски съюз, защото ние сме външна граница на Европейския съюз.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегаватчас без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-низките в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще вземе окончателно решение за цената на 1 юни. В Великобритания цените на енергията за домакинствата ще се повишат с 13% годишно през юли, тъй като рязко покачващите се разходи на едро, причинени от войната на Съединените щати и Израел с Иран, за първи път се отразяват пряко на сметките. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Паунов.
5: Енергийният регулатор Ofgem обяви, че войната означава, че домакинство, използващо типично количество газ и електричество, ще плаща с 221 паунда повече годишно при годишна сметка от 1862 паунда. Таванът засяга 33 милиона домакинства с променливи тарифи в Англия, Шотландия и Уелс, а доставчиците предупреждават, че може да се повиши още повече през по-студените зимни месеци, ако не се стигне до край на конфликта. Около 40% от платците на сметки имат фиксирани тарифи и не са засегнати, тъй като цената им няма да се промени до края на фиксирания им срок. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Релена Димитрова.
6: След обяд ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максималната температура ще е около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 14 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако се гледате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Марина Великова и Красимир Зафиров. Детска асамблея Знаме на мира се завръща на 1 юни. Движението е създадено през 1979 година от Людмила Живкова и обединява хиляди деца от десетки държави около идеята за мир чрез творчество. По темата Децата за мир на планетата, студиото съм поканил Жени Живкова, председател на фондация Людмила Живкова, Знаме на мира. Здравейте, госпожо Живкова.
1: Здравейте.
0: Живеем във времена на глобална несигурност, военни конфликти, а и вече и децата знаят какво е орешник. И изведнъж на 1 юни в София, на емблематичното място монумент Камбаните, се открива детска асамблея Знаме на мира. Какво ви накара да я възродите и кой застана до вас по този път?
1: Аз възродих асамблеята още през 99-та година, след едно от почти 10 годишно прекъсване, след като беше закрит център Знаме на мира през 89-та година. Тогава исках да възродя идеите на моята майка и да мога да дам възможност на млади таланти, на деца от България, а и от чужди държави, да изявят своя талант, да се събират, да танцуват заедно, да рисуват и да творят, защото времената станаха много по-различни, отколкото когато беше самата първа асамблея през 79-та година. И мисля, че тези деца, които растат днес, трябва да имат възможност да общуват повече помежду си, а не само чрез социалните мрежи.
0: На 1 юни от 10.30, това е началния час, нали?
1: Да, 10.30.
0: Отново ще чуем апел Единство, творчество, красота. Защо, госпожо Живкова, мислите, че той още е в състояние да обединява и вдъхновява въпреки социалните мрежи, които сякаш са всичко за децата днес?
1: Ами, помнят като че ли моите връстници, а и тези след мен, си спомнят с добро детските асамблеи, които се провеждаха преди промените, които настъпиха, така че мисля, че и родителите сами така говорят на децата за тези тържества, които се организираха тук в България, на които имаха възможност деца от цял свят да се срещат и да общуват помежду си. Идеята те да бъдат посланици на своите държави беше уникална и много тогавашни деца сега са на различни високи позиции в своите държави. И ако беше продължена тази традиция, ако бяха запазени контактите, които имахме тогава, може би щеше да бъде много по-добре и за нас сега.
0: Ако погледнем назад към времето, когато вие възобновявате отново асамблеята, до 89-та година в София се провеждат колко? 4 международни детски асамблеи, така
1: ли? Да.
0: Така,
1: в
0: тях взимат участие около 3900 деца от 138 държави, 1400 деца от България. И една скоба ще отворя. Аз си спомням, когато беше първата детска асамблея. Аз тогава самия бях дете. Не съм бил участник в асамблеята, но си я спомням отлично. София беше пълна с деца. Цяла София.
1: Да,
0: рисуваше се, пееше се, танцуваше се. А тази година, колко ще бъдат децата? От колко държави? Къде ще се съберат те?
1: Тази година децата ще бъдат основно от България, ще се съберат на монумент Камбаните, ще има детски концерт, в който ще вземат участие деца от училищата по култура, също от музикални други детски центрове. Деца от училище Индира Ганди ще покажат различни индийски традиции, индийски костюми, рисуване с кана. Това ще бъде основно тази година събитието. Също така ще бъдат демонстрирани и детски игри от нашето време.
0: Да.
1: От 70-те, 80-те, 90-те години, когато ние сме си играли на народна топка, на ластик.
0: Това е любопитно, впрочем, какъв ще бъде отклика между децата на днешна дата вече върху тези игри?
1: Именно, и това е целта, да ги изведем от вкъщи, да могат да общуват и чрез игрите си, и чрез изявите си на концерта. За съжаление, няма възможност тази година да има рисунка върху асфалт.
0: Това беше емблематично, всеки, знаете ли? Аз
1: да.
0: Си спомням, пред НДК се рисуваше на асфалта, там на булевардите.
1: Пред НДК и на първата асамблея, 79, аз рисувах, но тогава беше пред Народната библиотека.
0: Mm-hmm.
1: И след това пред НДК.
0: Кои са специалните гости, които ще видим на днешния 1 юни? Т.е. днешния, след няколко дни. Сегашния 1 юни.
1: Надявам се да има специални гости, които ще дойдат. Светия синод ще осветят камбаната, която е дарена по повод на този празник и вече е поставена, сега ще бъде осветена в самия ден. Ще има изпълнение на младата изпълнителка Дара Екимова, която ще пее за децата.
0: Още един поглед назад в времето. Като деца тогава са били удостоявани с званието млади таланти от фондация Людмила Живкова, знаме на мира. От тези деца, които тогава са получили този приз, към днешна дата, кои са те? Има ли такива изявени имена, например у нас в България или в чужбина? И поддържате ли контакт с тях?
1: Значи тук има някакво разминаване в тази информация. Да? Академия Бъдещето на България е моя инициатива, която се създаде през 2003 година. Така. И от 2003 година всъщност аз награждавам млади таланти, които са спечелили международни награди в сферата на изкуството, на науката, на спорта също така. Тази година наградените са 71, толкова много са, защото мъжки и женски волейболни отбори имат спечелени титли. Също така три ансамбъла по художествена гимнастика, гимнастичките индивидуалности Ляна Николова и други, Тервен Замфиров, Малена Замфирова. Въобще много са тази година, всъщност от 19-та година, когато беше последната асамблея. С много деца и много млади хора са постигнали високи резултати.
0: Какво е бъдещето на тази асамблея според вас? Събирате децата на това място, казвате, играете на игри, които ние с вас, когато сме били малки, сме играли. Продължава ли контакта с тези участници и как ще продължи той след закриването на асамблеята? И тя колко време ще бъде? Само един ден, 1 юни?
1: Да, само един ден ще бъде асамблеята. Продължават контакта децата помежду си и също така имаме заявки за много участия. Ние, разбира се, нямаме възможност да включим всички деца, които желаят да се включат в програмата само в рамките на един ден. Надявам се да имаме възможност да продължим тази инициатива в следващите години.
0: А тя на каква продължителност, т.е. На каква последователност ще бъде, през година или как? Или всяка
1: последните година? Години я правихме инициативата по различни поводи и годишнини. През 19-та година беше 40 години от първата асамблея. Тази година поводът е 50 годишнина от създаването на Националния учебен комплекс по култура с изучаване на италиански език, също така и по повод дарената камбана от Светия Синод.
0: Знаете, че без медиите нищо не може да се случи последно време. Какво ще бъде отразяването на тази асамблея на 1 юни сега?
1: Има медийно отразяване, което е добро. Между другото, аз винаги съм работила относно тази инициатива изключително добре с абсолютно всички медии, които се сплотяват зад идеята и ни подкрепят.
0: Как мислите, има ли аналог, например, онова, което вие сега ще направите на 1 юни някъде в Европа, например, или извън Европа на такава асамблея?
1: Вероятно има подобни асамблеи и събития, които се организират и от други хора по света, но нашата инициатива, така както е замислена от самото начало, като че ли няма аналог, и също така и мястото, на което се провежда асамблеята, монумент камбаните, на който са събрани вече над 130 камбани, също няма аналог, и това е единствения паметник в света, на който камбаните пеят за мир.
0: Жени Живкова, председател на фондация Людмила Живкова, знаме на мира, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с Хоризонт, където и да сте.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Той направи коментара в Париж преди среща с президента на Франция Емманюел Макрон. Българският премиер изрази притеснение от стремежа на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прихваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия. Това е сериозен риск, трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина, коментира Румен Радев. Борислав Сарафов вече е редови следовател, след като прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката му като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. Депутатите одобриха на първо четене внесени от Прогресивна България законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Днес времето над страната е предимно слънчево, с валежи от дъжд на места в планинските райони и максимални температури между 29 и 34 градуса.

0: Незаконно строителство от украинската групировка КУП на площ от 100 декара в местността Баба Алино край Варна е установена след серия от проверки от общината. След съвместна акция на полицията Варна и общината са задържани 29 души, които са работили на място. 104 са незаконните постройки, за които няма никакви документи. Това съобщиха кметът на града Богомир Коцев и старши комисар Цветан Пировски. В момента се установява как са действали в този период на строителството отделните институции. Прави се и вътрешна проверка в общината за дейността на ангажираните с незаконното строителство. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Здравейте от Варна. Всъщност ситуацията има развитие. Сега ще чуете, разбира се, основните неща, но само да кажа, че до вечера, около 19 часа, трима министри ще бъдат на място. Министрите Шишков, Демерджиев и Абровски. Ние ще бъдем с тях. Като преди това, разбира се, ще бъде извършена проверка на всички тези обстоятелства. Сега обаче ще чуете какво каза след вчерашния брифинг Олег Невзоров, който е ръководител на тази украинска групировка.
2: Здравейте! Аз съм Олег Невзоров, собственик съм на КУП Корпорация. Строим повече от 20 години. Предвид появили се изявления от представители на политически сили с различни обвинения. Срещу КУП Корпорация заявам, че те се лъжи, клевета и манипуляции. Корпорация КУП от ден на дно работя изключително законно. Изпълнявате всички изисквания и предписания на български институции. Имам разрешителни и лицензии за строителство. Клевета е, че Баба Алино е защитен природен парк. Баба Алино е урбанизирана територия, част от Варна. Клевета е, че има обезлясване на терена. Клевета е, че е забранен достъп до парк Златни пясъци. Точно обратното. Градим изключително върху собствен частен имот. Очистихме и продадехме територията. Създаваме инфраструктура. Направихме обществена детска площадка. Създаваме естетично пространство за целия район с свободен достъп за всички. Ние сме международна корпорация. Работим в Румъния, Украина, България, Черна гора и Гърция. Лъжеца сме мафия и групировка. Лъжеца сме въоръжено формирование. Това е речта на образа и срещу корпорациите и срещу инвеститори. Нашата цел да направим Варна по-красива и по-хубава за живот. Създаваме работни места и за местните българи, и за братя от Бесарабия. Благодарим за хейтерове, за чудесната реклама. С вашата помощ за нас знам цяла България. Продължавам да работим. Ще изпълним всички наши ангажименти. Благодаря за вниманието.
1: Това заяви Олег Невзоров, само че кметът на града Благомир Коцев мисли по съвсем друг начин. След извършена проверка, която и в момента тече, той казва, че там действително тази мащабна строителна дейност няма никакви документи за нея и за инфраструктурата. Има канализация, има ток, но за това няма никакви документи и поради този факт ще се изчака срока за обжалване и след това ще има съответните санкции, актове и може би ще се съборят тези постройки. Разбира се, ще разберем повече след до вечера проверката пък и на тримата министри, но чуйте сега какво каза Благомир Коцев.
3: Тази територия, която обхваща площ от около 100 декара, става дума за голяма площ, която затърнява и достъп понякога. Там има строящи се или вече построени сгради, които са 104 на брой. Като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от община Варна. Поземлените имоти, върху които те са построени, са 36 на брой и, както казах, територията е около 100 декара. Става дума за територията, която граничи с природен резерват Златни пясъци, като строителството е около него, не е в самия резерват. Има множество изрязани дървета в последните месеци. Ние сме получили много сигнали за това. Изпращани са проверки, констатирали се нарушения, за които са предприети съответните действия за налагане на санкции на нарушителите. Типичното застрояване в зоната е предимно двуетажни къщи, като са установени 24 завършени такива, с площ около 280 квадрата всяка. Има построени и строящи се многоетажни многофамилни кооперации и големи пространства, които са облагородени. Говорим за алеи, за озеленяване, и подобен тип мероприятия, като всичко това е без издадени разрешения от община Варна. Инженерна инфраструктура, като трафопостове и канализация, за които също няма данни да имат съответните документи. Така че проверките ще продължат и ще бъдат установени в детайл всички нарушения, тъй като, пак казвам, площа е голяма, строящите се и вече построените сгради също са голям брой, така че всяка една трябва да бъде описана и да се поискат съответните документи от инвеститор, каквито до сега не са представени, пак казвам, което прави сградите незаконни, тъй като и в община Варна не са налични никаква документация за тяхното строителство. А собствеността на всички тези поземлени имоти и съответно построеното на тях се държи от юридическо лице, като собственик и управител едно и също лице, което е украински гражданин.
0: Репортаж на Даниела Стойнова от Варна.

0: Бедственото положение за Габровска област беше отменено, но кметът на Дряново Трифан Панчев ще поиска удължаване с още 30 дни за общината, където възстановяването на щетите от наводнението ще отнеме повече време. Щетите по инфраструктурата са за десетки милиони евро, изчислява грубо началникът и отваря темата за обезщетенията, които домакинствата чакат от държавата. Репортажът от Дряново е на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: Приключи описването на щетите в домакинствата в Дряново. Обходени са близо 50 къщи. Малцина от тези семейства ще получат чаканата помощ от държавата, коментира кметът на общината Трифон Панчев.
2: От 50 адреса само 5 отговарят на изискванията. От тия 5 човека колко ще одобрят, те първо ще разберем. Изискванията са интересни. Всъщност, за да имате право на тая помощ, това трябва да ви е единственото жилище. Освен това, трябва да имате постоянен адрес на мястото на това жилище, което, както може да сетите, 2/3 от хората не отговарят на тия изисквания. Хората са от Габрово или от Търново, но живеят тук. Повечето случаи са такива. Отделно от това, помещенията, които са пострадали, трябва да са тези, в които се живее. Тоест спални, хол, кухня. Ако това е лятна градина, мазе, гараж и така нататък, както са повечето помещения, които са пострадали най-много, те автоматично не подлежат на тази помощ. И това нещо ще се разберете първо от гражданите, тогава очаквам да има голямо недоволство и в тая връзка общината ще предприеме действия на заседанието на Общински съвет в петък, да отпуснем помощ в по-малък размер, но да е такава, която да позволява на хората да си закупят материали, с които да си извършат ремонтите в домовете. И ще има два вида помощ за по-леко пострадалите и тези, които имат застраховка 300 евро, а тези, които са по-тежко пострадали 600 евро. Това е, което може да си позволиме, без да нарушиме финансовата дисциплина.
1: Общинският съвет в Севлиево взе решение да подпомогне всяко от пострадалите семейства с по 1000 евро. Беше разкрита и сметка за дарения в помощ на домакинствата, чието домове водата погълна. От бедствието пострадаха и десетки фирми. По думите на кмета на Дряново, складове на местни предприятия са наводнени, а оборудването им похабено. Стихията разруши улични настилки и причини пропадане на пътища. Дърво повреди парапетите на емблематичния мост на Кольофичето в града. А друг пешеходен мост към ЖП гарата беше унищожен и се налага да бъде съборен и наново да бъде изграден. Спортният комплекс в сърцето на Дряново е потънал в кал и тиня. За лято било всичко. Трите игрища за тенис, две с изкуствена настилка, лекоатлетическата писта, стадиона, двата басейна, както и помощните помещения към комплекса. А на входа на стадиона твърдината е разбита и откъсната от буйната вода. Амбицията на кмета е
2: до края на лятото стадиона да е готов. Защото тук всички спортни клубове, целият град спортува, въобще голяма е болката и трагедията.
1: Днес на място пристигна още механизирана тежка техника, а в почивните дни се очаква да се включат повече хора в разчистването. Местни жители помагат като доброволци.
3: Той си е градски стадион, той е идеален, беше идеален. Пак ще стане. Пак ще стане всичко, както беше. И по-добро, и по-хубаво. Ние няма да се оставим така да и да чакаме на то основа. Просто сме се хванали его. Помагаме, ние всички ти помагаме. Няма как, еги там са другите. Ние на кого помагаме? На себе си помагаме. Че за децата.
1: Да търси купите на децата от отбора по ръгби е дошъл Ангел Джутев. Спортен деятел и бивш състезател по борба.
4: Аз след тук съм дал много години от живота си. Тук от 30 състезателя, 29 първи места по борба сме постигали в Севлиево. От тук излязоха много добри спортисти. Пламен Николов си излезе от тук, вратаря на Левски. Имаше национални състезатели по штанги, където и момиче Маринела, лекоатлетката. Винаги е имало тук, може да са били единици, но е имало. А имаме и световни шампиони. Случилото се, зависи всичко от там, от подпорна стена. Вече една година стои без подпорна стена, там къде е челно на игрището за тенис. Лежки корита под всяка критика, всички дебакуци в реката. Покрай всяка отбивка, където минете, има някаква отбивка, където може да спреш. И да си фърлиш буклука. Ма ние сме си виновни за всичко, бе. То почва примерно от Аспарухово, минава през Мичурин, после ще мине от друго място и накрая се окаже, че цяла България в продължение на 10 години е плъвнала. То като не се получи от едно място, къде е станало...
5: Не си вземаме полук.
4: Не. Как се оправи? Кога се оправи? Ти децата ще станат заженени.
5: Оп,
6: оптимистична прогноза, няма ли?
7: Той не е ли оптимизъм? Защото те вече не се женят. От ли по-голям оптимизъм, здраве му кажи.
1: Най-тежкото предстои, казва градоначалникът, и добавя, че механизмът, по който се подпомагат общините през Междуведомствената комисия, е такъв, че първо се извършват възстановителните работи, а после се чакат парите.
8: Има опция, по която и ние вероятно ще работим в момента, фирмите да извършат за тяхна сметка и да чакат пари от държавата. Такива са механизмите към момента и то не е ясно дали ще си вземат парите. Просто да чакаме държавата ни да даде пари след 3 месеца и тогава да почваме да работим, няма как да се случи, защото, пак казвам, това е сърцето на общината и ние по най-бързия начин трябва да възстановим всичко.
1: На този фон излезе предупреждение за влошаване на времето в утрешния ден, когато се очакват валежи с грамотевици, придружени на места с градушки, като най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. За 12+4 от Дряново, Велина Махлебешиева.

Това беше всичко в днешното издание на 12+3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Марина Великова и Красимир Зафиров. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев заяви, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Радев направи изявлението в Париж преди срещата си с президента на Франция Емманюел Макрон.
3: Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
2: Румен Радев коментира и позицията на България по темата за подкрепата за Украина.
3: България досега оказвала подкрепа на Украина, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
2: Франция сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия посочи премиерът Румен Радев. Разговорите с президента на Франция ще бъдат по теми от европейския дневен ред и в сферата на двустранното сътрудничество за доставки на въоръжение. Еврокомисарът по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че укрепването на украинската армия е още по-важно, ако Европа отвори отново официалните канали за преговори с Русия. Руското министерство на отбраната твърди, че силите на Москва са установили контрол над две украински села в Харковска.

0: че бяха ранени при нападение с дронове в Одеса, съобщиха местните власти. Поразени са жилищни сгради и хранителен магазин. Руското министерство на отбраната съобщи за две превзети украински села в североизточната Харковска и в югоизточната Запорожка област. Москва освен това твърди, че руските сили са свалили три френско-британски ракети с голям обсег Storm Shadow. Украина продължава да нанася удари по енергийни обекти в Русия, за да ограничи възможностите на Москва да финансира войната. Пожар е избухнал в руския черноморски пристанищен терминал в Туапсе. Латвия ще увеличи защитата си срещу дронове, след като украински дронове през последните седмици навлязоха във въздушното пространство. Украина, която атакува руските петролни терминали по брега на Балтийско море, твърди, че руското заглушаване на сигналите на дроновете ги кара да се отклоняват от курса си. За новините Весела Владкова.
1: Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните си позиции в следствието и прокуратурата, но остава магистрат. Рано тази сутрин той депозира молбата си да бъде освободен като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, а на редовното си заседание прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я одобри единодушно. В позиция Сарафов заявява, че разбира обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи в съдебната система, но изразява надежда това да не е единствено чрез персонални промени и извънредни законодателни способи. Малко преди Сарафов да бъде освободен от ръководните постове, в интервю за предаването преди всички на Хоризонт, правосъдният министър Николай Найденов коментира евентуалните мотиви Сарафов да се оттегли точно сега.
2: Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би би следвал най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, и не само тези. Има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност.
1: Каза правосъдният министър Николай Найденов. Начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система. Така премиерът Румен Радев коментира оставката на Борислав Сарафов.
3: Аз приветствам това, че господин Сарафов се вслуша в призивите на правителството да се подаде оставка, но мога да кажа, че това е едва началото на процесите на оздравяване на съдебната система. Едно начало, което обществото ни очаква отдавна, и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента. И след изборите, виждате, и след стъпване в сила на новото правителство, всичко това ще се задвижи много, много по-бързо.
1: Каза премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене внесени от Прогресивна България законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев обясни мотивите.
4: Очакваните резултати са защита на бюджета, прозрачност, както и правна сигурност. Ограничават се рисковете от искове за обезщетения от засегнати предприятия заради евентуални лоши практики от страна на особения търговски управител. Въвеждането на съдебен контрол минимизира рисковете от злоупотреби.
1: Мартин Димитров от Демократична България обърна внимание на момента, в който се прави това предложение.
5: Конкретният момент е когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерството на финансите да дойде и по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава от този законопроект.
1: Димо Дренчев от Възраждане отбеляза, че през февруари е дошло писмо до Народното събрание, че базираната в Женева Литаско ще заведе арбитражно дело срещу България на стойност 3 милиарда евро.
6: Да не се окаже, че с приемането на този закон всъщност България си признава грешката, признава, че предишният е бил противоконституционен, и да улесним Литаско да ни осъдят за 3 милиарда евро.
1: Съдът освободи 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 15-годишната ученичка в Благоевград. Делото, което приключи преди минути в окръжния съд, беше по искане на наблюдаващия прокурор за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Съдия Диана Озунова не уважи искането с мотивите, че не са събрани достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство, нито пък за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и другото момче, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско. Събраните до момента данни не дават основания на съда да наложи каквато и да е мярка спрямо 20-годишния студент, поради което той трябва незабавно да бъде освободен. Двете изчезнали деца от Варна са намерени и заедно с по-малката им сестра са настанени в специализирани

0: заведения. Срещу майка им е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи за тях. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Ралена Димитрова. Добър ден!
1: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната към този час, главно над планинските райони с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в Стара планина и Рилородопската област има краткотрайни валежи. Температурите са от 26 градуса в Драгоман до 32 във Видин и Петрич, а по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 26 в Ахтопол. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня ще бъде предимно слънчево с купеста и купесто дъждовна облачност, главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб югозападен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северо-запад, в източна България от север-северо-исток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София максималната температура ще е около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там вятърът ще е силен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Ограничено е движението по пътя Славотин-Смирненски в района на Славотин поради катастрофа. Има обходен маршрут. Възстановено е движението по пътя Смолян-Стойките, което временно беше двупосочно в една лента заради пътен инцидент. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
5: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Очакваме ви!
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Horizonte.

0: horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Тринайсет браншови организации, сред които на месопреработвателите, хлебарите, преработвателите на плодове и зеленчуци, птицевъдите и други, излязоха с обща позиция по проекта за промени в закона за защита на конкуренцията, предложен от управляващото мнозинство и прият от парламента на първо четене. Според организациите, подписали становището, предложените механизми значително надхвърлят разумните граници на държавна намеса в пазарните отношения и създават сериозен риск от прекомерна административна намеса в част правните отношения. Нарушава се правната сигурност и предвидимост и може да се стигне до нова финансова тежест върху производители и потребители, както и до необосновани санкции, предупреждават организациите. В становището си те настояват за конкретни промени или отпадане на определени предложения в законопроекта. Председателя на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов коментира механизмите за регулация в законопроекта за КЗК, които според бизнеса надхвърлят разумните граници на държавна намеса в пазарните отношения.
2: Комисията нито има правомощие, нито ще има правомощие да вкарва в действие механизми, които да регулират цени. Това, което ви казах, е съвсем различно. Ако имате господстващо положение на пазара и сте определили цена, при която нямате конкуренция, ама потребителя няма и избор, и цената ви вече е прекомерна, тогава може да влезе в действие Комисия за защита на конкуренцията. И няма да изземваме компетенциите на секторните власти. Говоря за КЕВР, КРСЕ, Комисията по финансов надзор.
1: КЗК отчете три пъти повече сигнали от граждани и фирми през последната една година. Комисията е образувала над 1000 производства, съставени са 1530 акта, работи се по 25 антитръстови производства. До края на 2029 година ще бъде готов участъкът от Русе до Бяла, част от магистралата Русе-Велико Търново. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, и направи първа копка на строежа. Репортаж на кореспондента ни Ася Пенчева.
3: Министър Шишков определи магистралата Русе-Търново като забравената магистрала и припомни, че още преди повече от 3 години обектът е обявен за стратегически, а финансирането му е осигурено от Европейския съюз. Въпреки това не е направено нужното, за да заработят машините.
4: Този път е изключително важен, защото целият този път от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България и всички го бяха забравили.
3: Това каза архитект Шишков, който направи символична първа копка за изграждането на 40 км от Русе до Бяла. За третия лот на целия маршрут до Велико Търново все още няма подробен устройствен план, но и тази процедура ще бъде задвижена, заяви министърът, и допълни, че отношенията с строителите ще бъдат променени.
4: Сега държавата ще е партньор с строителя, за да може наистина да помагаме във всяко едно отношение.
3: Според министър Шишков предстои в страната да се построят още магистрали, чиито планове ще бъдат изработени от държавата, но ще се предложат на концесионери за изграждането им. Началото на магистралата от Русе към Търново бе дадено на мястото, където предстои да има връзка с бъдещ трети мост на Дунава. Но за това съоръжение едва сега ще бъдат подновявани разговорите с румънската страна. Автомагистралата Русе-Велико Търново ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока проход Шипка и прохода на Републиката. С изграждането ще се осигури връзка между държавите от Североизточна Европа, през Румъния и България, с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. От Русе, Аси Панчева.
1: Министърът на културата Евтим Милошев се е ангажирал темата за статута на музикалните състави на Българското национално радио да е приоритетна. Стана ясно след среща с генералния директор на обществената медия Милен Митев. Анализират се два възможни модела за устойчиво финансиране на дейността на съставите. Целта е да бъде избран вариант, който гарантира предвидимост, развитие и защита на професионалния им статус. Предстоят допълнителни разговори с представители на музикантите и професионалната общност, за да бъде изработено решение, което отговаря на реалните нужди на съставите и на обществената мисия на Българското национално радио. Проблемът с музикалните състави към общественото радио е на повече от 10 години, като липсата им на статут ги поставя в ситуация на ограничено финансиране, припомнят от Министерството на културата във Фейсбук страницата си. Пътна информация. Временно движението по Софийския околовръстен път на слизане към Ботевградско шосе при 26-ти километър се осъществява в една лента поради аварирал тир. Временно движението по пътя Кюстендил-Слокощица е в една лента поради катастрофа и се регулира от пътна полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Елена Димитрова.
0: До края на деня ще бъде предимно слънчево, с купеста и купесто дъждовна облачност, главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб югозападен вятър. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София максималната температура ще е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
2: Колко ли струва политическия чадър над една строителна корпорация, притежавана от чужд гражданин с забрана да пребивава в България? Вярно, че е бил персона нон грата за ДАНС само 4 дни, но това не го е спряло да отхапе стотина декара в гората над Варна и необезпокояван да строи, продава и даже обявява, че хейта срещу него бил чудесна реклама. Кой му е издал уж разрешителните или просто го оставил да прави това, което други му не е позволено? Цената сигурно си е заслужавала, резила да се събудим един ден, мирно превзети от парите на украинската мафия. Това тепърво ще се установява от МВР и регионалното министерство, а в нещо повече ще припомним как 10 месеца институциите не можеха да проверят сигналите срещу незаконния строеж, възпирани от частната охрана на обекта. В тази същата държава, един изпълняващ функциите главен прокурор буквално беше окупирал поста 9 месеца. И нищо не можеше да го помръдне оттам, докато политическите му опекуни не паднаха от власт. Иначе съдебната система е независима, но много странно се променя само в пълен синхрон с политическата. И точно този ключов момент господин Сарафов избра, за да каже, че му стига да е главен прокурор и може да остане само началник на следствието. Месец по-късно и това му взеха. Утре като нищо, от обикновен следовател ще го посъветват да стане портиер на следствието. Но какво ли не прави човек, ако залогът са 20 магистратски заплати или обещание да не го разследват? И още. Архивите помнят как властта преди 40 години се опази от радиацията на Чернобилската авария, оставяйки гражданите да ядат заразени марули. За документалния филм «Основания за безпокойство» ще ви разкажем в нещо повече, ако останете на вълните на Хоризонт. Пред микрофона е Диана Янкулова, редактор Ангел Иванов, звукорежисьор е Красимир Зафиров, а музиката до 18 ще избира Здравко Петров.

0: нещо повече.
1: Това, което скандала 8-те джуджета и десетки протести пред сградата на съдебната палата не можаха да направят, го направиха два фейсбук поста. Първият беше на вътрешния министър Иван Демерджиев, който посъветва Борислав Сарафов да освободи поста на главен прокурор. Вторият на сегашния правосъден министър, който пък го посъветва да се откаже от поста началник на следствието. Любопитно е, ако утре министър-председателят посъветва господин Сарафов да стане само портиер в сградата, дали и това би приел с такава безропотност, както пише в молбата си до Висшия съдебен съвет. Връщам се към работата, от която започна професионалния ми път като български магистрат с уважение към професията и с убеждението, че човек е по-полезен там, където може да работи спокойно. Продължаваме да обсъждаме тази тема в всички стъпала на това слизане от стълбичката на властта, което виждаме да се случва на господин Сарафов с адвокат и правозащитник Михаил Екимджиев. Добър ден!
2: Добър ден и на вашите зрители!
1: Очаквали ли сте така безславно да се спуска господин Сарафов?
2: Всичко може да се очаква, защото както и друг път сме си говорили, в тази система, в която доминира теорията на хаоса, не можем да търсим логика, предвидимост, когато става въпрос за хора, които нямат своя воля, своя чест и достоинство, а просто козируват и правят на момента това, което поискат от тях техните стопани. Ние просто трябва да се догаждаме какви са настроенията и кефовете на Борисов и Пеевски и оттам вече да се опитваме да предвиждаме какво ще се случи с Сарафов. И както вие много правилно отбелязахте, достатъчно беше министър Демерджиев още преди да стане министър да даде един 24-часов ултиматум. И се случи това, което години наред преди това не ставаше с опит на един, на втори министър на правосъдието.
1: Аз ги преборих на пет министри.
2: Да, пет министри и куп искания до адхок разследващия прокурор. И второто е още по-интересно, защото тук тона вече беше променен. Тук нямаше този ултимативен тон на Демерджиев, а много джентълменско така предложение. Министър Найденов дори не препоръча, дори не поиска оставката на Сарафов, а каза, че би го поздравил. Вижте колко джентълменски и изискано звучи. Би го поздравил, ако той се оттегли. Рамките зад тези куртуазни движения има няколко нива, които могат да се анализират. Най-първо сигналното, най-баналното е, че Сарафов си е дал сметка, че с закона, който Прогресивна България подготвя, ще бъде лишен от възможност да бъде заместник главен прокурор и началник на следствената служба и той действа изпреварващо в познатия му стил, като се прегрупира на ниво, използвайки така зависимостите на неговите преки заместници в прокуратурата. Зад това, пак казвам, банално битово обяснение, обаче прозира нещо много по-интересно. Една игра на сенки и символи, нещо като в тези прекрасни японски и китайски театри на сенките, в които най-страшната, най-черната кукла изведнъж пада, куклата на Сарафов, и ние се чудим какво става. Всъщност това, което става, е следното. Менторите на Сарафов, преди всичко Пеевски, малко по-малко Борисов, правят една демоверсия, затова правят този преход между театъра на сенките и демоверсията в малко по-съвременен вариант. Колко лесно, колко безпроблемно би могъл да живее Радев и неговото управление, когато имат едно такова покорно, една такава покорна, услужлива, смирена съдебна система, за която е достатъчно, както казах, едно намигане, едно щракане с пръсти и най-страшният представител на тази система, който е бил непоклатим години наред, който участва в едни такива страховити истории, като 8-те джуджета, има подозрения за нотариуса, знаем с Гешев какви страхоти там разказваха един за друг. И изведнъж този човек изчезва. Страхотно изкушението една нова власт, без особен опит в непосредственото административното управление на държавата, да се изкуши от това да няма никакви проблеми със съдебната система, защото ние знаем и другото лице на Сарафов. Ние помним как бяха образувани дела срещу бивши министри, пък малко преди Сарафов бяха образувани срещу Кирил Петков, срещу Лена Бориславова. Тоест, алтернативата трябва да е ясна.
1: Нека да уточним, адвоката Кимджиев, защото Сарафов наистина е само една от куклите в театъра. Възможно ли сделката да е друга? Политическите опекуни на Сарафов да са се разбрали с новите властелини на правосъдието, да избегнат някои неприятни моменти, като разследвания, например, а Сарафов просто да не пречи в случая правосъдието да получи ни други удобни фигури в ръководството. Питам, защото предишния път, когато трябваше да бъде елиминиран Иван Гешев, се наложи да се прави атентат. Пък сега много кротко върви процес.
2: Както казах, всичко е възможно, но точно заради това, което описах като игра на символи и на сенки, ако тези хора се бяха вече договорили с Радев, както се казва, от кумова срама, щяха да го направят малко по-елегантно, малко по-забавено, малко по-завуалирано. Те са майстори и на това. Щяха да измислят да спретнат някаква процедура пред въшките в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, както ги нарече техния колега Йордан Стоев. Щяха да направят нещо, което наистина да изглежда по-логично, по-институционално. Факта, че това става, вие сама го подчертахте, в реално време, буквално 24 часа, без никаква съпротива, означава, че в момента тече тази търговия. В момента Сарафов е на тезгяха и те показват на Борисов и на Пеевски колко лесно и Борисов и Пеевски показват на Радев колко лесно и безпроблемно може не просто да изкара мандата си без да бъде закачан от съдебната система, а защо не тези наемници на Борисов и Пеевски в съдебната система да проработят и за Радев под наем някакси.
1: Да бъдат оставени в наследство.
2: Разбира се, това е една трайно изградена, устойчива корупционна инфраструктура, която вместо да бъде разрушавана, да се поставят пък нови лица, пък те може да се окажат неподходящи, да предизвикат политически негативи. Ето едни готови, изпитани наемници, хора подобни на формированието Вагнер на Путин, които просто са там и чакат заповеди. Те са изпитани, те са добре платени, те са обиграни във всякакви задколисни процедурни битки. Тоест това са сирените, които трябва да изкусят Радев и неговото управление да не прави никакви по-резки движения в съдебната власт.
1: Дали ще го изкушат?
2: Моля?
1: Дали ще го изкушат?
2: От гледна точка на първите стъпки, никому не е известен министър на правосъдието, който е израствал кариерно в мрачните подмоли на КПК, на Висшия съдебен съвет, доминиран от Сотир Цацаров. Това е една индикация, че в съдебната система нищо сериозно няма да се случи. На следващо място...
1: Само да отворим една скоба, да. Понеже сутринта министърът на правосъдието Николай Найденов беше гост на преди всички и колегата Силвия Великова му зададе въпроса: вие човек ли сте на Сотир Цацаров? Отговорът беше много интересен. Припомням го, ако вие не сте слушали, и на слушателите. Той каза, че е бил предложен и назначен за заместник министър на труда и социалната политика в кабинета на Николай Денков. С други думи, ако съм човек на Сотир Цацаров, то съм и човек на Николай Денков, понеже съм работил и с него. Но иначе не съм човек на никого.
2: Няма такъв силогизъм. Нищо не пречи и на единия, и на другия. Не искам да влизам в тези фолклоризми и метафори, но всичко оплетено като черва. Знаете се, че известно време имаше оправдано от гледна точка на обществени интереси на приемане на промените в Конституцията сътрудничество между Певски и Николай Денков, наречено Сглобка, така че няма това, което той е казал, по никакъв начин не опровергава обоснованото предположение, че е човек на Цацаров, пък през Цацаров могат да се намерят и други топли връзки през Гергов и хора около Радев, но това са все пак предположения, но понеже заговорих за Сглобката и за Конституцията, същата демонстрация на ефективност беше направена тогава пред Николай Денков и хората от Продължаваме промяната от Пеевски през декември 2023 година, когато с гласовете и ресурса, не само с гласовете, на Пеевски, Конституцията беше променена буквално за няколко дни. Това беше невъобразимо. Да, по същия начин, по който тогава беше показано на хората от Продължаваме промяната колко полезен и ефективен би могъл да бъде той, колко може лесно така с щракане с пръсти може да се получи тяхната дългогодишна мечта за промяна на Конституцията, разбира се, после пак с щракане на пръсти да падне в Конституционния съд. Същата демоверсия сега се прави с куклата на Сарафов, която се подмята напред-назад, от тезгяха, над тезгяха, върху тезгяха, за да се направи тази демонстрация по-ефективна и изкушението към Радев да има шанс да проработи по-голямо.
1: Нека да разширим картината от казуса Сарафов и неговата персонална нерадостна съдба към нещо, за което вие предупредихте още преди Прогресивна България да встъпи във владение на властта, така да се каже. Вие предупредихте, че е възможно и по най-добрите теоретично правила, новия Висш съдебен съвет да не е доброто ръководство на съдебната система и да не елиминира вече заразата, плъзнала в структурата на магистратурата, защото там са заложени на много нива капаните на тази система, в която управляват джуджета и нотариуси. Сега виждате ли в предложенията на Прогресивна България в проекто законите нещо, което да елиминира това съмнение?
2: Напротив, намирам само потвърждение на това съмнение и аз вече съм убеден, че това ще се случи. Камо не съм сигурен дали ще се случи от незнание и некомпетентност или като един план. Е, това мъничко имам колебание там. Защото за всички е ясно, даже видях един пост на Андрей Янкулов от вчера, очевидно и той вече го осъзнава, че през стандартните процедури на избор на нов Висш съдебен съвет, който да избере главен прокурор, който главен прокурор евентуално да образува наказателни дела срещу Джуджета, Гешев, Сарафов, Емилия Русинова и така нататък, или пък самия Висш съдебен съвет паралелно с тези действия на бъдещия новоизбран тогава главен прокурор да се опита да ангажира тяхната дисциплинарна отговорност, че всичко това ще бъде потънало в една невъзвратима процесуална давност и няма да може да се ангажира нито дисциплинарната отговорност, за която най-дългия срок е 3 години, нито наказателната отговорност за някои престъпления, които са извършени твърде отдавна. Да не говорим, че Сарафов си остава с имунитета на магистрат и това допълнително ще затрудни разследването му. Друг аргумент е бавността. Вие видяхте как въшките от Висшия съдебен съвет им казаха на министъра и на парламентарната група на Прогресивна България, че им трябва 2 седмици да се запознаят с новия проект за закон за съдебната власт И онези плеснаха с ръце и се прегърнаха и казаха ми, добре, ако искате 2 седмици, ако искате 2 месеца, а в същото време на самите депутати се скъсява срока
1: до 24 часа.
2: На 24 часа. Минали един депутат, особено ако не е юрист. Той му трябва време. То му трябва време да се консултира с юристи, да се осъзнаят връзките на конкретната правна норма с други закони, с йерархията. Очевидно това е въпрос на първо място на некомпетентност и подценяване на юридическата сложност на работата. От друга страна, явно директивата е парламента да бъде научен да марширува, което също се наслагва към тази базична некомпетентност и неопитност. И всичко това, плюс тези изкусителни сирени, за които си говорихме в началото, е много вероятно да доведат до един предизвестен провал на всички опити за прочистване, проветряване на съдебната система. Умишлено не използвам думата реформа, защото е изтъркана, обезценена, изнасилена.
1: Да, няма да обиждаме думата. Явно ще се изпълняват заповеди, а в казармата те не се обсъждат. Така че не можем да разчитаме на парламента и реда, който той ще приеме за избор на новия Висш съдебен съвет, да елиминира големите, вече опасни пороци в съдебната система. Остават гласове като вашия, адвокат Еким Джиев, и разбира се, онази медийна свобода да можем да говорим за това, което виждаме. Благодаря ви за разговора. Идват кратките новини в 16.30 в Нещо повече. Разговаряхме с адвоката и правозащитник Михаил Екимджиев.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Той направи този коментар в Париж преди среща с президента на Франция Емманюел Макрон. Борислав Сарафов вече е редови следовател, след като прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката му като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. Депутатите одобриха на първо четене внесени от Прогресивна България законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Окръжният съд в Благоевград отхвърли искането за задържане под стража на 20-годишния младеж, обвиняем за смъртта на 16-годишно момиче. Инцидентът, при който пострада и 17-годишно момче, стана в нощта на 23 срещу 24 май в благоевградския квартал Струмско. Прогнозата за времето. През нощта времето над страната ще бъде предимно ясно. През деня ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 в крайните югозападни. За София около 25 градуса.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: Хоризонт.

0: повече.
1: Най-голямата ядрена авария в историята на човечеството, тази в Чернобилската атомна електроцентрала, навърши 40 години. Време, в което търсим отговорите както на причините за аварията, така и на последиците. Оказа се, че и съдебният процес срещу партийните величия разпоредили пълна анонимност за българските граждани преди 40 години. Не даде всички отговори, но сега архивите са достъпни за разследващата журналистика и с колегата от Българската национална телевизия Майя Димитрова ще ви разкажем за нейния опит да обобщи това, което пазят както архивите, така и спомените на участниците в събитията. В нейния филм «Основание за безпокойство. Архивите за българския Чернобил». За него ще говорим буквално часове преди излъчването му от 21.30 по БНТ1 в рубриката «В кадър» тази вечер. Здравейте, колега Димитрова, добре дошли.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: И така, какво научихте вие за българския Чернобил, освен че 250-300 човека от най-високите етажи на партийното управление са били недосегаеми за радиоактивния прах?
2: Всъщност, това, което се е случило в България през тези първи месеци след аварията, е тема, по която хората, които не са били активно въвлечени, нямат никакво познание, включително и аз съм била дете тогава, а разказите за това някак си не се случиха през тези години, така че аз на практика не знаех нищо. Извън това, което официално няколко изречения, които се тиражираха, че нямало публичност. Когато се зачетеш в страниците на делото, всъщност историите, които хората разказват, са за мен доста смущаващи. И те трябва да бъдат чути от обществото, за да сме наясно какво се е случило и че всичко това трябва да бъде едно основание за една поука, която да си вземем като общество, като хора, за да не се повторят тези грешки.
1: Кои са хората, които не са си замълчали тогава, когато е трябвало всички да мълчат за Чернобилската авария?
2: За щастие е имало такива хора и то не един и двама. Няколко десетки човека в така една научна програма Радио Щит, както те сами са се кръстили, са се обединили около 30 души, учени от Софийският университет, от Военно-медицинска академия, от Селско-стопанската академия, които ежедневно са полагали усилия да събират данни за радиацията в България, храни, които са замърсени, какво е състоянието на въздуха, какви препоръки могат да бъдат давани и са опитвали всичко това да го доведат до знанието на управляващите. Тоест, те в един денонощен режим са писали доклади, които са пращали, за да бъдат взети някакви мерки. Това обаче не се е случило.
1: Напротив, случило се, но в много ограничен кръг са приложени тези мерки, защото, както предполагам, във филма ще стане ясно, нито са яли мърули партийните величия, нито са ходили на манифестацията под дъжда, на която всички ние бяхме. Нито са бягали маратон, защото през май имаме големи спортни събития в много градове. Поне аз от моето ученичество си спомням, че нито едно от тези мероприятия не беше отменено.
2: Да, не е било отменено, въпреки предупрежденията, въпреки дори

0: практическите доказателства, които те са пробвали да, да им покажат, пилно с дозиметър, да мерят околната среда и през шума, който издава този уред, да ги стреснат и да накарат да вземат някакви мерки, това не се е случило.
1: А тези учени, които са измерили ужасния размер на радиоактивната замърсеност, как са успели да не споделят нищо с обикновените хора?
0: На най-близкото си обкръжение те все пак са казали. Има една история, която обаче няма как да влезе във филма поради ограничението на времето, как една от жените учени, една физичка, която на опашка в магазина вижда майка с малко детенце в количка, която си купува мляко. И тя отива да я предупреди да не си го купува, защото има радиация в него и че по-добре да не храни детето, а да вземе сухо мляко. Майката обаче започва да крещи какви са тези глупости, конспирации, оставете ме на мира. Всички тези учени са били принудени от Държавна сигурност да подпишат декларации, да не разгласяват информация. Тоест, ако някой така публично стане очевидно, че е нарушил това, щяло е да има много сериозни последствия.
1: Цялата информация обаче от тяхната научна дейност вероятно е съхранена.
0: Да, да. Съхранена е и това, и всъщност ние на базата на това успяваме да проследим какво са направили и че наистина са били положени огромни усилия всичко да бъде документирано.
1: В личните им архиви или все пак тази информация била конфискувана за нуждите на анонимността?
0: Тя присъства и в кориците на делото, тъй като самото дело започва след като те през 89-та края и началото на 90-та започват да вдигат шум поне в рамките на София и по Софийския университет най-вече, да разказват какво се е случило.
1: Периода на гласността.
0: Да, в този период. Но мисля, че голяма част от населението въпреки това пак не е успяло да научи или това знание е изчезнало.
1: Или населението не е било подготвено да приеме, че по такъв начин е постъпено с него. Защото да вземеш всички мерки, за да спасиш върховете на партията и на управлението, но да оставиш всички останали хора да бъдат изложени на това заразяване, меко казано престъпно. Как се развива делото срещу... Да кажем, те са два, макар че може би са много повече извършителите на това престъпление. Григор Стоичков и Шиндеров са двамата партийци, които застанаха пред съда през 90-те.
0: Да, само срещу тях е повдигнато обвинение. Дори срещу Тодор Живков няма такъв опит. Той е привлечен като свидетел. Това според проучванията на професор Димитър Вацов, който трябва да подчертая все пак, че основната идея тези архиви на делото Чернобил да станат достъпни е негова и неговата книга всъщност отразява така доста подробно какво пише, тъй като в един филм 40 минути няма как 50 тома да влязат, въпреки че всичко вътре е интересно. А за самото дело то завършва около 4 години трае, има доста обжалвания, но присъдите, които са получени накрая, в крайна сметка водят до извода, че правосъдие няма. Една условна присъда за Шиндеров и ефективна 3-годишна присъда за Григор Стоичков, който обаче излежава само няколко месеца и го освобождават поради здравословни причини.
1: Какво интересно се вижда в тези архиви? Има ли някакви изследвания на влошаването на здравето на населението вследствие на това облъчване?
0: Тази група учени са правили опити да правят такива изследвания, пътували са в страната, най-вече в Южна България, където те са установили, че замърсяването е много по-високо, особено в Хасковския, в Старозагорския район. Там са измервали така наречената целотелесна активност, т.е. как различните радионуклиди се съдържат в органите в тялото, т.е. какво е останало в човек вследствие на поетата радиация. И установяват, че нивата са доста високи. Във филма има графики, които те са правили, за да покажат каква е разликата между население, при което са взети мерки, т.е. в други европейски държави, колко е ниско това ниво на радиационно облъчване, в сравнение с България, която всъщност като държава не получава толкова много радиация, но това, което самите хора излучват е в пъти по-високо от всъщност необходимото.
1: Тоест ти се заразяваш по един начин, след което продължаваш да излъчваш радиация дори в чисти пространства. Например, ако стоиш в дома си, но преди това си марширувал на манифестацията.
0: Това са различни елементи, които престояват различен период в тялото, то постепенно се изчиства и това намалява. Те са го изследвали 87-ма, 88-ма година, 86-та също някаква част. Тоест в най-
1: така, някаква цялостна
0: период.
1: Картина за влошено здраве на изложените на радиацията не е създадена.
0: Става въпрос за няколко хиляди човека, които са изследвани, но за да има някаква цялостна картина, трябва да са много повече. Все пак за цялата държава говорим, а не за някакви представителни местни проучвания.
1: Има ли някакво съжаление след промените 89-та година от тези хора, вече изправени и пред съда, за начина по който са реагирали тогава при аварията 86-та?
0: Моето лично впечатление от кадрите, които видях, които БНТ е заснела тогава по време на делото, е, че при тях няма никакво съжаление. Те доста арогантно разказват как всъщност е направено твърде много и повече не е било необходимо.
1: Какво са направили?
0: Не става ясно. Всъщност те доста така заобикалят същината на въпроса. Просто казват хората, това са фиктивни
1: не
0: въпроси.
1: Не можем да им забраним да празнуват 1 май. Не можем да им забраним да ядат зелена салата.
0: Да, вероятността, има едно сравнение, което правят.
1: Или да стоят на затворени прозорци вкъщи.
0: Да, едно доста скандално за мен сравнение, че рискът да пострадаш от силна радиация е съпоставим с риска от автомобилна катастрофа в бъдеще. Тъй като не знаеш дали ще те блъсне кола, не знаеш дали някога в бъдещето няма нещо да ти стане заради поетата радиация, което е...
1: Тоест всички могат да бъдат блъснати от кола едновременно.
0: Да, така че няма проблем.
1: На 26 април или малко по-късно, когато дойде радиационния облак. За себе си обаче те са направили много неща. Какво са си осигурили?
0: Те имат една секретна лаборатория в Медицинска академия, която и преди аварията в Чернобил е работила за тях, но вероятно в друго направление. След аварията, още от първия ден буквално, УБО, тази служба, която отговаря за тази част от управляващите, за Политбюро, започва да взема мерки, да измерва всички хранителни продукти, които те слагат на трапезата си, и ако няма такива, които са без радиация, им внасят от чужбина. За всичко това има документи, т.е. какво са измервали, откъде са го взели, каква е стойността всъщност на радиацията, която се излъчва, а какво се случва вече с тази храна. Всяка вероятност тя, ако покаже някаква заразеност, се връща обратно в магазинната мрежа, за да не се загубят средствата.
1: Тоест да изяде някой друг.
0: Да, да, но не.
1: Обикновен.
0: Но не те.
1: Обикновен човек. Прави впечатление обаче, че много малка част от върхушката е била, така да се каже, обект на тези специални мерки. Предполагам, че Политбюро и семействата са влезли в тези 250-300 човека, но партийните гурута бяха много повече и в страната. Имаше председатели на областни, май по това време бяха области, не бяха окръзи. Имаше една административна реформа тогава. Само най-високата част на пирамидата успяла да се спаси.
0: Вероятно заради ресурсите да изследват хранителните продукти. Имало е само една лаборатория и един такъв уред, който може много бързо да каже тази маруля преди да стане негодна за ядене, дали пък има някаква зараза в нея, тъй като...
1: Силите са стигнали само за най-високата част на партийната йерархия. А останалите, дали са знаели?
0: Ами, вероятно са знаели, тъй че има проблем. Вече какво те са правили сами за себе си е друг въпрос. Тъй като дори директори на различни предприятия, свързани с хранителната промишленост, някак си, поне моето впечатление е, че не са вземали много сериозно този въпрос с радиацията И не знам доколко и в собствения си бит всъщност са правили нещо различно.
1: Може би, защото наистина е непоносимо за човешкия мозък да приеме, че хората могат да бъдат така без значение за взимането на такива важни решения. Че хората могат да бъдат оставени на тази радиация. И затова не са вярвали, че хората, които ни управляват, могат да бъдат така безотговорни. Отговорни към себе си и така безотговорни към всички останали. Какво е трябвало да направят, ако, разбира се, хората са имали значение за тях?
0: Трябвало е просто по телевизията да кажат: има проблем, правете това и това. Прости елементарни мерки. Както се е случило в съседни държави, в други части на Европа. Просто ежедневни съвети, какво могат да ядат и дали да ядат изобщо нещо. Това не е направено в никаква степен.
1: Да не извеждат децата най-малкото, да не отварят прозорците и да пият йод.
0: Ами, да, това за йода може би...
1: Йодни таблетки.
0: Да, йодни таблетки, калефюдит, в по-замърсените райони, но те и това не са го направили, най-вероятно, защото не е имало достатъчно запаси от такива хапчета.
1: Доколкото знам, във филма е станало ясно, че и минерална вода няма в нужните запаси.
0: Да. Имало е идея все пак на софиянци да бъде предоставена минерална вода, за да не пият от заразената вода на язовир Искър, тъй като и това е установено, че повърхностният слой, поне в първите седмици, е бил с радиация. А тази вода тече по водопроводите. Но след проверка се е оказало, че няма достатъчно бутилки за всички и са решили просто да не дават изобщо и тази вода вероятно е била за техни нужди.
1: Толкова, 40 години след аварията в Чернобил, за основанията за безпокойство и архивите на българския Чернобил. Гледайте, уважаеми слушатели, филма тази вечер, 21.30, рубриката е в кадър, програмата е БНТ1, Майя Димитрова и колегите от екипа, да ги изброим, за да им благодарим.
0: Да, оператор на филма е Димитър Атанасов, режисьор по монтажа е Ара Хугасян, редактор Мария Митева, изпълнителен продуцент Мария Чернева.
1: Благодарим ви за това разследване, което ще видим, за да научим как не трябва управляващите да се отнасят към управляваните. Благодаря, Майя Димитрова.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
6: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдът и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
9: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
10: Билети в касите на рекламна информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
11: Очакваме ви!
12: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
13: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
12: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
13: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
12: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
11: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Седемнайсет часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев обяви, че ще направи проверка кой преди година е накарал бивши изпълняващ функциите председател на ДАНС да отмени заповедта за изгонването на украинския гражданин, свързан с незаконното строителство край Варна. Радев обвърза случая с процеси, насочени срещу националната сигурност на България.
2: Преди година, именно от Варна, в качеството си на президент, повдигнах публично пред вашите медии проблемът защо на украинският гражданин, който отгоре на групировката КУП, беше изгонен от България и само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Това е прецедент. Отправих и питане към ДАНС, но нямаше отговор от нито една институция. Година по-късно ние вече се сблъскваме с една много широка, разгърната и дълбока дейност. И ние ще направим всичко възможно, кои фактори и защо се накарали тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС да отмени своята собствена заповед. Затова ще бъдат извършени проверки.
1: Заяви премиерът Румен Радев. Общински съветници от ГЕРБ Варна заявиха, че по време на тяхното управление не е констатирано строителство в местността Баба Алино край Варна, където по информация на кмета на града Богомир Коцев е извършено мащабно незаконно строителство. Съветниците посочиха, че многократно са отправили питане по повод строителството в местността, но не са получили отговори от сегашната администрация. Допълва кореспондентът ни Даниела Стойнова.
3: Архитект Стоян Петков, общински съветник от ГЕРБ и бивш главен архитект на Варна, каза:
4: недоумявам защо до сега нито кмета, нито неговата администрация са не давали еднозначни отговори, нито устно, нито писмено. А напротив, винаги до сега те ни обясняват как са предприети всякакви действия, включително са подадени сигнали към различни компетентни институции. Ние нямаме нито една процедура завършила за констатация на незаконен строеж официално изпратена до нас.
3: Бившият кмет на Варна, сега общински съветник от ГЕРБ Иван Портних, посочи, че те отдавна са сезирали новата администрация за строителството в местността.
5: Строителството започва след встъпването на Коцев в мандат. Такова мащабно строителство. То от първият момент беше предмет на всякакви сигнали и реакции политически и граждански по отношение още от изсичането на дърветата, като се почна. Три години те не можаха да установят какво се случва.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Бащата на загиналото момиче в Благоевград Стоине Стойнав изрази разочарованието си от решението на окръжния съд да освободи 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишната му дъщеря.
6: Не пускайте убийци на свобода, изпрете тази дрога! Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата като дъвки в магазин, бе хора, ей, осъзнайте се, бе! А убийците са навънка, мъртви деца и живи дилъри!
1: Каза Стоине Стойнев в съдът, не уважи искането на прокуратурата за задържане под стража на Александър Георгиев с мотивите, че не са събрани достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство, нито пък за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и другото момче, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско. Регионалната здравна инспекция в Габрово извършва засилен контрол върху качеството на питейната вода в засегнатите от наводнението райони. Властите препоръчват жителите на Севлиево и селата, които се захранват от водопровода, аварирал при наводнението, да използват чешмяната вода само за хигиенни нужди, докато не бъде потвърдено, че е годна за пиене. Здравните власти препоръчват също в детските заведения и училището в габровския квартал Бичкиня да се консумира само бутилирана вода. Иранската държавна телевизия съобщи, че Техеран е получил проект на първоначална неофициална версия на споразумение с Съединените щати. Съгласно предложението, Иран трябва да възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток до нивата преди войната в рамките на един месец, а Съединените щати ще изтеглят военните си сили и ще вдигнат военноморската блокада. Associated Press съобщава за свикано от американския президент Доналд Тръмп заседание на кабинета. След публичния конфликт между американския президент Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц, отношенията между Вашингтон и Берлин продължават да се влошават. Германският министър на отбраната Борис Писториус отмени планираното си посещение в Съединените щати, след като не успя да организира среща с американския министър на войната Пит Хексет. От Берлин предава Капка Тодорова.
0: Пътуването на германския министър на отбраната трябваше да бъде част от северноамериканска обиколка, но сега Борис Писториус ще посети само Канада. Официалната причина е участието на Хексет в конференция по сигурността в Сингапур. В Берлин обаче нарастват опасенията, че политическият диалог между Германия и администрацията на Тръмп е блокиран. Напрежението се изостри след споровете около войната с Иран. В отговор Тръмп обяви планове за изтегляне на 5000 американски войници от Германия и замразяване на разполагането на американски системи с крилати ракети Томахолк. Междувременно Писториус концентрира визитата си върху Канада, където германската компания ThyssenKrupp Marine Systems се конкурира с южнокорейската Hanwha Ocean за договор за подводници на стойност около 17 милиарда евро. Според източници, запознати с отношенията между Берлин и Вашингтон, политическият канал между двете страни в момента е сериозно затруднен, а напрежението в НАТО продължава да расте. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
7: През нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София максималната температура ще е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нищо повече с мен, Диана Янкулова.
1: Колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което остава с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Ангел Иванов е редактор, Красимир Зафиров, звукорежисьор, Здравко Петров избира музиката. Ако сте слушали внимателно новините на Хоризонт в 17, сигурно ви е направило впечатление, казаното от премиера Румен Радев, че ще бъде направена много щателна проверка, кой преди година е накарал бивши изпълняващ функциите председател на ДАНС да отмени заповедта за изгонването на украинския гражданин, свързан с незаконното строителство край Варна. Ще направим опит да помогнем на Румен Радев и на службите да кажем кой би могъл да стои зад това решение, което само за 4 дни прави персона нон грата Олег Невзоров, собственика на Куб корпорация, която е в центъра на незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Здравейте, казвам сега в нещо повече на Танас Чобанов от разследващия сайт Бърт, който повдигна въпроса преди година. Наско, чуваме ли се?
2: Добър ден на Диана и добър ден на слушателите на Хоризонт. Чуваме се отлично. Повдигнахме този въпрос покрай ареста на кмета на Варна, господин Коцев, който в един момент се оказа с няколко свидетели, кои срещу него, почут пламенка за храните, с които доставила на варненските институции. Още един свидетел, мисля, че Якова се казваше, от администрацията на кмета, и един таен свидетел, за който нищо, нали, не беше казано конкретно, освен че украински граждани занимава се с строителство, но ние го последихме, така да се каже, и установихме, че това е Олег Невзоров, който е въпросният украински бизнесмен за корпорацията Куб, която сега, нали, за учудване на всички, разбираме, че построва цял град без строителни разрешителни. Защо нали, е интересен този свидетел? Защото, както ти каза, той получава мярка недопускане в страната за 10 години. Трябва да бъде екстрадиран.
1: Това става на 3 юли, а на 7 юли тази мярка е отменена и той даже не е ясно дали изобщо е напускал България в рамките на тези 4 дни.
2: Да, България, но другото, което е интересно, е, че заедно с него е санкциониран Джони Читадзе, който е негов съдружник, с абсолютно същите мотиви, пране на пари. И даже в мерките, нали, с които сме запознати, пише, че те заедно един с друг са го вършили. Той и самият Читадзе, на него мерката не му е вдигната. Той е извън страната, не може да влиза в страната, а пък на Невзоров е вдигната. И с абсолютно идентични мотиви. И като съберем бе и бе, че той става защитен свидетел на прокуратурата срещу кмета и това, че му е вдигната мярката за няколко дни от новия директор на изпълняващ функцията, директор на ДАНС, Делио Денев, очевидно става въпрос за политическо решение тук.
1: Тоест можем да посъветваме премиера Румен Радев да се обърне към прокуратурата като начало в търсенето на кой е разпоредил това безобразие.
2: Имаше изявления. Даже много остро, нали, се реагира и сега това, което казва, не е ново. Но никой не му отговори. Прокуратурата, всъщност аз, доколкото знам, не е била в част, нали, какво върши ДАНС и какви данни събира за тези предприемачи. Данните са, че половината пари, които те инвестират, влизат кеш. Съответно, ние направихме едно изследване на продажбите им и видяхме, че апартаментите, които те строят и продават на украински граждани, се продават за под себестойност, примерно за 700 евро на квадратен метър, при положение, че пазарната цена е 1800-2000 евро на квадратен метър по това време. Дори има сделки, украинец купува за 700 евро и след 2 седмици продава на израелец за 1900 евро. И се прави по този начин, също тя във фиска, тези пари са сиви, нали, внесени са през граница, нарушение на нашите закони, митнически и така нататък. И за това ДАНС ги санкционира. Прокуратурата не е известно да е образувала някакво производство срещу Невзоров и Читадзе за пране на пари, свързани с тези делки.
1: А не е ли редно? Защото след като е ощетен фиска и има финансови престъпления извършени, би трябвало някой да отговаря за това и би трябвало прокуратурата и ДАНС да имат някаква връзка помежду си.
2: Ами, те и вероятно имат, но след като са събрани данните и са изпратени в прокуратурата, оттам какво правят? Правят Невзоров защитен свидетел, защото е уязвим, защото ще прави каквото му кажат, иначе ще се окаже обвиняем.
1: Тоест имаме обосновано предположение, че Невзоров се е съгласил да бъде защитен свидетел, за да не бъде подведен под отговорност за другото, което е причината ДАНС да издаде заповед за неговата екстрадация.
2: Имаме такова обосновано предположение, и то бъжи за Пламенка.
1: Кой ли може да му е предложил тази сделка, понеже хората от ГЕРБ отричат да имат връзка с Невзоров, пък неговите разрешителни в кавички, понеже не се знае колко са законни, са издадени точно по време, когато кмет на район Приморски е човек на ГЕРБ.
2: Точно така. Освен това, в този процес, нали, в който уж Невзоров му е поискан подкуп и той за това става защитен свидетел, нали, отива в прокуратурата и казва, поискаха ми подкуп, но подкупът е, ако е поискан такъв, е от заместник кмета, който се беше с Коцев, ту срещу негото, обратно пак, нали.
1: Онзи, дето беше притискан от КПКОМПИ да свидетелства срещу Благомир Коцев.
2: Точно така. Така че това е една политическа акция, за която не седи ГЕРБ, ми седи от лобището на Делян Пеевски, който размахваше бухалката на КПКОМПИ, за да покаже на кметовете, които не искат да се наредят да се снимат с него под герба, какво може да им се случи. Той самият Коцев го каза, че му е било предлагано да се снима под герба, който вече не е там, в, нали, кабинета на Тодор Живков. Като търсим кой е виновен и кой е, какво е направил, да не изпускаме от очи тази компонентна фигура, която някъде се потъри.
1: Да, и която сякаш не е особено притеснена след смяната на властта за това, че ще бъде разграден нейния удобен модел. А кога започват тези строежи? Защото е много важен и въпросът колко време властите и контролните органи не са ги виждали.
2: Сега, тази корпорация КУП е доста така мощна финансово в Украйна, като са имали там някакви проблеми с правосъдието. Говорим за района Одеса, по-скоро югоизточна Украйна. Югоизточна, пардон. И се появява в България, след като започва войната на Путин срещу Украйна. И тогава са първите им сделки. Всъщност те изкупуват проекти, които са започнати от руски предприемачи, но поради войната са спрени и те ги изкупуват на полудовършен вид и ги довършват. Такъв случай с няколко сгради, които са там накрай в района на Златни пясъци, между Варна и Златни пясъци.
1: Баба Алино.
2: Алино. Да, Баба Алино. Алино, което е малко по-навътре така от морето, но в една гориста местност и там е имало и незаконна сеч, че един куп безобразия, които са ставали под носа на местната власт и на държавните контролни институции. Говорим за 23-24 година. 24-та година ДАНС започва да работи по случая и констатира тези инжекции финансови, които минават в кеш.
1: Да, но са се оказали по-малко престъпни от онова, за което лежа в ареста варненския кмет.
2: Да, да. Но ето сега, нали, вече въпросът се повдига, какво се е случило и защо. И ето основният въпрос, защо се отменя тази мярка. Тя е не само спрямо Олег Невзоров, но и срещу неговото семейство. Те болят дела, тъй като имат статут, защитен статут, нали,
1: като беженци от военни конфликти.
2: Да. Но и този статут е отменен, след като е издат на тази заповед и след това е върнат. А пък другият там съдружник, той си седи с мярката и при абсолютно идентичен диспозитив, което показва, че тук е имало намеса на задколисие, не на правовата държава, а на други интереси, които са били срещу кмета Коцев в този момент.
1: И ние много се надяваме решимостта, с която чухме в думите на премиера Румен Радев, да не е само заради пошилката, която се вдигна днес. Министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие ще отидат даже на място там на незаконния строеж и ще дадат информация на репортерите какво са открили контролните органи. Аз благодаря на Атанас Чобанов от разследващия сайт Бърт, с който се върнахме преди година около този случай. А сега с Коста Стоянов, депутат от Възраждане, ще се върнем 10 месеца назад, защото горе-долу това е периода, в който той започва да вдига шум по темата, но нещо не му се получава до преди седмица, когато е бил прият от въпросните министри и службите са се размърдали. Здравейте, господин Стоянов.
3: Здравейте.
1: И така. Разкажете ни набързо за вашите 10-месечни усилия.
3: Всъщност, аз преди малко разбрах, че ще има съвместна пресконференция на министъра на вътрешните работи,
1: да,
3: министъра на земеделието и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
1: Трудно се организира.
3: Варна,
1: да, очакваме я.
3: С нетърпение очаквам действия и информация от тяхна страна, които са във Варна по мои сигнали, по мои въпроси, на които аз очаквам отговор. А как се стигна до тук? До тук се стигна след като в сряда от трибуната на Народното събрание излязох с декларация относно продължаващи все още незаконни действия от страна на украинската престъпна групировка КУП във Варна, тъй като ние искахме изслушване на министъра на вътрешните работи, а то ни беше отказано. След това аз поисках среща с него и в четвъртък бях на личен разговор с него, на който му представих абсолютно всички факти, доказателства, обстоятелства относно дейността на украинската групировка и също така засегнах и други случаи в Варна, които касаят сигурността на местните жители. Оттам нататък веднага той се задейства и в петък имаше съвместна акция между МВР,
1: говорите
3: дирекция
1: за
3: на МВР,
1: за миналата седмица.
3: За миналата седмица, заедно с представители на регионална дирекция по горите, на инспекцията по труда и на община Варна на място. Между другото, такава среща аз бях предизвикал преди няколко месеца, тъй като моите сигнали, които подавам вече 10 месеца, до момента не доведоха до никакъв резултат. Освен това, само да добавя, че съм подал сигналите освен до министъра на вътрешните работи и до министъра на земеделието във връзка с продължаваща незаконна сеч, незаконни огради, които са направили украинците и които въобще не искат да се ги махнат, въпреки че им е изпратено писмо за това. Това противоречи на член 145 от закона за горите. Министър на регионалното развитие и благоустройството съм го информирал относно това да се разбере по какъв начин всички тези незаконни обекти, голяма част от тях, са нанесени в кадастралната карта без наличието на абсолютно никакви строителни книжа.
1: Тези обекти вече се продават и препродават, господин Стоянов. Нима това е възможно?
3: Точно така.
1: Без разрешение. Кой е дал, там е прокарал водопровода, е озаконил? Кой им е дал електричество? Как стават тия работи?
3: На тези въпроси трябва да отговорят компетентните органи. Единственото, което се знае към момента, че няма абсолютно никакви строителни книжа. Единствено са издадени за някои от обектите документи с невярно съдържание. Това са удостоверения за търпимост от главния архитект на район Приморски. Това е станало в началото на 2023 година, когато общината се е управлявала от ГЕРБ. Така че ГЕРБ също малко или много са замесени и те в този казус. Наистина има сделки на тези имоти. За всичко това съм подал сигнали и до районна прокуратура Варна, която е образувала две досъдебни производства за престъпления, именно във връзка с подаване на невярна информация, както за удостоверенията за търпимост, за издадени документи невярно съдържание, така и от страна на представители на украинската престъпна групировка КУП, които са декларирали, че във въпросните имоти, обектите са построени преди 2001 година, за да им бъдат издадени удостоверения за търпимост, а пък ние разполагаме с информация и снимки, че това въобще не е вярно и това е предмет на разследване от районна прокуратура, за което очаквам в най-скоро време да се произнесе и съответните лица да понесат своята отговорност. А пък нашата дейност по този въпрос наистина започна преди около 10 месеца. Подали сме сигнал до главна прокуратура,
1: и нищо, да, виждате
3: на
1: ли,
3: който нямаме отговор.
1: Виждате ли, че 10 месеца почти явно прокуратурата е чакала да се смени властта, за да реши дали да работи по този случай. Това какво ви говори?
3: Ами, какво да ми говори? Говорим за корупция в особено големи размери, както на местно, така и на национално ниво. Сега само да ви кажа, че изключително политическо лицемерие от страна на кмета от продължаване промяната демократична България и от народните представители от същата партия да се оправдават с политически чадър от страна на държавата на най-високо ниво, при положение, че те също управляваха по това време, а нищо не направиха.
1: Е, кмета бил в ареста през
3: кмета
1: това време.
3: Кмета беше в ареста за 5 месеца. В продължение на тези 5 месеца временно изпълняващ длъжността кмет беше народен представител, който в момента от ППДБ и който твърдеше, че за всяко едно действие относно управлението на общината е информирал в ареста настоящия кмет.
1: Ясно.
3: Която е двамата трябва да се обясняват помежду си кой какво е знаел
1: ще
3: и кой
1: питаме,
3: какво е правил.
1: Ние ще питат
3: освен това, само да ви кажа,
1: и органите. Имаме 20 секунди само, господин Стоянов.
3: Да, господин Попов се снима с Олег Невзоров и с украинската посланичка на събитие, организирано от украинската групировка КУП, така че при всички положения те са знаели за това какво се случва, още повече, че е ставало под носа им. Няма как такова беззаконие върху територия от над 100 декара да се случва пред очите ти и ти да не направиш нищо.
1: Да, в това съм съгласна.
3: И ППДБ,
1: без чадър
3: организация.
1: От политици и от прокуратура тия неща не могат да се случат, а ние ще задаваме въпроси, така както обеща и премиерът Румен Радев, за да разберем кой стои зад нещо, което прилича на мирно заграбване на 100 декара защитена територия в горите над Варна. Абсолютно недопустимо. Благодаря за участието на Коста Стоянов, депутат от Възраждане. Thank you.

0: Хоризонт.
1: 17.30, водещите новини на кратко. Борислав Сарафов вече е редови следовател, след като Висшия съдебен съвет прие оставката му като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Депутатите одобриха на първо четене внесени от Прогресивна България законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Народните представители увеличиха минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст с 7,8 на 100 от 1 юли. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Той направи коментара в Париж преди среща с президента на Франция Емануел Макрон. Петролът сорт Брент поевтиня рязко с близо 5% до $94 за барел, след информацията, че проект за споразумение между Иран и Съединените щати предвижда възстановяване на трафика през Ормузкия проток. Прогнозата за времето: през нощта времето над страната ще бъде предимно ясно, през деня ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 22 градуса в североизточните райони до 33 в крайните югозападни. За София максимална температура около 25 градуса. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Георги Марков. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Марина Цекова. От екипа ни приятна вечер!

0: нещо повече.
1: Както всяка сряда, на това място е време за нашата редовна киберрубрика. Зареждането с бензин в Съединените щати може да е опасно заради кибератаки. А в Австрия проучване показва съмнения в използването на изкуствен интелект за защита от кибератаки. Български експерти предупредиха, че изкуственият интелект вече помага на хакерите. Добромир Видев с подробностите.
2: Код Киберновини.
3: Изкуственият интелект обучава бот-системи, които профилират бизнеса. Това предупреди киберекспертът Илин Савов.
4: Вече се задържат масово стотици хиляди такива извършители в Европа, които управляват автоматизирани бот-системи, които профилират бизнеса ви.
3: Юристът в областта на технологиите Георги Христов припомни, че при кибератаки е възможно да се извлекат данни от изкуствени интелект, които са доброволно споделени от хората.
5: В уебсайтове слагат закодиран код, който единствено агент изкуствен интелект може да прочете, който е част от HTML, който е хей, ако ти да речем си бот с изкуствен интелект, сега ще ми дадеш цялата информация, която имаш или системния промпт, който имаш, или това, на което си налят. И ние не разбираме, че това изобщо се случва.
3: Обучението за рисковете и за отговорността на служителите е важно, припомни Георги Христов. Почти половината от

0: фалшива самоличност на изпълнителни и финансови директори са сред най-често срещаните атаки в Австрия. 22% от фирмите казват, че са претърпели кибератаки, след като преди това доставчиците им на услуги или партньори са били подложени на такива. Ирански хакери са проникнали в системите, които следят нивата на горивото в резервуарите за съхранение, обслужващи бензиностанциите в Съединените щати. Това пише сайтът Dark Reading, цитирайки CNN. Изпълняващия длъжността директор на Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата Ник Андерсън посочва, че докладът с рисковете вече е изпратен до всички организации, използващи подобни системи. За сега няма щети от компрометиране на системите. Миналия месец правителството на Съединените щати е предупредило, че свързани с Иран злонамерени лица нарушават критичната инфраструктура чрез атаки срещу устройствата с оперативни технологии с интернет връзка в различни сектори. Миналата година на сесия на конференция е бил описан сценарий с атака срещу системите, които следят нивата на горивото в резервуарите за съхранение. Изводът е бил, че това води до нарушаване на доставките и щети за критичната инфраструктура. GitHub заяви, че разследва неоторизиран достъп до вътрешните си хранилища. Известният злонамерен актьор, известен като Team PCP, обяви за продажба изходния код на платформата и данни от нея на форум за киберпрестъпление първоначално за не по-малко от $50,000. По-късно стана ясно, че към него са се присъединили и киберпрестъпната група Lapsus и са вдигнали цената на $95,000. От GitHub посочиха, че няма доказателства за въздействие върху информацията за клиентите, извън вътрешните хранилища. Данните са извлечени само от вътрешните хранилища. От платформата за програмисти казват, че са открили и компрометирано устройство на служител, включващо заразено разширение за Microsoft Visual Studio Code.
1: Код кибер новини.

0: Миване за краси. Класа за вашата маса.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Хоризонт.

0: нещо повече.
1: Гостувани Алекси Начев, художник, илюстратор, от много години живее в Съединените щати, но сега е в България за една своя юбилейна и ретроспективна изложба, която ще посрещне своите зрители на 2 юни от 18 часа в галерия Академия на улица Шипка. Здравейте и добре дошли в нашето предаване.
2: Здравейте, приятно ми е да съм тук.
1: Разкажете ни сега за тези прелистени страници, които ще бъдат изложени в Академията.
2: Ами, повода може би е това, че навърших 75 години неотдавна, този месец. И исках да отбележа това с изложба, но чудейки се къде мога да покажа това, което съм правил през годините, си дадох сметка, че може би галерията на Художествената академия, на която аз съм възпитаник, е най-доброто място, защото през тези дълги години съм правил различни неща с различни способи, техники, различни проекти и може би една комерциална галерия не би била се заинтересувала от всичко това, но това като процес и като резултат, смятам, че в пространството на галерията на академията ще бъде така, най-добре ще бъде прието.
1: Споделено изкуство и опит от друга страна с студентите.
2: Да, и другото е, че аз също съм и преподавал през тези години и контакта ми с младите хора много ми е дал, освен, че надявам се, аз съм дал нещо.
1: Графики и илюстрации, това е вашия жанър?
2: Графика, илюстрация, рисунката като отделен артистичен така област за изследване също. Имам изяви в живописта, в монументалните изкуства, но това са така нещата, в които през годините съм експериментирал и работил.
1: Казахте, че сте преподавал и в България, в Художествената академия, преди да заминете.
2: Да, бях млад асистент в катедра рисуване 5 години и нещо.
1: Много повече в Америка.
2: Доста повече в Америка. И на финала, преди да се пенсионирам, бях дори така ръководител на катедра по илюстрация в един колеж по изкуство в щата Делауер, където живея.
1: Кое е особеното на това да илюстрираш книги?
2: Много хубав въпрос. Може да бъде разтеглен отговора много, но особеното, в което аз вярвам, е, че първо, илюстратора е част от един екип, който работи за крайния продукт. Илюстрацията е така бих казал, изискан тип изкуство, но крайният продукт е стока за продажба. Тоест, не е само авторът и илюстратора са творческите звена, движещите сили, но има човек, като работи в тази сфера, се съобразява с срокове, с продукция, с така, редакторски изисквания. Тоест всичко това...
1: Отделно, че трябва да влезе в образите на автора.
2: Освен това, да, то изисква определен тип проучване, защото всяка книга има различна чувствителност, различно, може би, период от време е фиксиран. Всичко това,
1: и за различна аудитория, все пак.
2: И различна аудитория. И всичко това е част от процеса създаване. И очевидно, обикновенно, за мен има един такъв начален период, в който аз трябва да влеза в героите, в атмосферата, във времето на историята. И чак след това да почна така моите опити за пресъздаване, драскайки на белия лист.
1: Четох, че сте илюстрирали много детски книги.
2: Е, предимно детски, защото детската книги за най-малките е най-илюстрираният тип книга. Освен това, детската книга, детето за пръв път се сблъсква с изобразителното изкуство, образа, нали, така наречени изображението. За съжаление, за някои деца това остави и последния път, дето те се докосват до изкуството, но това прави работата на художника отговорна.
1: Защото детето трябва да хареса картинките, за да прояви любопитство и към книгата.
2: Много често.
1: Напоследък
2: дори
1: гледам едни анимационни филми с едни ужасно грозни същества в разказа и се чудя наистина, това ли е сега модерното?
2: Този е въпрос за кое е грозно и кое е красиво. Има различни интерпретации. Очевидно, всяко поколение има по-различна, може би, чувствителност и тяхно разбиране за красотата. Неща, които може би са, как да ги кажем, на английски има дума edgy, така по-необичайни, остри, с леки деформации, които подчертават характера на героя, може би, е нещо, което естествено влиза в нашата разбиране за красота също.
1: Видях как сте учили децата от българското неделно училище в Нью-Йорк да рисуват. Проявиха ли интерес и талант?
2: Аз бях учуден. Поканиха ме да се срещна с български деца в училището в Нью-Йорк, където...
1: Знаете ли, това много ми напомни на Бата Климент, който рисуваше някога за нас децата в Сънчо рубриката.
2: Да. Е, горе-долу аз имах тази роля да рисувам животни бързо и те да ги разпознават и да имитират звуците на магарето или на прасето. Но това, което беше по-интересно за мене, не бяха само... имаше деца от смесени бракове, имаше деца от българин с съпруга от друга националност. Но те знаеха азбуката, те ми подариха книга за история на България, преписани страници от история славяно-българска, някакви от стихотворенията на Вазов и Ботев бяха преписвани много четливо. Така на... Беше изключително трогателно и мило за тези деца, които иначе или са в нормална английско говоряща детска градина, или са в първи клас в американски училища.
1: Че има това влечение към родния език на родителите.
2: Да.
1: И вие сте им помогнали малко да учат български имахме, с забавни картинки.
2: Да, имахме няколко много така весели и вълнуващи за мене часа прекарани с тази аудитория.
1: А какво рисувате на внучките си?
2: Еми, опитвам се същите неща. Те ми рисуват, аз им рисувам. И някой път техните рисунки са по-интересни от моите.
1: Сега като се връщате години назад, още във вашето студентство, защото казахме прелистени страници, ретроспективна изложба, коя е най-скъпата ви картина, да кажем платно, защото не знам как се наричат тези
2: оригиналите
1: фрагменти.
2: На иллюстрацията. Ами, трудно ми е да кажа... Това е като все едно да питате многодетна майка, кое е най-любимото и дете, нали? Като се върна назад, например, сега си давам сметка и в изложбата имам няколко избрани книги от българско, от времето, когато съм работил в България, които смятам, че са важни за мене и бяха отчетени по някакъв начин и тогава като интересни.
1: Да кажем
2: интересни.
1: Поне една, илюстрирана от вас.
2: Например, за мене беше много вълнуващо, че моята дипломна работа в академията излезе като публикувана книга след като завърших украински народни приказки. Аз посветих една година, работейки върху нея, и тя излезе като книга, която...
1: Кой е техният национален герой? Кой е техният Крали Марко?
2: Техният Крали Марко, аз в момента забравих името, но те имат точно такъв, който е на корицата на книгата и който...
1: Седни му са такива завити.
2: Да.
1: И с шалварите
2: и
1: на...
2: И с шалвари, и с
1: такъв перче...
2: Да. Той е някакъв такъв
1: виждала
2: казах.
1: Виждала съм я май аз тази книга с вашите рисунки на украинските приказки.
2: Друга книга си спомням, около която имаше интересна история. Мога да я споделя тук.
1: Само минутка имаме.
2: Спомени на Александър Балабанов, която излезе ранните години на този български литератор, която, понеже от първо лице аз реших да я направя като форма на дневник, но и писах на ръка част от текста, заедно с едни рисунки, като скици от бележник. И това беше редакторски проблем, защото почерка не беше неговия, а мой.
1: Трудно за...
2: Но...
1: Трудно за отпечатване. Всичко останало можете да видите, уважаеми слушатели, ако вече сме събудили вашето любопитство, в галерия Академия на столичната улица Шипка. 2 юни, 18 часа, отваря врати, изложбата Прелистени страници на нашия гост Алекси Начев, на когото пожелаваме успех както на изложбата, така и на престоя в България. Надяваме се да получаваме новини от вас и от Америка по-натам. Тук завършва нещо повече. Приятна вечер ви желая нашия екип. Ангел Иванов, Здравко Петров, Красимир Зафиров и Диана Янкулова. Останете на вълните на Хоризонт. Точно в 18 са големите вечерни новини.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 27 май, сряда. Борислав Сарафов подаде оставки като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. Парламентът одобри законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Съдът в Благоевград освободи от ареста 20-годишния младеж, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче при инцидент на 24 май в града. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Петролът сорт Брент поевтиня рязко с близо 5% след съобщенията за евентуално възстановяване на трафика през Ормузкия проток. Във Враца тържествено бяха открити честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще е 347,51 евро, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, ще се определя по нов механизъм, обяви социалният министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият размер на заплатата няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
1: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
0: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегават час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-низките в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, откъдето ще вземат окончателно решение за цената на 1 юни. Борислав Сарафов вече е само редови следовател. В рамките на малко повече от месец той първо оттегли съгласието си да е изпълняващ функциите главен прокурор, а днес подаде оставка и като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. Силвия Великова сега е в студиото за още подробности по тази новина. Добър вечер.
2: Добър вечер. И в двата случая решението на Сарафов следваше политическия дневен ред. Първия път той дойде след изявление на депутата тогава от Прогресивна България Иван Демерджиев, че времето му е изтекло и трябва да си тръгне незабавно, като изпълняваш функциите главен прокурор. А втория на правосъдния министър Николай Найденов, че не би призовал Сарафов да напусне съдебната система, но би го поздравил, ако направи това, защото, цитирам, борбата с задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам и Сарафов трябва да освободи прокуратурата от присъствието си. Тази сутрин в първото си интервю, след като пое поста, Найденов коментира само слуха за оставката, като обърна внимание, че настояването му е Сарафов да напусне системата, а не само ръководните си постове. На въпрос вижда ли връзка между решението за оттегляне и политическите призиви да го направи, Николай Найденов отговори.
3: Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би би следвал най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия и не само тези. По принцип, самите призиви за оставка на едно или друго лице, което взема висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст. Те са свързани с политическо послание и с припомняне, че има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност.
2: Борислав Сарафов проговори, но през позиция разпространена от БТА. След дълги години на ръководни позиции смятам, че настъпил момента да се оттегля от административната дейност. Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалния ми път като български магистрат, написа той. И още като човек преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи. Вярвам, че устойчивите решения се постигат. решат през професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната база и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в това число чрез извънредни законодателни способи. Молбата на Борислав Сарафов, официално депозирана тази сутрин, но по наша информация написана още вчера, влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия. Тя беше приета единодушно, без нито дума за работата на Сарафов през последните почти 3 години начало на прокуратурата. По-словохотливи съдебните кадровици бяха за политическите реакции на оставката и в оспорването на юридическите и конституционни познания на част от коментиращите. Този подход избра и Огнян Дамянов, който застана пред медиите, а на въпрос изненадан ли отговори.
4: Може би до някъде да, защото той не беше споменал, че има такова намерение, а оставката дойде тази сутрин в началото на работния ден. Аз лично бях изненадан, да.
2: Пак днес към Върховния административен съд тръгна жалбата на правосъдния министър срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Именно с решението на магистратите по този казус Николай Найденов обърза по-нататъчните си действия по отношение съответствието на поведението на вече бившия изпълняващ функциите главен прокурор и директор на Национално следствие с Кодекса за етично поведение на българския магистрат.
0: Благодаря. Обобщението по темата за оставката на Борислав Сарафов беше на Силвия Великова. Окръжният съд в Благоевград отхвърли искането на прокуратурата за мярка задържане под стража на 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 15-годишната ученичка в Благоевград, и разпореди незабавното освобождаване от ареста на младежа. Пред Българското национално радио и Българската национална телевизия бащата на момичето обвини магистратите в подкупност и призова за спешна реформа на счупената система. Репортажът е на кореспондента ни Кети Тренчева.
5: Съдята от окръжния съд Диана Озонова не уважи искането на прокуратурата за постоянен арест на студента с мотивите, че не са събрани достатъчно доказателства по обвинението в умишлено убийство, нито пък за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и нейният приятел, който оцеля по чудо при падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско. В мотивите си съдя Озонова посочва, че няма достатъчно доказателства, които да обосноват предположението, че Александър е убил момичето. Събраните до момента данни не дават основание на съда да наложи каквато и да е мярка спрямо 20-годишния студент, поради което той незабавно трябва да бъде освободен. Минути след съдебното решение, бащата на загиналата гимназистка Стойне Стойнев поиска думата пред микрофоните на БНР и БНТ.
6: Хора, свършете си работата, за Бога, и стига пускахте те убийци на свобода, защото ако ги вземем ние в наши ръце, нещата няма да хареса абсолютно на никого. Народът му писна, да знаете, от 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна до края. Изпрете тази дрога, знам, че можете. Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата като дъвки в магазин. Ние нямаме права, а убийците са навънка. Мъртви деца и живи дилъри. До кога бе? Вие срам имате ли? Това им да ви кажа.
5: За новините Кети Тренчева.
0: В парламента управляващите намекнаха, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Обобщението е на репортера Мария Филева.
7: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. Досега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Един от вносителите на законопроекта Стефан Белчев от Прогресивна България изтъкна.
8: Въвеждането на съдебен контрол защитава държавата.
7: От опозицията обаче не се почувстваха по-защитени. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната напомни.
9: Този законопроект беше широко афиширан като решението ограничаване правомощията на особения управител, които станаха безконтролни след онази 26-7 секундна комисия от 51-то Народно събрание. Нищо подобно обаче ние не виждаме.
7: Мартин Димитров от Демократична България.
10: Конкретният момент е когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерството на финансите дойде по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава.
7: Представител на Министерство на финансите така и не се появи, а от Възраждане се обявиха за още по-радикална промяна. След упрек от Цончо Ганев.
11: Преди няколко седмици казахте, че сменяте Спецов. Кой ви натисна да не го смените? Същите схемаджии.
7: Стана ясно, че управляващите обмислят смяната на настоящия управител Румен Спецов.
12: Вие смятате, че той няма да бъде сменен, но мога да направя обоснованото предположение, че няма да бъдете прав за пореден път.
7: Каза Слави Василев. За новините Мария Филева.
0: Според депутати от Продължаваме промяната, мащабното незаконно строителство в района на природен парк Златни пясъци е било под политически чадър и е свързано с ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Николай Денков съобщи, че на 3 юли миналата година един от ръководителите на фирмата, извършваща строителството, е получил забрана за влизане в България и заповед за екстрадиция. По думите му, заповедта е била отменена само няколко дни по-късно на 7 юли, а на следващия ден е арестуван кметът на Варна. Според Денков, натискът идва от ръководството на вече закритата антикорупционна комисия.
13: Това, което очакваме, е ръководството на ДАНС предишното. Сигналите, изпратени до прокуратурата, ръководството предишното на антикорупционната комисия, която беше закрита, да бъдат разследвани, да бъде извадена официална информация и ще поискаме изслушване в комисията за контрол върху службите. Искам да обърна внимание също така, че вечерта преди да бъдат арестувани работниците на този строителен обект, беше запалена част от постройката, която е собственост на семейството на Благомир Коцев.
0: Вчера Благомир Коцев обяви, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, няма издадени от общината строителни книжа. От партия Възраждане заявиха, че са предотвратили разглеждането на подробен устройствен план за Варна, който според тях е целял узаконяване на незаконни строежи, свързвани с така наречената украинска групировка КУП. Според депутата Коста Стоянов, общината досега не е предприела ефективни действия по случая, а на заседанието представители на местната администрация са направили опит да прокарат подробен устройствен план за спортната територия.
14: Кмета на Варна настоящия прави пиар акции по почистване на квартали във Варна, заедно с хора, представители на украинската престъпна групировка КУП, а в същото време в природен парк Златни пясъци, в самата територия на природния парк, тъй като незаконните обекти граничат точно с територията на природния парк Златни пясъци, тези украинци изхвърлят земни маси и правят строителни сметища в очертанията на природния парк Златни пясъци.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че ще бъде направена проверка за това, кой и с какви мотиви е поискал преди година от бившия изпълняващ функциите председател на ДАНС да отмени заповед за изгонване от България на украинския гражданин, свързван с незаконното строителство край Варна.
15: Ние ще направим всичко възможно, кои фактори и защо се накарали тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС да отмени своята собствена заповед. Затова ще бъдат извършени проверки.
0: Коментарът на министър-председателя беше направен в Париж, преди да се срещне с президента на Франция Емануел Макрон. Премиерът Радев заяви, че трябва да има и смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
15: Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
0: Румен Радев коментира и позицията на България по темата за подкрепата за Украина.
15: България досега оказвала подкрепа на Украина, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
0: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи още премиерът Румен Радев. Петима души загинаха, двама бяха ранени при руска атака в град Николаевск в Донецка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Вадим Филашкин. Нанесени са били щети на 5 къщи, 3 жилищни блока и 3 административни сгради. Междувременно, броят на пострадалите при руското нападение срещу Одеска област достигна 11 души. Шестима мъже, 3 жени и 2 деца на 11 и 12 години. Засегнати са били магазини, пощенско отделение и леки автомобили. Възникнал е пожар, който е обхванал площ от 1700 квадратни метра. Междувременно, Интерфакс Украина съобщи, че президентът Владимир Зеленски е изпратил на американския си колега Доналд Тръмп писмо, в което го уведомява за критичния недостиг в Украина на системи за противовъздушна отбрана на фона на засилените руски удари. За противовъздушната отбрана от ракети разчитаме на нашите приятели, за защита от балистични ракети разчитаме изключително на Съединените щати, пише в писмото. По-рано еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че укрепването на украинската армия е още по-важно, ако Европа отвори отново официалните канали за преговори с Русия. Русия официално е предупредила Армения, че ще преустанови или денонсира двустранното споразумение за сътрудничество при доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти, ако Ереван продължи процеса за присъединяване към Европейския съюз. Това обяви говорителят на Руското Министерство на външните работи Мария Захарова. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
16: Захарова съобщи, че руското посолство в Ереван е предало на арменската страна писмо на министъра на енергетиката Сергей Цивилев за последиците от присъединяването на кавказската страна към Европейския съюз. Адресатът на писмото е Министерството на териториалното управление и инфраструктурата на Армения. Оттам отрекоха да са получавали въпросното писмо. Помолен да коментира евентуалното прекратяване на споразумението, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва журналистите да се обърнат към Газпром. Песков напомни и, че преференциалната цена на газовите доставки за Армения е за сметка на Руската федерация. През март миналата година арменският парламент прие окончателно закон за започване на процеса по присъединяване на страната към Европейския съюз. Премиерът Никол Пашинян уточни, че това не означава автоматично започване на процеса, защото въпросът трябва да бъде решен на референдум. Руският вицепремиер Алексей Оверчук заяви на свой ред, че присъединяването на Армения към Европейския съюз е несъвместимо с членството и в Евразийския икономически съюз. За новините Ангел Григоров.
0: Техеран е получил проект на първоначална неофициална версия на споразумение с Съединените щати, съобщи иранската държавна телевизия. Американският президент Доналд Тръмп е свикал по-късно тази вечер спешно заседание в Белия дом. Преди това оттам заявиха, че информацията на иранската телевизия е невярна, а цитираният меморандум е пълна измислица. Редакторът Весела Владкова обобщава новините от Близкия изток.
17: Съгласно предложението за споразумение, което Техеран е получил, Иран трябва да възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток в рамките на един месец, а Съединените щати да изтеглят военните си сили и да вдигнат военноморската блокада. Текстът предвижда Иран да управлява корабния трафик през пролива в сътрудничество с Оман и изключва военните кораби. Няма информация дали иранската ядрена програма е част от предложената рамка за споразумение, но според източници от региона на Персийския залив и от Вашингтон, пожелали анонимност, Иран ще се съгласи да се откаже от запасите си от обогатен уран в замяна на облекчаване на санкциите. Не се споменава изискването на Техеран евентуалното бъдещо споразумение да обхваща и Ливан. Напрежението в региона остава високо заради действията на Израел в Ливан и в Газа. Въпреки действащото от април споразумение за прекратяване на огъня, Израел нанася масирани удари срещу позиции на проиранската групировка Хизбула в различни части на Южен Ливан. Загинал е ливански войник, а при вчерашните въздушни удари са загинали най-малко 31 души. Шиитската групировка Хизбула не е страна по споразумението за прекратяване на огъня и отказва да преговаря с Израел. При целенасочена атака, израелската армия елиминира новия командир на въоръженото крило на Хамас, Мохамед Ода. Предшественикът му загина преди седмица при подобна атака в ивицата Газа. Палестинските здравни власти съобщиха, че освен Ода, съпругата и синът му, са загинали още най-малко 3 души, а ранените са над 20. Според израелския премиер Бенемин Нетаняху, Ода е ръководил разузнавателното звено на Хамас при терористичното нападение на 7 октомври 2023 година. За новините Весела Владкова.
0: До края на 2029 година ще бъде готов участъкът от Русе до Бяла, част от магистралата Русе-Велико Търново. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, и направи първа копка на строеж. Репортажът е на кореспондента ни Ася Пенчева.
18: Министър Шишков определи магистралата Русе-Търново като забравената магистрала и припомни, че още преди повече от 3 години обектът е обявен за стратегически, а финансирането му е осигурено от Европейския съюз. Въпреки това не е направено нужното, за да заработят машините.
19: Целият този път от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България.
18: Това каза архитект Шишков, който направи символична първа копка за изграждането на 40 км от Русе до Бяла. За третия лот на целия маршрут до Велико Търново все още няма подробен устройствен план. Но и тази процедура ще бъде задвижена, заяви министърът и допълни, че отношенията с строителите ще бъдат променени.
19: Сега държавата ще е партньор с строителя.
18: Автомагистралата Русе-Велико Търново ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока проход Шипка и прохода на Републиката. С изграждането и ще се осигури връзка между държавите от Североизточна Европа, през Румъния и България, с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. От Русе, Аси Панчева.
0: Министърът на културата Евтим Милошев се е ангажирал темата за статута на музикалните състави на Българското национално радио да е приоритетна. Това стана ясно след среща с генералния директор на медията Милен Митев. Анализират се възможни модели за финансиране на дейността на съставите. Предстоят още разговори, за да бъде изработено решение, отговарящо на реалните нужди на съставите и на обществената мисия на Българското национално радио, посочат в съобщението от Министерството на културата. Във Враца тържествено бяха открити честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Още информация от кореспондента ни Иван Тонова.
5: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг Заря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
20: Ботевите дни са празник, ботевите дни са история, ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
21: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
5: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на община Враца. От Враца Иван Тонова.
0: Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрам, един от двата големи мюсюлмански празника в годината, и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
22: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана остави за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
0: Курбан Байрам се отбелязва три дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. Прете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
23: Добър вечер. Станислав Генчев е новият старши тренер на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава в клуба като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Миланов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в Първа лига. Кристиян Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между съставите на Септември и Янтре утре от 17 часа в София. София. Любослав Любомиров ще бъде съдия на двубоя за турнира Лига на конференциите между съставите на Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. И двете срещи ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Гръцкият съдия Янис Пападополос ще ръководи контролата между националните отбори по футбол на България и Черна гора в понеделник на стадион Христо Ботев в Пловдив. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на Молдова. Футболният Черно море и полузащитникът Асен Чандъров се разделят по взаимно съгласие. През изминалия сезон Чандъров изигра 39 мача за варненци, в които отбеляза и 5 гола. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Сингх и германката Доорен Фененкамп. Антуанета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Трима българи се класираха за втория кръг на различни турнири по тенис. В Кайзери, Турция, Динко Динев надигра с 6-4 и 7-6, а Алдин Сеткич от Босна и Херцеговина. В Куршумлийска баня, Сърбия, Александър Василев спечели с 6-1 и 6-1 срещу испанеца Карлос Хиралди. При жените Денислава Гушкова разгроми с 6-0 и 6-1 Ева Плошник от Словения. Стефани и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур. След успех срещу Ин Хуей Хсу и Ю Ли от Тайван с 21-10 и 21-8.
0: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
1: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 32 във Видин, Пловдив и Благоевград и от 6 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта времето ще е ясно със слаб югозападен вятър. Утре вятър ще се ориентира от северозапад в източна България от север и североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като най-интензивни ще са явленията в централния и в източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, в София около 25 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В събота времето ще е предимно слънчево, след обяд над планините ще се развива незначителна купеста облачност. Дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено в посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено в посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км в посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Парламентът одобри законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Съдът в Благоевград освободи от ареста 20-годишния младеж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче при инцидент на 24 май в града. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Петролът Сор Брент поевтиня рязко с близо 5% след съобщенията за евентуално възстановяване на трафика през Ормоския проток. Във Враца започнаха честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Музикалният редактор представя.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: За лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Набровски и заместник министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов и експерти от Варна, обсъдиха строителството на незаконен комплекс в местността Баба Елино, край комплекс Златни пясъци, близо до Варна. За изводите от срещата, сега информацията ще добави кореспондента ни Даниела Стойнова. Добър вечер.
2: Говори министър Набровски. Около нас гората е много по-малко, отколкото е бетона. Намираме се до един имот, който е заменка и който влиза в забранителния списък по закон въобще да бъде променено предназначението му. Намираме се там, където точно зад вас са изградени абсолютно незаконни огради. Намираме се на място, което не трябва да съществува в този си вид.
3: Министър Шишков, казахте, че това е една голяма измама, която е извършена.
4: Това е едно строителство, което се е случило благодарение в периода 2023 година до днес днешен. Аз го нарекох, че е строителството на широко затворените очи. Защо? Защото всички институции в този период са знали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме изгради, които по документи, както забелязвате, са строени преди 2001 година. Виждате за какво става въпрос, затова поисках да дойдем, да ги видим. Сгради, които са строени истински след 23-24 година, има документи, удостоверения, декларации, че са строени преди 2001 година.
3: Показахте фалшиви документи?
2: Има документи на горските служители, които са идвали да правят актове и да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
4: И да бъдем още по-точни. Това незаконно строителство изцяло е в правомощията на общинската администрация да бъде спряно и да бъде премахнато. Не случайно през 25-та година има включително заповед на кмета на община Варна да бъде спряно строителство. Но успоредно с това тече и процедура за изработване на подробен устройствен план. Надяваме се, че тези сгради ще бъдат премахнати, тъй както закона го повелява, а той го повелява кмета на общината, наистина да ги премахне и да си влезе в ролята на кмет, който спазва закона.
3: Казахте, че искате оставката на директора на кадастъра?
4: Да, защото тези сгради, които ги виждате, са попълнени в кадастъра и тогава е представено това удостоверение за търпимост, което е толкова очевидно, че е фалшиво. Тоест не фалшиво, но толкова очевидно, че е документ с неверно съдържание. И тя е трябвало да бъде първият човек, който да сигнализира. Тя е от структурите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ние няма да търпим повече такива хора. Тоест, нашето управление сме казали, че ще бъде различно. И затова съм поискал нейната оставка.
1: Това казаха във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието и храните Пламен Набровски. Те са там с журналисти, за да представят и да огледат на място строителство на незаконен комплекс в местността Баба Елино край комплекс Златни пясъци. Информацията е на кореспондента ни Даниела Стойнова. Нова структура с повече правомощия е нужна, за да е ефективна борбата с наркоразпространението, коментира в Стара Загора президентът Илияна Йотова. По думите й е крайно време да се вземат мерки срещу онлайн продажбите на наркотици, предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
5: Президентът Илияна Йотова коментира призива на бащата на починалото момиче в Благоевград за борба с наркоразпространението, като заяви, че държавата има много работа, която да свърши.
6: Ние сме изпуснали много други първи начални етапи, още от училище, още от превенцията.
5: Според нея от няколко години институциите не функционират добре.
6: Националната агенция за борба с наркоразпространението не работят добре, профилактичните програми не работят, превентивните програми.
5: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да се спре и онлайн продажбата на наркотични вещества.
6: Защото няма контрол, който да може да бъде осъществен на 100%.
5: Президентът коментира още и оставката на Борислав Сарафов. По думите и това е само началото, като очаква цялостна реформа на съдебната власт.
6: ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец, за да може постепенно цялостната реформа да влезе в действие.
5: Илияна Йотова не скри, че получава предложения от инициативни комитети, за да се кандидатира за президент.
6: Оставила съм си още малко време за размисъл. Когато реша да го огласи, ще дойде да го направя в Стара Загора.
5: За новините, Николета Петрова.
1: По-рано басата на загиналото на 24 май в Благоевград 15-годишно момиче обвини магистратите в подкупност и призова за спешна реформа на счупената по думите му система. Депутатите от Временната правна комисия в Народното събрание гласуваха текстове, с които се съкращават редица срокове в процедурата за избор на членове на комисията за противодействие на корупцията, информира репортерът Веселина Миланова.
0: Депутатите от Временната правна комисия не допуснаха изслушване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, на бившия министър на правосъдието Данаил Кирилов, на европейския прокурор Теодора Георгиева и на градския прокурор Емилия Русинова. Предложението беше направено от Демократична България с мотив разплитане на мрежите на влияние на дейността на бившия следовател Петьо Петров Еврото. Над 2 часа членовете на Временната правна комисия обсъждаха предложения за намаляване на сроковете и за процедурите по избор на членове на комисията за противодействие на корупцията.
7: Кратките срок, пред които сме изправени заради плана за възстановяване и устойчивост, ни поставят в тази екстрена ситуация, която се намираме и в момента. Действително има опасност с сроковете да стане много сложно положението и да сме изправени в ситуация, в която взаимно да се противоречим с тези минимални и максимални срокове. Дали да не оставим текстовете така, както са на вносителя?
0: Предложи председателят на комисията Янка Тянкова от Прогресивна България. Въпреки това, съкращение на сроковете беше гласувано.
8: Намаляване на срока от 14 на 7 дни за даване на становища и отделно от това намаляването на срока за запознаване на обществеността с тези становища от 1 месец на 14 дни със сигурност няма да подобри процедурата и ние ще гласуваме против.
0: Категоричен беше Стойо Стоев от Продължаваме промяната. Не беше прието и предложението му съкратените срокове да бъдат записани в преходните разпоредби и да важат само за предстоящия първи избор на комисията заради спешността, изисквана от плана за възстановяване. Въпреки съмненията за дискриминация по възраст, комисията прие и предложението на управляващите за членове на комисията да се предлагат хора, които са на възраст, позволяваща да завършат 5-годишния си мандат преди да навършат 65-годишна възраст. Така членовете на антикорупционния орган ще могат да изпълнят пълните си мандати, вместо те да бъдат прекратявани предсрочно поради навършване на пенсионна възраст. За новините, Веселина Миланова.
1: Временно движението е в една лента при 36-я километър на магистрала Хемус посока София. Заради катастрофа, ограничена е активната лента, движението е в изпреварващата, на място има екип на пътната полиция. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
9: През нощта времето ще е ясно със слаб югозападен вятър. Утре вятър ще се ориентира от северозапад в източна България от север и северо-исток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като най-интензивни ще са явленията в централния и в източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Значи започват минутите на всекидневното спортно предаване на програма Хоризонт на финала. Екипът ни до 20 часа. Ралица Неделчева е звукорежисьор, музиката избира Здравко Петров, Георги Димитров е редактор, а пред микрофона Борислав Нинов.

0: На финала.
1: Стоянов остава треньор на ЦСКА. Станислав Генчев подписа с Ботев Пловдив. Подробностите. ЦСКА подписа нов 2-годишен договор с старшия треньора Христо Янев. Това съобщиха от клуба. Ръководството гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания. Христо Янев застана отново начело на тима в края на септември миналата година, припомнят от червения клуб. Той бързо успя да стабилизира ЦСКА, впоследствие да го изкачи в битката за челните позиции в първенството, постигайки оптимално класиране с оглед на обстоятелствата. Под ръководството на Янев ЦСКА успя да навакса огромен пасив в точково отношение, въпреки постоянното напрежение, огромен заряд във всички двубой и някои сериозни съдийски грешки в ущърп на отбора. Макар че се налагаше да изгражда облика на тима в движение и да изглази колебания в игрово отношение, Христо Янев показа устойчивост и характер, извеждайки тима до триумф в Купата на България за битка с много сериозни съперници. Така отбора спечели квота за участие в Лига Европа. В същото време всички сме наясно, че има какво още да се желае в спортно-технически план. Имаме какво да подобряваме в играта си, за да може ЦСКА да побеждава и да носи наслада на феновете. Вярваме, че този треньорски щаб е способен да го постигне, се казва в официалното приветствие на клуба. А организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г излязоха с позиция часове след като Христо Янев подписа нов договор с клуба. Червените фенове се обявиха против треньора, най-вече заради решението му да пусне голяма част от резервните си футболисти в дербито с Левски, загубено с 1-3 преди месец. Станислав Генчев е новия старши треньор на Ботев Пловдив. Той бе представен от спонсора на клуба Илиан Филипов на официална пресконференция на стадион Христо Ботев. В щаба на новия треньор на жълто-черните влизат още Живко Миланов и Йордан Господинов, както и досегашният наставник на канарчетата Лъчезар Балтанов. Това ще е втори престой на Генчев начело на Ботев след лятото на 2023 година. За последно той бе начело на столичния Локомотив. Какво каза при представенето си Станислав Генчев? Чуйте сега. Записа го колегата от Радио Пловдив Йордан Данчев.
2: Това, което искам да кажа, че за мен и моят екип е изключително голяма чест и отговорност да станем начало на отбор като Ботев Пловдив. Ще работим усърдно и ще дадем всичко от себе си, за може Ботев Пловдив да постигне своите цели. Искам да благодаря и за гласуваното доверие, защото все пак не е лесно да се избере треньор за такъв голям отбор. От тук нататък ни предстои много работа. Заедно с Лъчо започнахме още днес доста неща да обсъждаме по селекция, лагери, които трябва да се направят много бързо, за да може отбора да изглежда така, както на всички не си иска, именно отбор с манталитет, отбор, който да тъпа победи и да радва нашите привърженици. Разговорите и преговорите не мога да кажа, че се продължили дълго, по-скоро бързо се разбрахме, защото имаме общи виждания и цели. Ботев Пловдив трябва да се бори за високи цели, да играе в Европа. Всички ще направим каквото е необходимо, за да може тези цели да бъдат изпълнени.
3: При предишното си пребиваване тук имахте известен проблем както с ръководството, така и с феновете. Какво бихте искали да им кажете при завръщането си на стадион Христо Ботев?
2: Първо ще я поправя, тогава с феновете не съм имал никакъв проблем, защото през всичките мачове те стояха за гърба ни, въпреки лошите резултати и слабото представяне. През целият този период феновете стояха зад нас, защото те могат да преценят, когато един човек работи честно и със сърце за отбора, въпреки че резултатите не бяха добри, хората стояха зад нас. Това какви проблеми сме имали с предишното ръководство, не искам да се връщам назад, защото това е период, в който аз загубих от реномето си за това, че съм 6 мача без победа, но в същото време пък това беше един безценен урок за мен и за тези 6 мача аз научих много повече неща, отколкото примерно за 8-9 месеца престой в Крумоград, защото имах много добри успехи, там имах страхотен колектив и хора, но урока, който получих в Ботев Пловдив, ми помогна изключително много да израсна като тренера.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Продължаваме с футбола в предаването, защото тази вечер очите на футбол на Европа ще бъдат насочени към Лайпциг, където Кристал Палас и Райо Великано ще се изправят един срещу друг в исторически финал в Лигата на конференциите. За двата клуба това е златна възможност да запишат имената си в пантеона на европейските клубни турнири и да спечелят първи голям международен трофей в своята история. Кореспондентът ни в Лондон, Веселин Пълнов, информира за подготовката на Кристал Палас.
2: Тази седмица ще даде отговор на един голям въпрос, свързан с английския футбол. Ще спечелят ли английските клубове всичките европейски турнири? Астън Вила вече стори това, спечелвайки Лига Европа, като надигра убедително Фрайбург с 3-0. Тази вечер Кристал Палас има възможност да спечели Лигата на конференциите в сблъсък с Райо Валекано. А в събота е битката при най-реномираните в Шампионска лига, където Арсенал ще мери сили с миналогодишния шампион Пари Сен-Жермен. Нашето внимание обаче сега ще бъде насочено към финала за Лигата на конференциите в Лайпциг, където феновете на Кристал Палас вече дебаркираха с нощи и създадаха доста ядове на германската полиция. Но за това малко по-късно. Отборът от Лондон иначе играе за първи път на европейски финал. Треньорът на Орлите, Оливер Глазнер, вече декларира, че днес ще бъде най-добрият ден в историята на Палас и дори ще засенчи триумфа на отбора за купата на английската футболна асоциация миналия сезон. Както известно, победителите от финала тази вечер си осигуряват място в Лига Европа през следващия сезон, така че залогът е голям и не е просто спечелването само на купата. Това ще бъде и последен мач на австриеца Глазнер, който ще напусне Лондон, и то, както е видно, след вероятно най-важния мач до сега в историята на този клуб. Подготовката на Палас за финала не мина без няколко инцидента, сред които контузиите на много важните за отбора Адам Уортън и Крис Ришардс. И двамата получиха контузии на глезени в мачовете срещу Брентфорд и Арсенал във Висшата лига. Глазнер каза на пресконференцията си преди мача, че не може да каже дали те могат да започнат мача или не, но са били на разположение за последните тренировки. По думите на треньора, всичко ще зависи какво ще каже медицинският персонал в последния момент. Има все пак повод за оптимизъм, защото Уортън и Ричардс тренират с отбора, а не индивидуално, което предполага, че са във форма. Интересно е, че Глазнер включи сред пътуващите Шейк Докур и Един Кетя, които не са в състояние да играят, но явно треньорът иска те да преживеят финала със съотборниците си. Даниел Муньос и Тарик Мичел се очаква да са по крилата. Ако Адам Уортън е в състояние да играе, той ще си партнира в халфовата линия с Дейчи Камада. Въпреки че Еван Гесан се завърна от контузия, Глазнер със сигурност ще предпочете Йереми Пино вляво от централния нападател Жан-Филип Патета. Най-силно играещия тази година Исмаил Асар, който вероятно ще спечели и наградата за играч на турнира, ще бъде отясно в нападението. И накрая малко за събитията в Лайпциг. Полицията в германския град съобщи, че 60 фенове на Кристал Палас, определени като явни нарушители на реда, са получили заповед да напуснат центъра на Лайпциг, а двама са били арестувани след сблъсъци между привърженици на Орлите и на Райо Валекано. Двама служители, един от федералната полиция и един от държавната полиция, са получили леки наранявания по време на сблъсъците с двете групи фенове. Двете агитки са се замерили с бутилки, билени чаши и мебели от кръчмата, където са станали безредиците. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: След Веселин Пълнов, сега нека да разберем кой е Райо Валекано или само Райо от мадридския квартал Ваякас и какви са неговите шансове в матча до вечера. Това сега ще ви разкаже кореспондентът ни в испанската столица Елисавета Шидерска. Ели, здравей!
3: Здравей, Боби! И щом кметът на Мадрид твърди, че Райо Валекано е първият отбор на управлявания от него град, трябва да му вярваме задължително, въпреки че испанската столица притежава, уважаеми слушатели, знаете, 15-кратен шампион на Европа, Реал Мадрид, плюс Атлетико, Хетафе и втородивизионния този сезон Леганес. Хосе Луис Мартинес Алмейда, кмет на Мадрид, пристигна рано тази сутрин в Лайпциг, за да подкрепи финалиста в Лигата на конференциите, и първото нещо, което заяви пред очакващите го там журналисти, вече се чувства супер горд с отбора от бедния квартал Ваека, способен да защити честта на целия испански футбол, не само на мадридския, защото е единственият с шанс за евротитла тази година. Със същите силни емоции говори и пред медиите президента на Райо Мартин Преса, потвърдил онова, което любителите на тази игра знаем отдавна, че днешният ден е най-важният в историята на ръководения от него клуб, който, припомням, е на цели 102 години. Главният администратор на испанския финалист призна, че съвсем не успял да спи от вълнение тази нощ и че малкото, което е сънувал, било свързано с случилото се преди 15 години, когато във ВАЕКА се подготвяха да обявят фалита на своя футболен клуб. Цяло чудо е, че през 2026 същите тези фенове, които плачаха тогава, днес ще гледат своите в битка за европейски трофей, подчерта дебело Мартин Преса, като не забрави да отбележи, че 80% от съдружниците на отбора ще присъстват на живо на стадиона в Лайпциг, защото освен беден квартал, тази общност и е малка на брой. 2200 км разделят испанската столица от германския град Домакин и за голямата част от зрителите икономическото усилие да присъстват на живо ще коства не една или две безсънни нощи, работейки на две места, за да покрият разходите по това пътуване. Столичният клуб също не живее в ухолство, припомня днес и вестник Марка, слагайки етикетът най-бедния в елита и подчертавайки, че стадионът в квартал Ваекас съвсем не от онези, с които клуб, град, пък да не говорим столица, би се гордял. С започващия след малко финал срещу Кристал Палас обаче ситуацията на Райо може драстично да се подобри, Боби, защото освен спечелените до момента близо 15 милиона евро от участието си в лигата на конференциите, испанците могат да прибавят още 3 милиона, ако успеят да надвият свой английски съперник. Туста може да бъде и сумата, която ще дойде от новия договор за телевизионни права от следващия сезон, в който отборът на Иниго Перес ще влезе със съвсем различен и доста по-висок от настоящия коефициент. Отваряйки дума за наставника, ще добавя за пореден път, че Иниго Перес е най-младият треньор в испанската първа дивизия със своите 38 години и всички футболисти от ръководени от него тим искат той да продължи своята работа, което ще означава, че ще има преговори по неговия договор. Въпреки че Кристал Палас е големият фаворит за спечелване на титлата, само за пример давам, че има 5 пъти по-голям бюджет от този, който имат испанците, то общо 11 000 привърженици на Райо, дошли от Аржентина, от Нью-Йорк, от Токио, от Мадрид, ще подкрепят своите наживо в Лайпциг. Като фен номер едно, Боби, безспорно е съдружник номер едно. Казва се Рафа Гаридо, който със своите 89 години за нищо на света, каза, не би пропуснал финала. Първият в 102 годишната история на клуба, който потвърди наживо от Германия в обедните новини на местната телевизия Телемадрид, че цитирам, Райо е най-добрият отбор както на тактическо, така и на състезателно ниво. Тактиката за спечелване на този финал на треньора Перес обаче е следната. Трябва да направим точно копие на онази игра, която правехме като деца голямото междучасие. За целта Иниго ще разчита на своите най-будни съученици Сирич, титулярите от винаги начело с капитана Оскар Валентин, голмайстора Алемао, вратаря Патая, чието име Боби в превод означава буквално питка. С това последното сравнение мисля, че става ясно, че пепеляшката в турнира Лига на конференциите съвсем няма да сдаде своята тиквена колесница без битка, поне до полунощ, когато се очаква започващият в 22 Кристал Палас Райо Ваекано да приключи, Боби.
1: Благодаря, Ели Шидерска от Мадрид. Независимо, че Кристал Палас е с доста по-голям бюджет, то очертава се един равностоен двубой тази вечер от 22 часа на Red Bull Arena в Лайпциг. Капацитета на стадиона 47 800. Не се съмнявайте, че ще бъде изпълнен до края.

0: Морето на финала.
1: Началеният Михаел Валгрен спечели 17-ти етап от колоездачната обиколка на Италия в генералното класиране. Няма промени. Начало продължава да бъде друг дечанин, Йонас Вингегор. Той запази актива си и преднината си пред втория Феликс Гал от Австрия от 4 минути и 3 секунди. Сребърната медалистка от Европейското първенство по карате в Франкфурт, Теодора Цанева, и треньорът и Боянка Стефанова, както и президентът на Федерацията по карате Николай Цанев, се срещнаха днес с журналисти след успешното представяне на нашите на шампионата в Германия. В категория до 50 кг кумите Теодора Цанева отстъпи единствено пред харватката Ема Сгардели, а днес обяви, че разочарованието и от второто място вече е минало. Записа е колегата Петър Ненов.
2: Искам да благодаря на Федерацията за подкрепата и за подготовката, която ни осигури. Не почувствах никакви липси в интерес до мен. Искам да благодаря на всички хора, които бяха до мен през целия път на подкрепата. И не на последно място да благодаря на моята тренерка Бяна Стефанова, без която нямаше да се представя по този начин. Първо, подготовката беше много тежка и дълга. Отидох с една цел, тя беше да дам всичко от себе си и да се представя по най-добрия начин. Играх среща за среща, матч за матч, без мисли до къде ще стигна. Просто да дам всяка среща най-доброто от себе си. А за финала, първите емоции, които изпитах след срещата, бяха тъга, яд и само предлагата ми наша мисълта за това, че съм се провалила. Но сега някакво ми след това осъзнавам, че всъщност това, което съм постигнала, е наистина голямо. И се радвам за опита, който успях да извлека от това състезание, тъй като аз съм една от най-младите участнички всъщност в категорията. И че успях да се изпича с още едно ниво. Ами истината е, че през първите 4 срещи, които бях в първи финал, аз още бях изключително спокоен, защото в принцип много се направим от очакване на всичко, но бях много спокойна. За финала също бях много спокойна. Успях да обележа първата оценка, след което изгубих фокус. Мисля, че това беше грешката. Не можах да остана концентрирана, след което тя поведе с 2-1. И оставаше още минута и половина. Много време, за да обърна мача, но паниката в мен наделя и ги усетих като 15 секунди, в които просто скачах и не можах да успея да направя.
1: Чуйте сега и президентът на Федерацията ни по карате Николай Цанев.
3: Ще върна малко годините назад, тъй като аз също имах нещастието да съм вице-европейски и вице-световен шампион в моята спортна кариера. И за пореден път трябваше да живеем загубата на финал, на голямо първенство, за радост, нали, от по-голям ранг за мъже. Да, смесени са чувствата, въпреки че сме много горди. Спомням си какво е било преди. Спомням си последното европейско първенство миналата година, на което Теди имаше изключително мал шанс да излезе без треньор и да загуби първа среща. И зная как преживява всичко това, тъй като европейското първенство миналата година беше квалификация за световното и тя трябваше да мине наистина през много жестоки квалификации. Успя, класира се за световното и някак си чаках с нетърпение това първенство на Стария континент за мъже и жени, за да се докажем, да покажем на какво сме способни. Както споменава тя самата, една от най-младите, най-перспективните състезателки. Общо взето няма фаворит в категорията, която тя да не е побеждавала в Премиер лиги или по други турнири. Относно подготовката, направихме всичко възможно, ръководството лично да не липсва на нашия отбор. Той е млад отбор, споменахме няколко пъти в предишните ни визити и тук. Ще наблягаме на изключително млад отбор на 18-19 годишни. Тя е една от най-възрастните, скоро навърши 20, а пък е една от най-опитните и най-възрастните в отбора. Така че надявам се, че всичко е пред нас. Надявам се, че това, което не ни е достигнало от този път, в най-скоро време Теди ще може да го реализира и ще се скачи на най-високото стъпало. Исторически резултат, както казвате, между другото, аз също се чувствах изключително спокоен, тъй като в първия такъв резултат в нашата история на Стублева, аз се изведох на финала като треньор и си спомням какви емоции преживях тогава. Сега като президент може би цялата тежест е паднала на треньорката на Бояна Стефанова и бях изключително спокоен, така че доволни сме, радваме се на резултата. Малко ни е яд, че не успяхме да подобриме постижението, но пък всичко е пред нас и съм сигурен, че ще реализираме потенциала на този млад отбор, както и на тези частности.

0: на финала.
1: И сега към шахмата, защото в Батуми днес партиите от третия кръг на първенството по класически шахмат за жени, континенталното първенство. Теодор Черешев анализира представенето на българките. Тело.
2: Добър вечер. Този трети кръг завърши с три победи на нашите шахматистки, две равенства и една загуба. Най-авторитетна беше победата, между другото, трите победи странно бяха постигнати с черните фигури, а най-авторитетната сред тях е една Надя Тончева, която победи първата по стартов рейтинг, с най-висок рейтинг шахматистка, гъркинята Ставрила Цулакидо, на 39-я ход. Гъркинята спечели пешка в дебюта във френска защита, но допусна груба грешка на 19-я ход. Тончева видя шанса и с жертва на фигура бързо стигна до печеливша позиция. Размени двата си топа за дабата на Цулакидо. Имаше и 20 минути повече за мислене след 22-я ход. И накрая с дама срещу топ и офицер беше вече въпрос на техника тя да спечели и го направи. Гъркинята се предаде на 39-я ход. Другата победа постигна Нургил Салимова срещу съотборничката си. Има и такива чудеса в жребия. Тя трябваше да играе срещу Белослава Кръстева. В редкия дебют от казан гамбит Бенкю до 30-я ход всичко вървеше равно, когато една неточност на Кръстева позволи на Салимова да вземе инициативата. След контролата на 40-я ход, тя спечели пешка, после още една, размениха топовете и въпреки, че разноцветни офицери имаше на дъската, все пак Салимова бе с две пешки повече на дъската и спечели на 68-я ход. Очаквана победа на Гергана Пейчева срещу 15-годишната арменка Ани Нахапетян на още в дебюта и с без никакви проблеми тя успя да спечели

0: пак с 8 години по-възрастна. Габриела Антова, която до този момент беше с 2 победи, направи реми с белите фигури срещу поликинята Моника Сучко. Моника Сучко на 48 години. Вече имаше известно дебютно преимущество нашата състезателка, но беше недостатъчно да играе за победа и се стигна до реми на 32-я ход. Реми постигна и 16-годишната Анжелика Ненова срещу полекинята Мартина Староста, Староста, която загуби в предишния кръг от Нургил Салимова в испанска партия. След 20-я ход Ненова се възползва от няколко слаби хода на полекинята, доби сериозно преимущество, много пропиля с грешен 38-ми ход. Последваха два слаби хода и на двете до контролата, след това нови грешки и накрая Ненова беше принудена да направи реми с вечен шах на 51-я ход. Единствената загуба беше на Виктория Радева с черните фигури срещу деветата по стартов рейтинг германката Динара Вагнер в отказан дамски гамбит. След 40-тия ход Радева беше принудена да жертва кон за две пешки и на 49-тия ход се предаде. Така три наши състезателки продължават без загуба с по 2.5 точки. Антова, Тончева и Салимова. За предаването на финала Теодор Черешев.
1: Благодаря, Теодор Черешев. Сега ще преминем към едно друго първенство на континента, друго европейско първенство, но то е у нас във Варна. По художествена гимнастика, знаете, вероятно, първи ден на шампионата и злато за България. Но повече подробности за тази приятна, радостна новина сега от Кристина Иванова. Криси.
2: Добър вечер, Боби. Добър вечер на слушателите на финала. Не можеше по-прекрасно да започна това европейско първенство тук в Варна. Само да кажа, че това злато е историческо, защото за първи път нашите момичета печелят европейска титла в отборната надпревара при девойките на европейско първенство. Тияна Алекова, Александра Петрова, Дея Милова, това са героите на днешния ден, донесоха първо злато за страната ни в тази дисциплина, след като наистина изиграха впечатляващо своите композиции, събраха най-висок сбор от точки. Сребърните медали останаха за момичетата от Украина, а бронзът заслужиха тези от Израел. В челното класиране се наредиха още Грузия, Русия и Беларус, това е челната шестица. Отборното състезание при девойките е част от програмата на шампионатите на Стария континент от 2006 година и в началото се провеждаше всяка година от 2017 през две години в началото, сега за ежегодно. До този момент България имаше 5 бронзови отличия, но никога не сме стигали до сега до златните медали. Дебют за тези три момичета на шампионат на Стария континент и въпреки всичко те наистина показаха много смелост, много самочувствие и много стабилност. Единствено Александра Петрова допусна две грешки в изиграването на съчетанието си с топка, за което получи и по-ниска оценка, но пък те Милова и Сияна Алекова успяха да компенсират с наистина прекрасни изигравания. Върху Дея тегнеше по-голямата отговорност, защото на нея бяха поверени две съчетания. По регламент трябва да се играят 4 между една и 4 гимнастички. Дея си представи съчетанията с бокалки и с лента по изключително впечатляващ начин, за което, разбира се, получиха и високите оценки. Сияна Алекова също се представи блестящо с образ и мога да кажа, че може би и нейната отговорност не беше по-малка, защото е много трудно, когато играеш само един единствен уред и след това няма да имаш право, ако сбъркаш, да поправиш тази грешка. Да, освен европейската титла в отборното, България утре ще има участие в 3 от финалите. Единствено в топката заради грешката на Александра няма да имаме участник в финал, но това е състезание, всичко се случва, а и когато всичко завършва добре по този прекрасен начин, не може да се сърдим и нямаме право да се сърдим на тези момичета. Тате Емилова влиза в финалите на лента с най-висок резултат от квалификациите. Влиза и в финала на бухалки с трета оценка. Татяна Алекова се класира сред най-добрите 8 на Обърт с втори по сила резултат. Така че девойките може да ни зарадват с още 3 медала утре от финалите на отделните уреди. По регламент при девойките сред първите 8 може да се класират само по една гимнастичка от нация. Утре обаче започва над преварата и в при жените. Квалификации с обръч и топка, където, разбира се, най-големите ни надежди са свързани с Киляна Николова и Ева Брезалиева. Те играят в поток F. Това означава от 15 часа и 20 минути до 16:20 и се надявам наистина да представят добре композициите си. Утре са квалификациите с обръч и с топка, в петък квалификации с бухалки и лента, след които първите 20 отиват да играят в първата част на многобоя топка и обръч, а 10-те след тази първа част на многобоя ще изиграят и втората част с бухалки и лента, когато ще се определи шампионката в многобоя. Малко сложен регламент тази година на Европейското първенство. Иначе утре има и официална церемония. Очакваме министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов да дойде тук във Варна. И след тази церемония ще са и финалите при девойките на отделните уреди. Сега да предлагам на нашите слушатели да чуят какво казаха, след като приключиха участието си в техния си поток днес, по-рано през деня, героите Александра Петрова, Сияна Алекова и Тея Емилова.
3: Усещането е много различно. Народна публика много е вълнуващо. На мен лично много ми хареса. Това е за нас първо европейско, първо голямо състезание. Надяваме се да имаме възможност утре също да покажем още по-добри изпълнения от нас. И беше уникално.
4: Тея, отговорността на теб беше още по-голяма, защото ти игра две съчетания. Страхотни изигравания, страхотни оценки получих.
3: Благодаря. Усещането да и повежда мен два уреда. Наистина много отговорно. И се надявам да още по-добре да ги изиграя.
4: Не се получиха като че ли нещата, но това го има в спорта. Вълнението ли беше повече? Не можа да овладееш емоциите.
3: Аз лично знам кога се притеснявам и сега нямах никакво притеснение. Аз обичам много да има публика, обичам да ми се пляска, да ми се вика. Просто не беше присъдно и не ми беше момента.
4: Вие се готвихте целенасочено за това състезание. Това беше целта ви. Като конкуренция, изключително много отбори, изключително много състезателки. Ще успеете ли да задържите първото място?
3: Надяваме се. Ние гледаме нашата си работа, ние да изпълним нашите съчетания и каквото стане, каквото е писано, това ще стане.
4: Ако, дай Боже, влезете на финалите, което по всяка вероятност ще стане, утре нов ден, доколко ще успеете наистина да овладеете емоциите от това добро представяне?
3: Днес е за днес. Всеки друг ден е нов и почваш от начало абсолютно всичко. Не мислиш какво е станало на миналия ден и се опитваш всичко да е по най-добрия начин.
4: Видяхме госпожа Раева, че дойде при вас. Какво ви каза?
3: Каза, че е доволна.

Започнахме с футбол. С футбол и ще завършим предаването. Общо 25 национали тренираха в третия ден от лагера на държавния тим на страната ни по футбол. Единственият отсъстващ към момента е халфа на Локомотив Пловдив Ефе Али, който е ангажиран с клубния си тим за баража срещу Лудогорец за участие в Лигата на конференциите. А Али е единственият дебютант национална тим за предстоящите двубой срещу Черна гора на 1 юни и срещу Молдова на 5. След 2 години и половина в тима се завръща Патрик Габриел Галчев, който заедно с Лукас Петков имаха среща с представители на медиите. И двамата да се обединиха около мнението, че победите в двата матча са задължителни, а когато става дума за България, не може да има оправдания като умора в края на сезона. Селекционерът на България Александър Димитров е без доста футболисти, които се смятат за основи и на които вероятно ще разчита за мачовете в Лигата на нациите през есента. Това са капитанът Кирил Дъспотов, Илия Груев, Филип Кръстев, както отскоро и вратаря Димитър Митов. Въпреки това Димитров се надява, че в срещите в понеделник и петък новите лица ще докажат, че заслужават мястото си в представителния отбор на България, а гръцка бригада ще ръководи първи от тези два мача, домакинството на Черна гора, на 1 юни от 19 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив. Така приключваме днес, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Приятна и спокойна вечер!

0: Horyzont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Критични са битовите условия в многопрофилната болница в Трявна, след като градушката преди две седмици нанесе сериозни щети по покрива, а последвалите проливни дъждове са наводнили етажите на здравното заведение. От общината настояват държавата да изпълни подписаното споразумение за ремонт на сградата, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: Проектът за ремонт и саниране на болничната сграда в Трявна е в обхвата на инвестиционната програма за общински проекти и кметството е подписало споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отпускане на финансиране. Избран е изпълнител, но средствата не са преведени, обясни още след градушката причинила множество щети в района кметът Денчо Минев. Той настоява за спешно решение, тъй като след последните валежи етажите на здравното заведение били наводнени, като най засегнати са клиничната лаборатория и поликлиниката към многопрофилната болница. Ако течовете продължат, има опасност дейността да спре. Предупреждава директорът на здравното заведение доктор Татяна Станчева, според която лошите условия застрашават здравето както на персонала, така и на пациентите. За новините Велина Махлебашиева.
1: Столичната община представи София Туго, новото мобилно приложение, чрез което превозните документи за градски транспорт могат да бъдат интегрирани в приложение на мобилния телефон. Кметът на София Васил Терзиев отбеляза.
3: Целта ни е една – да направим една наистина добре работеща система с удобен, сигурен градски транспорт, с удобни услуги, които стъпват върху това, което ние имаме като мрежа, за да можем наистина да дадем на софиянци и на гостите на града изключително добро изживяване и да могат да се придвижват лесно.
1: Европейската комисия предложи нов регламент за мобилните спътникови услуги в Европейския съюз, който да замени действащия режим след изтичането на сегашните лицензи през 2027 година. Идеята е управлението на частотната лента от 2 ГГц да се централизира на европейско ниво, вместо разрешенията да се издават по-отделно от всяка страна членка. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Според комисията, сателитната свързаност е ключова както за сигурността и отбраната, така и за осигуряване на интернет в райони без наземно покритие. Предвижда се една трета от частотната лента да бъде предназначена за правителствени и военни комуникации, а останалите две трети за търговски услуги, включително директна връзка с смартфони и устройства без нужда от наземна мрежа. България е сред страните членки, в които правата за използване на частотната лента вече са разширени както за сателитни, така и за наземни компоненти, което позволява интегрирани мобилни сателитни системи, отбелязва комисията. Същото се отнася и за Кипър, Германия, Гърция и Португалия. От Брюксел изтъкват също така, че в Европейския съюз съществуват различни национални режими за разрешаване и контрол на мобилните спътникови услуги, което води до регулаторна фрагментация и затруднява развитието на общ европейски пазар. Предложението е част от по-широката стратегия на Европейския съюз за технологичен суверенитет и развитие на европейската система IRIS-2 за защитени спътникови комуникации. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Унгарският премиер Петър Мадяр ще бъде в Брюксел утре в един и същи ден с българския си колега Румен Радев. Това става ясно от съобщение на НАТО. То гласи, че генералният секретар на пакта Марк Рюте ще приеме Мадяр в официалната си резиденция утре след обяд, а часове по-рано ще приеме и българският премиер Румен Радев. До последно от Брюксел не съобщаваха точна дата за посещението на унгарския премиер в Брюксел. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
5: През нощта времето ще е ясно със слаб югозападен вятър. Утре вятър ще се ориентира от северозапад в източна България от север и североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като най-интензивни ще са явленията в централния и в източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, започва предаването Време за живот. Слушате ни само по Хоризонт. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Елен Ангелов е редактор на предаването. Аз съм Радослава Топалова. И днешното издание на Време за живот решихме да започнем с един от най-големите хитове на 90-те години, а именно Stupid Girl на Garbage, който ще имаме възможността утре да гледаме наживо в София. 28 май. Шърли Менсън и компания излизат на сцена с нов албум и култови хитове от 90-те до днес.

предаването Време за живота. В него вие ще може да слушате още много музика. А също така отново сме подготвили разговори с интересни събеседници. Първият такъв ще бъде с Александър Киркиев, създателят на Chili Hills Farm, който се е погрижил за това децата да посрещнат празника си на 1 юни в една интересна и предизвикателна атмосфера, защото в Chili Hills Farm ще има организирани градински работилници, всяко дете ще може да посади растения, зеленчук или пък люта чушка. Очевидно ще има и такива предизвикателства за децата. Какво ще можете да очаквате? Ще разберем след малко от Сандо, който ще се включи в ефира на Хоризонт. След това продължаваме на тема 1 юни, защото децата ще станат конни полицаи, пилоти, моряци, и то в сърцето на София. Предстои Kids Expo София 2026 година. Това е второто издание на международното изложение, което ще започне от 29 май на площад Александър Невски и ще продължи до 1 юни с вход свободен за всички посетители. Повече за събитието и за това какво ще можете вие с вашите деца да откриете там, ще разберем от Мариама Талов. В края на първия час, броени минути буквално след снимките на вече започналото музикално реалити Гласът на България, ще включим музикалният продуцент и китаристът Ангел Дилгеров, дни след като се завърнаха в България след грандиозния концерт на примата на българската музика Лили Иванова в зала Олимпия в Париж. Какво ще сподели той, какво ще разкаже пред вас и пред нас, ще разберем малко по-късно. А след новините в 21 часа ще се потопим в музиката на Джо Кокър, който преди броени дни трябваше да има своя рожден ден, но знаете, през 2014 година на 70 годишна възраст Джо Кокър почина в дома си, където е живял през последните 20 години. Решихме с Елена да слушаме музика от негов лайв албум, записан през 1989 година, 5 октомври, издаден през 1990. Ще чуете едни прекрасни изпълнения на Джо Кокър. Останете с Време за живот след малко, включването и на Александър Киркчев от Chili Hills Farm.

0: Предаването Време за живот, слушате ни по Хоризонт. Александър Кюркиев, който преди време каза, че лютото преминава в нови измерения през последните години. Очевидно и празнуването на Денят на детето също може да мине през нови измерения и да има интересни предизвикателства за децата. Всъщност, Chili Hills Farm отдавна вече отвори вратите си не само за любителите на лютото, ами и за децата, които да могат да се докоснат отблизо до природата, да видят какво е да се създават култури, какво е да се влага в труд, в отглеждането на различни растения, които всеки ден да наблюдаваш как стават все по-големи до момента, в който започнат да раждат и плодове. Нещо, което е изключително важно, да поддържаме връзката на децата с природата. Е, такова нещо ще бъде и на 31 май. По този начин децата, които са любопитни към създаването и отглеждането на различни растения, ще имат възможност да започнат да празнуват 1 юни. 31 май, Chili Hills Farm отварят градински работилници специално за децата. Това ще бъде техният подарък към тях. И сега, инициаторът на всичко това и създателят на Chili Hills Farm, Александър Кюркиев Сандо. Здравей, Сандо! Поздравления.
1: Здравейте!
0: Поздравления за страхотната инициатива. И сега трябва обаче ти да ни въведеш в това какво да очакват родителите и децата, които ще бъдат с тях.
1: Ами, първо искам да кажа, че много добре го описахте. Точно това, което описахте, е това, което ще правим. Наистина, това, което забелязваме през последните няколко години, е, че има огромен интерес от семейства и най-вече деца при нас. И опита ни за последните две години показа, много деца минаха през нас, да бъда откровен, много училища, много групи, детски градини и фокусът винаги е бил върху това да им дадем някаква добавена стойност на нашето място. Разбира се, че имаме детски кът, където могат да тичат на воля и всичко останало. И имаме сега и зоокът, за който ще кажа след малко, но това, което ние много държим да дадем на децата е точно знанията за това откъде идва храната, как може да си посадиш една семчица и да береш плодовете на твоя труд след месеци. И това е което ще се случи. Ще имаме градински работилници за деца, ще имаме супер много активности. Ако искаш, мога да ги изреда.
0: Да, с удоволствие.
1: Да. Ще имаме едно куче, много интересно, кучето Бела, което е Яна, която е с кучето Бела. Това е супер яка атракция, защото сближава децата с кучетата. Ако има деца, които имат страхове към животните, тя има изградена методика за работа с деца и животни. Кучето Бело е един голден ретривър, който може да го гушкат децата да играят с него на воля. Така че ще имаме този кът. Ще имаме нашите работилници, разбира се, зелени работилници, две през целия ден, където ще имаме над 25-30 деца във всяка една работилница, където ще им обясняваме откъде произлизат зеленчуците, как ги съдат, не идват, разбира се, от супермаркетите, идват от семенцата, ще им раздадем семенца. Нали, всичко ще е през призмата на лютото и нашата тематика, концепцията на Chili Hills, но няма задължително да бъде всичко люто. Ще им дадем да съдат домати, краставици, тиквички, всичко, което те искат. Така че това е доста интересно за децата. Правили сме го последните две години и е огромен хит сред тях. Ще имаме, както казах по-рано тази година, една от основните атракции на нашата ферма е нашия зоокът. Имаме едни мини козлета, това са едни холандски джуджета козлета, които са изключително сладки. Те са бандата на Chili Hills. Може да ги видите. Всяко едно си има на люта чушка, разбира се, и собствения характер. Ще имаме всяки други забавления. Имаме конкурс за рисуване, където ще им задем на децата. Има огромна дълга маса, на която те ще могат да отсветяват книжки и да рисуват, разбира се, люти чушки, нашите супергерои, на които сме направили едни много яки книжки за рисуване. Специални детски менюта, имаме един огромен басейн с топки, което е супер забава за по-малките. Въобще доста сме се погрижили децата да се забавляват при нас.
0: Имам един въпрос. Той е малко по-личен. Ти имаш дъщеря. На какво се учиш ти от нея? Наблюдавайки я, как тя реагира на всичко това, което се случва покрай вас, виждайки всичко това с разсадите, лютите чушки, хората, които идват, хората, които искат да засаждат, виждайки и перипетиите, през които минавате, не винаги нещата се случват по най-добрия начин, защото все пак говорим за растения, за комуникация с времето, природата, да, те могат да бъдат защитени. Но въпреки това, на какво се учиш ти от твоето дете, докато то се учи на това, което вижда от теб?
1: Ами, интересен ти е въпросът, но тук искам да забележа едно нещо. Нали, знаете, че децата искат да бъдат различни от нас. Тоест всичко, което правим ние, тя казва, че не е интересно. В същия момент, обаче, тя е изградила още от много малка точно тези познания. Аз помня, ние сме били в нейната детска градина, където сме съдирали чушки с нейните приятелчета деца от детската градина и всяко едно беше толкова възхитено от това да засади собственото си семце, да сложи собственото си име на всяко едно растение, да си го отглежда и си го полива в продължение на 3-4 месеца. Много се радвам, че дъщеря ми израства в тази среда, защото колкото и да се прави на безразлична, всъщност тя наистина оценява това, което имаме. И пък ние с майка и Боряна изключително сме горди и се радваме с това, че сме създали среда, която е природосъобразна и дава на детето ни точно това, от което аз мисля, че всяко едно дете има нужда.
0: Кои са въпросите, които най-често децата задават, когато са идвали при вас във фермата?
1: О, повечето са, разбира се, свързани с люти чушки. Колко е люта тази чушка, може ли да опитам най-лютата и така нататък. Но има децата, много се интересуват откъде и как растат растенията. Ние се опитваме да им... много интересни въпроси има от рода. Например, ние имаме български морков люта чушка, както много хора знаят, които отглеждат чушки или които се интересуват.
0: Така.
1: И децата си мислят, че е морков. И те си мислят, че чушката расте навътре в почвата. И като тръгнем да им обясняваме, те са наистина изумени. Показваме им, ние, както може би знаете, имаме във фермата и единствения музей на лютото в Европа, който е изключително интересен за децата, защото ние правим такива чили турове вътре в самия музей, където имаме експонати, имаме над 140 сорта люти чушки, плюс че имаме много информационни табели, където сме засегнали абсолютно всички аспекти на лютото, така че децата могат да ги разходиме вътре, да им разкажем как работи лютото, как работи върху организмът и че е болка, ама тя отминава, и това наистина грабва техния интерес.
0: И всичко това ще се случи на 31 май, като часовете на провеждане са от 11 часа и от 15 часа. Работилниците са безплатни до запълване на местата. Има ли все още места?
1: Има места, записаното ще става на място. Няма да оставим никой, който се интересува без да участва в работилниците, така че да не се притесняват хората. Отваряме в 10. Тази година сме го нарекли празник на детето, не ден на детето, защото ден на детето е на първи понеделник, така че решихме да е неделя, така че хората да дойдат на свобода и на воля. Ще е страхотно време, ще е голяма забава и това го знаем със сигурност, защото вече 2 години провеждаме този ден, празнуваме и при нас е пълна лудница, децата супер си кефат.
0: Благодаря още веднъж на Александър Кюркиев Сандо от Chili Hills Farm. Разбрахте, на 31 май ще има едно истинско прекрасно люто парти за децата.

0: Предаването Време за живот продължаваме с предложения за интересни събития, които да привлекат вниманието на децата. И сега ще се насочим към... Мислено ще се насочим, защото все още тече подготовката към площадът около храм паметника Александър Невски, защото от 29 май до 1 юни там ще се състои второто издание на Kids Expo София. Изложение с дългогодишна история в европейски мащаб и с милион на посещаемост ежегодно. Испанският формат е примерно с 40 годишна традиция. В България ще се състои второто такова издание. Благодарение на една млада дама, Мариам Талов, която е организатор на събитието. Тази година може би ще успеят до някъде, или знам ли, може и напълно да успеят да помогнат на децата да се насочат в професиите, които биха искали да изберат или опознаят, защото ще могат да се превърнат в конни полицаи, в пилоти, в моряци, в пожарникари и спасители. Знаете, децата много често, когато ги попитаме какви искат да станат, често всъщност професиите, които избират, са точно такива, без значение дали след 20 години ще продължат в тази посока, но пък това са едни от професиите, които предизвикват наистина голям интерес в тях. В това каква е мисията на Kids Expo София, ще говорим сега и с Мариам Талов. Здравейте и се радвам, че се съгласихте да се включите в ефира на Хоризонт, имайки предвид, че сега тече усилена подготовка по изложението.
1: Благодаря ви и аз за вниманието. Тя подготовката тече от една година, но вече е доста усилена.
0: Сега на терен имам предвид.
1: Да, ние сме на терен вече. Започва да се изгражда и в петък вече очакваме абсолютно всички да дойдат на място и да се зарадват на това, което успяхме да постигнем и тази година и да се докоснат до целия, ние си го наричаме, детски свят.
0: И какво ще могат да видят децата, които миналата година не са били на първото изложение, но тази година ще са за първи път? Ще има и много такива, които ще повторят.
1: Истината е, че имаме доста нови неща. Това, което веднага ми хрумва, е, че тази година ще имаме и конна полиция, която, за съжаление, миналата година липсваше. Тази година имаме и гости от Северна Македония и Румъния, които също ще участват в експото. Има адски много изненади, които не искам все още да издавам. Затова трябва да дойдат на място. И имаме още нови изложители, които също не бяха миналата година, но идеята е да се разрастваме и да гоним мащаба на испанското изложение.
0: Една от атракциите, разбирам, че ще бъде симулатор на самолет. Какво ще представлява той? Може би ще се доближава до оригиналния такъв, на който то всъщност не е симулатор, ами при тях е тренажор, се казва, когато трябва да си осъществяват редовните тренировки пилотите на самолети. Но какво ще представлява този симулатор, който вие ще представите на децата?
1: Симулатора всъщност показва абсолютно, ако мога така да си изразя, едно към едно усещането, визуализацията на това да се качите в кабинката на самолета, тъй като това е школа, която обучава пилоти и този симулатор се използва от самите пилоти. Тоест, вие в реално време ще присъствате примерно до някаква дестинация и ще виждате абсолютно същото, което вижда един пилот в кабинката си.
0: Ще имате и културно-образователна програма, която ще включва представяне на различни детски школи, образователни организации и академии. Всъщност, какъв беше принципа, на който вие избирахте към кого да отправите покана, за да се включи в изложението? Каква е концепцията за тази година? Вие казахте един голям детски свят, който вие да представите. Да, светът на детето. Но той може да бъде необятен. Знаем какво въображение имат децата.
1: Точно това е и нашата идея, да го провокираме все повече като смятаме, че най-правилната позиция е когато дойдат и видят директно на място, докоснат се до идолите си, до хора, които до този момент може би те са се страхували от тях, научили са, срещнали са нови хора, които те може би не са предполагали, тъй като тук е изключително разнообразно, освен държавните институции, които много-много им благодарим, че ще присъстват отново и ни подкрепят напълно. Както казахте, има и много образователни платформи, академии, роботика, имаме финансова култура. Идеята на това експо, освен нали, че ни отличава от по-голямата част, да не кажа всички, че е напълно безплатно, е и това, че ние наистина искаме на едно място да съберем абсолютно всичко, което е свързано с едно дете от ранна възраст до тинейджерските години, както и да помогнат естествено на родителите, тъй като има изключително много информация и за тях. Но с времето ще ставаме все по-мащабни, ще има все повече неща.
0: Вие като организатор на такова събитие и също така като родител, какво за вас е много важно при организирането на такива събития, когато се осъществява комуникацията с родителите? Знаете, те все повече търсят помощ в интернет, допитват се до изкуствения интелект, който да им дава съвети за това как да възпитават децата. Постоянно се появяват видеа с психолози, детски терапевти, които също дават съвети. В един момент човек малко може даже дори да се изгуби в това море от информация и да малко да потъне в него.
1: То всъщност, дори аз като родител понякога потъвам, признавам си. Точно това е една от причините, които се връщам малко на предишния въпрос, че ние доста подбираме, за щастие имаме тази привилегия да може да подбираме кой да участва в изложението, защото на нас наистина е изключително важно хората, идвайки тук, да намерят смислена информация, истинска информация, да се докоснат от първо лице, ако мога така да се изразя, и да избягат от цялото това лутане и най-вече те сами за себе си преценяват и могат да, как да го кажа, очи в очи. Контактът е много по-различен, отколкото когато просто скролваш и наистина не знаеш всъщност това ли е моето, не е ли е, правилно ли е или не.
0: Имате и обща кауза с спешна помощ, заедно за нова линейка за столицата. В какво тя ще се изрази като действие по време на изложението?
1: Ами да, ние искаме децата да видят, че дори малките жестове имат огромно значение и поради тази причина с Центъра за спешна медицинска помощ в София решихме да се обединим и да направим

0: Да дойдат.
1: Кога? В колко часа?
0: И да се забавляват, защото тук може да научат същевременно и много, много интересни неща.
1: На 29 май отваря врати изложението, но в колко часа започва?
0: От 10 часа отваря до 19 всеки ден, включително и на 1 юни.
1: Кога ще могат хората да разберат каква сума е събрана за линейката, която искате да закупите? Предполагам, че много хора ще са с нагласата, че парите, които биха дали за вход, ще ги дадат именно точно в тези, ще ги дарят точно в тези кутии, но все пак каква ще бъде обратната ви връзка с всички онези, които ще са съпричастни към вашата мисия?
0: Целият процес ще бъде абсолютно прозрачен и ще стане непосредствено веднага след експото. Кутиите ще си бъдат запечатани и ние затова и обявяваме сумата и всяко нещо, всяко евро, така да го кажа, отгоре, да. Хората ще знаят на 100% къде отива и за какво.
1: Мариан Талов, организатор на Kids Expo София 2026 година, предстои второто издание, което започва на 29 май.

Предаваната Време за живот слушате ни само по Хоризонт. Разбира се, можете и онлайн чрез платформата ни binar.bg. Сега се връщаме няколко дни назад и това е неделя, 24 май, когато във Виена имаше гала, концерт, отбелязващ българската култура и музика. Също така и на 24 май беше вторият концерт на Лили Иванова в зала Олимпия в Париж. Ангел Диогеров, който е нейн музикален продуцент и китарист, вече 14 години работи с нея, казва: Лили Иванова е училище за артисти. От нея човек може единствено и само да се учи. Преди години, по време на концерта в Стара Загора, тя от сцената дари икона на музиканта по случай неговия рожден ден. На гърба ѝ е написала и собственоръчно специално пожелание за Ангел Диогеров. Нещо лично, което е между тях двамата. Имахме оговорка с Ангел Диогеров да го включим в ефира на Време за живот, но тъй като снимките на реалити формата Гласът на България в момента продължават и той сега всъщност няма как да се включи в нашия ефир, въпреки че го чухме, извини се, ние съответно казваме, че няма проблем и разбираме абсолютно всичко, но ще го очакваме да дойде в студиото следващата седмица и да разкаже повече за концерта в зала Олимпия. Припомням също така какво написа и Лили Иванова, която винаги е показвала уважението към музикантите, с които работи. Скъпи мои музиканти: Ангел Диогеров, Оги Енев, Орли Цветанов, Иван Йорданов Чери, Христо Михалков, Росен Ватев, Елизабет Нешева, Яна Балева и София Петрова. Благодаря ви. За мен е огромна чест да бъда на една сцена с вас. Здраве, щастие и още много, много успехи. Обичам ви. По време на концерта в зала Олимпия беше и младата актриса Виолина Доцова, която ще се превъплати в Лили Иванова в филма, който те първа започва да се снима. Много от хората пишат, че приликата между тях двете в младите години на Лили Иванова е огромна. Очакваме и Виолина да гостува в предаването ни след време. Така че предстоят интересни неща, които да се случат. А сега продължаваме с изпълнение на Лили Иванова, след което ще чуем и изпълнение на Ангел Диогеров, парчето, което е Самсара от неговият втори албум, който също се казва така. Останете с Хоризонт. След новините в 21 часа се потапаме в музиката на Джо Кокър.

0: Horyzont.
1: Часа по Българското национално радио, следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Той обясни, че решението му за оттегляне от ръководните постове и оставането му като редови следовател е взето след негова преценка. В интервю за Националното радио министърът на правосъдието Николай Найденов коментира, има ли връзка между решението и политическите призиви да го направи.
2: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
1: Като начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система, определи решението на Сарафов премиерът Румен Радев.
3: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна, и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
1: На подобна позиция застана и президентът Илияна Йотова.
4: Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложението за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец.
1: Днес министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаване от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момче, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Бащата на загиналото момиче Стойне Стойнев призова за реформа на правосъдната система.
5: Не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога!
1: Призивът беше коментиран и от президента Илияна Йотова. Според нея трябва да бъде засилена борбата срещу онлайн продажбата на наркотични вещества и да се формира нова структура с повече правомощия, за да бъде ефективна борбата с разпространението на наркотици. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347,51 евро, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, а новият и размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента, увери социалният министър Наталия Ефремова. На 1 юни Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви решението си по предложението на Булгаргаз, цената на природния газ през юни да бъде 35 евро и 62 цента за мегават час без такси и налози. В парламент управляващите намекнаха, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. За внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Продължава работата по установяването на начина, по който украинска фирма е изградила 104 къщи и кооперации без разрешително за това на терен от 100 декара в местността Баба Елино, край Варна. Общината вече спря строителните работи, а днес в града министрите на регионалното развитие и на земеделието Иван Шишков и Пламен Набровски обсъдиха с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков, проблемът е възникнал заради бездействие от страна на компетентни органи.
6: Всички институции в този период съзнали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме ни сгради, които по документи са строени преди 2001 година.
1: На своя ред, министърът на земеделието Пламен Набровски заяви.
7: Има документи на горските служители, които са идвали да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
1: МВР започва проверка по случая, съобщи заместник министърът на вътрешните работи Калоян Мюнтанов.
8: На всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук.
1: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи премиерът Румен Радев при посещението си в Париж, в рамките на което се срещна с френския президент Емануел Макрон. Министър-председателят коментира още, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
3: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
1: Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети. Това посочва украинският президент Владимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. В писмото се подчертава, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските балистични ракети. Зеленски отбелязва, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях. Ормузкият проток ще бъде отворен за всички и никоя страна няма да го контролира. Това заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Той уточни, че това е част от сделката, която обсъждат в момента Вашингтон и Техеран. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио съобщи на своя ред, че в близките часове или дни ще стане ясно дали ще има напредък в преговорите с Иран. Прете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
0: Добър вечер. Отборът на България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесеха първо златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Девойките се класираха за финалите на обръч, бухалки и лента. Мирослава Минчева извоюва бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Синг и германката Доорен Фененкамп. Антуанета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Надя Тончева победи Ставрула Цукалидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нюргил Салимова и Гергана Пейчева, а Габриел Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Михаел Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от коездачната обиколка на Италия, 202 км от Касано ди Ау до Андао. Лидер в генералното класиране е друг датчанин Йонас Вингегор. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Клочезар Балтанов остава като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Миланов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Футболният Черноморе и полузащитниците Асен Чандъров и Васил Панайотов се разделиха по взаимно съгласие.
1: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
9: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 20-21 градуса във Варна, Ахтопол и Смолян до 27-28 градуса във Велико Търново, Лом, Оряхово и Свищов. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През нощта ще продължи да се понижава и ще бъде малко по-ниско от средната стойност. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб югозападен вятър. Утре ще настъпи промяна на времето. С усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. За утре 28 май Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очаквани количества локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: продължава до 22 часа и в следващите минути ще звучи музиката на един от най-емоционалните и разпознаваеми гласове в историята на рок-музиката – Джо Кокър. Роден в Шефилд, Кокър започва да пее в клубовете в града през 60-те. Придобива известност, когато неговата версия на песента на Beatles «With a little help from my friends» става номер едно. В своята кариера Джо Кокър записва 40 студийни и концертни албума през 1983 година, печели грами за дуета си с Дженифър Уорнс. Списание Rolling Stone го поставя на 97-о място в списъка с най-големите певци в историята на съвременната музика. А през 2011 година беше удостоен с Ордена на Британската империя за принос в историята на музиката. Ще слушаме изпълнение от концертния албум на Джо Кокър, издаден през 1990 година и записан на 5 октомври 1989 в Лоуел, Масачузетс. Албумът събира едни от най-силните концертни интерпретации на Джо Кокър. Останете с нас!
1: All right. Okay, would you all now please give a very warm welcome to the one and only Mr.

Във време за живот слушаме изпълнение от концертния албум Джо Кокър Live. Започнахме с Feeling Alright и Shelter Me. Продължаваме с Hitchcock, Railway и Up Where We Belong. Джо Кокър Live излиза в момент, в който певецът преживява силен период в кариерата си. Само година по-рано той издава студийния албум One Night of Sin, от който идва и големият хит When the Night Comes, последният му сингъл, влязъл в американския топ 40. Интересното при този концерт на албума, че почти целият е записан на живо в една вечер, 5 октомври 1989 година. Изключение правят само последните две песни. What are you doing with a fool like me? И Living in the Promised Land, които са студийни записи, добавени като бонус тракове към албума. Това придава и на албума усещане за истински концерт с енергията, дишането на живото изпълнение и присъствието на Джо Кокър, което остава завинаги неподражаемо.

0: Chris, thank you.
1: Вие сте с предаването Време за животи и слушаме музика от Джо Кокър Лайв, един запомнящ се албум на Джо Кокър. Интересен факт е, че сред музикантите в концерта се отличават и имената на легендарните Memphis Horns. Духовата секция работила с артисти като Otis Redding, Елвис Пресли и Арета Франклин. Те участват в някои от ключовите изпълнения в албума, включително Unchained My Heart и With a Little Help from My Friends. Една от най-разпознаваемите песни в този концерт е You Can Leave Your Head On, композиция на Ренди Нюман, която се превръща в един от големите хитове на Джо Кокър през 80-те години. А първоначално песента се появява в студийния албум Кокър.

Set me free.

ще завършим с песента With a Little Help from My Friends. Песен, която завинаги свързва Джо Кокър с фестивала Woodstock, а също така и неговата версия на композицията на Ленън и Маккартни отдавна е смятана за една от най-великите интерпретации в историята на рок-музиката. Лайв изпълненията и често се превръщат в кулминация на различните концерти. Джо Кокър лайв по-късно е преиздаден през 2011 година под заглавието Джо Кокър's Greatest Hits Live. И това всъщност описва много точно този запис. Не просто концерт, а колекция от песни, които звучат най-силно именно на сцената. Тази вечер слушахме Джо Кокър и концертния албум Джо Кокър Лайв, запис, който улавя една от силните концертни форми на артиста в края на 80-те и началото на 90-те години. А Джо Кокър остана в историята като изпълнител, който умееше да превръща всяка песен в лична история.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Седем души, занимаващи се с разпространение на наркотици, са задържани и тази вечер при акция на ГДБОП и националната полиция в столичния квартал Дружба. При обиските са открити различни видове наркотици. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на дрога в квартала. Очаква се от главната дирекция борба с организираната престъпност да дадат повече информация по случая по-късно днес. Бургаският окръжен съд остави в арест 19-годишния сириец, който на 24 май при отказ да спре за полицейска проверка катастрофира в жилищен квартал на града с трима бежанци. На следващия ден той бе арестуван в Пловдив. При инцидента превозваните от него марокански граждани са получили леки телесни повреди. За деянието законът предвижда затвор от 2 до 10 години затвор и глоба от 5 до 10 хиляди лева. Репортажът е на Петя Янакиева от Радио Бургас.
2: Най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража за Мохамад Касем Албъргус, поиска прокурор Димо Маджаров. Мотивите му.
3: Касае се за тежко престъпление, извършено от гражданин, който пребивава временно на територията на Република България с хуманитарен статут и е налице опасност той да се укрие и да извърши друго престъпление.
2: Към решението си съда добави 19-годишният сириец от 3 години у нас. Има хуманитарен статут, но от установените до момента факти може да се заключи, че е част от структура за трафик. Той е нямал шофьорска книжка, превозвал е трима мароканци, двама от тях в багажника, което не е разрешено и е опасно. Не е спрял на полицейското предупреждение за проверка, а след катастрофата е избягал, без да се поинтересува дали бежанците са живи и имат ли нужда от помощ. Въз основа на всичко това съда прави извод, че сириецът може да се укрие и извърши друго престъпление. Албъргус се е признал за виновен при обясненията, които е дал в хода на досъдебното производство. Днес той каза пред съда, че се извинява на всички за това, което е направил и че съжалява много. Мярката подлежи на обжалване в 3-дневен срок. За новините, Петя Янакиева.
1: Жители на столичния квартал Младост спряха тази вечер движението по булевард Александър Малинов. За пореден път те поискаха да се отмени изграждането на 75-метрова сграда до метростанция Александър Теодоров Балан. Заради гражданското недоволство, столичният кмет Васил Терзиев вече върна доклада, с който се позволяваше строежа. Утре се очаква точка първа в заседанието на столичния общински съвет да бъде именно този документ. Участниците в акцията тази вечер заявиха, че ако утре столичният общински съвет потвърди намерението за строителството, протестите им ще продължат. Един от организаторите, Георги Дакашев, заяви.
4: Имало обществено обсъждане и ПУП-а предвижда такава висока сграда при 15 години. Този ПУП в момента не отговаря на актуалната обстановка там. И когато го попитаха, добре ли, вие в това гласуване, в тази дискусия, какво беше вашето мнение? Той каза, че не е присъствал, защото е било при 15 години и никой не го помни това. Не бих искал да квалифицирам. Със сигурност и кметът Терзиев след това, когато отхвърли това, т.е. направи вето на това решение, усещаше, че харесват тази сделка и че тя е изгодна за тях.
1: Гръцки пенсионери излязоха на демонстрация в Атина с искане за увеличение на пенсиите им, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Протестиращите гръцки пенсионери скандират: пенсията не достига дори за 10 дни. Искат покачване на пенсиите с размера на инфлацията, както и връщане на 13-та и 14-та пенсия. Еднократните помощи от правителството не решават проблемите на пенсионерите, заявиха участниците в протестната демонстрация. За участие в протестите пристигнаха представители на различни пенсионерски организации от цялата страна. Пред медиите хората казаха, че здравната система и с много проблеми са принудени да заплащат услуги на частни клиники. Пенсионерите представиха списък с искания и проблеми на представител на Министерството на труда и социалните грижи. Няма да се откажем, настояваме за достойни старини, а живеем в мизерия, заявиха протестиращите пенсионери. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно, утре ще настъпи промяна на времето. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!
3: Рок лавина, още 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Много сингли през нашата импровизирана отпуска и сега ще наваксваме силово. Първо с новия и вече четвърти сингъл от предстоящия албум на англичаните Muse, техния The Wow Signal, който излиза на 26 юни. Преди да излезе, Hexagons, ефектно промотиран с билборди в Сидни, Нью Йорк, Лос Анджелис, Париж, Лондон и Нью Мексико, отново квалитетна продукция, която ще бъде последвана и от щатско турне на Muse, което започва в Холивуд в самия край на август. И сега Muse с техния нов сингъл Hexagons.

рок лавина. Ще бъдем с последното, което имаме от най-класическите артисти в рока в близките минути. Rolling Stones още са, още ги има и докато се размотавахме нагоре-надолу, те дадоха не поредните противоречиви сигнали или псевдоними, а 100%-ови нови сингли, точно два до сега, In the Stars и Rough and Twisted, част от албума Foreign Tongues, който очакваме на 10 юли и той ще съдържа 14 нови песни. Албума ще е следващия след Hackney Diamonds от 2023, който спечели грами на Rolling Stones. Ето ги отново истински с новите сингли In the Stars и Rough and Twisted.

рок лавина и още от най-класическите. Щом минахме Rolling Stones, кое е друго име, разбира се, Beatles или каквото е останало от тях, Пол Маккартни ни готви албума си The Boys of Dungeon Lane, който излиза след 2 дни. На 8 май се появи втория сингъл Home to Us, в който, както чуваме, е и Ринго Стар. Всъщност всичко около тази песен започва с един импровизиран джем в студиото на продуцента Андрю Лот, между него и наблизо живеещия Ринго Стар. Маккартни, който също работи с този продуцент, чува този джем и решава да направи песен от него. Ринго първоначално се дърпа леко, но с малко подаване на топката песента е факт и имаме продукция от Пол Маккартни и Ринго Стар, която разказва за техния малко суров истински дом на времето, техния град Home to Us. И за да подсладим още, добавяме и едно концертно изпълнение на Пол Маккартни и групата му в телевизионното шоу Saturday Night Live от близките дни. Едно старо парче на нов глас Band on the Run. Колко хубаво, че част от първите са все още сред нас.

рок лавина. 24-ти албум от Deep Purple. Каква поредица само днес. Техният сплат излиза на 3 юли и отново продуцент е Боб Езрин. Преди около две седмици излезе сингъла Arrogant Boy, описван от Ian Gillan като историята на неграмотния Били, който обаче намира начин да раздразни елита. Ian Paice добавя, че тази песен е в стила на класиката Highway Star, а Роджер Гловър заключва, че това е любимото му парче от новия албум. През юни Deep Purple тръгват на турне, което на 29 септември акустира в така наречената Арена 4/8 зала в София. Такива неща около Deep Purple, ето ви и техния последен сингъл.

рок лавина и няма измъкване от старците днес. Mother's Finest, фънк рок група още от 1970-та, родена в Атланта, Джорджия, все още ги има след многото хора минали оттам. Винаги всичко е било около вокалния дует Joyce Baby Jean Kennedy и Glenn Doc Murdoch. А от самото начало с тях са все още и басиста Jerry Wizard C и един от китаристите Gary Moses Moe Moore. Групата няма албум от 2015 и тогавашния Goody Two Shoes and the Filthy Beasts и за това е събитие нещо отново ново, дори да е само сингъл. Излезли на 11 май Don't Stop. Концертният клип отваря и нови концерти от Mother's Finest. Няма да са наблизо, така че ще се забавляваме от разстояние. Don't Stop, новото на Mother's Finest.

рок лавина, ново или не толкова, и от щатските hard and heavy герои Тесла. На 17 юли излиза техния албум Homage, 13 кавера, посветени на техни любими и най-повлияли им артисти и групи. Нов сингъл от там, от преди малко повече от седмица, е кавера на класиката на Queen, Spread Your Wings. Сравнявайте с оригинала, ако искате. Това е просто любовното писмо на Тесла към част от тези, които са ги направили такива.

рок лавина. Мистер Биг честваха 300-та годишнина на техния четвърти албум Hey Man с ново специално издание, налично вече в дигитална среда, където по повода вече върви и лирик видео на песен, създадена в тогавашните записни сесии, но не влязла в официалната листа на албума и никога не издавана. Friend of Working Girl, ново, но и старо от Мистер Биг, от тяхното добро време, след което китарата Пол Гилбърт престава да е част от групата за много години, но това е друга тема. Friend of Working Girl на Мистер Биг.

рок лавина. Последните минути от първия ни час за нови албум на една от интересните и предизвикателни тежки групи Periphery, които на 15 май издадох своя 8-ми албум A Pale White Dot. 12 трака в 48 минути, закрити с красивата едноименна инструментална китарна магия. Албум издаден от компанията 3 Dot Recordings, собственост на самите Periphery, а името на албума A Pale White Dot. Първоначално вдъхновение не е някак космическо, за жалост. Той идва от белия кръг на коженото яке на певеца Спенсър Сотело, но това далеч не е най-интересното тук. Чуйте малко от менюто и ще ви кажем още.

рок лавина и сега с Перифери и техния 8-ми албум A Pale White Dot, който излезе на 8 май, същата супер продукция, с която сме свикнали от тази група, но с малко по-праволинеен език от последните им албуми. Тук по-скоро говори амалгамата от ранния металкор, малко алтернатив аромати и хубаво изсипани електронни подправки, с чието присъствие било атмосфери или теми Перифери експериментират в цялата си кариера. Песните имат, да кажем, по-достъпна структура и времетраене, като цяло са по-малко предизвикателни и експериментални, някак по-предвидими, не толкова вълнуващи за познавачите на Перифери, вероятно, но пък да, имаме немалко количество смазващи рифове и тук там се прокрадва стария подход. Електронните пейзажи да потъват в хипермодерен, техничен, тежък прогресив, който да отнесе посегналите към този албум. Перифери все още могат да го направят, но стремежът им да направят нещо в звука, за да продължат напред, леко е позагърбил стария им блясък. Или пък не.

Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Продължава разследването на ГДБОП след проведената тази вечер акция в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души, занимаващи се с разпространение на наркотици. Подробности за действията на полицията съобщи старши комисар Дарин Костов, заместник директор на главната дирекция борба с организираната престъпност.
2: В хода на операцията са намерени две ТЕПА, едното в апартамент, другото в гаражите зад нас. В едно от депата се зарежда няколко разпространители. Става въпрос за няколко вида наркотични вещества. Те първа ще се изяснява точно за какви става въпрос. На пръв поглед има канабис, има синтетична наркотици. Какви количества са големи количествата на този етап във връзка с разпространението? Това не мога да ви кажа от колко време следим, но ги наблюдаваме от така известно време. А също работят на територията на квартал Дружба и на съседните квартали, като сме засичали част от тях покрай училищата.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. Тя добави, че Европа ще продължи да подкрепи Украина във войната с Русия. Противовъздушната отбрана, дроновете и защитата срещу дронове са сред най-спешните приоритети в областта на отбраната. Украина ще бъде изцяло интегрирана в тези усилия, посочи още фон дер Лайен. Въоръженото крило на Хамас потвърди информацията на израелската армия, че по-рано днес неговият нов ръководител Мохамед Ода е бил убит при израелски въздушен удар по ивицата Газа. В изявлението на групировката се посочва, че началник щаба на бригадите Езин Ал-Касам Ода е загинал във вторник вечерта при подла операция за убийството му, която се е превърнала в мъченичество за него, съпругата и децата му. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че не е удовлетворен от предложението на Иран за сделка, след като иранската държавна телевизия съобщи подробности за това, което представи като проект на споразумение. Иран много иска да сключи сделка, все още не сме стигнали до нея, не сме удовлетворени, но ще бъдем, заяви Тръмп. Или ще стане това, или ще трябва да довършим работата си, допълни той, намеквайки за възможността да възобнови военните действия срещу Ислямската република. Иранската държавна телевизия съобщи по-рано, че проектът за меморандум за разбирателство между Техеран и Вашингтон включва ангажимент за вдигане на морската блокада на Иран, отваряне на Ормузкия проток и изтегляне на американските войски от Персийския залив. От Белия дом определиха цитирания документ като пълна измислица. В Рим се реализира общински проект за възстановяване на 100 парка, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Това съобщи и за медиите кметът на Рим Роберто Гуалтиери. Той определи програмата като стратегическа за опазването на дървесното и екологично наследство на столицата. В момента 16 проекта вече са завършени и се очаква още 6 да бъдат приключени скоро. До края на следващата година в града и неговата провинция ще бъдат засадени 1 милион нови дървета. Общата инвестиция е от над 80 милиона евро, от които 65 милиона са общински, а останалите са от Националния план за възстановяване и устойчивост и други източници. Това не са еднократни инвестиции, а инвестиции от такъв мащаб никога не е правена в парковете на Рим, каза още Гуалтиери. Голяма част от римските паркове са световно известни, като Джан Николо, Вила Боргезе, археологическият парк Ченто Челе, паркът на древноримските акведукти, парка на Коле Опиус, останките от Домус Аура на римски император Нерон, намиращ се срещу Колизеума и други. Общо Рим разполага с над 28 милиона квадратни метра зелени площи, почти всеки квартал има малък парк. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно. Утре ще настъпи промяна на времето. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Внимание, внимание! Опасни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по хоризонт!

Втори час рок лавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. До сега с последното от траш класиците Anthrax. Техният сингъл It's for the Kids. Нещо понамирисващо на старо, но златно в него и заради самия клип, който напомня първи им някога Madhouse, а и е сниман в противоречивото Пентхърст психиатрично заведение в Пенсилвания, за което има много слухове за духове, призраци, място на ужаси, много подходящо и за Anthrax, които не между другото са специални гости на настоящото турне на Iron Maiden Run for Your Lives, което вчера разтърси националния стадион Васил Левски. Имаме човек, който е бил там, но трудно ще го разпитам точно сега. Митко Хаджилев зад пулта, той се радва на всеки концерт на Iron Maiden, бих казал, че е нещо като колекционер на техните турнета. Още музика сега. Групата или проекта Zen Cody, които всъщност са Зини Zen вокали и Хари Cody китари плюс компанията, издават албума си Beautiful and Damned на 24 юли. Класик хард, заглеждащите се с умиление назад. И ще добавим с малко повече ръб в стил AC/DC новия сингъл на немците Heartbone, техния Big Dog от предстоящия им албум Heartbeat, който все още не се знае кога ще се появи. Напомпан класик рок от стари кучета, това е идеята и я има определено. И така в една порция заедно Zen Cody, а после Heartbone сега в рок лавина.

Рок, лавина, малко време за Psychedelic Rock, не най-популярният или любим стил на повечето рок-фенове, но пък предизвикателен. Нищо толкова страшно не ни предлагат австралийците Liminal, в чиято основа стои барабаниста, продуцент и певец Алако Майлс. С широк поглед върху морето от стилова и продукция, Liminal предлагат нещо ново след първите си два албума Place и White Dots. Хипноза с мистериозен привкус и аромат на ретро-фантастика. Сложно описание, което по-добре е да подложите на собствения си слух. А след него ви даваме пък нещо не толкова далечно, макар и под знаменателя на прогресив метала, но пък най-неконвенционалната му кинематографична страна. Нея представлява квартета от Connecticut. Това са Earthside с живот малко повече от 10 години и два албума зад гърба си. Интересното при тях е, че нямат постоянен певец, наемат гости за албумите си, а наживо свирят с записани вокали и проекция на образите на самите певци. За най-новия им сингъл Earthside нямат подобен проблем, а Dying Star е инструментално творение, хаотичен интензитет на макс, както го определят музикантите, или Space Metal, както пък го оприличават някои от феновете. Някъде там нагоре ще чуете. Рок лавина сега с новите сингли, първо на Liminal, а после и на Earthside.

рок лавина. Сега почивка с малко поп-рок, какъвто от първа класа ни дават американците Левара, където се подвизава синът на Стив Лукатър, Тревър, и той е китарист. За последен път си говорихме за него с кратко просъществувалата група The Effect и техния единствен албум, където Тревър грееше. За жалост, цялата група се разпадна много бързо. Левара е другия бряг за Тревър Лукатър и тази история продължава дори без кой знае колко музика зад гърба им, но пък с планирано европейско турне през ноември. 2021 беше годината на единствения им и дебютен едноименен албум. През март излезе негова делукс версия с бонус трака Show Me The Way, в чието вокали само четем, но не и чуваме, ясно, легендата Стив Пери от Journey. Клип към него пък се появи преди дни. Така че ето ви малко лос-анджелиски поп-рок мехлем с името Левара и бонус трака към делукс изданието на едноименния им дебют. Песента Show Me The Way.

рок лавина. Сега към севера с шведското трио Порт Нуар, родено през 2013, което с голям успех и ефект смесва продукционни техники от поп-музиката с тежестите и атмосферите на модерния прогресив метал, но в по-стегнат формат, прецизност, но и грув, студенина и меланхолия, но и много заразително концертно шоу. Порт Нуар издадоха новия си албум The Dark We Keep на 15 май и от него ви даваме още един сингъл преди да го пуснем целия на пистата, скоро в рок лавина. Сега Порт Нуар с техния My Destroyer.

рок лавина. Връщаме се на континента към френския пианист Вивиан Лалу, син на Мишел и Ноел Лалу, които са част от 70-тарската френска прогресив група Полем. Вивиан е в центъра на едноименната група Лалу, които издават новия си албум Midmaker's Demise на 31 юли. В него ще чуем и барабаните на Саймон Филипс. Вече можем да слушаме и първия сингъл от него, Prince with the Swift Warning, вдъхновен от филма на Мартин Лемар Watership Down. С новия албум Вивиан Лалу празнува и 20-та годишнина от началото на своя проект, в който любовта към прогресив рока е безусловна, с многото ретро корени, но показани в модерна продукция. Чуден пример за това е именно новия сингъл Prince with the Swift Warning. Слушаме новото от

Рок от Вина. Още в Франция тамошните Годжира издадоха на 19 май концертно видео на тяхната песен Global Warming, песен, която закрива албума им From Mars to Sirius от 2005. Изпълнението от миналогодишното им френско турне Шоуто в Лион и с него именно отбелязват 20-та годишнина от издаването на албума From Mars to Sirius. А за самата песен Global Warming, това е едва второ изпълнение на живо. За 20 години това наистина е рядкост. Според Годжира песента е не просто трудна, но емоционално толкова натоварена, че почти наранява останалите песни в сетлиста. Ето го това предизвикателство Годжира с тяхната Global Warming.

рок лавина. Завършваме днес с още един албум, излязъл на 15 май, който предстои да бъде представен при нас. Сега само така наречения тизер. Американците Advent Horizon със своя четвърти албум Falling Together с част от амбициозния отварящ албума Epic in a Lone and Dreamy World. Повече за групата и албума скоро в рок лавина. Това са Advent Horizon. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Това беше рок лавина днес, след седмица отново по това време. Чао от нас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С измененията се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, а ще се определя по нов механизъм. МВР започва проверка по случая с незаконните 104 строежа край Варна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е обсъдила пътя на Украйна към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Ето и подробностите. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Той обясни, че решението му за оттегляне от ръководните постове и оставането му като редови следовател е взето след негова преценка. В интервю за Българското национално радио министърът на правосъдието Николай Найденов коментира има ли връзка между решението и политическите призиви да го направи.
1: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
0: Като начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система определи решението на Сарафов премиера Румен Радев.
2: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
0: На подобна позиция застана и президентът Илияна Йотова.
3: Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момчето, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Бащата на момичето Стойне Стойнев призова за реформа на правосъдната система.
4: Не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога.
0: Призивът беше коментиран от президента Илияна Йотова. Според нея да се формира нова структура с повече правомощия, за да е ефективна борбата за разпространението на наркотици, трябва да бъде засилена борбата срещу онлайн продажбата на наркотични вещества.
3: Защото няма контрол, който да може да бъде осъществен на 100%.
0: Управляващите намекнаха в парламента, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Още от Мария Филева.
5: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Стана ясно, че управляващите обмислят смяната на настоящия управител Румен Спецов.
6: Вие смятате, че той няма да бъде сменен, но мога да направя обоснованото предположение, че няма да бъдете прав за пореден път.
5: Каза Слави Василев. За новините Мария Филева.
0: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347 евро и 51 цента, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новия размер няма да бъде по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
7: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
0: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегаватт час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-високите в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще вземе окончателно решение за цената на 1 юни. Продължава работата по установяването на начина, по който украинска фирма е издигнала 104 къщи и кооперации без разрешително за това на терен от 100 декара в местността Баба Алино край Варна. Общината вече спря строителните работи, а министрите на регионалното развитие и на земеделието Иван Шишков и Пламен Бровски обсъдиха във вторник с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков проблемът е възникнал поради бездействие от страна на компетентните органи.
8: Всички институции в този период са знали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме ни сгради, които по документи са строени преди 2001 година.
0: Шишков съобщи, че е поискал оставката на директора на местната служба по кадастър Красимира Бошкова и определи случая като измама в особено големи размери. Той обясни, че са създадени удостоверения за търпимост с изцяло невярно съдържание за 3 имота и до момента по случая има образувани 3 досъдебни производства от 2023 година насам. На свой ред министърът на земеделието Пламен Абровски заяви.
9: Има документи на горските служители, които са идвали да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
0: МВР започва проверка по случая, съобщи заместник министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.
10: Ние няма да стоим с затворени очи, както те са го правили досега. Министър Демерджиев разпореди пълна, цялостна и всеобхватна проверка на всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук. Очаквайте доста действия от наша страна.
0: 7 души, които се занимавали с разпространение на наркотици, са задържани при акция на ГДБОП и Националната полиция в столичния квартал Дружба. При обиските са открити различни видове наркотици. Подробности за действията на полицията съобщи старши комисар Дарин Костов, заместник директор на Главна дирекция борба с организираната престъпност.
11: В хода на операцията са намерени 2 депа, едното в апартамент, другото в гаражите зад нас. В едно от депата са зареждали няколко разпространители. Става въпрос за няколко вида наркотични вещества. Тепърва ще се изяснява точно за какви става въпрос. На пръв поглед има канабис, има синтетични наркотици, които са големи количества на този етап във връзка с изпълнението. Това не мога да ви кажа от колко време следим, но ги наблюдаваме от така известно време. А също работят на територията на квартал Дружба и на съседните квартали, като сме засичали част от тях покрай училищата.
0: Франция сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, каза премиерът Румен Радев при посещението си в Париж, в рамките на което се срещна с френския президент Емануел Макрон. Радев коментира още, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
2: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
0: Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети, заяви украински президент Володимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. В писмото се изтъква, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските балистични ракети. Зеленски отбеляза, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях. В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. Тя допълни, че Европа ще продължи да подкрепи Украина във войната с Русия. Урмуският проток ще бъде отворен за всички и никоя страна няма да го контролира, заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Той уточни, че това е част от сделката, която обсъждат в момента Вашингтон и Техеран. Малко по-късно Тръмп обяви, че все още не е удовлетворен от предложението на Исламската република, след като иранската държавна телевизия съобщи подробности за това, което представи като проект на споразумение. Според медиите той включва ангажимент за вдигане на морската блокада, отваряне на Ормузкия проток и изтегляне на американските войски от Персийския залив. Иран много иска да сключи сделка, все още не сме стигнали до нея. Не сме удовлетворени, но ще бъдем, заяви Тръмп. Или ще стане това, или ще трябва да довършим работата си, допълни той, като намекна за възможността да възобнови военните действия. Въоръженото крило на Хамас потвърди информацията на израелската армия, че за убийството на неговия нов ръководител Мохамед Ода при израелски въздушен удар по ивицата Газа. В изявлението на групировката се изтъква, че началник щабът на бригадите Езедин Алкасам Ода е загинал във вторник вечерта при подла операция за убийството му, която се е превърнала в мъченичество за него, неговата съпруга и децата му. Предшественикът му загина преди седмица при подобна атака. Палестинските здравни власти съобщиха, че освен Ода и близките му, са убити поне още трима души, а ранените са над 20. Според израелският премиер Бенямин Нетаняху, Мохамед Ода е ръководил разузнавателното звено на Хамас при терористичното нападение на 7 октомври 2023 година. Спорт с Георги Димитров.
12: Отборът на България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесеха първо златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Девойките се класираха за финалите на обръч, бухалки и лента. Мирослава Минчева извоюва бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Синг и германката Дорен Фейненкамп. Антонета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Надя Тончева победи Ставрула Цулакидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нюргил Салимова и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Трима българи се класираха за втория кръг на различни турнири по тенис. В Кайзери, Турция, Динко Динев надигра с 6-4 и 7-6 Аудин Стеткич от Босна и Херцеговина. В Куршумлийска баня, Сърбия, Александър Вазилев спечели с 6-1 и 6-1 срещу испанеца Карлос Хиралди. При жените Денислава Глушкова разгроми с 6-0 и 6-1 Ева Плошник от Словения. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с победа на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур. След успех срещу Ин Хуей Хсу и Юли от Тайван с 21-10 и 21-8. Михаел Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 202 км от Касано ди Ау до Андоу. Лидер в генералното класиране е друг датчанин, Йонас Вингегор. Отборът на Балкан надигра с 94-89 точки след продължение състава на Локомотив Пловдив и поведе с 2-0 победи в финалната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Играе се до 3 успеха от 5 срещи. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава в клуба като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Мионов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в първа лига. Кристиан Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между съставите на Септември и Янтра днес от 17 часа в София. Любослав Любомиров ще бъде рефер на матча за класиране в Лига на конференциите между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. И двата двубоя ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Капитанът Васил Панайотов напуска Черно море след 8 години в клуба. От Варна си тръгва още един полузащитник Асен Чандъров. Отборът на Кристал Палас печели футболния турнир Лига на конференциите след победа над тима на Райо Валекано с 1-0 в финала и Гран в Лайпциг.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
13: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Смолян и Казанлък до 24-25 градуса в Оряхово и Силистра. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София максимална температура около 25 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очаквани количества локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишния мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С измененията се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. МВР започва проверка по случая с незаконните 104 строежа край Варна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, четвъртък, 28 май, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата Магията на театъра. Днес наш гост е актрисата от Народния театър Вяра Табакова. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, особено ми е приятно!
0: И на нас! Вие сте свързана с радиото още от детските години. Разкажете ми кога за първи път стъпихте в радиото, как се случи така да участвате в предавания на радиото?
1: В радиото на 11 години баща ми беше разбрал, че има провеждат се конкурси за попълване на детската радиостудия и ми беше казал: остави ми един телефон. И аз започнах много упорито, защото не живея далеч от радиото, да звъня на този телефон, и той се даваше свободно дни наред. Накрая обаче се обади мил женски глас и ми каза: о, конкурса отдавна мина. И аз казах: как мина конкурса? Аз не съм се явила, как така е минал този конкурс? И жената каза ми: добре, веди колко си часа, найди коя си дата, еди кой си ден, заповядайте. Ще дойдем да ви вземем, за да ви прослушаме. Така бяха толкова отзивчиви, да аз дойдох в уреченото време и ме вкараха в зала, в студио 2. Вкараха ме в студио 2, застанах пред един микрофон, казах: какво ще не изпълниш? И аз реших, че трябва сега наистина да смая каквото мога. И като се развиках, като все едно съм на Балкана.
0: И това пред микрофона?
1: Да, и това пред микрофона. Стоп, стоп, стоп! И пак и втори път и трети път в студио 2 по това време е записвал Асен Кисимов предаване. Той дойде и той беше при режисьора, който ме изпитваше.
0: Да.
1: Или провеждаше так, сега, казано сега, кастинг или прослушване и така нататък. Той каза: мога ли да отида да му кажа нещо на детето? Вероятно това е казал. Дойде и ми обясни колко е чувствителен микрофона. Каза ми да кажа нещо много простичко, даже ако трябва да разкажа някаква моя история. И аз всичките тия неща, които ги извиках с пълно гърло и с голяма страст, ги направих по съвсем прост и обикновен начин. Излязах. Не бях обаче много щастлива, защото те не бяха доволни от моето така останах с такова усещане. Бяха ми взели телефона и след няколко часа се обадиха и ми казаха: одобрена сте, започвате да идвате, но това е такава подготвителна група. Започвате да идвате в подготвителната група на детската радиостудия.
0: И какво правихте в тази подготвителна група?
1: Не помня какво. Сега беше много... беше чудесно. Бяха много умни деца, много... Не бяхме голяма група. И после имахме още един, два, три, не знам колко изпита сме имали или така наречени прослушвания, за да се утвърди окончателно, защото може да попаднат много талантливи деца, обаче да са несериозни, да не им се занимава с това, да имат други интереси, да са ги довели родителите им, защото са артистични. И останахме наистина много чудни деца и не бяхме само деца, аз може би съм била дете. И започнахме да записваме предавания. Имаше много детски предавания. Освен това имаше това петле рано сутрин.
0: В 7 без 10.
1: Без 10. И това бяха приказчици и изобщо чудни неща.
0: До кога продължихте с записи в радиото като дете?
1: Продължих дори в гимназията и някъде там, сигурно 9 клас, съм приключила с... Обаче такава голяма любов остана в мене, че нямам... никога не съм оставала без радио и радиото винаги е било много верен спътник в живота ми.
0: А след като завършихте ВИТИС, НАТВИС...
1: Да, приехаме в годината, когато ВИТИС все още беше ВИТИС, 89-та година. 90-те той стана НАТВИС и завърших НАТВИС. Така че
0: аз след това започнахте ли отново? Върнахте ли се в радиото?
1: След това, да, бях поканена пак в Христо Ботев, хумори сатира и от Борето Арнолдов. Борис Арнаудов и така тази моя голяма любов към радиото продължи много-много с така огромно удоволствие и истински празник за мен беше и продължава да е, когато имаме записи, колеги, в радиото.
0: Разбрах, че във всеки дом имате радио.
1: Във всеки дом имам радио и слушам много и най-вече без куртуазия и без комплимент Хоризонт. Хоризонт е моя прозорец към света.
0: За пътя към театъра, ролите и срещите на професионалната сцена и в живота на Вяра Табакова ще продължим разговора след малко, а сега да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Бангиев, аз съм Пламена Бачийска, а музиката днес отново избира Христина Янкова. Здравей, Хриси, какво си ни подготвила за тази нощ?
2: Здравей, Пламена, здравейте, казуми на актрисата Вяра Табакова, както и на всички слушатели на предаването «Нощен хоризонт», които тази нощ ще останат с поредицата «Магията на театъра». Музиката тази нощ няма да е фон, тя ще бъде декор. Целта на театъра не е забавлението, забавата не е култура. Най-често театъра действа не хигиенически, като разваля спокойните нрави и добрия сън на хората. Разваля ги в отколешна Елада, в неотдавнашна Франция, в сегашно немско и в Русия. Театърът е виш културен институт, най-висшият за живота на художественото слово на един народ. Държави, които знаят какво правят, знаят и защо поддържат театъра, е казал Пенчо Славейков. Да бъдеш актриса с името Вяра е едновременно орис и красива метафора. Театърът сам по себе си е храм на вярата. На сцената нищо не е истинско. Декорите са от картон, костюмите са чужди, а историите са написани от някой друг. И въпреки това, когато Вяра Табакова стъпи под прожекторите, тази илюзия оживява и става по-истинска от самия живот. Сега музикално ви посрещаме с Нада и нейната китара и хармоника.
3: Слушате предаването «Нощен хоризонт». Днес с поредицата «Магията на театъра».

0: Да се засели в тази земя коринска, сможе си из децата си ги знаем. Макар и да успя до година тукашните граждани, и беше за всичко в съгласие с ясно. А няма това по-благо нещо, жена с мъжа си спорове да няма. Но днес помежду тях цари омраза и свидното нещастие помръкна. Предаде язо от своите деца, и моята господарка той за мен е за цар положи. Взема за жена на тогашния цар право момичето. А клетата Метея, унизена, проклина, стене, изове обратно на своя мъж неверен верността, в която той с клетви се врече. Вика боговете за свидетели.
1: С изпълнение на един вълнуващ монолог на нашата гостенка, актрисата Вяра Табакова, започва спектакъла «Медея» на Народния театър. Ние чухме един съвсем кратък откъс и трябва да кажа за слушателите, че този монолог се изпълнява в движение и зрителите са на сцената, заедно с актьорите. Ние продължаваме с Вяра Табакова в студиото. Това е огромна отговорност с вас да започва спектакъла. Трудно ли е?
2: Да, трудно е, но трудно, отговорно. И мисля, че това е, не знам, това е запис от по-началния етап, мисля, че на представлението. После някак си нещата, тук съм още доста трескава. В крайна сметка Деклан Донелан избра всеки един от нас, който участваме в неговия спектакъл «Медея». Ни избра след много сериозен кастинг. Мене ме вика 3 или 4 пъти. В интерес на истината, преди да ми каже, че съм избрана за ролята на дойката, той ми даде едни задачи и аз направих една много различна дойка от това, което чухте. Тази дойка беше много по, може да се каже, смешна, нелепа, странна, будеща, смях и недоумение. И той беше щастлив и аз бях щастлива. Но след това концепцията тотално се промени, когато след половин година и повече се срещнахме и започна същинската работа. Той просто беше решил да направи съвсем чист, безхитростен спектакъл, без никакви актьорски хватки. Аз бях по време на репетициите готова да правя всичко. Играх куче, играх, превръщах се, превъплащавах се. Той само казваше: моля те, Вяра, спокойно, спокойна бъди, не искам нищо повече от теб. Не, съвсем малко, само толкова. И до края аз бях в страхотно недоумение, чак когато слязахме, както и то, но той, може да се каже, че един много изключителен режисьор. Той е основателя на Чикбай Джавал. Една невероятна трупа. Аз съм гледала може би и някои от слушателите преди много години, когато гостувах с представление на Шекспир. Абсолютно бляскава и бравурна трупа. Изумителни спектакли.
1: Бяхте съвсем скоро в Испания. Играхте «Медея» в Мадрид?
2: Да, играхме «Медея» в Мадрид и оттам имам също един много интересен запис, където самата аз много повече се одобрих и много по... Казвам си, виж какво нещо, когато вече си спокоен, когато си овладял пространството, когато артиста истински заживява в тая роля.
1: Да.
2: Тук съм... Когато трябва някаква пяна да изтече. Деклан Донелан е огромна звезда в Мадрид. Огромна. А той съвсем скоро е поканен в частния театър на Антонио Бандерас да поставя «Крал Лир», в който Антонио Бандерас няма да играе, но ще бъде продуцент на спектакъла. Но наистина Деклан Донелан е голяма звезда в Мадрид. Нашия спектакъл беше посрещнат с изключителен възторг. Бих казала, че за себе си аз не играя за първи път пред чужда публика. В Испания съм, като актриса съм за втори път. Преди години играх и по-скоро пях в спектакъла на Лили Игнатова «Орфей и Евредика». Обиколихме цяла Испания на дълъж и шир. И сега с Медея в Мадрид на Народния театър. Мисля, че най-взискателната публика е българската, но най-сърдечната и абсолютно безстрастно гледаща театър е испанската публика.
1: В кой театър бяхте? Колко човека можеха да присъстват на сцената
2: театър,
1: с вас?
2: Ние бяхме в една специална зала, театър El Canal, който е в центъра на Мадрид, който е голямата му зала, е свръхмодерна за около 1000 човека, а в камерната зала, в нея можеха, мисля, че към 160 човека влизаха в Народния театър.
1: Влизат много по-малко.
2: Много по-малко. И абсолютно всичките представления, понеже аз, нали, дойката посреща публиката, в смисъл седя на сцената и стоя заедно с тях. Те влизат. И първия път толкова много публика имаше, че музиката свърши. И някакси на мене ми се искаше тази музика да продължи за публиката, която, за слушателите, които не са гледали Медея и Язон. Танцуват на една платформа и е много, започва много така задушевно, дори романтично спектакъл преди аз да се включа на висок тон. И мисля, че...
1: Колко спектакъл изиграхте?
2: 6 спектакъла плюс един, който беше като репетиция, но беше без билет, беше пак пълен с колеги, испански колеги от театъра, и може да се каже, че пак беше пълно. И спектаклите бяха пълни, бяха посрещнати наистина, пляскаха ни с такава радост. И това, което мога да кажа, аз винаги съм си мислила, че все пак театъра е регионално изкуство заради езика. Езика е основна бариера, и съм си казвала, такива хубави спектакли, когато има много текст, биха се пропуснали, защото езика е изключително мощен инструмент. И
1: вие играхте на български?
2: На български, но слава на субтитрите. Все пак, когато вече има субтитри, а има идея за изкушения зрител, знае се сюжета, знае се за какво става въпрос.
1: Да,
2: въпреки, че само да преминеш през текста на Еврипид, за мен е това един от най-изумителните театрални текстове.
1: Сега ще ви върна назад във времето и да ни кажете на всички нас, слушателите ни, как така решихте да станете актриса и кога беше това?
2: Ми...
1: Значи, като малка, на 11 години идвате в радиото.
2: Трябва да кажа на слушателите, че е популярно в телевизионни предавания да се плача, да ви кажа, че аз също плаках преди малко, защото когато почна анонса, си казвам, боже, за кого говорят? Ма те говорят изключителни неща. Трудно се припознах. Благодаря ви. Изключително съм трогната. Не помня. Мисля, че общо взето винаги съм го... Май винаги съм го мечтала. Аз не съм от семейство, в което... Напротив, тази мечта се е родила в Рила на каскада Бел Мекен, сестри му, където майка ми и баща ми работеха. Не помня дори как се е случило. Знам, че съм го искала. Знам, че помолих майка ми да не ходя на детска градина, и тя каза, добре, ще ходи, няма да ходиш. Ето тук ще оставим едно букварче и аз, докато съм на работа, ти ще си загрижиш сама за себе си и по-малко ще учиш букви, ще четеш. Аз така се научих да чета. Бе, ходах от време на време на детска градина, за да не ми става съвсем скучно. И на един 8 март, била съм на 5 години, имаше програма. Не знаете, в детската градина винаги се казват стихчета за мама, и аз казах на учителката, че нямам да казвам стихче за мама, ще си кажа едно стихотворение, което аз съм си научила. Учителката каза, давай, и аз започнах с писмо на Вапцаров, който сама си бях научила, бях намерила стихосбирката, писмо майко Фернандес убит, Фернандес го няма мамо, Фернандес
1: е жизнен. Това стихотворение за 8 март.
2: И тя каза ми, няма да го кажеш това стихотворение, защото то не е подходящо. И аз казах ми, аз няма да участвам тогава в другите. И те не ми дадаха стихотворение. Майка ми дойде, аз си казах, че няма да казвам, защото аз искам да си кажа моето стихотворение, което аз съм си научила. И си спомням, че само майка ми ме помоли там една част, казва, виж, това е много страшна част, не може дете да я казва, звучи зловещо. Там има една много наистина тежка част в стихотворението, но

0: И учителката в пълна безпомощност каза: Вяра, ти готова ли си да си кажеш стихотворението? И аз казах: да, станах и започнах, разбира се. Приключи с огромни аплодисменти и някъде там нещо се случи. Нещо в моята детска глава си каза: а, може би това е нещо, което ми се ще да ми се случва по-често. И така, но не съм си давала сметка, че това е работа в театър. В началото всяко момиче си мисли: малко момиченце, аз ще снимам в киното, ще сменям рокли на принцеси и така нататък. А работата е съвсем различна. Докато стигнеш до същината, аз се радвам, че съм театрална актриса.
1: Ние ще продължим с разговора за театъра, за пътя ви към театъра, за различните сцени, на които сте играли. Актрисата от Народния театър Вяра Табакова е с нас тази нощ. След песен продължаваме.

0: Връзката ни по телефона сега е с актрисата Бойка Велкова, колега и приятел на Вяра Табакова. Здравейте, госпожо Велкова.
1: Здравейте, радвам се да ви чуя.
0: Кажете ни, от кога се познавате с Вяра Табакова?
1: С Вяра се познавам от много години, но така най-вече се запознахме по-отблизо, когато дойде да гастролира в театър София в едно представление на Иван Станев. Спечели конкурс и буквално аз си казах да се яви и да е по-смела, и тя го направи, и избраха, и така беше едно любопитно, интересно представление, една нова гледна точка към театъра, така че от тогава се познавам с нея.
0: А какво ви направи, приятелки?
1: Ами, приятелки ми направи любовта към театъра. Ние мислим еднакво за театъра. Интересуваме се това театъра да бъде вълнуващ, каквато и форма да има, но да има вълнение, да има добра актьорска игра, всички актьори да са като

0: едно цяло. И двете изповядваме това и това много ни сближи. Освен това обитаваме една гримьорна, това съвсем случайна стана, след като тя дойде в Народния театър. И когато живееш и прекарваш голяма част от живота си в театъра, в гримьорната, и мислите еднакво, актьорите се сближават.
1: Какъв партньор е тя на сцената?
0: Тя е много добър партньор, много всеотдаен. Тя е слънчев човек. Разбира се, задава своите въпроси, когато работим заедно аз като режисьор, тя като актриса. И когато всичко и се изясни, е просто много всеотдайна, много раздаваща.
1: Обикновено коментирате ли си изявите на сцената? Давате ли си някои съвети по творческата работа?
0: Определено. Определено. Това е един от малкото колеги, с които можеш почти всичко да кажеш. Да си кажем грешките, да си кажем успехите. Слушаме се една в друга. Аз винаги я гледам преди премиерата да излезе и тя понякога успява да дойде и така се окуражаваме една друга. Това е много ценно в театъра.
1: А понякога сигурно си правите и забележки. Те имат ли отклик върху другия?
0: Правим си забележки. Аз съм от хората, които много искат забележки, защото все си мисля, че това е пътя да успяваш и да ставаш по-добър артист, да си по-верен, да си по-точен в това, което правиш. Учим се. Аз се уча след толкова години в Българския театър. Така че мисля, че и тя върви по този път и умее да слуша дори нещо, което е по-компромисно на сцената и е готова да го промени. Такава гъвкава е. Да, и го променя.
1: Хората познават Вяра Табакова от сцената и екрана, но не знаят какъв човек е тя. Бихте ли допълнили нейния образ, като ни кажете каква е тя като човек?
0: Както вече казах, тя е много слънчева, тя е много щедра. Другото, което мога да кажа за нея, че е много грижовна. Какво имам предвид? Тя е председател на синдиката на Народния театър към Съюза на артистите и се грижи за актьорите, за службите, бори се за правата им. Това много рядко, много рядко се случва. Аз съм била в няколко театъра, където има съюзни организации, но тя е толкова всеотдайна, както в работата си, така и в синдиката. И затова мога да кажа, че е грижовна и много емпатийна, много толерантна.
1: Имате ли интересен спомен с нея от някое съвместно преживяване? Спомен, който ви размива или ви е особено скъп?
0: Ние много не сме пътували заедно така на турнета с представления. Кой знае какви спомени нямам. Имам спомени за това, че има радост в нашата гримьорна. Подаряваме си, правим жестове една към друга. И това е много мило. Друго какво, смеем се, като си разказваме случки, които всяка една от нас е преживяла. Това е един слънчев спомен за смях в гримьорната, добри очи, малки жестове. Това е, което мога да кажа.
1: Има ли нещо, което обичате да правите заедно? Това, което споделихте в гримьорната, е великолепно. Може би това е основното?
0: Да, да, така. Това е основното. Обичам да работя с нея и така тя участва в две мои пиеси, които съм направила в Народния театър и се надявам да продължим да работим, да имаме този шанс.
1: Знаете ли, нейният съпруг ми каза, че почти всеки ден си говорите над час по телефона. Когато сте се видели в театъра, си говорите по телефона само 40 минути. За какво говорите?
0: Не, той малко е прекалил. Не е тя толкова много. Ами, тук напоследък уточнявахме някакви неща покрай съюзната организация. Винаги е за работа, винаги е това, че трябва да се срещнем, да направим репетиция, че представлението не се е играло дълго. Какво още бихме могли да променим? Защото театъра е живо изкуство и винаги може да се променят нещата за по-добро, да се надгражда, да откриваме нови неща. Например, преди два дена играхме Цвета на дълбоките води, което си играе 10 години. Това е моят дебют в театъра като режисьор. Една пиеса на Оля Стоянова за Елизабет I и Мария Стюарт. на репетициите открихме нови и нови неща, както сме приобщили млади колеги. Така че винаги има изненада. Трябва да сме будни, за да може да дадем винаги най-доброто от себе си. За това говорим, за работа.
1: Има ли роля, в която бихте искали да я видите?
0: Ами да, бих искала да я видя в Дойката в Ромео и Джулиета. Да, там мисля, че би могла да направи нещо любопитно.
1: Предполагам, че много неща сте си казали до този момент за този дълъг период от приятелство. Има ли нещо, което не сте и казвали досега и точно в този момент бихте искали да и го кажете?
0: Може би сега. И се сещам, че бих могла да кажа да работи и да живее със страст. Защото тя се грижи за семейството си, но трябва да обърне внимание на себе си. Така че да работи и да живее със страст въпреки годините и да успява във всичко, да си избърне мечтите.
1: Това да го приема и като пожелание към нея, така ли?
0: Ами не. Това е едно от нещата, но какво друго бих могла да пожелая да най-вече да е здрава, да се качи на Олимп на театъра, да живее мъдро и да намери алхимията в себе си, като от оловото направи злато. Просто да преработи някакви неща, някакви опитности в себе си и наистина да се качи на Олимп. Това е пожелавам.
2: Чухме актрисата от Народния театър Бойка Велкова, колега и приятел на нашата гостенка Вяра Табакова. Ние продължаваме разговор в студиото. Разбрахме от Бойка Велкова, че сте творец, който приема забележки. Продължавате ли да обмисляте всяка роля и след като е минала премиерата?
3: О, да. Абсолютно задължително. Една роля винаги може да ти пасне, но това случва много рядко, още с първото четене и се разбира, че това е твоята роля. И въпреки това, може да изиграеш 100 представления и всяко представление да откриваш още възможности, още и още неща, които да направят така, да я направят ролята по-вълнуваща или по-смешна или по-драматична или по-трагична. В различните моменти от живота на сцената има още и още възможности. Затова аз харесвам режисьори, които работят и след като представлението се е случило. Това, което много ценя при Бойка и при колеги като Бойка, но най-вече при Бойка, че тя е абсолютен професионалист и максималист. Максимум, който тя изисква от себе си, най-вече от себе си и после от другите, по отношение на визия, по отношение на качества, на това да бъдеш във форма като артист.
1: Как така, самата че... вие... Извинете, да, че ви прекъснах. Защото искам преди един да може да ни кажете как самата вие подхождате към една роля, подготвяте една роля. Прочетох в едно интервю, че говорите за подготовката на ролята, което прилича едва ли не на разболяване.
3: Точно така.
1: Сериозно?
3: Да, точно като разболяване. Така се случва при мен, при другите хора, може да при другите колеги да не се случва така, но ако при мен е това разболяване не се случи, много съм притеснена. До последно си търся разболяването. Да, спирам да ям, да ми се спи. Абе наистина, когато човек като в унес и бавно и полека, когато ролята, когато някак си потече този канал, който аз така съм си оприличила още от много малка, че това не съм аз, това е едно друго същество, са на един друг живот. И когато това същество, аз отида при него или то дойде при мен, аз оздравявам и нещата потичат.
1: Има ли роля, която примерно усещате, че е трудна, нещо не се получава? Тогава какво става?
3: Това е най-мъчително. Винаги има такива роли, които първо или много трудно се дават, те не ти се дават до последно, но пък дадат ли ти се, това са най-хубавите и най-успешните роли. И има такива, аз вярвам и в това, че с първия прочит и ролята тя е вече в теб и ти си в нея.
2: Имате ли напрежение преди да излезете на сцената?
3: Когато съм си свършила работата, по-скоро не, нямам търпение да изляза на сцената. Аз в предпремиери, когато още нещата се натъманяват, да, но искам вече, имам желание да съм на сцената, за да заживея този друг живот. Той е специален живот, специално усещане на тялото, на душата. Той е друго и може би затова с артистите до последно, докато са живи, иска това да им се случва.
2: Великолепната и завладяваща Вяра Табакова, актрисата от Народния театър, е с нас тази нощ. Познавате я и от малкия и големия екран, не само от сцената. След новините в 1 часа продължаваме.

0: Horyzont. С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Министерствата на туризма и на външните работи създават междуведомствен координационен механизъм, чрез който да бъдат създадени предпоставки за ускоряване на процедурите за привличане на туристи и работници от пазари извън Европейския съюз. Още от Мила Младенова.
1: Целта е да се изработят както краткосрочни решения за активния летен сезон, така и дългосрочни мерки за по-добра координация между институциите. По данни на Министерството на външните работи, през миналата година консулските служби са издали над 180 000 визи при ограничен кадрови ресурс. В част от представителствата работи само по един консул и малък брой технически служители, което сериозно затруднява обработката на документите при засилен интерес. От ведомството са предприели стъпки за подсилване на състава в ключови консулски служби в Истанбул, Одрин, Анкара и Бурса в Турция, както и в Кайро, Делхи, Ташкент и Ханой. Очаква се финансирането на новите щатни бройки да бъде одобрено, така че да се възстанови нормалният ритъм на работа в най-натоварените направления. Като допълнителна мярка за обезпечаване на летния сезон през тази година, Министерството на външните работи ще командирова краткосрочно общо 53 служители в консулските ни служби в редица държави. За настоящия летен сезон вече са назначени и 16 местни служители на срочни договори в представителствата ни в Минск, Астана, Москва, Ташкент, Франкфурт и Валенсия. За новините Мила Младенова.
0: Един от най-луксозните италиански морски курорти стана Форте ди Мармари в област Тоскана. Дължи се на големия интерес на богати руснаци и араби, които инвестират там. Информира кореспондентът им в Италия Елена Шаханова.
2: Под заглавия араби и руснаци превзеха Форте ди Мармари, ежедневни Калифато Котидиано пише, цитирам, че от 90 плажни курорта почти една трета са закупени през последните две години от свръхбогати шейхове и руски олигарси. Местни собственици на плажни структури споделят пред изданието, че с това курорт е загубил своя финес и семплота от времето на заможните италианци, прекарвали ваканциите си там. Сега хората ходят на плажа, за да танцуват и да се хранят, и в днешно време готвачите на плажа са по-важни от спасителите, уточнява вестникът. Освен това, арабски магнати са закупили дозина хотели, превърнати в суперлуксозни. Една стая може да струва до 2500 евро на вечер. И Фато Котидиано отчита, че кризата засяга туризма на средната класа и другите тоскански плажове, но не Форте ди Мармари. Красиво селище край морето на фона на Планските Алпи с около 6000 жители, известно с природния резерват Дюни, за който се грижи общината, с доброволци от Световния фонд за природата. От Италия, Елена Шеханова.
0: Нови обвинения срещу бившия организационен секретар на Испанската социалистическа работническа партия Сантос Серден и още двама души след обиските в централата на управляващите вчера сутринта. От Рим, където се срещна с папата, премиерът Педро Санчес заяви, че партията ще окаже пълно съдействие на разследващите и отново отхвърли възможността за предсрочни избори. Кореспонденция от Димитър Драганов.
3: Разследващият съдия Сантьяго Педрас обвини Сантос Серден, че е участвал в заговор, насочен към прекратяване на съдебни производства, засягащи управляващата партия или правителството. Според магистрата, Серден е ръководил схема за плащания, за да се възпрепятстват разследвания, като това срещу съпругата на премиера Бегония Гомес. Парите са били предназначени за Лейре Диес, бивш високопоставен член на социалистическата формация. Освен към Серден, обвинение са повдигнати срещу бившия вице-премиер на регионалното правителство на Андалусия Гаспар Сариас и менеджера на партията Ана Мария Фуентес. Испанският премиер Педро Санчес, който е на посещение в Рим за среща с папа Лъв 14, заяви, че партията му ще сътрудничи напълно на съдебните власти. Въпреки призивите да подаде оставка, министър-председателят отново подчерта, че редовните парламентарни избори ще се проведат през следващата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, за София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Слушате предаването Нощен хоризонт. Днес с поредицата Магията на театъра.
1: Носи en hiver une neige mouillée, une fille entre dans un café.

0: Сега на телефона е Георги Тошев, журналист и продуцент, който е приятел от детските години на нашата гостенка Вяра Табакова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: На колко години бяхте, когато се запознахте с Вяра Табакова и къде стана запознанството?
1: Аз бях на 10, спомням си много добре първата ни среща. Правеше се асамблейски щаб 79-та година, на вечерието на първата детска асамблея. Бяха събрали, наричаха ни талантливи деца от цялата страна и след една доста сериозна селекция избраха около 15 момичета и момчета общо, които бяхме първия детски асамблейски щаб. И тогава, когато първата среща беше, мисля, че там, където сега е кино Одеон, беше Комсомола. В една стая се появи едно момиче с едни кордели, с едни много големи очи. Всички деца, тогава бяхме много повече от 15, бяхме готини деца. Деца, които се занимавахме с някакво изкуство, спорт, така отракани деца. Обаче Вяра веднага ме впечатли и си спомням, че тя седна до мен или аз седнах до нея, не знам. И много исках, нали, човек обикновено още от дете си набелязва с кого иска да е приятел. И много исках тя да ми бъде приятелка. Аз познавах някои от децата в този щаб, Даниел Спасов, Мариана Кацарова, които се познавахме от деца. Не познавах Вяра, но много исках тя да бъде мой приятел. И така постепенно, когато станахме от избраните в щаба, Вяра стана не само мой приятел, ами много ценен съветник в различни периоди от живота ми. Ние не се срещаме напоследък често, но когато се срещнем, това е като че ли никога не сме прекъсвали да се виждаме. Спомням си, че двамата с нея бяхме натоварени да рецитираме на камбаните, на откриването и не можахме да заминем на тези екскурзии, които се правеха с децата от целия свят и страната. Това беше голямо страдание за мен и за Вяра, защото останахме в... Тогава студентския град беше заграден и в новите общежития живеехме отделени от родители, от близки, с така доста охранявани. И изведнъж ние останахме сами. Аз и Вяра, всички други заминаха из страната да пътуват, а ние ходехме на репетиции и общо взето цялото време прекарвахме заедно. И мисля, че това време всъщност беше много нещастно за нас, че не пътуваме с другите, то беше много ценно за нашето приятелство. И може би тогава ние усетихме, че това приятелство ще продължи като че ли завинаги до края.
0: Каква беше тя като дете? Какво си спомняте?
1: О, Вяра беше и е, и сега, не мога да говоря в минало време, изключително експресивна, емоционална, много честна, което не е характерно за хората на изкуството, защото тя сбъдна мечтата ни. Тя се занимава професионално с театър, актриса в Народния театър, има изключителни постижения като актриса, въпреки че според мен, ще си позволя да го кажа и пред нея за първи път и пред слушателите, тя е, не е добре да го кажа, но недостатъчно оценена като че ли. Защото Вяра от редките дарования, във Вяра има изключителна дълбочина и много голям диапазон между смешното и трагичното, като актриса говоря. И много се радвам, че в Народния театър тя намери мястото си, играе толкова много, което е най-големия комплимент за един професионален актьор при тази конкуренция, тъй като трупата на Народния театър, конкуренцията в тази трупа е много сериозна. И разнообразните роли, в които съм е гледал, затвърдиха в мен убеждението, че талантът може да бъде тих в живота, но на сцената е толкова категоричен, че извън фанфарите, на лакейте, на пиарите, един талант може да достига по най-директния път до своята публика. И съм бил свидетел как Вяра е чакат в представления непознати, как се вълнуват. Искам и се да я виждам повече и на екрана. Не, че няма участие в телевизионни сериали, но Вяра е много интересна актриса. И без да я обиждам, устарява красиво. Не се прави на нещо друго, не се е набола, не сменя своята идентичност. Остарява по един много достоен, красив начин, което прави артистичната и човешката и природа още по-любопитна. И се радвам, че големи режисьори като Робърт Уилсън, Деклан Доналан, откриват този талант, припознават го и я канят в своите постановки, което е наистина голямо признание за таланта на един актьор. Така че тази нейна спонтанност, емоционалност, експресивност, тя успя да съхрани по един много красив начин. А това ви уверявам е много трудно. Човек, когато остарява, горчивината е повече от радостта. Детските очи са едни, очите на възрастния човек са други. А в очите на Вяра все още има нещо детско, красиво, наивно, любопитно. Така че единственото, което мога да кажа е, продължавай, Вяра. Продължавай да носиш този заряд в себе си, защото това е безценно. И това никой не може да ти го отнеме. То отвъд наградите, отвъд признанието, отвъд аплодисментите, отвъд годините и старостта. То е духът на човек. А Вяра е човек с наистина един голям, безкраен дух.
0: Има ли героиня, която според вас тя трябва да изиграе?
1: О, аз съм го казвал. След Светана Манева, мисля, че единствената, която може да изиграе Бернарда Алба, е Вяра Табакова. Защото във Вяра има целият уют на майката и цялата строгост на господарката, на жената, която може да наруши вътрешно в сърцето си канона, но не и в условията, в които е принудена да живее. И тогава би жертвала дори децата си. Аз мисля, че Вяра, говоря за героинята Бернарда Алба, Вяра в живота е една много любовилна майка и още по-любовилна, предполагам, баба, защото тя се радва и на внуци. Така че Вяра може да бъде една изключителна Бернарда Алба. И го пожелавам, защото тя навлиза в една много интересна възраст за актриса, за жена. И трябва да се възползва от целият си опит, който има до момента професионален и житейски, и да го превърне в образ, в образи. А световната драматургия не е много щедра на жените след 50 да дава големи роли, но Бернарда Алба е сложна, трудна роля, но много подходяща за актриса с мащаба на Вяра Табакова.
0: Да си спомняте ваши щуроти от детството или след това? Има ли такива нестандартни изяви, които сте имали?
1: Страшни безобразия сме правили с нея. С Вяра сме успявали да надхитрим дори охраната, която ни беше зачислена по време на асамблеята. Ние сме правили жестоки чудеса. Първо, колкото и да така вътре в нашия камп и в нашия лагер детски, уж всичко да беше свободно. Ние знаехме кои са каките и батковците особено, които ни придружаваха. Това беше съвсем вреда на нещата, за да ни пазят, разбира се. Но тогава не можеше много свободно и не се знаеха много езици по това време да съобщуваш чуждите делегации. Ние с Вяра първи успяхме да нарушим всички забрани и станахме изключително близки с децата от Африка. Просто на нас с Вяра ни беше толкова любопитно да общуваме с различни от нас деца, с тези чернокожи момичета и момчета, и ние преминавахме така забраните в кои общежития можем да битуваме и прекарвахме по цели вечери в тяхната компания. Пяхме, танцувахме, рисувахме, искахме да ги разберем. Разбира се, на Вяра езиците винаги са се отдавали повече, отколкото на мен. И тя успяваше, мисля, че от много малко учиш английски, после завърши английската гимназия, успяваше да комуникира по-свободно от мен, но пък двамата бяхме голяма комбинация по отношение на артистизма. Някак си се разбирахме без думи. Спомням си, че аз много обичах целувки и веднъж ни казаха там на някакво мероприятие, че всеки има право да си вземе една целувка и една боза. Аз, разбира се, никога не мога да се задоволя с една целувка. И с Вяра измислихме цялата система, в която, както по-късно се сещахме, обигравахме ситуацията, за да мина 4 пъти да си взема целувки. А в същото време да взема, не знам какво взимах тогава за Вяра, беше нещо безалкохолно, но общо взето двамата сме много добра комбинация. Скоро се видяхме по едни планини миналото лято и прекарахме заедно. И знаете ли, много е хубаво, когато срещаш хора от детството, с които живота всеки един е му е дал и е отнел достатъчно много, но пък не е нарушил тази връзка, която имаш. И затова казват, че детските приятелства са най-трайните приятелства. Те са започнали абсолютно на чисто и каквото и да се е случило в живота на човек, те не са били покварени от интереси, някакви такива втори, трети планове. Ние с Вяра много сме си карали, разбира се, спорили сме. Карали не е думата, спорили сме, били сме на различни мнения. Но някак си заедно, така успоредно, всеки със своя живот и личен и професионален, успяхме да останем свързани. Което е усилие. Усилие на духа, на емоционалната памет, на волята. Но пък, щом някога сме избрали да бъдем заедно, това означава, че колкото и да сме се променили, нещата, които ни свързват, са повече от нещата, които биха ни разделили.
0: Сърдечно ви благодаря за това, което споделихте за Вяра. Има ли още нещо, което искате да кажете? Сигурно са много неща.
1: На Вяра бих казал: Вяра, повече самочувствие. Толкова си добра като актриса. И толкова си по някой път тиха, готова да отстъпиш мястото си на някой друг в живота. Не, по някой път човек трябва да застане на мястото си и въпреки страховете, защото чувствителният човек е човек, който се притеснява, той е неуверен. Само простака смята, че знае всичко и че може всичко и че владее всичко. Така че малко повече самочувствие в живота, защото на сцената го имаш. И е удоволствие да те гледам.
0: Чухме Георги Тошев, журналист и продуцент, приятел от детинство на гостинката ни в студиото, актрисата Вяра Табакова. Все още ли си позволявате някои щуроти като в детството или безобразия, както каза Георги Тошев?
2: Не знам, но с него имаме такива хубави, наистина най-хубавите спомени, най-хубавите ми детски спомени и тинейджерски са свързани и с Георги. И то такова чисто приятелство. Ето с него наистина съм говорила с часове по телефона. Ма с часове, ма за това, за онова, за... Той обичаше Аба, аз благодарение на него заобичах Аба, пропях всичките им песни. Даже бях толкова развълнувана, когато ми връчваха Златен кокиен икон и не вярвах, че не знаех какво да кажа. Просто спрях да мисля и казах: ще ви изпея една песен, и започнах да пея песен на Аба.
0: Наистина?
2: Да. Вместо поздрав и благодарност, аз изпях песен на Аба. И, така че любовта ми към Аба се дължи на Георги.
0: Той казва, че...
2: Но му благодаря много за хубавите думи, защото това бяха едни... Да чуя след толкова с години, приятел, който споделя такива неща за теб. Беше щастлива, много щастлива.
0: Той казва, че сте били негов съветник в различни моменти от живота му. А вие търсили ли сте неговите съвети?
2: Да. Търсила съм неговите съвети и неговите съвети са били много ценни и много умни. Но аз като една така женичка, която все пак има и инстинкт да пази себе си, да пази семейството. Не знам дали винаги съм се включвала, дали съм се вслушвала достатъчно добре, но той много добри съвети ми е давал за работата, за това как трябва да присъстваш в изкуството, за това, че е по-добре да си необичаен, че консерватизма не помага много в нашата професия, че трябва да бъдеш, да се устояваш, за което е изключително много прав. Домашното ми възпитание понякога пречи. Това да бъдеш възпитан не е най... Това е много важно. Аз така възпитавам децата си, вярвам в това. Изключително много уважавам, харесвам и ценя възпитани хора и бих искала те да бъдат в живота ми, да се срещам с такива хора, но понякога човек, за да се устоява, трябва да се заяви наистина.
0: Какво е значението за вас на приятелството?
2: Приятелството е много, много важно. Много странно е, че аз в детството живеех така като една опъната тетива. Мислих, че от тук нататък всичко предстои, както предполагам са мисли повечето деца, повечето млади хора. Мечтаях много да пътувам, а после се успокоих. Сякаш аз осъществих мечтата на Георги да съм актриса, то осъществи моята мечта
0: да пътува
2: и то да пътува по такъв изключителен начин. То е мисионер, пътешественик, успява да реализира мечтите си, да се срещне с хора и с места по начин, по който не подражаем. Така че приятелството е много важно и много ценя приятелствата от детството си и това, което и Георги формулира, е много вярно, че тогава всичко е било толкова безхитростно, толкова няма никакво нито двойно, нито тройно дъно. А аз и в живота съм така. Или обичам и ценя човека и няма значение. За мен е важно да... И когато обичам и ценя човека, съм безпределно верен приятел и съм готова и в огъня да вляза. За приятелите си нямам чак толкова с много приятели. Не съм този тип хора, който събира хиляди последователи около себе си.
0: А хора, извинете, с какви качества могат да ви бъдат приятели?
2: От всичко прекланям се пред добрите хора. Добрият човек, добрите и умните хора. Може да не е и много добър, нека да е умен. Обичам умните хора. Умните и добри хора.
0: Георги Тошев каза още нещо. Цитирам, тя е от редките дарования, в нея има дълбочина и много голям диапазон между смешното и трагичното. А кой първи откри комедийното във вас?
2: Мисля, че то се заяви,
0: да?
2: Независимо от мен, по категоричен начин на първия колоквиум в надфис. Пак имаше такъв случай като в детската градина. Аз много трудно се вписвах. Тогава моя най-голяма приятелка беше Ваня Щерева в класа. Тя обаче не хареса там атмосферата. Напусна класа, после завърши класа на Стефан Данилов. Но ми беше голяма приятелка. Тя е изключително креативна личност. И не знам на какви купони бяхме ходили, но закъснявахме вече за изпита, появяваме се на изпита, започва изпита, преподавателката ни гледа много страшно, всичките колеги от цялата комисия започват да се вълнуват, да се притесняват. Много странно ми бяха дали някакво стихче за някакъв охлюв, дето охнал, охнал, охлюв, ох, изпатих 8 охлювчета пратих, а пристигат 5 от път, где ли трите сладко спят? Мина това стихче, те почнаха да се смеят, след което тя ми беше дала песента «Лалели си, зюмбюли си». Всичките колеги, повечето се спичаха, забравяха си текста и казвам «Сега или никога». Аз излязах и така се карах на този «Що побърза млад челебита заспа?» Та не видя какво чудо, ма такава кавга изработих на това челеби, дето е заспало и не е видяло какво чудо премина. Всички от комисията се смееха и така аз си казах, явно има нещо различно, на което мога да заложа. Така че комедийното в мен се изскочи и се заяви по абсолютно категоричен начин.
0: А какви роли предпочитате?
2: Аз предпочитам роли, в които има и двете. Да има и, мисля, че и в най-тежката и драматична роля винаги има някакъв прозорец. Трябва да има някакъв прозорец, в който публиката... Защото ние хората не сме само черни, не сме само бели, ние сме цветни, ние сме различни и вярвам в това, че един герой трябва да има всичко в него.
0: Ще изиграете ли ролята на Бернарда Алба?
2: Ох, ако е рекал Господ, това е голяма урисване. Дай Боже, дай Боже.
0: Дано да стане.
2: Да.
0: С какви роли можем да ви гледаме сега в Народния театър?
2: В Народния театър, като дойката в Медея. Каня винаги, когато си играе представлението «Бурята» на Боковсън, защото Боковсън миналата година почина, но това е една от големите, истински големи звезди на световното изкуство, който беше във възторг от трупата на Народен театър. И след едно изключително представление в Крайова, в което на «Бурята» на Народен театър, на Боковсън, в което публиката пляска сигурно 15 минути, той дойде и каза: предполагал ли съм аз, едно обикновено момче от Тексас, че ще дойда в Европа, че ще дойда в този древен град и ще работя в Националния театър с такава изключителна трупа? Благодаря ви. Една такава голяма звезда от висотата на своя огромен талант, почти гениален, той беше признателен за огромните качества на трупата на Народния театър.
0: И да ни кажете другите спектакли,
2: другите спектакли,
0: можем да ви гледаме.
2: Което с огромно удоволствие, макар че билети може би няма, но следващия сезон задължително заповядайте. През септември има три представления на представлението театър. Режисьор Бойка Велкова на Съмърсет Морм. Любим роман на много-много хора. Така че заповядайте на представлението театър, на представлението различният, в който Любо Нейков ще видите по един неподражаем различен начин, а аз си края негова майка. Мисля, че това трябва да се види.
0: Да, и още. Последна стъпка.
2: Последна стъпка е едно мое любимо представление на 21 юни. Заповядайте да гледате това представление, което наистина цялото ми сърце е в него. И това е по роман, български роман, това е нова българска драматургия. Радвайте се и подкрепяйте българската драматургия. Все пак говориме, той е изключителен български език, така че заповядайте на Последна стъпка на Йордан Славейков.
0: По-късно ще чуем отказ от Последна стъпка, а сега възможност да чуем няколко кратки откъсчета от участието на нашата гостенка Вяра Табакова в постановката на Народния театър «Бележките под линия».
3: Много ми е приятно. Боже, сетих се! Сетих се, вие сте голямата актриса Юлия...
4: Снеболска.
3: Точно така! Да. Ама как можах да не се сетя по-рано? Боже, Юлия, гледала съм ви още като мила. Какво представление, само билетите свършваха с месеци напред.
4: Още го помните? А Чайка? Гледахте ли Чайка?
3: Не, за съжаление, Чайка не съм гледала. Обаче, по ние времена ни ние каква друга наслада имахме. Каква друга светлинка, само изкуството ни крепеше. Аз живеех от опашка на опашка. Билети за кино, за театър, някои представления по 5 пъти съм ги гледала. И до днес изпомням някои от репликите на Христофоров. Какъв артист, какъв мъж. Всяка самата съдба говореше с гласа му в онази сцена на гробището, нали? И ние ще бъдем щастливи. Затворили вход. Така беше, нали? Затворили вход за всичко, което може да наруши нашето гордо щастие, така както сега навред сме затворили всеки изход за едно нещастие. Нещастието е само мое. Това ли е красавицата, заради която свалихме сакото от манекена?
5: Юлия, това е магазин. Ние сме децата ти. А жената е продавачка.
3: Моля. Лъжете се, уважаема. Вие какво си мислите? Ама наистина, какво си мислите? Че аз цял живот съм била продавачка? Не. Работех в София Прес. Премеждах от френски и печелех добре, обаче след скандала с онази банка накиснаха мъжа ми и молетнаха присъда не знам за какво.

0: Тази нощ срещата ни е с актрисата, която буквално пленява зрителите, Вяра Табакова. Тя е актриса в Народния театър. Познавате я и от малкия и големия екран. Имаме въпрос на във фейсбук страницата на Нощен хоризонт. Емил Младенов пише: да попаднеш на 11 години в националното радио е и късмет, и талант, и много-много труд. Тези няколко години са безспорен влог за самочувствие и увереност на Вяра Табакова. И още, и все пак, да си зад микрофона е едно, зад камера друго, а на сцената още по-различно. Въпросът ми към гостуващата актриса е: как е преодоляла различието от известността на гласа и анонимността на визията пред десетки хиляди слушатели към пълния и пряк контакт с десетките зрители в театралните салони? И още един въпрос има: имало ли е случай, когато е била смутена от реакцията на залата по повод нейната игра или тази на някой колега?
1: Ще започна с последния въпрос.
0: Добре.
1: Да, съвсем наскоро на представлението, преди няколко месеца, представлението бях смутена. Представлението последна стъпка, ролята е тежка. Аз, който дойде да гледа, ще види, че това, този текст трябва много сила, за да бъде изречен. Но трябва да бъде изречен леко, трябва да бъде изречен с любов, за да може публиката да го понесе. Започва един от монолозите, който има драматична история, и аз почвам да чувам: о, ужас! След малко пак: о, ужас! О, ужас! И това о, ужас, при всеки по-драматичен и по-драматичен монолог, продължава. Накрая много исках да разбера кой е този човек, дето му е било толкова ужасно. Дойде една жена при мене, прегърна ме и каза: не можех да понеса всичко, което ви се е случило. И казвам, и през цялото време казвах: о, ужас, и плачех.
0: Случвало ви се е такова нещо?
1: Да, ми се
0: е
1: случвало. И в такъв, колкото и много опит да имаш, има ни секунди, в които си казваш: сигурно съм ужасен. Ужасна съм, щом за хората това. Аз в хората предизвиквам един ужас. Минават и такива едни за секунда мрачни мисли, и после казваш: не, това не си ти, това се случва на друг човек, продължавай. Ти си тук за друго. Изобщо трябва да махнеш всякаква суета и всякакви такива неща. Не бива, но сме много близко на камерна зала,
0: да.
1: Контактът е близък, така че се случва. Аз не съм актьор от дублажа и моя глас по някакъв начин не е чак толкова разпознаваем, но много хора казват, когато пазарувам или ох, този глас ми е много познат. Аз си мисля, че просто гласът ми е, блендата е специфична, не че толкова разпознаваме гласът ми, и след време се сеща някой, който ме е гледал от екрана или... Но удоволствието някой да разпознае гласът ти е точно толкова голям, колкото и да те разпознаят...
0: Визуално.
1: Визуално, да.
0: Много ефектна роля изградихте в сериала «Столичани в повече». Трудно ли беше да пресъздадете роля на жена от Германия? Как се справихте с езика?
1: Интересно, че тогава това беше абсолютно мое предложение. Аз имам роднини, които имам такава в рода си, прабаба австрийка. И така, че съм слушала как говорят те, но това се дължи и все пак на... Имам примери как те говорят, каква е тяхната мелодика. И когато тази героиня... имах такава възможност да играя тази немкиня Гретхен, предложих на режисьора да говоря с акцент. И той каза: о, не, това едва ли ще издържи. Някак си категорично отхвърли предложението ми. Но аз пък категорично казах: мисля, че ще се справя. И съм много благодарна в този един момент, в който устоях желанието да говоря с акцент, защото това придава абсолютен чар на героинят.
0: Спомните ли си някоя реплика от тогава? Я кажете.
1: Абе, голям позор е сътворен. Влизат буби. А Григор, ти не мъж. Пламен, пламен, истински мъж.
0: Чудесно. В Сани Бич ролята ви е отново на майка Мария, майката на Ивон и Дарина. И въобще ролята на майка, много често играете майки. Как да се справите тези различни майки да станат различните?

0: и работи говориш за Мария, толкова повече жени ще я обичат и ще се припознават в нея, защото в крайна сметка тя е пък, мисля, че много жени биха се припознали в тази грижовна жена, която обича мъжа си, която какъвто и да е той, тя го слуша, военен, приема дъщерите си такива, каквито са, с всичките им изненади. Така че обичам я. Обичам, аз, за съжаление, не присъствам често на екрана, много бих искала, но това е.
1: Имате участие и в и на големия екран, дори сте играли при режисьори чужденци.
0: Да, при режис Върние в Изток-Запад.
1: И Луиджи Пирели.
0: И при Луиджи Пирели играх така една доста за серията голяма роля. Бях италианка, майка на момиче, което е подложено на сексуално насилие и се провеждат, имах си каравана, дъщеря ми, не ми обели дума, дъщеря ми италианката, много хубаво и много талантливо дете, непрекъснато учеше в тази каравана, нямаше желание да си общува с българската в кавички италианска майка. Но имам много хубави спомени и в Италия снимахме.
1: По-различно ли работят те от нашите режисьори?
0: Аз мисля, че нашите режисьори вече са изключителни професионалисти и много ги харесвам и бих искала да се срещна с някой от тях наистина в сериозни неща, дай Боже, да се случи. Мисля, че са много добри и нашите кинорежисьори и все по-овладяни стават българските артисти, все по-добре почват да стоят пред камера. Да, трябва да има едно по-естествено поведение, не бива да се театралничи пред камера, но аз мисля, че вече това не е проблем за български артист.
1: Киното и телевизията, какво дават тези участия? Доколко седмото изкуство може да надгради професионалните качества на един актьор?
0: Аз не съм снимала, за съжаление, много голяма роля в киното. Много бих искала да ми се случи, но ако не се случи, това е... мисля, че дава огромно... това е... пак ти живееш този друг живот. Когато снимала съм на кинолента при Димитър Сарджев, снимахме на едно гробище, аз играх една безутешна леля. И когато каза камера работи, когато чух този специфичен звук, мисля, че наистина отиваш в други хоризонти и в друго измерение. Невероятно голямо удоволствие да изграждаш образи пред камера. За много кратък миг трябва да събереш цялата си концентрация, целия си талант и да го изявиш.
1: С актрисата Вяра Табакова е срещата ни тази нощ. Музика и продължаваме.

0: Една лъчезарна слънчева дама е с нас в студиото. Това е актрисата от Народния театър Вяра Табакова. Искам сега да ви помоля да ни прочетете едно стихотворение. Това е традиция в поредицата Магията на театъра. Какво ще ни прочетете вие?
1: Ние тука на Яна Язова.

И аз, жената, спрях. Сляп бе мракът. Не се ли вижда още? А пред мен поднел мъж дива свещ отвърна ти, мъжът. Не виждам ни иде път. И аз съм заблуден. И питах тихо аз, без тон, без вик, едвам. Очакваш ли го ти? Очакваш ли го там? Повлечена от тебе, тръгнах нанапред. Загледах смътен взор, подкрепяше ме с ръка. Аз отговор не чух. Ти беше страшно блед. Не чаках и ответ. И все вървим така. И днес не питам аз, вървя до теб без път. Една подкрепа мен остана. Мъжът. И търсим се до днес от векове сами. Но колко яко ме притискаш в тоя мрак, че чувстваш се мой заслон, за мен живееш ти. Не знаем. Няма път, но нека тръгнем пак. И леко ни е тъй. С любов сами вървим, а в любовта си, Господи,

0: Четете ли понякога поезия?
1: Да, чета и много, много обичам да чета поезия. Много обичам. Имам любими поети. Някога като тинейджер и аз пописвах някакви стихотворения и след като прочетах за първи път стихотворения на Цветаева и Ахматова и си казах, а не, до тук. Ти никога няма да бъдеш като тях. И това са ни поетеси, които обожавам, които обичам и даже по някой път си казвам по някой друг стих от тях. Това беше, мисля, че на днес ще окача пердето си. Днес ще откача пердето си. Цялата ми стая виж. Днес съм весела, задето си, без кораж да си вървиш. Хайде, викай ми безбожница, смело ме прави за смях. Все пак аз ти бях любовница. Все пак мъка твоя бях. Обичам, даже ги помня, не знам, е така, само съм ги прочела и ги запомням.
0: Това на кого беше?
1: Това е на Ахматова. Анна Ахматова, да. И Цветаева обожавам. И Емили Дикинс.
0: Коя е книгата, която сега четете?
1: Сега чета биографията на Антони Хопкинс, която е великолепна и всеки артист трябва да я прочете. Една от наистина прекрасните биографии на артисти. Даже аз на няколко човека вече им подарих по един Антони Хопкинс, защото той имал нелек път, но е толкова вдъхновяващ и толкова хубаво описал всички перипетии от детството до големите си успехи. Така че препоръчвам и не само на хора, които се занимават с изкуство, но и на хора, които тя е вдъхновяваща, защото човек, когато все пак успява по пътя си по такъв категоричен начин, това е вдъхновение за всеки един от нас.
0: Какво предпочитате да четете обикновено?
1: Много обичам от дете да чета биографии, защото те ми дават някакъв смисъл, някакъв стимул. Помня колко малка бях и четях биографията на Чарли Чаплин. Тя също е много интересна. Обичам да чета и много обичам да чета женски автори. Обичам да чета. Да не забравя да спомена и моята една от любимите ми български поетеси Мирела Иванова.
0: Да.
1: Това представление «Бележките под линия» е по нейна драматургия. Така че Мирела е блестящ поет. Нейните стихотворения трудно се научават наизуст, но когато ги чета, плача неудържимо.
0: Тя е гостувала в студиото няколко пъти.
1: Много обичам и Ваня Петкова и след малко ще се сетя за още и много известни и много даровити български поетеси.
0: А пиеси извън онези, в които сте разпределени,
1: аз,
0: четатели?
1: Аз много трудно харесвам пиеси, но чета да. Чета, дори понякога съм се опитвала да превеждам. Завършила съм английска гимназия. Днес имах великолепни срещи с Кръстан Дянков по превод. Никога няма от мен да стане голям преводач, въпреки че пиша добре и съответно имам усет към езика. Превеждам много бавно, много подробно и си казвам, има толкова добри преводачи, нека те върши това. Но да, и обичам да чета. Но пиеси най-малко от всичко. Аз знам колко е трудно да се пишат пиеси и знам колко труден е този. Това се отдава на малко хора. И така че обичам Достоевски, обичам Чехов. Абе, един консервативен човек съм аз.
0: Вяра Табакова, актрисата, която със своята енергия и емоционалност пленява зрителите и в театралния салон, и пред големия и малкия екран. Тя е с нас тази нощ. След новините в 2 часа ще продължим още малко.

0: Horyzont. Два часа новини. Страните членки на Европейския съюз приеха позицията си по част от законодателния пакет Omnibus X в рамките на Европейската програма за опростяване на правилата. Мандатът за преговори с Европейския парламент обхваща промени в правилата за устойчива употреба на пестициди, водането на документация за селскостопанските животни и използването на пластмаси в хранителната индустрия. Кореспондентът им Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Промените в директивата за устойчивата употреба на пестициди предвиждат улесняване на използването на дронове за целево пръскане. Използването на определени видове безпилотни апарати ще бъде възможно дори извън специалните случаи, ако са изпълнени определени условия. Предвижда се Европейският орган за безопасност на храните да изготви насоки както за оценката на риска при използването на препарати чрез дронове, така и за самите видове дронове и условията за тяхната употреба. Съветът предлага 30-месечен срок за приемане на делегиран акт, който да определи кои дронове могат да се използват за пръскане. До приемането му държавите членки ще могат временно да разрешават употребата им при спазване на действащите изисквания за въздушно пръскане и след уведомяване на Европейската комисия и Европейския орган за безопасност на храните. Предвижда се и облекчение за въздушно пръскане с други летателни средства, при което страните членки ще могат да се откажат от задължителното отделно одобрение за всяко приложение на препарати след одобряване на общ план за работа. Промени се предлагат и в директивата за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели. В момента фермерите са задължени да водят документация за медикаментозното лечение на животните и броя на смъртните случаи, но подобни изисквания вече съществуват и в други европейски регламенти. Съветът предлага премахване на това дублиране. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Младшите лекари в Англия ще организират нова серия от стачки през юни, стана ясно след поредната неуспешна среща между синдиката на лекарите и новия министър на здравеопазването. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Планираната нова 5-дневна стачка с начало в 7 часа сутринта в понеделник, 15 юни, ще бъде 16-та в дългогодишния спор относно заплащането. Съобщението дойде след среща в сряда между Британската медицинска асоциация и новия министър на здравеопазването Джеймс Мъри, който замени Уест Рейтинг по-рано този месец. Стана ясно, че Мъри е заявил, че не е готов да преговаря за заплащането, заявявайки, че исканията на синдиката за повече пари са нереалистични и непосилни. Младшите лекари са получили увеличение на заплатите с 33% през последните 4 години, включително увеличение от 3,5% тази година. Това означава, че началните заплати сега са малко над 40 000 паунда, като тези от тях с по-голям опит могат да стигнат 76 500 паунда основно заплащане. От техния синдикат обаче твърдят, че те все още получават с една пета по-малко заплати, отколкото през 2008 година, след като се вземе предвид инфлацията. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Регионалните кризи и новата европейска архитектура за сигурност са в дневния ред на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз, формат Гимних, която ще се проведе в Лимасол, като част от кипърското европредседателство. Тя ще бъде съпредседателствана от кипърския външен министър Константинос Комбос и върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кай Калас. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
3: Войната в Украйна, събитията в Близкия изток и подготовката на новата европейска стратегия за сигурност са трите основни теми на дискусиите на европейските външни министри във време, което прави срещата им особено важна, подчертаха от секретарията на кипърското европредседателство. В първата сесия днес министрите от Европейския съюз ще обсъдят актуални въпроси, предизвикани от ситуацията в Близкия изток, с двама свои колеги от региона. За участие в дискусията са поканени министрите на външните работи на Индия и на Саудитска Арабия, поради значимата роля на техните страни в развитието на процесите и сигурността в района, посочиха от кипърското председателство. Погледът на европейските висши дипломати е насочен и към Украйна, продължаващата руска агресия и помощта на Европейския съюз за Киев. Голямо значение има дискусията по подготвената европейска стратегия за сигурност. Заедно с нея министрите ще се фокусират и върху други европейски стратегически инициативи по въпросите на сигурността и отбраната. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, за София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: сме с Вяра Табакова, актрисата, позната от театралната сцена и от малки и големия екран. Сега ви предлагам да чуете един кратък нейн монолог от пиесата «Последна стъпка», която се играе на камерната сцена на Народния театър. В този спектакъл тя отново е в ролята на майката.
1: Бедността ма караше да пея. Иначе щях да крещя. Докато пеех, мечтаях. Бях най-голямото от трите деца. Откакто се помня, се грижа за брат ми, за сестра ми, глезни деца, болнави. Но ги обичах една плът и кръв. Няма как. И тримата ходихме на училище. Сутрин ставах, приготвях закуската, водих ги до училището, беше в съседното село. Прибирахме се, приготвях обяда. Майка и татко се заети, се по полето. Отгледах брат ми и сестра ми. Майка раждаше деца, аз ги гледах. Не спях докато бяха болни. Кърпих и преправих стари дрехи, по него мъжичко да заприличат на нови, но не той. Друго помня най-ясно. Бях пастир. Още кози даже си не съм пасла, не се оплаквам. Такива бяха времената. От цяло лято, всяко лято. Лошото, че животните ни бяха наши. Грижих се за чужд добитък. Мирисах на този обор, пък бях красива момиче. Големи очи, римски нос. Исках да стана аптекар. Не знам що. Звучеше ли някак тъй престижно. Баща ми събрани. За него аптекарка и актриса бяха едно и също нещо. Несериозни професии курбински. Не искал дъщеря ми да става курва. Закани се да ме стриже косата до голова, ако заговоря за това. Избягах. От едната бедност на друга попадна.
0: Това е ролята, с която бяхте номинирана за наградите ИКАР в категорията подържаща женска роля. Имате и две други номинации за Оскар, две ли са?
2: Да, и една номинация и награда Златен кукерикон, която много обичам, която за ролята на Мерилин в Облок на Дейвид Линдзи Абер, където си партнирахме с голямата актриса Мария Стефанова и бяхме един чуден дует.
0: Трябва да ви кажа, че според мен тези номинации са също израз на признание.
2: Разбира се. И са ми носи много голяма радост. Още повече те около месец там си в някакво очакване, обръщат ти внимание. И аз мисля, че аз не мога да се оплача за... Всеки един от нас полага страшно много... аз работя с много отдаденост и с много любов в професията си. И тя ми носи радост. Наградите са някакъв бонус или и също признание. Те са важни, защото са като някакъв ориентир, че вървиш в правилната посока. Ние все пак се колебаем, винаги не сме сигурни. Абе, така ли е? Може би не е достатъчно. Така че е важно да има и такива моменти.
0: Искам да ви прочета какво е отговорил нашия слушател Емил Младенов, който ви зададе два въпроса. Благодаря на госпожа Табакова. Не е комплимент, но мисля, че толкова автентично е влязла в кожата на героинята, че този ужас на зрителката е бил съвсем в духа на пиесата. Друг път пък е предизвиквала бурен смях и пак го е правила добре и професионално. Поздрави на Вяра, на водещата и на музикалната редакторка за подбора на музиката за поредното увлекателно предаване. Това е благодарение на вас.
2: Да, и благодаря много на зрителя, благодаря за каня го на представленията на Народния театър и ще се радвам да изпита същото удоволствие, както с това чудесно предаване, в което има много емоции и хубава атмосфера.
0: Искам да ви попитам за един международен проект, който сте правили още преди да сте част от трупата на Народния театър. Става дума за проекта «Хотел Европа». Разкажете ни повече.
2: А това беше един изключителен проект по текст на Горан Стефановски. Участваха много и различни режисьори от източния блок. Неговата премиера беше на Винерт Фест Вохен. На този фестивал след 26 години аз ще участвам пак с представлението «Бурята» на Боб Уилсън в Бургтеатър. Тогава го играхме в една изоставена сграда на някаква кабелна фабрика, която произвеждаше кабели. Тогава изгря звездата на един много голям литовски режисьор Оскар Крушоновас. Хотел Европа беше проект, който до края на живота ще остане в сърцето ми. Това бяха артисти изключителни от Литва, Латвия, България, Македония, Албания, Русия. Режисьорите също бяха различни режисьори. Един от тях беше Оскар Крушоновас. Помня, и Полша, полското представление беше изключително. Пьотър Чеплак, не съм сигурна, че произнасям правилно името. Чеплак, да. Иван Поповски беше от Македония.
0: И къде играхте? Какво представляваше това сборен спектакъл?
2: Това беше представление, един хотел, в който има различни стаи и всяка стая е населена от различни емигранти, от различни страни. Какво се случва? Така го беше написал. Феноменален беше на прекрасен на Горан Стефановски, Бог да го прости, този чуден македонски драматург и голям приятел на България, много свързан с България, много обичаше българските артисти.
0: Играхме
2: го в Виена. Един месец го играхме в ин програмата на Авиньон, в ин програмата на Авиньон. Той беше
0: това
2: просто
0: е
2: топ спектакъла. Да.
0: Така, един месец го играете.
2: Да, 20 и няколко дни го играхме пак в една такава. И българското участие беше свързано... Аз бях маман на хотела. Имах оркестър, имах две големи кучета догове, влизах с оркестър, с два дога, с сребърна рокля, под звуците на Османага и Въщерка Хубава. Говорех на английски, говорех на френски. Във Франция оказа се, че не е достатъчно на английски. Във Виена ролята играех на английски. Обаче
0: Франция.
2: Това беше в балната зала.
0: Да.
2: Във Франция обаче не беше достатъчно и трябваше една част от нея научих на френски и до ден днешен не мога да я забравя тази роля на френски. Медам, медмезе, месю, мерси боку да тровенир сезуар. Така започваше. И после Льомонт имаше и в Льомонт имаше карикатура. Така хубаво ме бяха изрисували с едно симпатично личице и с едни големи задни части. А много плаках, много се тързаха. Френските артисти ми казаха, защото имахме доброволци, които развеждаха из различните стаи на хотела. И накрая всички се събираха в балната зала, която беше, нали, приоритет. Режисьор беше Недялко Делчев.
0: Той е вашия съпруг.
2: И мой съпруг, да. И участваха още Иван Бърнев, Емил Марков и Обена Павлова.
0: И какво ви казаха френските колеги за тази карикатура?
2: И те казаха, ама това е такъв комплимент. Това е такъв комплимент.
0: Сега, стана дума за това, че е много интересна историята на вашия род. Имате австрийско, руско и българско потекло. Разкажете ни накратко за...
2: Да, моя прадядо Иван Пруткин идва в България да строи... Мисля, че участват и в руско-българската освободителна война, но не знам дали са били точно в боевете. След това остават... Те са трима братя. Иван, Йосиф и Яков, Пруткини, остават да строят железницата на барон Хирш. Моя дядо Иван Пруткин среща моята баба австрийка. Отиват първо в Одеса. Те, предполагам, след време, разбира се, разбрах, че те са руски евреи. И тя там е потресена била, явно не е било много хубаво или много възможно. Тя е била от заможен австрийски род. Обаче този заможен австрийски род казват, виж сега, ти не послуша родители, не послуша роднини, затова оставаш да си живееш с твоя руснак. И те предпочитат в Виена, но не се връщат в Австрия и остават да живеят в България. И имат деца, образоват ги. Моята прабаба Евгения Пруткина е една от съоснователките на училището в Шумен за педагогическото училище, пък нейната сестра е пък съоснователка на училището за милосърдни сестри. Така че много всеотдайни хора, много хубав род, много ги обичам, а моята майка, която от едно село тук, Пазарджишко, Момина Клисура, което го показаха на джирото и беше толкова красиво, тя пък е с чудната фамилия Рим Попов. Но така и не можем да разберем колкви дядовци Попове са ходили до Рим и защо се казват Рим Попови.
0: Имате ли все още роднини в Австрия, Русия? Общувате ли с тях?
2: Не, никога не съм общувала. Пък те тримата братя, като идват и живеят тук, даже един от братята усиновява майката на нашата актриса Невена Мандаджиева. Тя е била рускиня, остава сираче майката на Невена Мандаджиева и един от моите прапрачичо си усиновява майката на Невена Мандаджиева. Така че по тези един пък от племенниците, затова разбира се може да се провери в Google, на мой пак пра чичо, племенник на моя дядо, Антон Пруткин, е бил кмет на София, много спорна личност, много спорна, който е внасял искра и накрая умира по неустановени обстоятелства във Варна. Имаме интересна биография.
0: Определено.
2: Да.
0: Сега обаче минаваме към една блиц анкета. Задавам въпроси и вие бързо отговаряте. Нормално бързо.
2: Да.
0: Сутрин с силно кафе или вечер с хубава книга?
2: И двете.
0: Театърът или киното? Къде сърцето ви бие по-бързо?
2: За сега в театър.
0: Текст се помни по-лесно. По какъв начин? С какво?
2: Различни начини има да помня текст. Мога да емоционално, визуално. Или просто сядаш и го наизостяваш. Това ми е най-неприятният начин, но той е най-сигурен.
0: Най-големият ви талант извън актьорството е...
2: Да пея. Аз пея добре. И до ден днешен пея по-много.
0: Какво ще ни спеете сега? Нещо малко.
2: Нещо малко след малко.
0: Добре.
2: Да, се сетя,
0: класика
2: да.
0: Или съвременна драма?
2: Ой, двете.
0: Коя човешка слабост прощавате най-лесно?
2: Ами, когато някой преувеличава.
0: Най-големият риск, който сте поемали на сцената или в живота?
2: Ми май не съм поемала чак такива големи рискове. Най-големия риск е изобщо да станеш актриса. Голям риск е да станеш актриса.
0: Кое е вашето място за бягство от шума?
2: Някъде да се затвори и да започна да си пея някакви песни и така се успокоявам. Това е някаква терапия, вид терапия. Като бях по-млада, пишех, обаче този талант някак си го зарових и ще отговарям за него.
0: Миналото, настоящето или бъдещето?
2: Винаги настоящето, а най-добре бъдещето.
0: Успехът е плод на късмет, талант или инат?
2: И на трите.
0: Уютна гримьорна или шумен купон след премиера?
2: Аз май съм за уютна гримьорна.
0: Пътуване без дестинация или планирана почивка?
2: Най-хубави са пътуванията без дестинация.
0: С какъв цвят бихте описали настроението си в момента?
2: Нещо в розово-лилавата гама съм в момента. Приливам, просто съм като някакъв захарен памук.
0: Вяра в какво? Какво крепи вярата ви в трудни моменти?
2: Първо, вярата в трансцендента. Винаги има нещо, в което се уповавам, което е хилядократно по-голямо от мене. Усещам неговата сила и вярвам силно. И то ми дава и вяра в себе си. Той ми дава и вяра в себе си. Но вярвам.
0: Песента?
2: Много искам да изпея песента «Любима на Боб Лусън», с която спечелих сърцето му. Оказа се, че това е любимата му песен от детството. Така се случват синергии. How much is that dog in the window? Ruff, ruff, the one with the waggly tail. How much is that dog in the window? Ruff, ruff. I do hope that dog is for sale.
0: И сега, преди раздяла, ви предлагам да чуем един много близък до вас човек.

0: Здравей, Дара! Предполагам, познай гласът ми. Аз съм най-неизненадващата изненада. Предполагам, в своя живот. Надявам се, тези 36 години да са били интересни за себе, както бяха за мен. Надявам се, да имаме още много години напред. Благодаря ти за това, че си ме изтърпявала в най-различни ситуации и моменти. След винаги е било интересно. След винаги е бурно. След винаги е емоционално. И това съм толкова щастлив, че някога те срещнах из коридорите на НАПИ. Хелло.
1: Да, много трогателно.
2: Това е вашия съпруг?
1: Това е моя съпруг. Да, наистина се срещнахме в коридорите на НАТФИС. Той истински ме впечатли. Стори ми се много умен, много рошев и много нахален. И така е до ден днешен. Той е много умен и добър човек и аз мисля, че заради това сме толкова години заедно.
2: Какво е за вас семейството?
1: Семейството е нещо много важно. Възпитана съм вероятно в този дух. Откровено казано, не вярвах, че ще стоя да... Самата аз съм с много бурен и капризен характер и му благодаря, че ме изтърпя и че аз изтърпях някои негови, но най-вече той. И това, че много, много държа на семейството, обичам много майка ми, баща ми, брат ми, но най-много обичам мъжа ми и децата ми и за тях съм готова наистина на много. Но не знам дали съм готова на всичко. Човек само си мисли, че е готов на всичко. И затова мисля, че най-много съм била посветена на театъра и в това отношение те всички са били заложници на тази моя огромна любов и на тази моя огромна страст.
2: Какво е за вас театъра?
1: Нямам обяснение и никога няма да мога да го обясна, но понякога казвам си, може би вече ми е минало. Не, аз лягам, заспивам и сънувам как играя някаква нова пиеса, нещо ново. Пак с колеги, пак се обсъжда, пак има тревоги. Аз не спирам да мисля за това. Веднъж майка ми казва, ти за друго можеш ли да говориш? Ти си обсебена, говориш само за това. И може би е права, живота е много разнолик, много богат, много разнообразен. А пък аз някак си пожелах да вървя само в тази пътека и като една японка, като един тибетски монах. Някак си посветих живота си на това.
2: Благодаря ви за тази среща в Нощен хоризонт. Желаем ви здраве, нови роли в киното и театъра, които да са едно истинско предизвикателство, творческо предизвикателство и да ви донесат удовлетворение и нови почитатели.
1: Благодаря, надявам се, дай Боже, нека да е така. Благодаря на вас и благодаря на всички хора, които обичат театъра и влизат в залите и посвещават по няколко часа от живота си на това изкуство.
2: До този час с нас беше актрисата Вяра Табакова.

0: Срещата ни сега е с българина, който от дълги години живее и работи в Чикаго, Добри Карабонев, писател, актьор, театрал и милеещ за българското в Чикаго. Здравейте и добре дошли в България.
1: Да, здравейте, приятно ми съм при вас.
0: Поводът за срещата ни е, че пиесата на Йонка Илиева «Птица в клетка» ще бъде поставена в Чикаго. И да добавя нещо важно. Йонка Илиева е актриса, поет и автор на театрални пиеси. Някой от тях с международни награди. Как се спряхте на тази пиеса?
1: Йонка Илиева с една нейна приятелка се среща преди една година. Тук в София, след един приятен разговор, както между приятелки, и тя има идеята изведнъж да каже, че има пиеси на разположение, които с удоволствие би предоставила на нашата общност, ако имаме интерес, и ни изпрати една пиеса, която ние не пък приехме, защото имаше едно негативно така отношение, и когато я върнах, тя каза: знаеш ли, че аз наистина не се сетих. Пиесата представляваше пак за емиграцията, но много беше тежка, така, което за нашата емиграция не би трябвало. И казахме, че ако има друга пиеса, по-подходяща, нека да си прегледа репертуара. Тя веднага ни спрати «Птица в клетка». След прочита, който аз го направих първи, с още един там приятел, който смятам, че ще играе в пиесата, я прочетохме, разгледахме, и той каза: бе, май, хубава пиеса, лека е, защо да не направим? Казвам, аз също я харесвам, само 4 актьора е и е много лесно за поставяне. А пък ние там точно това, нямаме база театрална, точно самостоятелна, нямаме реквизита. Така че когато правим нещо, ние не имаме салон и така нататък. Затова тази пиеса, стори ни се, че е много лесно за поставяне и с удоволствие приехме.
0: Вие ли ще сте режисьор на пиесата и ще играете ли в нея?
1: Да, ще играя и ще режисирам, защото пиесата позволява да режисирам и играя. Участието ми е много малко, повечето телефонен разговор чрез главната героина, който звучи в залата. И по този начин аз ще съм зад кулисите, така че мога и да помагам на останалите актьори и на колегите.
0: Кога ще започнете работа по пиесата?
1: Щом се прибера, тъй като 4 актьора са, вече 2 са сигурни, аз и още един мъж на възраст, търси се едно момче около 25-30 годишен и една хубава представителна така дама, момиче, жена над 28-30 години, да речеме, която ще направя кастинг веднага и ще пуснем да повидим интереса, да имаме избор все пак някакъв, така че да оформим състава.
0: Вие кога се връщате?
1: Връщам се на 9 юни, с една дума, наскоро веднага ще започнем.
0: Кога планирате да е премиерата?
1: При нас върват много бавно нещата, защото всичко друго извън работата на нашите емигранти малко става на заден план. Така че първо се гледа работата, а пък и ние всички се съобразяваме с всеки. Не можеш на никой да наложиш, ела да репетираш, остави си работата. Първо работата, и ако той е зет, казвам, отлагаме репетицията или пък с нещо друго се занимаваме. Така че нещата върват малко по-бавно. Ще направим, смятам, че наесен, така го виждам.
0: Дано да стане. Всъщност,
1: да.
0: Кога репетирате? Вечер, вероятно, след края на работно време?
1: Да, репетициите ги правим в един културен клуб. Клуб Българика се казва. Аз бях направил 2004 година театър Апостоли. Това беше първият български театър в щатите, там за Тухяна. И направихме много пиеси, детски, 2-3 пиеси. Направихме ги в салона на църквата, долу по-точно под църквата, е едно голямо помещение, а църквата е много интересна. Тя е построена от германци и аз когато дойдох 98-ма година...
0: Тоест, когато отидохте в Чикаго, да?
1: Да, когато прелетях океана, на третият месец българската общност закупи една сграда, една готова църква. Просто е закупена търка, защото до този момент Свети Иван Рилски, която е създадена в Чикаго от свещеника, който е бил там на разположение, но не са имали място и са били приютени от Гръцката православна църква. Просто ни даде на едно малко помещение и там се събирали българите. И аз, когато дойдох тогава, точно се направи търга и спечелиха тази църква. Като отидохме да я гледаме, първото нещо, което видях долу в Безвана, в помещението под църквата, видях една сцена. Страхотно добре направена сцена, с дълбочина, с два изхода, лев и десен. Просто професионална. Направо се очудих, че може да съществува такова нещо. Църквата е построена от германците и те са го мислили за културно мероприятие в самата църква.
0: И вие там създавате този театър
1: там
0: Апостоли.
1: Там създавахме театър Апостоли и се започна да си играе. Игра се Греховната любов на Зографа Захари. Страхотно. Моноспектакъл от Иван Ангелов се игра. Страхотно, много добре се така прие, макар че е много тежка пиеса. Първото ми виждане на тази сцена беше, че мога да направя пиесата на Васил Мирчовски. Режисьора, вие го знаете, той Бучине, лека му пръс. Той, когато тръгвах насам, понеже аз съм играл дълго време в театъра на транспорта София, когато тръгвах насам и той ми подаде неговата пиеса «Искам да живея». Ми каза, аре пък може да направите там един театър. Аз я взех, като викам, защо пък не, нали? Викам си така, защо, ако има възможност. Изведнъж сцената ми каза, че еми да, ето тук може да я направя. Тя от 5 човека, страхотно, и започнахме ние да играеме.
0: И играете там и сега ли играете в това помещение или някъде другаде?
1: За съжаление не, защото поповете, така да се каже, имаха разногласия. Тази църква, която беше Българската православна църква, тя не беше към Светия Синод в България, а беше към Българската православна църква на Америка. Под също названието Българска православна църква. Но нашите българи не я възприемаха много. И започнаха едни малко разпри между свещениците. Църквата позападна, хората не идваха редовно. Църквата я затвориха и така се развали театъра. Нямаше църква, нямаше театър, нямаше нищо.
0: А сега къде играете?
1: 98 година имаше само един културен център. Сега са към 4 културни центъра имат българската общност. Там, където се събираме ние и по-често аз и моята група, това е Център Българика. Център Българика дава възможност, правят изложби, посещения, книги. Моите 6 книги са минали през този център, там премиерите им. И има голяма възможност така за културни развлечения и културни постановки. Така че там правиме пиесите и се подготвяме и след това наймаме салон.
0: Да. Къде ще играете Птица в клетка?
1: Птица в клетка ще играем в салон, където избереме подходящ за самата пиеса. Салон има много, които можем да наемеме. И спрямо салона вече се разполагаме и правиме пиеста с една-две репетиции. Като разбира се, салона се заплаща, търсиме спонсори, които се намират. Имаме все пак бизнеса, който откликва на културата, която е много радостно в Америка, така и сред българската общност.
0: Зная, че пишете и пиеси, освен на разкази и романи. Колко пиеси имате вече?
1: Имам почти 4 пиеси, от които така най-харесвана от мен е първата ми пиеса, защото когато я пише, аз виждах себе си за океана, а именно Баджанаци в Америка. Една комедия страхотна. Когато я написах с първото си идване, значи толкова бяха така удохотворено от написането, че я занесах в сатиричния театър. Но оцених лош момент, смяна на директорите, казах, остави я тук и така нататък, така че пиесата ми отлежава вече толкова години, никой не се обади и така си остана там. Ако един ден открият, може и пък да я прочитат.
0: Да, разбира се, дано да стане. Каква публика идва на вашите спектакли? Само българи ли?

0: от родители или пък без един родител и така нататък. Но след спектакъла идва при мен от публиката една женица така със сълзи на очите и каза: знаете ли колко ми липсваше българската публика и българският театър? Нямат си на представа какво изпитах, каза, какво вълнение беше това в мене. И това беше достатъчно, като казах и на останалите играещи актьори: вижте какво нещо е. Значи ние трябва да продължаваме да правиме пиеси и театър. Просто имаме публик. И така се и получи.
1: Как решавате въпроса с сценографията, с музиката за спектакъла?
0: Решава се въпроса, защото между емигрантите има всякакви. Намерихме професионален оператор, който е работил дълго време в телевизията в Благоевград. Взехме камера под наем. Той се запозна с камерата, снима спектакъла, който беше много хубаво. Оборудването специално за Искам да живея, за тази пиеса, беше малко трудно, защото нямахме прожектори достатъчно, нямахме бекграунд, трябваше всичко да се купува. Намираше се постепенно, леко по леко, декора го скълъпвахме, кой който може да донесе от къщи. Шиеха си завеси, покривки и така нататък. Но се справяме, защото има голямо желание за театър.
1: И сега ли действате по същия начин? Имате ли си вече и примерно склад, в който държи важни неща от постановките отпреди.
0: Да, аз тук отново ще се върна към Българската православна църква Свети Иван Рилски. Там, освен църква, тази църква тогава нямаше, сега имаме и Света София, имаме църква. Но тогава, в първите три години, когато създадохме и театъра, беше само Свети Иван Рилски. И тогава църквата беше и църква, и културно средище. Там посрещахме от България, например, гости, дали певици, дали ще бъдат театрали. Никола Настасов, например, дойде на своите 50 годишнина да изнесе едно спектакъл, че малко от неговия стил, което много допадна на нашата публика. Честваме му годишнината там. Много приятно, много приятно беше. Той беше толкова радостен.
1: И сега представяте вашите неща в център Българика.
0: Да. С този, който държи центъра, с него държа близък контакт, защото без него няма да можем да съществуваме. Трябва да определяме времената за репетиции, а там в този център има училище, българско училище, деца, които учат в определени часове, преподават се танци, музика, въобще има кръжоци, имаме художници, които непрекъснато излагат картини там.
1: Да, а актьори има ли освен вас? Имате ли едно ядро театрално?
0: Ами, може да се каже, че има актьори, но нашите актьори, трябва да ви кажа, че карат камиони, защото там са парите. И когато реших да поставям Бъдженаци в Америка, там играят две семейца, 8 актьора ми трябвах и почти ги бях събрал. Трябваше ми още, да речем, двама мъже. И тогава пуснах пак за кастинг. Пуснах и във Фейсбука така една обява. Обаждаха се така много наши актьори. Първата работа, която питаха, вика: колко ще платите, как върви заплащането? Защото казва, аз трябва да слеза от камиона. Е, трябваше да отговораш и на този етап, ние не гарантираме заплащане.
1: И сега ли не плащате нищо?
0: Ами, сега всичко ще бъде от постъплението на билетите.
1: Зависи от това. От кога казахте, че сте в Чикаго?
0: 98 година.
1: А кога създадохте театъра?
0: Театъра 2004 година създадохме Апостоли. Сега наново ще създаваме нова трупа, защото дълго време нямаше.
1: И отново да ви върна към пиесата на Йонка Илиева «Птица в клетка», която е получила и награда на...
0: в Канада, да.
1: В Канада 2014 година, ако не се лъжа.
0: Да.
1: С какво тази пиеса ви привлече? Какво има в нея? Какво основно ще изведете вие като режисьор?
0: Ами, пиесата, аз като я прочетох, виждам тя и Йонга така ми каза, тя е комедийна драма. Един комедиен скетч върви между актьорите, докато идва момента на изповядването на скръците, които идват в апартамента и където е птицата. А тази птица е затворена от един бизнесмен, който я държи като любовница в апартамента си. И тя на

0: края просто си отмъщава за всичко това, което той причинил.
1: Има доста теми явно в тази пиеса.
0: Много, много теми. Има съчувствие, има дразнещи неща, които излизат на преден план. Йонка е видяла просто едно съвремие.
1: Пожелавам ви успех на постановката «Птица в клетка». Благодаря ви за тази среща.
0: И аз благодаря за срещата.
1: В «Нощен хоризонт» разговаряхме с Добри Карабонев, писател, актьор, театрал и, както научихте, милеещ за българското в Чикаго.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: И ще завършим с един цитат за войната. Несправедливият мир е по-добър от справедливата война, е казал Цицерон. До този час вие бяхте с Нощен хоризонт и Георги Бангиев, Христина Янкова, Пламена Бачийска. Спокойна нощ, хубав ден и много усмивки. Те са слънцето за душата.

0: Българско национално радио. Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. В интервю за Българското национално радио министърът на правосъдието Николай Найденов коментира има ли връзка между решението и политическите призиви да го направи.
1: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
0: Като начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система определи решението на Сарафов премиера Румен Радев.
2: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна, и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момчето, което е в болница, след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско, Благоевград. С приетите на първо четене промени закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, изнесените от Прогресивна България изменения, се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Още от Мария Филева.
3: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Стана ясно, че управляващите обмислят смяната на настоящия управител Румен Спецов.
4: Вие смятате, че той няма да бъде сменен, но мога да направя обоснованото предположение, че няма да бъдете прав за пореден път.
3: Каза Слави Василев. За новините Мария Филева.
0: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347 евро и 51 цента, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, ще се определя по нов механизъм, обяви социалния министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият ти размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
5: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
0: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35 евро и 62 цента за мегаватчас, без такси и налози,